0: Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Och ni här, Ryda utanför Göteborg toppar listan när tidningen Fokus gjort sin årliga kommunrankning. Var i Sverige får man bäst förutsättningar för ett gott liv? Ja, det är frågan som de har ställt sig. Och allra sist av alla våra 290 kommuner kom Kramfors i Västernorrland. Där bor Lisa Blom, och vad tycker hon om det då?
1: Nej, men det är ju jättetråkigt. Nu är nog inte jag den personen som man ska ringa till om man vill höra någon gnälla över Kramfors. Jag trivs ju jättebra här.
2: Ja, men då har vi ringt helt rätt person, för jag tänkte vi skulle ge Kramfors lite upprättelse här. Den här undersökningen bygger ju på, alltså Fokus har ju tittat på massa av olika aspekter, boendekostnader, skolresultat, väntetider i vården och så. Vad gillar du mest med Kramfors?
1: Nej, men alltså, det är nog naturen. Nu är ju Kramfors kommun har ju en del av världsarvet Höga kusten i sig. Så om man tycker om natur, då är man ju på rätt plats här. Sen så tycker ju jag, det kanske låter lite konstigt, men att det är nära till allting. Jag bor ju på landet utanför Kramfors. Och här är ju bara E4 och så är det in till närmsta stad. Det går fort.
2: Ja, och du har ju verkligen valt att bosätta dig i trakten där, för du flyttade väl dit för bara ett par år sedan, va?
1: Ja, ett år sedan.
2: Vad var det som lockade dig då? Var det naturen?
1: Ja, det var det. Kanske lite klyschigt, enklare livet. Komma närmare naturen. Lämna karriärstegen, den traditionella kanske man kan säga. Och bara få lite mer tid för det som betyder någonting. Familj och livet.
2: För det är just det som väger tyngst i Fokus undersökning här då, är ju möjligheterna att få ett jobb. Att det ska vara väldigt tufft att hitta jobb i och omkring Kramfors. Men det där har inte du upplevt.
1: Nej, jag har ju inte det. Jag tror att det beror på vilken bransch och vad man är ute efter. Om det är den här då, som jag uttrycker det, den traditionella karriärstegen, eller vad man är ute efter. Men ja, jag fick vrida och vända lite på mina kompetenser här, så hittade jag sysselsättning när jag kom hit.
2: Du driver eget, va?
1: Ja, bland annat.
2: Bland annat, okej. Okay. Så då gick det bra i alla fall.
1: Ja.
2: Men du, nu tycker jag vi har slagit ett slag för Kramfors ändå här då.
1: Ja, alltså man ska väl anerkänna det här resultatet, men jag tänker att man får väl se utvecklingspotentialen i det kanske.
2: Ja.

Mind Games, John Lennon. Han hade blivit 86 år idag om han hade levt. Den 9 oktober 1940 så föddes John Lennon, som tillsammans då med Paul McCartney skapade ett av musikhistoriens mest framgångsrika låtskrivarpar. The Beatles räknas ju fortfarande som den bäst säljande musikakten genom tiderna, med uppskattningsvis 600 miljoner sålda enheter världen över. Lennon själv pekade ut Strawberry Fields Forever som sitt bästa resultat med The Beatles. Som artist, låtskrivare och medlåtskrivare hade han 25 listettor på Billboard-listan. Hans album Double Fantasy, som kom ut efter Beatles-tiden, den belönades också med en Grammy för årets album 1981. Han mördades i New York 8 december 1980 när han var på väg hem från en inspelning och blev ju bara 40 år gammal.

Dahlia Lemma med Daniel Lemma med låten If I Used to Love You här i baken med P3 och P4. Och nu efter flera år i skuggan av strömning och vinyl så kommer nu ett rejält lyft för CD-skivan. CD-försäljningen ökar kraftigt borta i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Det här läser jag på tidningen Gaffa. Uppgången innebär ju då en tydlig vändning från förra året. Under första halvåret 2025 så minskade den amerikanska CD-intäkten med drygt 22%. Så det är ju ett rejält lyft, verkligen. Samtidigt så fortsätter ju då också stora artister att satsa på CD-formatet. Taylor Swift, en av dem. Hon har släppt album i flera CD-versioner där vissa utgåvor innehåller exklusiva bonusspår och annat extra material. Och den utvecklingen följer då ett bredare intresse för fysiskt format av musik då, där vinyl ju länge har dominerat. Kul för entusiasten av CD-skivan. Vi har kastat ut den här frågan på eller i Sveriges Radio-appen. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? In och delta i appen. Klicka bara på spelaren så hittar du knappen där. Madelon har gjort det och hon skriver: jag älskar det digitala ljudet och kunde när jag fyllde 15 år 1991 köpa min första CD-skiva. Det var Gloria Estefan med Coming Out of the Dark. Den heter så eftersom hon råkade ut för en olycka som hon kunde ha dött i, men lyckligtvis överlevde. Jättebra CD-skiva, skriver hon.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Ja, CD-skivan har fått nytt liv. Vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? Maria från Tranås har i Sveriges Radio-appen skrivit: det var ju förutspått att CD-skivan och DVD:n skulle återkomma sedan en lång tid tillbaka. Så även den kära VHS-spelaren. Mitt första minne från CD var att jag knappt hört talas om den. Och sen på skolbussen en morgon så berättade en kompis till mig, Lotta B, att hon hade köpt en stereo med CD. Och jag blev så imponerad och stolt när jag fick följa med henne hem och lyssna. Efter det så började jag spara ihop till min egen anläggning, och när jag hade köpt den så var jag ännu mer stolt och köpte en massa skivor med. Elisabeth har sitt starkaste minne från att hon har skrapat bilrutan med en CD-skiva, och Mårten skriver: jag var ganska tidig med att köpa en CD-spelare och utbudet av CD-skivor i Sverige, det var extremt tunt då. Min mamma åkte till London i samma veva och såg då det stora utbudet som fanns i de enorma skivbutikerna i London och ringde hem och frågade om det var något särskilt som jag ville ha. När hon kom hem så hade hon då förutom den önskade skivan också köpt Vivaldis Fyra årstider till mig. En makalös inspelning som dessutom var DDD, vilket var viktigt att titta på i början av CD-tiden. Fortfarande är nog min favorit-CD en perfekt inspelning av något av det vackraste som skapats. Hälsa Mårten. Vill också vara med och delta så går in i Sveriges Radio-appen på spelaren, klicka på delta och skriv då vad som är ditt starkaste minne av CD-skivan. Du kan också skriva på vår Facebook-sida, mejla till vaken@sverigesradio.se eller ringa in på telefonsvararen 020 99 55 00.

0: Kaiser Chiefs med Ruby. Sofia Sofroniade från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, och delstaten New York närmare bestämt. För igår natt så berättade jag om den här stämningen mot Cornell-universitetet i USA. Det är då en för detta student, en ung kvinna, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Det här ska ha skett 2024, slutet av 2024. Brottsutredningen lades ner, men hon har nu stämt bland annat universitetet och en studentförening för hanteringen av de här händelserna, alltså en civil stämning. Den här kvinnan är ju anonymiserad i stämningen, och för att visa stöd för kvinnan och för att hon ska förbli anonym så har allt fler börjat dela videor i sociala medier. Hon kallas ju då Jane Doe, som man kallar anonyma, eller kvinnor man vill anonymisera i amerikanska rättsprocesser. Och då har ju allt fler börjat dela videor i sociala medier där de säger sig vara då Jane Doe, I am Jane Doe, för att visa stöd för den här kvinnan, men också för att göra det svårare för hennes, liksom för folk att ta reda på hennes verkliga identitet.
0: Jag vill säga att identifiera henne.
1: Ja, exakt. Och vi kan ju lyssna på hur det låter, eller hur det kan låta i de här klippen.
2: Hi, my name is Jane Doe. On April 30th of 2025, I went on a double date with my best friend at the time and two guys we had mutual friends with.
3: I am Jane Doe.
4: I am Jane fucking Doe.
5: And women all over this fucking world live with fear every damn day.
2: So it's been brought to my attention that this whole Cornell 7 shit, they're about to release my identity because I was the woman. I am Jane Doe.
1: Det här är ett klipp som vi hade med i Studio 1 kväll i onsdags. Så om man vill höra mer om det här så kan man lyssna på ett avsnitt där. Det finns ju i appen. Idag i alla fall så hålls lokaltid så hålls en stödmanifestation i staden New York utanför domstolsbyggnaden där på Manhattan för den här kvinnan som kallas Jane Doe. Och det här är en av många manifestationer eller demonstrationer som arrangeras runt om i USA. De här männen, ska vi säga, 7 stycken nekar till brott. Men efter den här civila stämningsansökan som nu har lämnats in så har det ju ny info framkommit. Och brottsutredningen mot de här 7 männen har nu återupptagits. Man tittar igenom det här fallet igen. De här demonstrationerna då som arrangeras handlar ju inte bara om att stötta Jane Doe, utan den här kvinnan då, utan också för att kräva tuffare tag mot sexuellt våld och mot sexbrott generellt.
0: Mm. Sofia Sofroniade från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Tame Impala med Jenny och Dracula heter den där låten. Vi har pratat om CD-skivan här i Vaken med P3 och P4 och kommer så fortsätta göra. Vill du vara med och delta och berätta om ditt starkaste minne av CD-skivan kan du jättegärna göra det genom att gå in i Sveriges Radio-appen och delta. Det finns i spelaren. Klicka bara på delta där och så skriver du in. Facebook finns också. Vakens inkorg finns också och telefonsvararen på 020-9955-00. Lasse har skrivit på Facebook-sidan och han skriver att för mig så är det inte ett minne. Jag lever med den dagligen. Det är det mediaformatet som jag oftast lyssnar på. Jag köper fortfarande nya CD-skivor men de flesta men då mest med mina favoritband och favoritartister. Men det jag köper mest är klassisk musik, vilket är ett stort intresse för mig. Det är en genre som är svåröverskådlig på exempelvis streamingtjänster som Spotify och Apple Music, eftersom det finns en uppsjö av olika inspelningar av ett verk med olika dirigenter och orkestrar och så vidare. Sen är jag väl något av en samlare också, har över 30 olika kompletta inspelningar av Beethovens symfoni, exempelvis, hälsar alltså Lasse. Kia, hon skriver, jag köpte mig en sån där nytillverkad retrospelare. Den spelar stenkaka, vinyl, CD-kassett, USB och radio. Bästa köpet ever. Nu kan jag njuta av all nostalgi. Favoritseden är Andrew Sisters. Hälsa Kia.

You Rock My World, Michael Jackson i Sveriges Radio. Arka, hon skriver att man kunde dansa och hoppa utan hack i skivan. Apropå, vad är ditt starkaste minne av CD-skivan? CD-skivan har ju fått ett nytt liv. Eva, hon skriver att hennes starkaste minne är att plocka i ordning alla efter förfester. Vilket kaos. Stefan skriver, längre speltid, några extra låtar, inget knaste, slippa vända sida. Tyvärr har flera band slash artister återgått till att släppa CD med speltid på cirka 30 minuter. Men jag köper fortfarande vinyl också, hälsar Stefan via vår Facebook-sida. Christian skriver, jag tror att det starkaste minne är min stereo med trippel CD-växlare och karaoke-funktion som jag fick av min mamma när jag fyllde 20 år och har kvar den idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls och några mest förekommande. Mina hon skriver, jag är av den yngre generationen och har inte så många minnen av CD-skivan från barndomen, mer än att vi alltid köpte Melodifestivalens CD-skiva på mataffären varje år. Sen växer man upp, man blir punkare och finner till sin stora förtjusning att min fars enorma samling av CD-skivor med just punk från 90-talet är nerpackat i kartonger i källaren. Stort

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

Medina med Viva l'amor, innan det är också Casey Musgraves med Mexico Honey här i Vaken med P3 och P4. Och nu ska det handla om en riktig radioklassiker från mitten av 90-talet. Kommer du ihåg det här?

0: Väder-Annika i humorprogrammet Rally i P3, och det är det här programmet som veckans P4-dokumentär handlar om som släpps idag. Här får du hela historien om hur allt började, arbetet bakom kulisserna och inte att förglömma alla de här karaktärerna som Leif Lotus Olsson och inte minst Gundeman. Gundeman som retade upp hela Sveriges stora sagotant Astrid Lindgren. Nu ska ni få höra ett litet kort utdrag ur dokumentären Rally i P3 från rivstart till krasch.
1: Rally. Här har ni klättervillighetens mästare, klurighetens doktör, grabbarnas konung, grötstyrkans hövding, killen med choklad i. Gunde var namnet.
2: Han kom till i en eftermiddag man sitter och spånar olika idéer apropå det här, liksom, vad är på gång, vad är, och jag vet att vi snackade om Gunde och Fångarna på fortet, för det var så jättestort då. Jag tror att det var den säsongen när hans fru är med.
3: Nej, fy fan.
2: Och han är så jävla elak mot henne, eller liksom utsätter henne för så här, ner och kräla bland ormar och sådär, va.
4: Ledtrådarna sitter, nej, på magen på spindlarna.
3: Nej, jag
4: går. Nej, det är ute i dig.
2: Och sen så gick jag och testade. Jo, men då kan man ju tänka sig att han låter liksom, han skriker ju också så. Ja, här har ni. Och så kör man därifrån och bara liksom tar det till 11 på något sätt.
5: Rally P3, välkommen Gunde.
1: Yeah! Nu ska jag köra huvudet i mikrovågsugnen.
6: Ja, nu har jag huvudet här inne och det känns bara fint än så länge. Man måste ha styrkan och klurigheten. Stefan, ja. Nu kan du öka till det dubbla.
7: Ja, jag vrider på här om du säger det då. Hur är det? Hur känns det, Gunde?
6: Nu börjar det kirra runt lite i huvudet, känner jag.
7: Du är alldeles...
8: Gundeman blir en ständigt återkommande profil i rally under de första åren. Han utför en mängd uppdrag, ja, av väldigt skiftande karaktär.
1: Nu ska vi runka bulle! Vi ställer oss mitt emot varandra och runka så det står härliga till!
7: Okej, vi bryter.
1: Det gäller att få orgasm så fort som möjligt!
0: Ja, och vad det var Gundeman sa som retade upp Astrid Lindgren och hur det var att jobba med programmet, det kan du höra då i P4 på lördag efter 12 nyheterna, eller så lyssnar du när du vill. Du hittar Rally P3 från rivstart till krasch i appen Sveriges Radio. Efter klockan 6 idag fredag så ligger den där. Sök bara på P4 dokumentär.

Orchid, In All of My Tomorrows. Fram till nyheterna klockan 3 med Alexander Ivanovski så blir det R.E.M. Låten heter Popsong 89.

0: är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare är mycket kritisk till att hon inte är en av dem.
3: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
4: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
5: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
4: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
6: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
2: Reporter Katarina Helmersson. I New York har en man skjutits av den amerikanska migrationspolisen ICE, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Händelsen inträffade på torsdags eftermiddagen lokal tid. I Marbella i södra Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i onsdags och sen flytt på motorcykel. Han greps igår och polisen tror att den misstänkte skytten anlitats som torped. Och med det så avslutar vi Ekots nyhetssändning klockan 3 med Alexander Ivanovski.
7: Ja, välkommen till Sveriges Radio. Det är Vaken med Peter och P4 som står på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är nattens duo. Teddy Swims är som spelar i bakgrunden. Mr. Know It All heter låten.

Rihanna med Don't Stop The Music. Rihanna som har minst 170 osläppta låtar. Där avslöjade hon under en livesändning på TikTok tidigare i veckan. Under sändningen som marknadsförde hon sina produkter, sminkprodukter eller sitt sminkmärke. Och när en tittare då frågade om hon hade några osläppta låtar, då svarade hon med en jämförelse. Hon sa att om det finns 10 produkter i ett lager så är minst 17 sådana lager. Rihannas senaste skiva släpptes 2016, Anti heter den. Den toppade amerikanska Billboard-listan i 2 veckor och sedan dess har man fått vänta på en uppföljare. I augusti då berättade hennes partner A$AP Rocky att hon återigen arbetar i studion, men något datum för någon ny skiva, det kommunicerades däremot inte.

0: Ankar vid vägens slut, så vill Mikael Wiehe beskriva sin nya bok. I P4 Extra så berättade han bland annat om Alzheimer som tvingade honom av scenen. Vi lyssnar.
1: Jag är så glad att jag får med.
2: Ja.
1: Får vara med.
2: Vi är glada att du kunde ta emot oss. Men du, självbiografi alltså?
1: Nej, det är ingen självbiografi. Sara Nygren, som hjälpte mig med sommarprogrammet i radion, hade en idé om att göra en bok. Och jag trodde hon ville göra en självbiografi. Så nej, det är för tråkigt. Vi gör en bok om framtiden istället. Och det blev den här. Finns det liv så finns det hopp. Så det är inte en heltäckande självbiografi alls. Utan jag skulle vilja kalla det för tankar vid vägens slut.
2: Är det vid vägens slut? Är det så det känns eller?
1: Jag försöker hitta ett nytt sätt att leva på när jag inte turnerar hela tiden och spelar in skivor. Så jag siktar på att skriva en ny skiva. Va? Och det, jag har låtarna, så det borde gå om jag vårdar rösten lite. Och, så, men annars är det ju ett nytt liv.
2: Efter 60 år på scen så får man ju tänka att det tar lite tid att vänja sig, eller?
1: Ja, jag har tvingats förstå detta.
2: Finns det liv är det aldrig för sent. Det är ju taget ur Flickan och kråkan.
1: Ja, det är det.
2: Hur kom det sig att det blev titeln på boken?
1: Jag måste skylla det lite grann på Sara där, för att hon tog ett fast grepp om den här boken och hur den skulle vara, och jag förstod inte riktigt i början, och så för småningom så gjorde jag det. Och så sa jag då, ja men kan man inte, vad ska det få titel? Och så blev, tyckte hon att det skulle vara det här citatet ur Flickan och kråkan. Och det fattade jag i efterhand att det var väldigt bra. Så hon ska ha mycket ära av det.
2: Varför var det bra? Vad tycker du själv om de där orden?
1: Det finns ju en historia, och det, att ha en historia i en sång är ju ett hjälpmedel att få någonting sagt. Va? Musikaliskt så var detta ett samarbete mellan mig och en amerikansk kille i Stockholm, Greg Fitzpatrick, vars dotter också är artist numera, Fiona och...
2: Rebecca och Fiona?
1: Ja.
2: Ah, okej.
1: Okay. Hennes pappa.
2: Aha.
1: Var syntexpert i Stockholm i början på 80-talet. Och vi gjorde denna experimentella låt med mycket syntar, trummaskiner och sånt. Så det, och så kom jag till mitt bageri i samma hus som jag på den tiden bodde i. Och det var en äldre dam, jag undrar hur gammal hon var, nog 50. Kanske till och med lite mer än det. Så tyckte det var en sån vacker sång. Och för mig var det bara ett musikaliskt experiment. Va? Så jag blev jätteförvånad och bejakade det och tänkte, ja, men om hon kan tycka att denna låten är någonting för henne, så har jag ju nått en ny publik i bageribranschen. Det ska man vara rädd om.
2: Och nu har den ju hörts av massor av människor, Flickan och kråkan.
1: Ja, ja.
2: Du, förra året i ditt sommar i P1, ditt var det fjärde sommar i P1, så berättade du att du hade diagnostiserats med Alzheimers sjukdom.
1: Det är jag fortfarande. Jo, det blev man inte kvitt. Det var jag jobbat på.
2: Var du beredd på alla de reaktioner som det här skulle få?
1: Först ville jag inte alls tala om Alzheimer. Jag tyckte det var för privat. Och så talade jag med min fru om saken, som sa, du måste berätta för din publik, det är de värda. Och så rättade jag mig efter henne, och det, jag hade inte anat att det skulle få så mycket respons. Jag fick hundratals brev och telefonsamtal och dunkar i ryggen på gatan och sådär. Och det kan man ju leva länge på. Så att det har nog piggat upp mig också när det gäller Alzheimer. Jag har förstått att jag har fått en mild form av Alzheimer. Jag mår skamligt bra för att ha Alzheimer, och det är jag tacksam för. Mm.
2: Hur märker du av den då? För att jag misstänker att för en person som har jobbat så mycket med ord som du har gjort, och det skriver du lite grann om i boken också, så är det ytterligare ett lager så att säga. Vad är det som är skillnaden nu då, om du skulle försöka beskriva?
1: Nu kan jag inte hitta orden så fort som jag kunde innan. Innan skojade jag med orden, nu skojar orden med mig. Rätt som det är så tappar jag tråden. Jag står lite dåligt med balansen. Jag tränar varje dag och står på ett ben, och än så länge går det ganska bra. Mycket bra skulle jag vilja säga. Lite såna. Och så är jag döv och hör dåligt. Trots allt detta så sitter vi här och du intervjuar mig, och det har ju hittills gått jättebra.
2: Fantastiskt.
1: Det är nog för att du leder mig genom vägen. Så.
2: Men du, att försöka anpassa sig till det här nya, för du skriver också i boken att en tveksamhet har smugit sig in i mitt ordförråd. Jag önskar jag kunde förinta den.
1: Jag kunde inte sagt det bättre.
2: Det är som att du har sagt det själv. Nej, men hur anpassar man sig efter det? Eller hur
1: jag
2: gör
1: vill
2: du?
1: Inte anpassa mig. Nej. Jag vill fortsätta livet precis som jag har varit de senaste 60 åren. Men du är 80 år, du måste inte prestera. Jo, jag måste prestera, annars säger jag inte ja.
2: Du planerar ju, som jag förstår det också, ibland nästa turné i ditt huvud innan du inser att nej, det här kanske inte kommer gå.
1: Jag gjorde denna avskedsturné med alla de hjälpmedel som behövdes för att det skulle funka. Och kände sen efter det att nu har jag gjort mitt. Nu går jag till minneskliniken och hör om det är något fel på mig som jag kände att det var. Och så fick jag bekräftat att jag hade Alzheimer.
2: Men du säger ändå, du skriver låtar fortfarande.
1: Jag har inte riktigt hunnit ta tag i låtarna. Lite sporadiskt har jag nog fått ett par idéer som jag ska jobba med när jag har gjort den här intervjun färdig. Så ska jag springa ner i arbetslägenheten och fortsätta på den låten jag började på igår.
0: Mm. Hela den här intervjun med P4 Extra gästen Mikael Wiehe hittar du i Sveriges Radio-appen. Sök bara på P4 Extra gästen.

Nathalie Bruglia med Torn i Sveriges Radios Vaken med Peter och P4. Och det är fredag idag, vi ska packa ihop veckans artist. Joni Mitchell har ju axlat rollen hela veckan. Och på fredagar får ni välja vilken låt som ska avsluta. Det finns 3 stycken att välja på. De går att rösta på vår Facebook-sida, eller ifall du vill via mailen eller via Delta-appen, Sveriges Radio-appen. I spelaren klickar du på Delta och kontaktar oss via den vägen. Men då, de 3 stycken låtarna du har att välja på är Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Jag tar dem igen. Both Sides Now, Chelsea Morning eller River. Vilken låt ska avsluta Joni Mitchell som veckans artist?

0: Leon Bridge med Watch You Dance.
1: C4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nej, men!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Sara Klang, I'll find my way home i Sveriges Radios vaken med P3 och P4. Hörrni, ni fick rösta på vilken låt som skulle avsluta veckans artist Joni Mitchell. Ni hade Both Sides Now, Chelsea Morning och River att välja på. Och med 71% så blir det låten som ligger på plats 170 på Rolling Stones lista över de 500 bästa låtarna någonsin. Den heter Both Sides Now och låter så här.

Ja, det blev Both Sides Now, Joni Mitchell från skivan Cloud 1960 som avslutar Joni Mitchell som växtartist. Ny spännande artist under rubriken får i programmet på måndag.

0: Bo Kaspers orkester, just när du trodde att allt var över. Och då kliver hon in i radiostudion, Frida Tranvik.
1: Visst gör jag det, och jag välkomnas av ett mejl från Urban med fotografier på Dalarnas olika morgontidningar. Mm-hmm. Så det gjorde mig glad. Jag tränar emot tidningar från fler ställen också. Vi har Mora tidning, de har en bild på Malin. Inte en så smickrande vinkel, måste jag säga. Rubriken är Malin plockar bär varje dag. Och så är det precis när hon böjer sig ner med bärplockaren. Mm. Dagen rakt framifrån. Just det. Men det står, med vanliga jobb vid sidan av ger sig Malin och hennes bror ändå ut i skogen dagligen. Sen sommaren har de fått ihop mellan 1 och 2 ton bär.
0: Oj då.
1: Det är rätt sjukt. Jag är inget fan av att plocka bär faktiskt.
0: Nej, lingon har jag tyckt varit trevligt att plocka. Nej. De glider så lätt av.
1: Jag gillar att plocka svamp. Det är mer av en jakt.
0: Ja.
1: Det tycker jag.
0: Det är så svårt att hitta.
1: Falukuriren. Uteserveringar kan öppna under skid-VM. Vad härligt.
0: Ja.
1: Och demonstration mot indraget stöd. Stor protest mot Falu kommuns nedskärningar av kontaktpersoner. Och så sist ut från Urban. VLT. Vilken är VLT? Västmanlands länstidning. De skriver om hockey. Efterlyser desperation är inte okej. Och det handlar om att någon match framåt fanns inte mycket att jubla över, säger Daniel Gunnarsson. Men han hyllade målvakten. Show is hot out here.

0: Mary Mary med Shackles, Praise You.
1: Nu har jag fått in några Skåne här från Christian. Gigantiskt datacenter planeras, men elen är ännu inte säkrad. Och Tina 61 tar över kaféet i Hembygdsparken i Hässleholm. Och hon ska bevara möbler och skapa en lugn känsla.
2: Jack.

Idag är det den 9 oktober och då ska rödgröna sidan mötas. Centerpartiet har bjudit in de andra till en citat gemensam lägesgenomgång på Högberga gård på Lidingö. Och så tillkännages Nobels fredspris klockan 11. Fotbollsdamerna spelar playoff till VM mot Litauen och det är final i Let's Dance.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Frankrike fortsätter skolprotesterna. Men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
3: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna. Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
4: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
3: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
4: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
3: Cecilia Blomberg, Paris.
2: I USA kommer avrättningen av den dömde mördaren Nidal Hassan att visas offentligt, det säger försvarsminister Pete Hegseth enligt Reuters. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö igår kväll enligt TV4. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftade för TV4 att de var på plats, men vill inte uttala sig om varför. Ekot med Alexander Ivanovski.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Klockan den är 4:02. Vi har nått fram till fredag och det är den 9 oktober. Vädret då? Kanske du undrar hur det blir. Då kan jag berätta att stora delar av landet får mest uppehåll och en del soligt väder. I östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland blir det blåsigt väder. Temperaturen den kommer ligga mellan 8 och 13 grader i söder och i norr mellan 1 och 6 grader. Och så har SMHI utfärdat en gul varning för vind. Den gäller delar av Gävleborgs och Uppsala län samt för norra Gotland. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Let's Get Married med Miley. Och det går bra för CD-skivorna, det hade man väl inte trott för några år sedan. Men sådana där gamla grejer brukar ju komma tillbaka. Och CD-försäljningen den ökar kraftigt i USA. Under första halvåret 2026 så steg intäkterna med 58,6% jämfört med samma period året innan. Så att det är verkligen på uppgång, och det är också flera stora artister som satsar på CD-formatet. Taylor Swift till exempel, hon har släppt album i flera CD-versioner, och så är det vissa utgåvor som innehåller exklusiva bonusspår och extra material och sådär. Så att intresset för fysisk musik det ökar, och det är vinyl som har dominerat länge, men CD-skivan den går också bra för nu. Och apropå detta så undrar jag vad ditt starkaste minne av CD-skivan är. Gå gärna in i appen och delta, svara på frågan där i appen Sveriges Radio. Eller så hör du av dig till oss på något av de gamla sätten. Det är mejl vaken@sverigesradio.se. Sociala medier, där finns vi också. Du kan ringa 020 99 55 00 eller smsa 72250.

Sledgehammer med Peter Gabriel i Vaken, där jag ju vill höra om dina starkaste minnen med CD-skivan. Och Britt-Marie har skrivit till oss i app: en killkompis hade precis skaffat en bil med CD. Vi befann oss på busstationen i Lycksele, kanske i slutet av 1960-talet. Han hade inte så många CD-skivor, men Someone's Taken Maria Away med Tom och Mick fastnade jag för. Han fick spela den nästan hela tiden när jag och mina kompisar åkte med honom, skriver alltså Britt-Marie i Kopparberg. Så jag har fått här från Ulf: det bästa med CD-skivorna var när jag köpte en spelare med plats för fler skivor och köra på random. Då behöver man inte lyssna igenom en hel skiva eller lyfta och byta spår till favoriter eller byta skiva i ett. Ja, det där minns jag, den kompis som hade en sån CD-spelare där man kunde sätta in fler CD-skivor. Det var ju så lyxigt och kunna byta, och man visste inte vad som skulle komma. Nu är det ju nästan tvärtom, tycker jag, för mig i alla fall. Att när jag väl lyssnar på en fysisk skiva, en vinyl, då njuter jag av att faktiskt höra en skiva från första till sista spår. För att jag är så van vid att det bara kommer random. Så det är väl ja, den där variationen man vill åt av att ha det slumpat eller ha i ordning. Ingrid skriver: när jag lyckades via en dansk skivaffär köpa 8 av Luke Bryans CD-skivor, inklusive hans sista Signs. Mycket bättre ljud än att lyssna via strömningstjänster. Det är Ingrids bästa CD-minne. And it goes.

Just the way you are, Milky och David Guetta. God morgon, vaken. Jag tyckte att den var himla bra och hur mycket den rymde. Och sen när man hade musik på och spelade den, det blev inget hack på skivan om man stötte till CD-spelaren vid dans till exempel.

0: A Bar Song Tipsy med Shabuzi i Vakan. Maja Nilsson är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Men det har varit en hel del strul tack vare vädret. Det som är det senaste gäller E45 sträckan Orsa-Sveg, och då är det mellan Emådalen och Västbacka. Där har ju varit stopp nästan hela kvällen igår och en bit in på natten. Trafiken rullar igen. Det är stoppet då som beror på flera lastbilar som har kört fast på grund av snöväder. Nu kommer man börja bärga ett lastbilsläp som åkte i diket under natten, och det är just på den här sträckan, och medan man börjar så kan den bli kortare stopp igen. Men i övrigt ska den här vägen vara bra, den är plogad och sandad och det snöar inte mer, så förhoppningsvis rättar det till sig framåt morgonen.
0: Ja, men vad skönt. Och skulle något annat dyka upp så är det bara att ringa och tipsa.
1: Det är det på 020 999 444.

Ängel med Molly Hammar i Vaken. Jag ju vill höra om dina starkaste CD-minnen. Du får gärna höra av dig. Mårten skriver, ville bara säga att världens första kommersiellt producerade CD-skiva var Abbas The Visitors 1982. Jag tror Mårten skrev därför att jag läste ett meddelande av Britt-Marie tidigare där hon skrev om CD på 60-talet. Jag reagerade själv på, var inte det lite tidigt för CD? Det var det ju, så Britt-Marie skrev nog bara fel årtionde där. Åter till starka CD-minnen då. Christian skriver, jag tror det är min stereo med trippel CD-växlare och karaokefunktion som jag fick av mamma när jag fyllde 20 och har kvar än idag 31 år senare. Det har blivit en hel del sångstunder under åren till alla möjliga CD-skivor. Tommy Nilssons Dina färger var blå och Spice Girls var nog de mest förekommande. Det är låtar och, eller en låt, Dina färger var blå och också Spice Girls har även jag haft väldigt många sångstunder till, Christian. Dina färger var blå med Tommy Nilsson, den fanns med på någon samlingsskiva vi hade, typ Absolut sommar som vi hade i bilen. Och lyssnade på om och om igen i hela somrarna, så att den har skrålats. Lars skriver, hittade en CD med ABBA, The Day Before You Come. Wow, tyvärr försvann den med min bil. Och så skriver Lena, min första CD fick jag 1997. Det var Backstreet Boys andra skiva Backstreet's Back. Och den gick varm i flickrummet på kvällarna till min pappas förtvivlan och min styrmammas förtjusning. Jag gillade CD-skivans format och ljudkvalitet. Man slapp lyfta pickuppen när man skulle byta låt. Inget uppehåll mellan låtarna och de var ju betydligt enklare att ta med sig till festen.

0: I wanna be adored med The Stone Roses i Vaken. Jag har fått sällskap nu från Sofia Sofroniado. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du kommer in från Ekot och vi ska till USA.
1: Ja, för där har ju avrättningen av dödsdömda Krista Pike i Tennessee, som inte riktigt gick som det skulle, fått stor uppmärksamhet. Hon skulle ju då avrättas med giftinjektion och fick 2 sprutor. Båda var för sig med dödliga doser läkemedel. Men hon dog inte och avrättningen avbröts och hon fördes då istället till sjukhus. Igår natt då så uttalade sig hennes advokater efter att hon vaknat upp. Det hölls en presskonferens där man meddelade att precis då, för man trodde att hon var hjärndöd, att hon inte levde längre, och att då de började förbereda för att stänga av de här livsuppehållande åtgärderna som man hade henne uppkopplad till då. Då slog hon upp ögonen och pratade dessutom. Och idag kom nya uppgifter, eller i natt svensk tid kom nya uppgifter, att hon nu också har gått med hjälp då. Hon har tagit några steg och gått och även kunnat äta lite grann. Det här rapporterar då AP. Det är fortfarande inte helt klart hur stor skada hon tagit av det här avrättningsförsöket. Hon har ju fått en del men, man vet inte hur allvarliga de är och hur stor skada det har gjort helt enkelt. Och man vet heller inte vad som ska hända med henne framöver rent juridiskt. Gäller den här dödsdomen fortfarande? Ska hon fortfarande avrättas eller inte? Hennes advokater försöker ju få dödsstraffet omvandlat. Det här fallet har ju hur som helst lett till att debatten kring dödsstraff har blossat upp i USA igen. Och framförallt då kanske kring hur man utför de här avrättningarna. Och i natt så kom ett nytt besked om en uppmärksammad avrättning som ska ske någon gång framöver. Och mer om det kan man ju höra i Ekot här om 28 minuter ungefär. Då kan vi berätta mer om det här nya fallet och omständigheterna kring det. Och efter 5 så finns det också i appen Sveriges Radio.

21 Guns med Green Day. Mårten skriver, mitt främsta CD-minne från början av 80-talet var och letade efter CD-skivor som var DDD. Det innebar att skivan hade spelats in digitalt och alltså gjord för CD. Äldre skivor var bara AAD eller ADD, vilket innebar att de var analogt inspelade och eventuellt analogt mixade. Och det var väldigt stor skillnad i ljudet. Så skriver ut, starkaste minnet om CD var mitt första sommarjobb när jag gick på gymnasiet. I got 800-900 kronor och jag köpte 10 CD Beethoven Collection Volume 2 for my mom på Åhléns. Now I don't have a CD player at home, not in my car either, so just streaming songs. Ha en fin morgon, skriver ut.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello? Två filmer ska det handla om nu när veckans biopremiär ska betygsättas av vår recensent Björn Jansson. The Social Reckoning, filmen om Facebooks mörkare sidor, och Alex Schulmans debutfilm Arkipelag.
1: Vi måste fan agera. De ska förstå att man inte beter sig på det här sättet.
2: Arkipelag är en klart sevärd debut. Den kommer att hamna högt på listan över årets bästa svenska filmer. Det ska sägas. Men mina skyhöga förväntningar gör också att när jag såg den så uppstod en liten besvikelse.
3: De kräver att du följer med tre föräldrar.
4: Ja, jag skulle gärna anmäla mig.
3: Ja, vad kul. Finns det någon mer frivillig? Det är bara en till.
1: Okej. Okay.
2: Tre pappor åtar sig att vara klassföräldrar när klassen drar till skärgården för att leva lägerliv. Och det är en film om papporna. Den ene, Bill, som spelas av Gustav Skarsgård, är den ängslige som vill bonda med dottern men inte riktigt har känslan för när han kan få hennes uppmärksamhet. En annan av papporna spelas av Fares Fares. Det är alfahannen, kingen, som slår näven i bordet när det får nog. Men annars mest är coolt bakåtlutad. Och så den tredje, ja, det är pappan som gärna kollar lite extra på de unga ledartjejerna på lägret. Han spelas av Linus Wahlgren.
5: Backa! Ska du röra ett barn?
2: Och klassresan utvecklar sig till

0: några år sedan. Uppgift från att Mark Zuckerberg och ledningen visste att unga tjejer mådde dåligt av det som lyftes upp av plattformen och att hat genom nya algoritmer fick en framskjutande plats. Det är också en film som visar makten hos techjätten som numera heter Meta och också äger Instagram och WhatsApp. Och att pengarna går före moralen. The Social Reckoning påminner om Trump-skildringen The Apprentice. Det är modiga filmmakare som ger sig an berättelsen om de stora makthavarna. I det här fallet har Aaron Sorkin skrivit och regisserat, en mästerlig manusförfattare som tidigare bland annat gjort tv-serierna Vita huset och The Newsroom och fått en Oscar för manuset till förra Facebook-filmen The Social Network. Mitt betyg till nya filmen blir en 4.
1: I wanted to find out who radicalized my friend.
2: And
1: we did.
3: De betygen gav

Brick House med Commodores i Vaken med Peter och P4. Då är klockan strax 5:08. Jag ska ringa och gratta. Jag har fått ett meddelande här från Anna-Kari som skriver: jag skulle vilja att du ringer och gratulerar min vän Anita.

0: Lotta som fyller 60 år fredag den 9/10. Jag hoppas att hon svarar och att det blir ett minne för henne på hennes stora dag. Skicka många kramar från Anna-Kari. Det gör jag så gärna. Så jag hoppas att Anita svarar här då. Nej, det bara försvann. Det har inte gått många signaler. Vad konstigt. Nej, hon klickar i mig, det är uppenbart. Nej, vad tråkigt. Anita vill inte ha ett samtal klockan 4:52 uppenbarligen. Men då är det ju bra att jag har fått en till nominering. Den är från Nikolaj som skriver: min fru fyller år 9 oktober. Kommer bli jättetacksam om ni ringer till henne och hälsar från mig. Tusen tack på förhand. Hoppas vi på bättre lycka här då. Det är alltid kul att avsluta veckans Frida grattar med ett svar åtminstone. Det är väl inte för mycket begärt? Eller är det idag kanske?
1: Du har kommit till...
0: Nej, tyvärr. Inget svar i Frida grattar. Så kan det vara. Grattis i alla fall till Lena och Anita.

DNA, Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och ja, det var väl de. Jag har fått två mejl till angående CD-minnen. Jonas skriver: har ett starkt minne när jag fick min första CD. Det var Roxette Joyride som jag fick av min kusin när jag fyllde år. Sen har jag ett minne till. Det är en CD med Robert Miles Children som än idag är en favorit som går mycket varm. Den spelades i pojkrummet 1996 så pass mycket så min pappa tappade tålamodet och rusar in med en hammare och sätter den rakt ner i stereon och så säger han: nu ska jag väl slippa höra denna förbannade låten. Så skriver Bosse: min granne var en gammal sjöman. Han hade en stereo som han smugglat hem från Japan som han var mycket stolt över. Radiohandlaren var där och hjälpte honom koppla in en CD-spelare till stereon. Och när radiohandlaren åkt hem så skulle han spela sina CD som han inte kunnat spela innan. Efter en stund ringde han mig och sa: CD:n har pajat. Jag gick in till honom och kollade och sa: du har ju lagt skivan upp och ner. Varvid han replikerade: ja, jag skulle ju höra andra sidan.

0: Pour Me A Drink, Post Malone och Blake Shelton. Klockan, den är 5 och vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att en kommande avrättning ska livesändas för allmänheten. Det handlar om en tidigare militär som dömts till döden för ett massmord 2009. Det här meddelade Hegseth i en intervju i natt.
4: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
5: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
4: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
5: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
3: I Ukraina har attacker riktats mot flera städer under natten, bland annat Charkiv och Sumy, rapporterar lokala statliga medier. Flyglarmet har också gått i Kiev och Odessa under natten och invånarna har uppmanats att söka skydd. Så en vädervarning. SMHI har utfärdat en gul varning för stora regnmängder som kan leda till översvämningar på sina håll. Varningen gäller för Bohuslän, Dalsland och sydvästra Värmland nu under morgonen. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado.
2: P3 och P4.
0: Och då fortsätter vi på väderspåret. Jag kan berätta att stora delar av landet i alla fall mest får uppehåll och en del soligt väder idag. I östra Svealand och delar av Norrlands kustland dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand och på Gotland kommer det också blåsa. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 8 och 13 grader och i norr mellan 1 och 6 grader. God morgon.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Young Hearts Run Free med Candy Staten i Vaken. Och tv-serien Familjen Bridgerton är ju en dundersuccé. Jag har inte sett den själv, men jag har hört mycket om den. Det är många som har följt den här serien. Och nu så får den ytterligare en spin-off, en så kallad prequel. Alltså en miniserie som följer mamman i familjens yngre dagar ska göras. Och det är The Hollywood Reporter som rapporterar det. Och den här nya serien, den har än så länge ingen titel. Inga skådespelare har heller presenterats för det här Netflix-projektet. Men det vi vet är att det kommer följa kärlekssagan mellan Violet Bridgerton och Edmund Bridgerton. Och 2023 så kommer en annan prequel-serie, Familjen Bridgerton, drottning Charlotte, som följde drottningens liv som ung. Men det verkar ju då som att Bridgerton-tittarna aldrig blir riktigt mätta på den serien.

Dog för några år sedan med Jonas Lundqvist här i Vaken med Peter och P4. Om du har 10 år gamla ogiltiga sedlar hemma i byrålådan eller madrassen kanske, så är det hög tid att lämna in dem. För annars så riskerar sedlarna att bli helt värdelösa. Det verkar vara ganska många som har gamla sedlar hemma. För totalt så är 4 miljarder kronor i ogiltiga sedlar ute på vift. Och Riksbanken har nu beslutat att göra precis som i övriga nordiska länder. Det vill säga införa en tidsbegränsning. Så det här innebär rent praktiskt att möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar ska begränsas till 10 år. Så att sista datumet blir därmed den 30 juni 2027. Så att ja, som sagt, nästan 4 miljarder kronor, 3,9 miljarder är i omlopp. Så att det är väl värt att kolla om du har lite i byrålådan. Och Kristina Weishammar som är avdelningschef vid Riksbankens avdelning för betalningar säger: tipset nu är att verkligen gå igenom sina gömmor och kanske även prata med äldre släktingar. Tittar vi på ärenden som vi fått in under åren så är det inte helt ovanligt att folk glömt att de har sedlarna sparade någonstans. Och rent praktiskt då så handlar det om alla sedlar som har blivit ogiltiga 2017 eller tidigare. Och där finns till exempel den röda 500 kronors sedeln och den grönblå 100-lappen med botanikern Carl von Linné på. Så de ska du hålla utkik efter, och om du då har dem, skicka in dem till Riksbanken för bedömning. Sen så är det inte självklart att någon ersättning utgår, utan Kristina säger efter 10 år är det betydligt svårare att få fram den dokumentation som vi behöver få med. Man måste kunna visa genom dokumentation hur man fått sedlarna och varför de inte använts. Just efter 10 år kan bankerna inte hjälpa till med kontoutdrag, och det är ett viktigt dokument som vi behöver få med. Och det känns ju som att det kan bli klurigt. Det är väl inte alltid man har bevis på sånt. Och den som väljer att skicka in sina pengar, den får också vara beredd på att Riksbanken tar ut en avgift på 300 kronor. Och det är en höjning från tidigare 200 kronor. Så att jag menar, har man 200 lappar med Carl von Linné på, så är det ju inte värt då att lösa in dem. Men hur stor del av de här 3,9 miljarderna som Riksbanken förväntas få in är såklart omöjligt att säga. Och Kristina Weishammar påpekar att det för somliga kan finnas ett annat värde än det rent monetära. Att det ju finns de som tycker det är trevligt att spara gamla sedlar för att det är nostalgiskt.

0: What Love Is med Sanna Nilsson. Och nu har vi med oss Maja Nilsson från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, men det ser ut att ordna till sig hyfsat i alla fall efter ovädret igår kväll och i natt. E45 sträckan Orsa-Sveg mellan Mordalen och Västerbacka. Där ska det nu vara fri framkomlighet igen. Vägen är plogad, sandad, lastbilarna är bärgade och borta. Så det är en god nyhet efter många timmars strul helt enkelt på E45 då, mellan Mordalen och Västerbacka. Det som däremot man kan räkna med är en hel del nedblåsta träd som ligger både på stora och mindre vägar, bland annat Dalarna och Gävleborg. Men det är ingen väg som är helt blockerad just nu i alla fall, men bra att ha med i åtanke om man ska ut och köra. Tipsa på 020 999 444.

0: Feel med Robbie Williams. Så vi har ju pratat om att CD-skivor har fått ett rejält uppsving, att försäljningen ökat jättemycket i USA första halvåret 2026. Och något annat som verkar komma tillbaka, det är tjock-tvn. Det verkar ha blivit lite trendigt igen, och det märker Linnea Landin som jobbar på Erikshjälpen i Habo.
1: Nej, men det är ju så spännande det här när man märker att trenderna svänger så mycket, och att någonting som varit omodernt och som många kanske gått med till tippen plötsligt blir liksom eftertraktat igen.
0: Ja, det sa hon till P4 Jönköping. Så att det är många som vill köpa, men det finns inte så många.
1: Men det är ju framförallt att det kommer förfrågningar direkt från kunder. Och sen kommer det ju tyvärr inte in jätteofta, men när vi väl får in dem, då säljer de ju i princip direkt.
2: Men det är ju det. Många har ju, tänker jag, verkligen har så slängt de här på tippen. Finns det några? Finns det så ni ens kan sälja dem?
1: Ja, alltså uppenbarligen, det kommer ju in ibland, så kanske att vissa har dem gömda i sitt förråd. Men det kommer ju inte in i tillräcklig mängd som det efterfrågas.

0: Gravity med Klara Hammarström.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Jolene, Dolly Parton, nu Ekot med Matilda Durhed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar på kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Enligt Kommunals ordförande Malin Ragnegård så kommer frågan vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
4: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
5: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Skillnaderna slogs fast i avtal mellan LO och SAF redan på 1970-talet när industriarbetarna men inte andra kompenserades. Och de lever kvar, säger Malin Ragnegård.
4: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
3: Malin Ragnegård på Kommunal och reporter Anders Hjelmin. Sveriges glaciärer kan smälta bort snabbare än väntat. Nya mätningar visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Nina Kirchner är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
6: De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
7: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
6: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
7: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
6: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
7: Nya sjöar kan bildas och på andra håll kan vattnet försvinna helt.
6: Så kan man inte fylla på sin vattenflaska när man vandrar i fjällen till exempel. Hur blir det med djur och andra ekosystem? Vi behöver tänka på hur det ser ut när vi inte längre har glaciärer.
3: Reporter Magdalena Martinsson. De franska skolprotesterna fortsätter, men det är inte bara eleverna som påpekar problem med dåliga lokaler, för få lärare och långa skoldagar. Även lärare som Ekot pratat med vittnar om en ohållbar situation.
8: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aud Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
9: On est 35 dans toutes les classes.
8: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
9: on est hyper privilégié,
8: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris, problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
10: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
8: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
10: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
8: Cecilia Blomberg, Paris.
3: I Mexiko så har 10 personer dödats under ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 16 personer ska också ha skadats i samband med upploppet. Enligt lokala myndigheter så kommer man utreda vad som ligger bakom händelsen, som nu uppges vara under kontroll. Vädret idag fredag så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Men främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar under dagen. Och i östra Svealand samt på Gotland så blir det också blåsigt väder. Temperaturen från i söder 8 till 13 grader, till i norr 1 till 6 grader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 5:05 är klockan denna fredagsmorgon den 9 oktober. Och idag blir det möte mellan de rödgröna. Centerpartiet har bjudit in resten till en gemensam lägesgenomgång. Så de ska ses på Högberga gård på Lidingö. Nobels fredspris tillkännages klockan 11 från Oslo. Och fotbollsdamerna spelar playoff till VM 18:05 mot Litauen. Och så är det final i Let's Dance. Inger och Ingrid har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vaken. Och nu när höstkylan kommer så är det många som tänder en brasa. Men ny forskning från Umeå universitet visar att vedrök kan påverka både luftvägarna och immunförsvaret redan efter några timmar. Så vad händer egentligen i kroppen när vi andas in röken? Det har läkaren och forskaren Alva Hansson undersökt. God morgon, Alva.
1: God morgon.
0: Och vad var det ni såg hända i kroppen hos de som utsattes för vedrök?
1: Ja, men vi gjorde en studie där vi fick 14 friska försökspersoner som fick andas in vedrök då i 2 timmar. De fick vara i en exponeringskammare där vi ledde in vedrök som vi spädde ut med luft för att få en bestämd, förutbestämd partikelkoncentration. Och efter 6 timmar så genomgick de en bronkoskopi när vi gick ner med en tunn slang i luftvägarna. Där vi tog som prover från luftvägarna och sköljde luftvägarna för att få med vita blodkroppar. Och det är de proverna jag har undersökt. Och där kan man se att en vit blodkropp som heter makrofag, och de kan man säga patrullerar luftvägarna och äter bakterier. De var sämre på att äta bakterier efter de hade blivit utsatta för vedrök. Och så kunde man också se att en allergisk blodkropp som heter eosinofiler, som är aktiva vid allergi, de ökade också lite efter vedröksexponeringen.
0: Men vad betyder det då för hälsan?
1: Ja, alltså min forskning är mycket för att förklara de här fynden vi ser i stora befolkningsstudier för de som är utsatta för vedrök hela tiden. För de som är utsatta för vedrök i länder kanske i Afrika och Asien där man använder vedrök för att elda dagligen för att göra mat, de får in i sig stora mängder vedrök. Och där har man ju sett att barnen i de länderna får astma. Kvinnorna får KOL som står i den här röken mycket, och vi har inte riktigt förstått liksom vad är mekanismerna bakom det. Så min forskning var mycket för att förklara det. Varför får vi de här sjukdomarna efter en kronisk exponering? Så det är det jag har kunnat vara med och göra.
0: Men om man då tänder en lägereld eller tänder brasan lite då och då, är det okej, eller hur mycket behöver man bli utsatt för att det ska vara farligt?
1: Ja, det är ju svårt. Eller den exponeringen som jag utsatte mina försökspersoner för i studien visar ju sig påverka luftvägarna. Det finns ju egentligen kanske ingen säker dos jag kan säga att så här mycket är inte farligt. Men låt säga att man är ute och eldar och röken blåser in i din ansikte och man andas in lite vedrök. Korta sekunder, minuter är ju inte farligt för någon. Men vi kan ju se att det ändå påverkar luftvägarna. Men det ska nog vara en liten större exponering än bara att det blåser in rök i ansiktet några sekunder eller minuter. För de flesta undviker ju självmant röken när man är ute vid lägerelden.
0: Ja, det känns ju inte så bra att anda in den heller.
1: Nej, precis. De flesta, det gör ju till en del, man får ju ont i ögonen och luftvägarna.
0: Ja, men spelar det någon roll då om man eldar inne i en eldstad? Spelar det någon roll om det är kamin eller upp en spis eller kakelugn eller sådär?
1: Jag tror inte, vi använder ju en svensk eller nordisk vedkamin från 90-talet i vår studie. Man har inte gjort någon studie på direkt vilken vedkamin som är bäst, men jag tänker att den öppna eldstaden kanske har lite mer risk att ryka in och att det kommer ut partiklar utanför än till exempel en kakelugn eller en annan eldstad. Så den skulle jag väl tänka mig skulle kunna vara sämre.
0: Mm. Är det så att röken är lika skadlig för alla, eller finns det vissa grupper som är särskilt känsliga?
1: Men i min studie var det ju friska försökspersoner mellan 18 och 35. Så de skulle jag säga är de tåligaste för den här vedröken. Men har man till exempel astma, man är barn eller äldre, eller personer som har den här lungsjukdomen KOL, de skulle jag kunna tänka mig är mer känsliga. Och det hade ju varit intressant att titta på de personerna. Hur farligt är det för dem? Är det mycket farligare eller bara lite farligare?
0: Mm. Och hur gör du själv, Alva? Eldar du någonsin eller vet du liksom för mycket?
1: Nej, men jag eldar. Jag gillar också att vara ute. Så det är ju jag vet det är jättemysigt med lägereld. Jag vet att många, ja, men nu när man har synts lite, att det är många som har väldigt mycket åsikter. Jag vill inte förbjuda eldning. Men jag tänker att man måste... Det är väl kanske inte att alla kan... Alla i Stockholm kan ju inte elda med vedkamin för att värma upp sitt hus. För då hade ju... Då hade vi fått väldigt stora vedrökspartiklar som är ute och påverkar vår hälsa. Utan det är... Vi ska försöka att vi har andra energikällor och att man får elda smart. Man får elda med torr ved och elda så med så komplett förbränning som möjligt.
0: Det säger läkaren och forskaren Alva Hansson. Stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Land med Joakim Berg. Och idag om några timmar så får vi veta vem som får Nobels fredspris. Vinnaren av litteraturpriset tillkännagavs ju igår och det blev den kanadensiska poeten Anne Carson. Jag har ingen relation till henne, men jag tycker ändå att hon verkar vara en perfekt litteraturpristagare. Hon var ute och lyssnade på vinden när hon pratade med Svenska Akademin. Och man vill ju ändå att de ska vara lite flummiga och egentligen inte bry sig om priser. Så här sa hon till SVT:s Jessica Jedin.
1: It's just confusing, really. Prizes are confusing.
2: The 10th of December is the prize ceremony.
1: I don't know. We have another thing to do in December. So I have to figure that out.
0: Ja, priser är förvirrande, sa hon. Och sen när Jessica nämnde där att prisutdelningen är ju 10 december, så hon, ja, vi har ju lite annat att göra i december. Vi får väl lösa det. Och vi kan också höra en bit ur den första intervjun med henne efter att det stod klart att hon får priset. Den intervjun gjorde isländsk TV.
3: You are on a call with the people from the Nobel Committee?
1: Yes.
3: What was the conversation like?
1: Same as this, where they're halting. They have, yeah, the usual questions and I have no answers.
3: Do you have a comment on the role of poetry in this sort of this world?
1: No, I guess not. I think it's probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
0: Och hon fick frågan hur konversationen med Svenska Akademin var när hon fick veta att hon vann priset. Hon sa samma som den här, haltande. Och de har de vanliga frågorna, jag har inga svar. Och så fick hon också frågan om hon har någon kommentar om poesins roll i världen idag. Och då svarar hon bra, för poesi är kort och folk har så bråttom.

med Jungle. Whisky lagras ju i åratal för att få de här djupa utvecklade smakerna. Och nu så vill forskare ta reda på om det kan gå lite snabbare om man skickar upp whiskyn i rymden. Om de extrema förhållandena där då kan skynda på processen. Och det är forskare vid universitetet i Skottland, det var inte så förvånande, och Japan som 2028 ska skicka upp en liten så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat, och så ska de då skicka upp den i omloppsbana. Och sen så ska en sorts artificiell tunga analysera förändringarna i den här whiskyn, det skriver Glasgows universitet. Och forskarna de tror att träet kommer andas snabbare när det utsätts för de extremt höga och låga temperaturerna i rymden, och att whiskyn därför kanske åldras snabbare på rymden eller i rymden än på jorden.

0: med Elton John. Klockan den är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, det är bara till att fylla i där, eller vad säger du, Emma?
2: Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon, god morgon. Henrik, hej, allt bra med dig också?
3: Ja, men det är bara fint med mig. Fast här, jag har tänkt på en sak. Du vet, det är ju massa Nobelpris som ska slängas ut hit och dit.
1: Yes.
3: När kommer FIFAs litteraturpris?
1: Jaha, du.
3: Kom inte de med ett fredspris förra året?
1: Jo, precis. Så var det. Så de kommer väl säkert att instifta något sådant som vi får
3: eller
1: ta del av.
3: Fysikpris.
1: Ja, vem vet, vem vet.
3: Borde gå till Cristiano Ronaldo. Han har ju en bra kropp liksom.
1: Jag tänker så här, att den här morgonen så blir en hel del olika fokus. Emma, bland annat, något som kanske kan anses som lite udda att lägga på tallriken.
2: Jo, minsann lungmagnet.
1: Oj,
2: är man sugen på det kanske?
3: Nej. Ja, det är man.
1: Usch, inte jag. Nej, lungmagnet.
2: Inte Roger, nähä.
1: Är du det, Emma?
2: Man kanske får bli det i framtiden, för det kanske blir framtidens mat. Vem vet?
1: Ja, vi ska höra mer om det. Nu är klockan 6.
4: Ekot börjar i USA. Där har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten. Det meddelade han i en intervju.
5: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
6: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USA:s armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth, eller krigsminister som han kallar sig, att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
5: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
6: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik.
7: I mean, that's disgusting. What is he mimicking, ISIS executions?
6: Det här är avskyvärt, sa demokratiska senatorn Chris Murphy till CNN. Gina Lindberg, Washington.
4: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare. Och ordförande Anna Olskog är kritisk.
8: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
9: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
10: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med sådana här frågor också.
9: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
11: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
4: Reporter Katarina Helmersson. I Marbella i Spanien har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden i onsdags och sen flytt på en motorcykel. Polisen misstänker att svensken anlitats som torped. I Argentina vill åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de alla nekar till. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Förra året blev det kontrovers kring pristagaren Maria Machado från Venezuela när hon gav bort sitt pris till Donald Trump. I år förväntar sig många ett mindre känsligt val av pristagare.
12: Möjliga fredsprisvinnare är Rädda Barnen och även Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Konflikterna som pågår nu har stora konsekvenser för barns liv, hälsa och utbildning, även i Gaza. Det beskriver Håkon Järlöv som leder fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo och som listar sina favoriter.
13: Det är både när vi ser ödeläggelsen för exempel på Gaza, hur det påverkar utbildning och barns framtid, men också direkta krigshandlingar mot barn. Så det är att ge fokus på barns rättigheter i krig, det tror vi är viktigt.
4: Och reporter här var David Rasmusson, och tillkännagivandet av Nobels fredspris, det kan du höra i appen Sveriges Radio med start 10.50, alltså 10.11. Nu vill forskare ta reda på om whisky åldras snabbare i rymden än på jorden. Forskare vid universitet i Skottland och Japan ska 2028 skicka upp en så kallad kubsatellit innehållande 10 ml vätska och en del av ett ekfat i omloppsbana. En sorts artificiell tunga ska sedan analysera förändringarna. Ekot med Christian Lönner.
1: En artificiell tunga ska analysera, hör du det?
3: Ja, jag hörde det. Alltså de här ekfaterna blir mer och mer avancerade i omlopp runt jorden och sådana saker.
1: Det känns som att någon sitter på lite för mycket pengar här, eller?
3: Jag tror också det. Mm. Men erkänn, hade du haft mycket pengar, visst hade du också lagt pengar på just det här?
1: Ja, det kanske jag hade gjort faktiskt, när jag tänker efter. Eller något annat.
3: Ja, banankaka, åldras den snabbare i rymden än på jorden.
1: Ja, vem vet.
3: Hade jag kollat upp.
1: Ja. Vi kollar väl till vädret så här. Klockan är 5:05. God morgon, P4 Halland är det som du lyssnar på med Emma, Roger och Henrik. Ja, det är en molnig start med lite regnstänk i söder. Det här kommer att spricka upp och solen kommer att få att ta mer plats. Här under eftermiddagen så blir det åter liksom ökad molnighet. Temperaturen håller sig någonstans mellan 10 och 13 grader som mest idag. Nordvästlig vind är det med friska vindbyar, och är det så också att du ska ge det ut till havs, så kan man bra känna till att det är en gul vädervarning som är utfärdad när det handlar då om kuling.
3: Jag kände lite hopp ett tag i prognosen där tills du sa att molnigheten vidtar igen på eftermiddagen.
1: Ja.
3: Ja, vi kunde väl ha slutat där.
1: Ja, det är, nästa gång ska jag sluta där för
3: gör
1: dig.
3: Tack.
1: Eller så kan du ta av dig lurarna nästa gång.
3: Ja, men det gör jag. Jag går ut efter halva prognosen.
1: Vi kollar också till trafikläget, och det är Hanna som är med oss denna morgon.
14: Ja, men god morgon säger vi från trafiken. I nuläget så har morgontrafiken inte riktigt kommit igång ännu. Men för dig som är ute och kör så är det bra att veta på länsväg 926 Fjärås Kyrkeby. Där är det ju en större träd som ligger över vägen på Torstaredsvägen. Ser du något annat ute på vägarna så kan du tipsa oss på 020 999 444.
1: Tack så mycket för det. Hanna, Monica har skickat en sms. Ja, önskar god morgon. Det gör vi också. Tack så mycket för det.

0: Breakthrough the ceiling, Liamo här, P4 Halland, 6:09 visar klockan. Ja, just idag så har det gått exakt 20 år sedan Malte Jonsson mördades under en älgjakt i Knäred i Laholms kommun, Henrik.
1: Precis, och det här har ju, det var ju väldigt uppmärksammat när det hände. Och det har varit uppmärksammat då och då genom åren, särskilt när det har gått 5 år eller 10 år och 15 och så vidare. Han hittades i alla fall död nedanför sitt jakttorn, och varken mordvapnet, som var en yxa då, eller hans gevär har hittats någonsin. Och trots att man har gjort väldigt omfattande utredningar, undersökt flera olika spår, bland annat ett gäng yxor som har hittats då, så är fallet fortfarande olöst, menar jag, förlåt, utan någon misstänkt gärningsperson ännu. Anders Eriksson, han leder ju polisens kalla fallgrupp i vår region som tog över fallet runt 2019, har jag för mig det var.
2: Det är ju väldigt, väldigt spektakulärt och ovanligt, tänker jag.
0: Vi ska ge dig en större inblick i det här fallet om en liten stund. Emma, nu är det så att det kan bli en liten mattrend om en liten sladdrig och slämmig sak som kan hamna på tallriken.
3: Ja, som kanske vissa oftast är rädda för och som man kanske försöker undvika, speciellt när man badar så här ute på västkusten. Det vet man att det är mycket maneter. Men det finns en manet som heter lungmanet, och den brukar oftast vara så här Medelhavet, Atlanten. Men nu när det har varit mycket varmare så har de här varma strömmarna kommit till den svenska västkusten. Och den även syns till här nära Halland. Och då blir man så, nej men man kan ju faktiskt äta den här lungmaneten. Så jag ska faktiskt åka till en kock idag i Falkenberg, och så ska jag kolla med honom. Hur hade han tillagat en lungmagnet?
0: Det där man är väldigt nyfiken på. Det känns som att, ja, hur ska man göra när man tar och sätter gaffeln där? Ja, jag hoppas vi kan få en del svar på det här. I övrigt så kan jag också berätta att Sveriges glaciärer kan försvinna snabbare än väntat. Tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan ha smält bort om runt 60 år. Men nu har gjorts nya mätningar, och de här visar att några av landets största glaciärer innehåller betydligt mindre is än forskarna tidigare beräknat. Och det här kan du höra mer om i våran app Sveriges Radio. Fått en flash!

0: Gubben i lådan, Daniel Adams Ray. Kvart över sex visar klockan. Ja, det kommer att bli en lite så här molnig inledning på den här fredagen. Lite regnstänk i alla fall. I de södra delarna kan du också vara inställd på temperaturen, lite beroende på var du befinner dig. Kanske i hylte nu 6 grader, kommer stiga mot en 10-13 grader idag. För 20 år sedan så mördades jägaren Malte Jonsson under en älgjakt i Vångadal utanför Knäred. Det här fallet är fortfarande olöst. Vad vet vi egentligen idag om det här, Henrik?
1: Alltså, ska man säga kortfattat så vet vi inte jättemycket mer än vad utredningen gav i början. Liksom. Men bakgrunden är att Malte då, han var ute på älgjakt tillsammans med en jaktkamrat som var en bit bort då, i ett jakthorn längre bort. När den här jaktkamraten då hittade honom död nedanför Maltes jakttorn, och då visade sig, alltså först trodde han att han hade ramlat ner och slagit sig eller någonting, men sen visade sig att han hade mördats med en yxa, men varken yxan eller hans gevär då har hittats någonsin. Och genom åren har ju polisen arbetat med lite olika spår, flera olika spår. Bland annat så utreddes just jaktkamraten tidigt som eventuellt misstänkt av, men det spåret ledde ingenstans. Och sen har flera yxor också undersökts som har hittats lite här och var då, eller lämnats in. Men ingen av dem har kunnat kopplas till mordet. Sen har det ju även fiskats i vattendrag i krokarna efter mordvapnet och även Malte Jonssons gevär där. I P4 Halland så lät det så här för 19 år sedan när fallet lades på is. Och då var det, här har vi dåvarande chefen för grova brott, Lars Hamrén.
2: Vi har egentligen inga nya infallsvinklar som vi kan komma på som vi ska arbeta med. Så just nu så ligger det ganska stilla faktiskt.
0: Och hur ser utredningsläget ut idag då?
1: Nej, men det står ganska still kan man säga för polisen. De har liksom inte hittat något tydligt motiv eller någon misstänkt gärningsperson. Så utredningen den står orörlig och kall och olöst alltså. Anders Eriksson, han leder polisens kalla fallgrupp i Region Väst, alltså den här regionen då, och han säger så här om fallet.
3: Det är ju väldigt, väldigt spektakulärt och ovanligt tänker jag.
0: Ja, du kan höra mer om det här i våran app Sveriges Radio.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Vi gräver, granskar och går på djupet.
1: Region Halland har sedan förra året betalat nästan 13 miljoner kronor.
0: P4 Halland vill göra mer, men vi behöver veta det du vet.
2: Kunnat avslöja att anställda utsätts för höga halter av bly.
3: Jag tänker att det är vansinne.
4: Omfattande sekretessavtal som gäller livet ut.
0: Tipsa mig och mina granskande kollegor via mail p4halland@sverigesradio.se eller använd den krypterade tjänsten Radio Leaks. Och kom ihåg att du alltid har källskydd.
5: Jag och vi blir ju bestörta.

0: Stella Lefty med låten Boston, och nu är det Christian Lönnare som ger oss en nyhetsuppdatering.
1: En person har omkommit och en har förts till sjukhus efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar Helsingborgs Dagblad. Larmet kom strax före midnatt. Polisen har inlett en förundersökning om grov mordbrand. Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan blir prioriterad i avtalsrörelsen.
2: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
1: I New York har en man skjutits av migrationspolisen ICE i samband med att han skulle gripas, uppger lokala myndigheter. Mannen vårdas nu på sjukhus för sina skador och ska vara vid medvetande. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Tack så mycket, Christian Lönner. Alldeles strax lokala nyheter här, P4 Halland. Ja, det hörde ju Boston-låten där innan. Nu mer B, Budapest. Miles.

0: individu. George Estram och låten Budapest här i P4 Halland A. Efter vi har då besökt två stycken städer med begynnelsebokstaven B, så ska vi ta och bryta den där trenden alldeles strax, tänker jag. Rent nyhetsmässigt så ska vi ju ta och stanna till i Halland, har jag tänkt mig. Du vet väl att du kan skicka in sms till oss. 035 17 27 27 är numret som du ska använda dig av i sådant fall. Kan vara med en liten hälsning eller vad som helst, kanske vad du hittar på. 035 17 27 27. Nu är klockan 6:30 och det innebär att du ska få lokala nyheter med Henrik Martinell, och vi ska börja i Laholm.
1: Miljardären och tidigare Preem-ägaren och oljeshejken Mohammed Al-Amoudi, som under 16 år var huvudägare i Nilsson Special Vehicles i Laholm, pekas i SVTs Uppdrag granskning ut som misstänkt finansiär av terrornätverket Al-Qaida. Det skriver både Laholms tidning och Hallandsposten. De här uppgifterna bygger bland annat på en Pentagon-rapport från 2002. Al-Amoudi nekar i Uppdrag granskning till anklagelserna och kallar dem ogrundande och sedan årtionden motbevisade. Samtidigt beskrivs Al-Amoudi av tidigare företrädare för Nilsson Special Vehicles som personen som räddade Laholmsföretaget från konkurs. Det är på dagen 20 år sedan en 69-årig jägare mördades i Vångadal i Laholm, men än idag saknas både vapen och mördaren.
2: Det är ju väldigt, väldigt spektakulärt och ovanligt, tänker jag.
3: Anders Eriksson är gruppledare vid polisens kalla fallgrupp i Region Väst. Två män ute på älgjakt i varsitt jakttorn. När kamraten går bort till Malte Jonsson är något allvarligt fel. Han ligger nedanför jakttornet mördad med en yxa. Varken Maltes vapen eller yxan har återfunnits. Den 9 oktober är det 20 år sedan händelserna i Knärredstrakten i Laholm. Jaktkamraten var den första som utreddes.
2: Vi har hört den också på senare tid. Och man gjorde ju en gedigen utredning med husrannsakan och beslag av bil och allting, men nej, man hittade ju ingenting.
3: De spåren ledde ingenstans, däremot har man hittat ett antal yxor.
2: Både nära i tid, både plats och brottstid, men man har ju inte kunnat verifiera att någon av dem är brottsvapnet, så att säga.
3: Inte heller när polisen granskar Maltes liv dyker något upp.
4: Vi har egentligen inga nya infallsvinklar som vi kan komma på som vi kan arbeta med. Så just nu så ligger det ganska stilla faktiskt.
3: Så lät det för drygt 19 år sedan i P4-hallen när fallet lades på is. En långsökt teori var att en koppartjuv skulle utfört mordet, berättar Anders Eriksson. För det pågick någon form av televerksarbete i området.
2: Man ska inte begränsa sig, utan det är ju, men man måste ju... Man måste ju utgå från det man har, så att säga. Sen ska man ju tänka brett, såklart.
1: Och just nu har inga nya framsteg gjorts i det här fallet. Reportrar, det var André Kvist och Anna Nyberg. Polisen, de varnar för kabelstölder och skadegörelse mot vägbelysning längs flera vägar här i Västsverige. När kablar kapas, varnar de, så slocknar belysningen, vilket kan försämra trafiksäkerheten för bilister, cyklister och gående. Så nu uppmanas allmänheten av polisen att tipsa polisen om misstänkta fordon eller personer som rör sig på lite ovanliga platser.
0: Ja, idag när denna fredag så blir det en molnig start med något regnstänk i söder så här, men det kommer spricka upp och solen får ta plats. Sen under eftermiddagen, ja, då blir det återökande molnighet. Temperaturen kommer att ta sig upp mot en 10-13 grader som mest idag. Och det är också så att vi har en del blåst. Det är nordvästlig vind med friska vindbyar. Jag vet inte riktigt hur det ser ut i trafiken, men det kanske har en viss påverkan, Anna.
5: Jo, men precis, där har du helt rätt i. Det har påverkat trafiken en del faktiskt, bland annat på länsväg 948 mellan Valda och Onsala, mellan avfarten till Lunna och Valda Trekant. Där är det en träd som ligger på vägen, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Sen på länsväg 926 Fjärås Kyrkby vid Tostaredsvägen, där är det också träd som ligger över vägen. Sen är det bra att veta att igår startade älgjakten i södra Sverige, så det är ju risk för mycket vilt i rörelse. Så där kan det också bli kraftiga inbromsningar. Ser du annat ute på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för den uppdateringen där, Hanna. Ja, idag så är vi lite nyfikna på, med tanke på det som Emma ska iväg på. Det handlar om lungmanet som kan hamna på tallriken. Kan bli kanske en blivande... Ja, en riktig delikatess är ju faktiskt det redan fortsatt i, eller är redan det i vissa delar av världen, nämligen i Asien så betraktas den som en delikatess. Lungmanet, jag vet inte, lockar inte mig så där jättemycket, men du som lyssnar kanske känner wow, det här är någonting. Skulle du ge dig
6: eller så tänker
0: tugga
6: de på
0: en sån här, Henrik?
6: Ja, det tror jag nog. Lungmanet, är det sådana maneter? Hade någon förmodligen sagt, om man är från 08-land. Ja, men jag hade nog velat testa det.
0: Ja.
6: Sen vet jag inte om... Det kanske är en så här konstig smak som man har svårt att vänja sig vid. Eftersom vi är vana vid en viss typ av konsistens och smak och sådär. Men det tror jag. Helt klart.
0: Vi får se. Det kommer kanske att bli så att vi vidgar våra vyer lite grann. Emma ska ju träffa en kock i Falkenberg som ska ge lite tips på hur man ska kunna tillaga manet. Och då är vi nyfikna på vad är det mest udda som du har ätit? Då skicka in sms 035 17 27 27. Det här vill vi veta. Vad är det mest udda som du har ätit?

0: Queen, Don't Stop Me Now. Det har blivit dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson.
1: Timrå har för första gången denna hockeysäsong tagit 3 poäng i en SHL-match. Segern för tabelljumbon kom igår mot något oväntat då serieledande Frölunda.
2: Här var ett mer mindre diskret jubel i Timrå.
1: Kvittering och ledningsmål i inledningen av andra perioden. En ledning som sen utökades i tredje av Eddie Genborg.
3: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen liksom, det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
4: Snyggt mål också.
3: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Det var det.
1: Reporter här William Valde Toft. Även Brynäs tog 3 poäng mot succé-nykomlingen Björklöven i en match där man dessutom lyckades bryta den tunga powerplay-förbannelsen. Mycket på förhand handlade om det faktum att Gävlelaget hittills under säsongen varit det sämsta laget vad gäller effektiviteten i numerärt överläge. Men i mitten av tredje perioden...
5: De kan ju det!
6: Ja, och det är Kinnvall som...
5: De kan göra mål i powerplay.
1: Torkan bruten av Johannes Kinnvall, assisterad av Jakob Silverberg.
7: Det har varit uddamålsförluster och haft massvis med chanser i PP. Och det är väl lite det som slår spiken i kistan idag också. Så att det här är någonting att bygga vidare på. Det är klart att det är positivt.
1: Det numerära överläget kom som ett resultat av matchstraff på Björklövens Fildi Giuseppe. Något som fick Radiosportens expert Johan Garpenlöv att reagera.
8: Jag tycker att det är hårt bedömt, för att någonstans måste man... Får taktas i ishockey, och det här är ingen taktning som jag tycker är våldsam på något sätt.
1: Många fler tankar från vår expert Johan Garpenlöv hittar du i poddformat genom Nedsnack SHL som ligger och väntar på dig i appen Sveriges Radio. Med det säger Radiosporten tack för denna sändning. Ha en riktigt god morgon.
0: Det får vi bara ta och instämma där. Emil Håkansson som är med oss denna morgon och hjälper oss att hålla koll på vad som händer och sker i sportens värld. Ja, vad är det mest udda du har ätit? Den frågan har jag ställt till dig som lyssnar och har fått in ett sms från Elin. God morgon! Rökt fårhjärta tar nog plats nummer 1. Ja, just det. Den har låtit lite speciell. Fårhjärta. Frågan är liksom också, var det här gott, Elin? Eller känner du liksom att ja, det här var bara en engångsföreteelse? Det kanske är något nytt som du känner nu, att det här kommer det bli allt oftare. SMSa gärna in fortsatt på 035 17 27 27. Vad är det mest udda du har ätit? Nu tänker jag att vi ska ta och vända oss till det som kommer ske senare eftermiddag här i P4-hallen. För då är det nämligen dags för den halländska finalen av P4 nästa stjärna. Vi har 3 stycken finalister som ska göra upp, och det är du som röstar på din favorit av de här 3 bidragen. Och jag tänker att du ska få dem alla här och nu. Vi har spelats lite titt som tätt här emellanåt vid lite utspridda tillfällen. Men nu samlar jag alla de här 3 finalisterna och kör dem i den ordning som de ligger. Och du kommer också få lära känna dem lite bättre. Jag tänker vi ska börja med Belinda Charlene.
9: Så länge jag kan minnas så är det som har spelats hemma, både hos mamma och pappa och på vardera håll liksom. Men det har ju gjort väldigt mycket, hela den här berättarkulturen i countryn, och efter jag har varit där så har det ju, jag har ju fått mycket synvinklar på hur de skriver musik på ett annat sätt, och de möts upp liksom. Jag fick ju en frågan från en person där liksom andra gången jag var där. Du, ska vi träffas och skriva en låt? Jag har aldrig träffat människan. Så det är lite speciellt. Man sätter sig i ett rum med personer man aldrig har träffat och så vips skriver man en låt. Och man lär känna varandra på ett helt annat sätt när man skriver musik. Så var det ju även med den här låten som jag skrev, som jag tävlar med. Jag skrev den här låten förra året. Jag var på en liten låtskrivartur på Gotland. Så jag skrev den tillsammans med Jörgen Ringqvist och Daniel Gibson.

0: Belinda Charlin här. Rösta gärna på min låt Where Did Our Love Go. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1501 eller så ringer du 099 115 01. Let's go!
1: Ja, det har vi då finalist nummer ett som du kan rösta på när det handlar om den halländska finalen av P4 Nästa stjärna. Vidare tänker jag att vi ska ta och be oss till finalist nummer två, det är artisten Idna, och för henne så började det med musik, ja, lite grann av en slump.
2: Jag skulle vara toastmadam på ett bröllop och skulle göra en låt till brudparet då, tillsammans med en annan kille. Och så råkade jag ha en kompis som är producent, så att jag bad honom om lite hjälp. Och så gjorde vi en video och en låt och la ut, och så fick den en sån stor spridning och blev så, det blev en sån grej liksom. Så då så sa han det att, fan, ska vi inte testa att göra något mer ihop liksom? På den vägen är det. Kom lite från ingenstans där, så att superkul. Låten som jag tävlar med. Den kom ju till faktiskt för många år sedan. Det var inte jag som skrev den först, utan det är de andra låtskrivarna då. De skrev den för massa år sedan, gjorde en demo som de visade för mig i våras. Den var inte klar då. Men jag blev ju helt kär i den, tyckte den var fantastisk. Och så började vi pilla med den tillsammans då. Skrev klart den, spelade in den. Ja, gjorde den liksom med min touch då. Så den betyder väldigt mycket. Det är en väldigt, väldigt fin låt.

0: Ida här. Rösta på min låt Den bästa sommaren. Skicka ett sms till 72020 där du skriver 1502 eller bara ring 099 115 02. Nu kör vi!
1: Ja, det var alltså då finalisten nummer 2, den halländska finalen av P4 Nästa stjärna. Där det fortfarande finns möjlighet för dig att lägga din röst på det bidrag som du tycker ska stå segrande här senare idag då det är finalen. En final som du också kan ta och ta del av live på Dramalogen i Halmstad. Klockan 3 börjar den. Och nu tänker jag att vi ska ta och vända oss till den tredje och sista finalisten. Och den här artisten, ja, kan en hel del instrument som den här artisten då behärskar fullt ut. Och det är artisten som heter Lavendel.
2: Rent textmässigt och vad texterna handlar om, så tror jag att det var här jag skulle hamna. Det är mycket vemod och berättelser från barndom och från livet. Alltså, ja, men jag gillar ju storytelling och så är det självklart att jag hamnar där. Men genremässigt så är det absolut inte självklart att kunna hamna i, som sagt, folkmusik. Det är mycket mer folkigt. Det kommer nog bli bra, började bara som en mantralåt. Jag satt och sjöng, det kommer nog bli bra, det kommer nog bli bra, det kommer nog bli bra, om igen. Så att jag har aldrig skrivit en låt så runt ett textstycke. Det var en lång konversation med en vän, och när vi snackar en lång konversation så snackar vi en tvåårig konversation. Han hade det dåligt och varje gång man träffades så sa man det. Men man kan inte man lade inte till nog. Man sa bara, det kommer bli bra. Men sen blev det inte så bra.

0: Hallå, Lavendel här. Rösta på min låt, det kommer nog bli bra. Skicka ett sms till 720 20 där du skriver 1503 eller bara ring 099 115 03. Om du röstar på mig så kommer det nog bli bra.
1: Ja, det har du dem allihopa. De tre finalisterna, P4 nästa stjärna, när det handlar om den halländska finalen. Och den kommer ju äga rum här i dag. Sen senare i eftermiddag så kan du höra hela den här finalen live i radio med start klockan 3. Det finns också möjligheten att ta del av den här finalen på plats i Halmstad på Dramalogen. Och det är då finalisten Belinda Charlene, Where Did Our Love Go, Idna, Den bästa sommaren och Lavendel. Det kommer nog bli bra. Och det finns ju möjligheten att rösta upp till 10 gånger beroende på hur du vill lägga din röst. Så där har vi dem. Det blir spännande att se vem som kommer gå vinnande ur den här bataljen i eftermiddag.

0: Big Mountain, Baby I Love Your Way. Vi ska ta oss ut i trafiken. Den har ju blåst på en del håll här under morgonkvisten, Hanna.
1: Ja, men precis, det stämmer. Det är ju som sagt, som du nämnde där, det är blåsigt. Så det är ju en del träd som ligger över vägen, bland annat på länsväg 948, Valda och Onsala, mellan avfarten till Lunna och Valda trekant. Där är det träd över vägbanan. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och nu är klockan 7. Det betyder att det har blivit dags för Christian Lönner att bjuda på en nyhetsuppdatering från Ekot.
2: Fackförbundet Kommunal kräver att deras medlemmar som jobbar kvällar, nätter och helger ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att frågan kommer vara en av de viktigaste i avtalsrörelsen.
3: Jag tycker inte att det är anständigt att vi har den här uppenbara orättvisan, att det faktiskt finns nedtecknat i avtal att vi har kvinnoarbetstider i praktiken. Den ojämställdheten som är så uppenbar, den förväntar jag mig att vi kommer få undan och påbörja den resan under den här avtalsrörelsen.
4: Enligt LOs största medlemsförbund Kommunal så finns det en orättvisa i hur oregelbunden arbetstid kompenseras i välfärdsyrken jämfört med industrin. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i till exempel äldreomsorgen med dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins treskift enligt fackets genomgång. Enligt facket så går det att korta arbetstiden och samtidigt ändra i scheman så att det blir mindre överlapp mellan olika pass. Men motparten Sveriges kommuner och regioners förhandlingschef Jeanette Hedberg håller inte med.
5: Det går inte att generalisera på det sättet. Den här överlappande tiden som uppstår företrädesvis mitt på dagen, den används på väldigt olika sätt ute i verksamheterna.
2: Reporter Anders Hjelmin. I eftermiddag träffas de rödgröna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men det kommer också kritik från de som inte får komma. Däribland Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare.
6: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras och att vi ska ha en självklar plats vid bordet när man diskuterar Sveriges framtid. Allt annat är fullständigt orimligt.
2: Centerpartiets Martin Ådahl säger att utbildning och kunskapsresultat ändå självklart är en del av lägesbilden. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Fem personer har också skadats, varav ett barn. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. I USA har försvarsminister Pete Hegseth beslutat att avrättningen av en dödsdömd amerikansk tidigare militär ska livesändas för allmänheten.
7: Det handlar om avrättningen av Nidal Hassan, en tidigare militär inom USAs armé som låg bakom massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009. 13 personer dödades i skjutningen. Nidal Hassan dömdes till döden för dådet och nu ska avrättningen snart genomföras. President Donald Trump har godkänt att Nidal Hassan ska dödas genom arkebusering. En exekutionspatrull ska skjuta honom till döds. Och nu säger alltså försvarsminister Pete Hegseth att avrättningen ska direkt sändas, livestreamas på nätet så att allmänheten kan se.
8: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
7: Människor måste förstå att sådana här brott får allvarliga konsekvenser, sa Pete Hegseth till Real America's Voice. Men beslutet om direktsändning får stark kritik. Gina Lindberg, Washington.
2: Så till Frankrike, där det under hela veckan hållits omfattande demonstrationer mot tillståndet i skolan. Och det är inte bara elever som är missnöjda. Ekot har pratat med franska lärare som vittnar om en ohållbar situation.
9: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aud Mepolé som undervisade i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
10: On est 35 dans toutes les classes.
9: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
10: on est hyper privilégié,
9: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
11: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
9: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
11: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
9: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Med dessa röster från Frankrikes skolvärld sätter Ekot punkt för sin sändning klockan 7. I studion denna morgon står jag, Christian Lönner.
0: Jajamän, och här i den halländska studion så har vi
12: Henrik Martinell.
0: Och jag heter Roger Rodin, och sen så har vi också Emma Nilsson ute i den halländska verkligheten denna fredag morgon. Och hon har något spännande på gång, Emma.
12: Aha,
0: just
12: är det något som kommer igen Nobelpriset?
0: Ja, det kanske det kan bli som den mest uddvanliga rätt, kan man säga så.
12: Vi
0: säger
12: mest väl det. Nyfikna reporter.
0: Ja, det handlar om lungmanet som kanske skulle kunna bli en blivande svensk delikatess.
12: Just det.
0: Du ser förvånad ut, Henrik.
12: Nej, inte jätte. Nej. Men det är kul, med, tycker jag.
0: Lungmaneten har visat sig komma upp här nu. Det blir lite varmare vatten, då hänger den med. Och det här är en delikatess i Asien. Frågan är, hur ska man tillaga den? Det ska vi få svar på om en liten stund här inom den närmsta halvtimmen här på P4 Halland. Då Emma träffar en kock i Falkenberg kring det här. Och i samband med detta har vi också då skickat ut en fråga till dig som lyssnar. Vad är det mest udda du har ätit?
12: Just det.
0: Och då har det kommit in ett här. Då ska vi se vad det står här. Jo, mest udda jag ätit är rökta grisöron. En delikatess i Litauen där min man kommer ifrån.
12: Jaha, ja, men det är just det där jag tänkte. Man tar tillvara, som man gjorde förr, tog tillvara på alla delar av ett djur.
0: Ja, verkligen så här.
12: Och då klövar, inälvor, trynen och öron liksom.
0: Då skriver personen att första gången tyckte jag det var lite creepy, men det var jättegott, speciellt ihop med en öl. Här ger vi ju grisöron till våra vovvar.
12: Ja.
0: Lite grann så är det ju. Så, att, ja.
12: Så är det, ja. Just det. Det går ju att köpa som hundgodis väl.
0: Vad är det mest udda du har ätit? Fortsätt gärna och bjuda på det här via sms 035 17 27 27. Här kommer Klara Hammarström. Låten heter Gravity. Du hör den här i P4-hallarna. Klockan är 6 minuter över 7. God morgon, god morgon.

0: Klara Hammarström, Gravity, och jag säger god morgon till Fanny Särla på SMHI. Hallå, hallå.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja du, det känns som att det är ganska så blåsigt här ute på, ja, på våra gator och torg. Hur ser det ut egentligen med vinden?
1: Ja, det är blåsigt här i nordvästvinden med, ja, friska vindbyar vid kusten, hårda här under morgon och förmiddagen. Den här vinden ska ändå avta framåt eftermiddagen och att det lugnar ner sig allra helst då in mot kvällen.
0: Och är det så att man ska ut med båt, då finns det någonting man bör tänka på, va?
1: Precis, vi har ju kulingvarning ute. Det är ju då för att det blåser dels här under fredagsmorgonen och förmiddagen, men även imorgon bitti blåser det. Så då är det 14-17 meter per sekund man får räkna med i medelvind då, ska sägas.
0: Och hur kommer vädret te sig för övrigt här denna fredag?
1: Ja, just nu så är det lite moln som ligger kvar över oss och det ligger också lite skurar här över de södra länsdelarna in över Halmstad, Falkenberg. Men de här skurarna ska dra bort och molnen ska också bort, så vi får en hel del sol här fram på dagen. Den får varvas med lite höga slöjmoln, men överlag en ganska så solig dag.
0: Mm. Finns det någon risk eller chans om man nu väljer att se det att regnen kommer tillbaka?
1: Det kommer tillbaka så småningom här framåt kvällen, sena kvällen i alla fall. Under eftermiddagen så drar lite nya moln in västerifrån och sen som sagt då framåt sena fredagskvällen passerar också regn.
0: Mm, om du ska ge en snabb blick hur vädret kommer att te sig under helgen, hur kommer det se ut då?
1: Ja, då kommer det fortsätta vara lite ostadigt, så idag blir nog den soligaste dagen här under resten av veckan. Skurar av och till, lite blåsigt lördag, men det lugnar ner sig sen till söndagen.
0: Tack så mycket Fanny, meteorolog på SMHI med väderutsikterna för denna fredag och den stundande

0: Hamstaduon Jubel med låten Supernatural. Den vanliga, eller rättare sagt den ovanliga lungmagneten, den har setts i närheten av Halland. Och enligt marinbiologer så är den faktiskt ätbar. Och i Asien, ja, det anses den till och med vara en delikatess. Men är vi i Halland redo att sätta maneter på vardagsmenyn? Emma Nilsson, du möter nu Falkenbergskocken Johan Blidberg för att höra hur en manet egentligen ska tillagas och om det här kanske då kan vara framtidens mat.
1: Precis, vi står just nu i restaurangdelen och det är bara få lampor upplysta, men det är massa glas överallt och lite så här matlagningsmaskiner. Och här sitter jag ju med Falkenbergskocken. Hur reagerade du när du fick höra att lungmaneten faktiskt är ätbar?
2: Ja, men jag är inte så chockad för det, för alltså, jag vet att länge att man kan äta alla maneter, de är inte farliga. Däremot sägs det att det inte är så gott, men jag... Alltså jag tänkte jag skulle gå ut och plocka en manet till dig, till oss. Så jag var ute länge. Det var inga maneter. Det var inte en manet på hela... Jag gick från kuststräcka på 2 mil. Det finns inga maneter. De sitter väl bara och väntar på att vi ska dit och bada med barnen så de kan bränna oss antagligen. Och så, ja, de vill inte vara med. Men jag tror det går att äta om man vet hur man ska göra.
1: Hur skulle du tillaga en och vad tror du den skulle smaka?
2: Ja, men vi kollade ju på den lite så här. Jag tror det är... Det är inte så mycket det behövs, men ta bort de här liksom trådarna och sånt. Och sen är det skära tunt, salta det så att köttet liksom sätter sig. Och sen kan du behandla det liksom som en kebab, så här, vad heter det när man har men så här tunna strimlar av kött. Men säg att man skulle ha kanske lite kinesiska kryddor, ostronsås, soja, chili, vitlök. Ja, vi såg om en film här innan. Det hade såklart blivit jättegott. Sen om folk hade ätit det, det vet jag inte.
1: Vilken mat tror du det hade efterliknat i så här konsistens och smak?
2: Ja, men om du gör så, saltar du det först och sen steker på högt, du kan nog få det här lite frasiga. Ja, men tänk så här som de här kebabflingorna eller så här man köper frysta. Så tror jag att man skulle kunna steka det och få det här frasiga så, och sen krydda på det ordentligt då.
1: Hur stor chans tror du är det att vi i Halland faktiskt börjar äta lungmagnet i framtiden?
2: Vi är ju alldeles för picky med sånt. Vi äter ju inte ens kåldolmar längre nu för tiden. Ja, men vår matkultur är ju vad den är. Vi har så mycket gamla recept och så använder vi dem inte. Och det här kommer ju inte lösa något. Vi behöver äta lite andra saker, men jag tror inte att det kommer bli så. Det kanske ligger på någon grill vid någon sommarstuga i sommar. Det hade varit häftigt att se. Men det kommer ju säkert bli så att man i så fall tar upp det, maler ner det och gömmer det i fiskpinnarna eller någonting. Så kommer det ju bli först. Och så äter vi det. Fast vi äter fiskpinnar tror vi. Och för vi äter ju inte man äter, det är äckligt. Men så blåser de oss. Så kommer det säkert vara. Så det kommer säkert finnas i något. Men det kommer inte vara liksom att man köper en manet vakuumförpackad, kryddad med grillkrydda och sådär. Det tror jag inte.
1: Och förr åt vi ju så här blodpudding, inälvor, man åt grisfötter för att inte slösa på djuret. Och denna idén att man kan äta lungmaneter nu, tror du att det kan bli den halländska traditionen att, så här, typen att man ska ta vara på allt på djuret?
2: Förr åt vi blodpudding och sånt. Alltså jag är den största, vi har ett jätteansvar. Blodpudding och vissa andra saker, det är vår matkultur. Och om inte vi som är vuxna nu visar vad vi faktiskt kan göra med liksom våra råvaror, så dör det ut. Då finns det bara tacos kvar om 20 år och då blir det ingen som kommer hit och skriver kokböcker om oss ju.
1: Tack så jättemycket där, Johan Blidberg, Falkenbergskocken. Och vi ska ta reda på mer om vad blir egentligen framtidens mat?
0: Intressant det där. Emma Nilsson är det som träffar kocken Johan. Ja, kanske inte tror att den här maneten dyker på grillen utan då kanske mer som någon typ av pulver och tillsats i fiskpinnar. Det är vad Johan tror.

0: Fool's Garden med Lemon Tree. Ja, vi hörde här om maneter. Kan det bli en framtida delikatess här i Halland? Och vad är det mest udda som du har ätit? Skicka in sms på 035 17 27 vet jag. Här ska vi se, har det kommit den som har faktiskt varit och ätit hos Johan en gång? Och då var det friterade myror som man åt där. Mm. Frågan är också, du som smsar in, tyckte det här var gott? Vill du fortsätta och äta just de här myrorna? Vi har också fått någon som har ätit fulla levande räkor i vad vi tror Kina. Antingen var räkorna fulla, alltså berusade, eller så var de fullt levande också där.
1: Ja.
0: Misstänka att det är det
1: fulla sistnämnda. Livliga räkor kan det ha varit.
0: Undrar hur det var. Liksom. Måste vara lite så här halvsprattlande i munnen om de fortfarande var vid liv där man åt dem.
1: Ja, men läskigt. Jag undrar, ja precis. Ligger de i en skål och så tar man del för del, eller hur funkar det där?
0: Ja, nej. Nu är nyfiken blir man. Får gärna smsa in igen och bjuda lite mer utförlig detalj kring det där.
1: Ja, är det någon som har ätit sjöjungfru hittills till exempel? Och smakade det då kött eller fisk?
0: Ja.
1: Till exempel.
0: Det är mycket, mycket värdefull fråga att bära med oss den här morgon.
1: Ja, fundera på den. Återkom. 035 17 27 27. Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Klockan är 7:05. Du hör Fanny Avon, tiden läker alla sår. Dags för en nyhetsuppdatering från Ekot, Christian Lönner.
1: I somras mätte forskare för första gången tjockleken på isen vid fyra av Sveriges största glaciärer. Och resultatet visar att glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med. Nina Kirchner är professor i glaciologi.
2: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat.
1: En man har omkommit efter en villabrand norr om Örkeljunga i natt, rapporterar P4 Kristianstad. Vi sa i en tidigare sändning att ytterligare en person var skadad. Det stämmer inte, utan det är ingen mer skadad utöver den döde. I USA ska en avrättning direkt sändas. Det handlar om den dömde tidigare militären Nidal Hassan som ska avrättas genom arkebusering. Han dömdes för massskjutningen på en militärbas i Texas 2009 där 13 personer dödades. Det var Ekot på en minut.

0: Ed Sheeran här, P4 Halland med låten Sapphire. Jag kan berätta att det är två stycken män i 20- och 40-årsåldern som har åtalats i Blekinge tingsrätt misstänkta för sin grovt narkotikabrott. Det handlar om att polisen sprängde i början av året en knarkliga i Svängsta i Karlshamns kommun. Och nu åtalas de här två männen, skriver Blekinge Länstidning. I ett tillslag mot en amfetaminfabrik här i januari så beslagtog en stor mängd narkotika. På knappt en vecka så hade ligan tillverkat amfetamin till ett gatuvärde på 16 miljoner kronor. Och tillverkningen har skett i Viken utanför Helsingborg. Vidare nu så kommer du få lokala nyheter här i P4 Halland, för klockan är nu 7:30. Henrik Martinell gör sig redo och levererar dem till dig här, antingen indirekt i din radio eller i appen Sveriges Radio.
1: Om du betalar mycket pengar kan jag leverera till din dörr. Idag är det 20 år sedan en 69-årig jägare mördades i Vångadal i Laholms kommun vid Knäred. Och trots att två decennier har gått är fallet fortfarande olöst. Både mordvapnet och gärningspersonen saknas.
2: Det är ju väldigt, väldigt spektakulärt och ovanligt, tänker jag.
3: Anders Eriksson är gruppledare vid polisens kalla fallgrupp i Region Väst. Två män ute på älgjakt i varsitt jakttorn. När kamraten går bort till Malte Jonsson är något allvarligt fel. Han ligger nedanför jakttornet mördad med en yxa. Varken Maltes vapen eller yxan har återfunnits. Den 9 oktober är det 20 år sedan händelserna i Knäredstrakten i Laholm. Jaktkamraten var den första som utreddes.
2: Vi har hört den också på senare tid. Och man gjorde ju en gedigen utredning med husrannsakan och beslag av bil och allting, men nej, man hittade ju ingenting.
3: De spåren ledde ingenstans, däremot har man hittat ett antal yxor.
2: Både nära i tid, både plats och brottstid, men man har ju inte kunnat verifiera att någon av dem är brottsvapnet, så att säga.
3: Inte heller när polisen granskar Maltes liv dyker något upp.
4: Vi har egentligen inga nya infallsvinklar som vi kan komma på som vi ska arbeta med. Så just nu så ligger det ganska stilla faktiskt.
3: Så lät det för drygt 19 år sedan i P4 Halland när fallet lades på is. En långsökt teori var att en koppartjuv skulle utfört mordet, berättar Anders Eriksson. För det pågick någon form av televerksarbete i området.
2: Man ska inte begränsa sig, utan det är ju, men man måste ju utgå från det man har, så att säga. Sen ska man ju tänka brett, såklart.
1: Och läget just nu i det här fallet är att det görs just nu inga framsteg i fallet. Det står och stampar. Reportrar, det var André Kvist och Anna Nyberg. Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har startat ett nytt projekt för att kartlägga marina snäckor här längs västkusten. Många arter är så lika varandra att de är svåra att skilja åt, så nu ska forskaren bygga upp en DNA-databas som ska göra det lättare att artbestämma snäckor, upptäcka invasiva arter och stärka miljöövervakningen i svenska hav. Och det här är också ett samarbete med SLU. Halmstad Bordtennisklubb, HBTK, de slog till med en skrällseger mot topplaget Söderhamn igår kväll, rapporterar Hallandsposten. HBTKs herrlag, som förlorade sin första match i säsongens pingisliga med 5-0 mot Eslöv, de vann igår mot Söderhamn då med 5-4 i matcher. Och förra säsongen då var både Eslöv och Söderhamn i final, där Eslöv knep SM-guldet.
0: Och vi tar oss ut i trafiken, Hanna, hur har vi det?
5: Jo, men morgontrafiken har ju börjat komma igång nu och det är ju blåsigt väder, så det innebär att det blir en del träd som kan ligga över vägbanan. Bland annat gör det på länsväg 948 mellan Valda och Onsala, mellan avfarten till Lunna och Valda trekant. I båda riktningar så, som sagt, så är det en träd som ligger över vägen. Så skulle du se något annat ute på vägarna, ja, då kan du tipsa oss på 020 999 444.
0: Och när det kommer till den här blåsten då, så är det nordvästlig vind som kan vara med friska vindbyar. Det kan också vara så att den kommer avta lite grann, den här vinden, ju längre vi tar oss in på denna fredag. Molnig start, lite regnstänk i söder, men det springer upp. Så räknar med att det blir mestadels sol här sen under dagen och eftermiddagen. Då kan det kanske komma tillbaka lite molnighet. Temperaturen 10-13 grader. Vi har ju det här lilla ämnet idag, vad är det mest udda du har ätit? SMS gärna in på 035 17 27 27. Vi hörde ju här tidigare om en som hade lite räkor. Och då ville vi ha lite förtydligande, och det har vi fått nu också, Henrik.
1: Ja, bra. Vad säger han?
0: Eller hon? Det var då små räkor som hade lagts levande i alkohol. Och skriver här också att det sprattlade i munnen när man åt de här räkorna.
1: Oj, hur konstigt.
0: 035 17 27 27. Vad är det mest udda som du har ätit?

0: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
1: Det där är vad som stundar i helgen här i P4. Och Henrik, du har ätit något som jag kan betrakta som udda.
2: Ja, men lite. Björnkött. Rökt björnkött har jag ätit.
1: Ja, det känns ju inte supervanligt.
2: Nej, men det är inte det. Men det var i byn där pappa är ifrån. Då var det någon som hade börjat jaga björn. Och så fick pappa köpa lite björnkött av honom där. Det var väldigt, väldigt gott. Ja. Vet, rökt kött smakar ju ofta rökt kött. Men det här smakar lite annorlunda i konsistensen.
1: Ja, men hur liksom tändades annorlunda skulle du vilja säga då?
2: Lite hårdare, segare mot... jag för mig att det var nästan... ja, du vet... kola eller hård lakrishållet.
1: Jaha. Ja. Spännande. Björn alltså.
2: Fast inte smaken utan mer konsistensen.
1: Bara. Ja, jag förstår. Ja. Vad är det mest udda som du har ätit? Den frågan får du gärna besvara via sms. Skicka in på 035 17 27 27. Vi pratar ju bland annat om att lungmaneter kan bli något som man ska kunna äta. Har ju dragit sig in här längs vår halländska kust. Nu är det dags för Radiosporten igen med Emil Håkansson, bland annat om gårdagens oväntade resultat.
3: Krislaget Timrå, som alltjämt ligger sist i den svenska hockeyligans tabell, tog igår en något skrällartad seger när man på hemmaplan besegrade då serieledande Frölunda. Tre raka förluster och underläge efter första perioden talade inte direkt för laget från Medelpad, men...
4: ett mer mindre diskret jubel i Timrå.
3: I inledningen av andra perioden resulterade ett lyckosamt powerplay i både kvittering och ledningsmål. En ledning som utökades två gånger i den avslutande perioden, bland andra av Eddie Genborg.
5: Såklart, man får en jävla självförtroende boost av att få in målen. Liksom. Det gör mycket faktiskt. Det är mer än vad man tror.
6: Snyggt mål också.
5: Nej, det var mest tur skulle jag säga. Det var tur alltså. Nej, det var tur, men det var jävligt skönt alltså. Nej, det var det.
3: Slutresultat 4-1, reporter William Valdetoft. En lyckosam svensk hockeyspelare hittar vi också på andra sidan Atlanten i Adam Edström, som stod för en måltät avslutning för sitt Nashville i nattens NHL-seger mot Montreal. Med mindre än 4 minuter kvar av den sista perioden stod det 2-2 lagen emellan innan svenske Edström klev fram och avgjorde med dubbla kassar inom loppet av en dryg minut. I kväll kliver de svenska fotbollsdamerna in i playoffet till VM nästa år genom bortamöte med Litauen. Tillbaka i blågult efter över 300 dagars skadefrånvaro är mittbackskuggen Nathalie Björn. Dessutom nu som lagkapten.
7: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
3: Björn där i samtal med Radiosportens Pontus Linde på plats i Kaunas. Avspark 18.05, således välkomnar denna fredag Sportextra dig in i fotbollsvärmen redan 17.50.

0: Ja, hur har du denna blåsiga fredagmorgon? Bra hoppas jag. Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell, när klockan är 7:15. Lungmaneter på menyn och mjölmaskar i skafferiet. Flera studier tyder på att insekter kan bli en betydande del av vår framtida kost. Och Emma Nilsson, du är i Falkenberg för att prata om framtidens mat med kocken Johan Blidberg.
1: Jajamän, det ska vi. Och vi nämnde ju att det finns lite konsekvenser med maneter. Vilka var de, Johan?
2: Jag vet inte hundra, men det är ju farliga röda trådar som blir jättemycket utslag på om ens barn får det på låret typ. Så att man måste ha koll på läget och veta vad man gör så att man inte råkar få i sig det här. Man måste ta reda på hur gör man, hur lagar man det här innan man får för sig något.
1: Det var ju en som smsade in till oss, en lyssnare som hade för ett år sedan smakat friterad myra hos dig.
2: Det är nog fler år sedan och det var torkad svartmyra i så fall. Men nej, det är inte jag som är den konstiga. Vi måste testa lite nya grejer ju.
1: Och det här med att testa nya grejer. Vilken mat ser du kommer finnas på våra vardagsmenyer i framtiden? Som många kanske inte äter idag.
2: Nej, men dels vill jag nog bara att vi behöver inte krångla till det. Det är jättebra om vi äter saker som dyker upp med framför allt. Bara de djuren vi redan har slaktat. Då lär vi oss hur vi gör. Vi kanske behöver göra fläsklägg med rotmos igen. Och vi har gjort det. Alltså, det är inte krångligare än att vi kanske bara behöver kolla i rutiga kokboken. Och så göra de grejerna vi redan kan. Mycket är vunnet där redan, tror jag.
1: Och med husmanskostnaderna som du tar upp, tror du att vi kommer behöva, alltså måste äta av den maten mer i framtiden?
2: Men vi ska sluta slänga mat bara. Och om någon kommer, det kanske är med manet då. Vi kanske behöver prova bara för att vara så här lite nyfikna. Och manet tror jag också, det är ju ett djur vi faktiskt avskyr. Så många semesterdagar de har förstört för barnfamiljer och så här. Och så nu kan vi bara ta upp dem med hov då kanske, bara äta upp dem istället och må väl. Det kanske är bra, det är ingen som kommer bli arg på att de fattas kanske.
1: Vilken målgrupp tror du är villig att smaka på det här?
2: Samma personer som bara, åh, här är en ny låt, den vill jag lyssna på. Eller här, är det någon som vill provsitta min nya bil? Är man lite nyfiken så händer det inte så mycket mer än att som sämst är det inte särskilt gott. Och man måste bara, är det en kock som har lagat det så vet den oftast hur man gör och det är inget farligt och sådär. Så att som sämst är det inte särskilt gott. Och det har jag, herregud. Vi skulle äta pigghaj för något år sedan och det går nog att göra jättegott, men det luktar väldigt illa när man steker det. Och det gjorde så att jag har väldigt svårt att äta just haj då, eller sån svensk haj. Så men det hade jag inte fått reda på om jag inte hade provat.
1: Du hade ju också en kurs att man skulle tillaga kråkor, berätta.
2: Ja, det var jag är ju lärare för en utbildning och då var det ju en sån där grej som kanske är bra. Jag hoppas, och jag har jobbat hårt i mitt liv, och jag hoppas alltid att jag har några hundra lappar på banken så att jag kan gå och köpa mat till min familj. Men skulle det vara så att det är slut och tomt eller någonting, då i alla fall, då vet jag hur man kan få ut mat från ett djur i så fall. Och det är nog bra kunskap.
1: Ur ett ekonomiskt perspektiv, tror du att framtidens mat kommer att vara billigare eller dyrare än den maten vi köper nu?
2: Men det beror på vem, alltså, som det är nu, det går att köpa jättemycket mat billigt, men det är, alltså kontentan är att maten tar slut. Den räcker inte till alla på jorden och den är slut i april ungefär varje år. Och det är ju inte vi som sitter i liksom med elementen på och har bra bilar och sånt där som betalar, utan det är ju de, främst barn då, som kanske inte får äta sig mätta och inte kan växa sin fulla potential. Och det är ju sorgligt, så vi behöver, alltså bara vi börjar med att sluta slänga mat, och finns det mat så behöver vi lära oss bli bra på att laga den.
1: Tack så jättemycket där, Falkenbergskocken Johan Blidberg här i Långås.

0: Fint att du bjuder på lite humsång där så här en fredag morgon som den här. Ja. Klockan är ett par minuter i åtta. This Love, Maroon 5.
1: Vad skönt det är att humma, tycker jag. Mm. Sen kan man bli orolig eller lite nervös när andra gör det.
0: Ja,
1: för att det kan låta så nervös när någon går runt och hummar i ett rum där man är. Förstår du hur jag menar?
0: Ja, kanske
1: någon
0: förstår.
1: Någon börjar humma lite.
0: När någon hummar, då tänker jag oftast på det här. Den här låten.
1: Ja.
0: Får vi se om den kommer igång här. Du som är ung på 90-talet kanske känner igen det här.
1: Ja.
0: Crash Test Dummies.
1: Ja, men låt den gå.
0: Ja, vi får se om den kommer igång här sen. För dig som inte har hört den innan så kan du väl ha, vad är det här? Du kommer få klarhet i det här alldeles strax. Udda grejer som äter. Du har ju käkat en glass med en smak som man först... vikhädan, tänker jag nästan.
1: Ja, men jag tror det. Vissa tänker så. Det hör inte till glass riktigt. Men vitlöksglass åt jag för en herrans massa år sedan när jag bodde i Piteå. Och det var... Jag tänkte att det här är ju äckligt, men jag vill testa. Men det var gott på ett oväntat sätt. Inget jag kommer beställa många gånger till, men... Kul att ha testat.
0: Ja.
1: Jag har ätit lite bröd också någon gång i direktsändning här i radio där de tillagade det tillsammans med en av ingredienserna var brännässelblad.
0: Ja.
1: Tyckte jag faktiskt. Jag tror jag höll god min mest när jag åt det och sa trevligt. Sa jag.
0: Du höll med som Crash Test Dummies där. Ja. Vad är det mest udda du har ätit? SMS gärna in på 035 17 27 27. Du är ändå liksom inte helt konservativ när det handlar om vad du stoppar i munnen här, Henrik. Det märker jag.
1: Ja, testa grejer.
0: Vi har också fått ett SMS här från Mattias som skriver: jag har ätit friterade gräshoppor i Thailand kryddade med barbecue-krydda. Efter semestern så blev jag inlagd på sjukhus. Vet dock inte om det var gräshoppor, men blev riktigt dålig. Fick även dropp då jag inte fick behålla någonting.
1: Oj, jäklar.
0: Ja.
1: Ja, men det är väl alltid så när man äter konstiga grejer i utlandet. Då
0: ja, jag ser mig nästan
1: framför vattnet, liksom.
0: Ja, man ser framför mig att jag gått här liksom längs en gata. Det är någon som står och plockar de här gräshopporna i lösvikt och så skickar ner dem i frityroljan där. Ja, kanske är det någonting här, Mattias, i och med att du delar med dig, att det kanske är något som du skrattar så här lite i efterhand. Men jag kan tänka mig att just då när du blir dålig, att det där var nog ingen riktig höjdare.
1: Ja, det vill jag pröva någon gång. Alltså lite insekter friterat.
2: En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
1: Det är ju skönt att de

0: har folkkära programledare och inte programkära folkledare. Då tänker jag Kim Jong-un kommer eller någon sån där. Jaja.
1: Ja, det kunde ju ha varit någonting in på kapitlet. Dålig stämning i så fall kanske.
0: Precis.
1: Mm. Det här är ABBA som du hör i P4 Halland. Klockan alldeles strax 8. Du ska få nyheter från Ekot om en stund. Och vill du smsa in till oss, då är numret 035 17 27 27.

0: Halland.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, så är det. Roger, Henrik, Emma är med dig denna fredag morgon. Alldeles strax så ska vi vända oss till Christian Lönner som ska bjuda på nyheter ifrån Ekot. Innan dess så tar vi och kollar till trafikläget, Hanna. Vi har ju haft en del nedblåsta träd som ställt till det i trafiken på sina håll. Hur ser det ut nu?
3: Ja, men precis, det stämmer. I nuläget så är det faktiskt, tack och lov, inga vägstörningar som ställer till det. Men det har ju varit en del träd ute på vägarna då det är, som sagt, det blåser ju väldigt mycket. Och utöver det så är det också bra att veta att igår startade älgjakten i södra Sverige. Så där är det också risk för mycket vilt i rörelse längs vägarna. Skulle se något annat ute på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
2: Tack så mycket för det, Hanna. Hjälper oss att hålla koll fortsatt denna morgon här i P4 Halland när det gäller trafikutsikterna för denna dag. Du ska ge dig ut antingen på väg eller åka kollektivt. Nu är klockan 8. Det är dags för Ekot med Christian Lönner och allra först om svensk politik.
4: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det som kallas för en gemensam lägesgenomgång. En rad samhällsaktörer är inbjudna, men inte fackförbundet Sveriges lärare, och ordförande Anna Olskog är kritisk.
5: Det är givetvis så att Sveriges lärares röst ska höras.
6: Men Centerpartiets Martin Ådahl, han håller inte med om kritiken.
7: Nej, men vi har ju arbetsmarknadens parter där, vi har Konjunkturinstitutet där, vi har många personer som sysslar med just med såna här frågor också.
6: En annan aktör som inte heller är inbjuden till mötet är LRF, Lantbrukarnas Riksförbund. Liksom i skolfrågan, där ju de rödgröna är splittrade eftersom Centerpartiet inte står bakom linjen som de andra partierna driver om vinstförbud för friskolor, så finns också skiljelinjer mellan C och de övriga i exempelvis skogspolitiken. LRFs ordförande Palle Borgström.
8: Ja, det är en tydlig konfliktfråga internt mellan de rödgröna partierna, och därför är det viktigt att vi får ge skogsägarnas perspektiv på det, men också vad det betyder, inte bara för skogsägarna utan för hela landet.
4: Reporter Katarina Helmersson. Polisen har nya metoder för att upptäcka svarttaxiförare, och på flera håll i landet arbetar polisen med riktade insatser mot svarttaxiverksamhet. Jimmy Nordberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
9: Vi har i Region Nord haft ett antal såna här riktade insatser.
10: Resultatet i Jämtland är 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, men fler är på gång. Och många av kontakterna om svarttaxiresor sker i grupper på sociala medier. Ett exempel är en taxichaufför i Östersund som polisen avslöjat genom en ny metod med inre spaning genom att följa digitala spår som chattkonversationer och swishbetalningar.
9: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
10: Ja, sen förra sommaren så är det enklare för polisen att hämta ut ekonomiska uppgifter från banker och att samverka med andra myndigheter. Och på så sätt så upptäcks nya brott. I polisregion Väst så har ett 20-tal svarttaxiförare rapporterats till åklagare sedan början av förra året. Ungefär hälften av dem begick bidragsbrott, enligt Martin Petersson, trafikpolis och förundersökningsledare i Göteborg.
11: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, där man då får bidrag kombinerat med att man jobbar då svart.
4: Reporter Lisbeth Hermansson, P4 Jämtland. Idag offentliggörs Nobels fredspris i Oslo. Bland de som det spekuleras i som tänkbara pristagare finns Rädda Barnen och Mykola Kuleba som arbetar med att rädda barn som förts bort till Ryssland från Ukraina. Många förväntar sig i år en mindre kontroversiell pristagare än förra året, då priset gick till Maria Machado från Venezuela som senare gav bort sitt pris till Donald Trump. En av de största dagarna i matematikens historia. Ja, så stora ord används av vissa för att beskriva de lösningar på 370 matematiska problem som AI-företaget OpenAI publicerade tidigare i veckan. Och Johan Håstad, professor i teoretisk datalogi på KTH, är beredd att hålla med.
12: Jag är beredd att hålla med det. Det är aldrig vi har vetat så mycket mer idag än igår. Det är häftigt.
13: Ja, en till allmänheten ännu inte släppt AI-modell från OpenAI.
0: har vad det verkar gjort stora framsteg på många av matematikens och den teoretiska datavetenskapens områden. OpenAI och konkurrenten Anthropic har tidigare fått kritik från framstående matematiker för att det inte nödvändigtvis främjar förståelsen för oss människor när avancerade AI-modeller spottar ur sig mängder med svårtydda matematiska bevis och att det därför kan skada den matematiska forskningen.
12: Jag har försökt läsa det nu på förmiddagen och det är svårläst. Det är liksom, det är inga intuitiva förklaringar, vad hänger det på? En väsentlig del av verksamheten är att man faktiskt förstår varför de är sanna och förstår bevisen och hur det hänger ihop och sånt.
4: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion. Och vi kan lägga till att OpenAI har dragit tillbaka 3 av de drygt 370 resultaten efter granskning. SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Vindbyarna kan nå 18-22 meter per sekund upp mot 25 meter per sekund vid kusten, vilket innebär stormstyrka. Varningen gäller fram till i eftermiddag. Ekot med Christian Lönner.
2: Ja, det finns också en gul vädervarning utfärdad när det handlar om det vatten som vi har utanför vår halländska kust här i Kattegatt, så är det en gul sådan för kuling. I övrigt, ja, det kommer att blåsa en hel del så här inledningsvis. Det kan du vara inställd på även på land. Nordvästlig vind med friska vindbyar är det då, och idag så kan det bli temperaturer som tar sig upp mest till 10 upp till kanske 13 grader idag. En molnig start är att vänta med lite regnstänk fortsatt så här när jag tittar på de radarbilder som SMHI bjuder på i de främsta, ja, södra delarna främst där. Det kommer spricka upp här sen, så solen blir den som kommer att ta mer plats under dagen.

0: Kygo, Khalid och Griffin med låten Save My Love när klockan är 8:09 denna fredag morgon. Ett av Hallands mest uppmärksammade olösta mord är nu idag så att det har blivit exakt 20 år gammalt, Henrik.
1: Exakt, och det är ju det som kallas jakttornsmordet i folkmun där. Och då var det jägaren Malte Jonsson, han hittades ihjälslagen med en yxa under en älgjakt i Vångadal öster om Knäred. Men både mordvapnet och hans jaktgevär, de är fortfarande försvunna, och då har man ändå undersökt, alltså gjort en gedigen undersökning där och förundersökning och så, sökt efter de här sakerna en hel del genom åren, men gott bet. Anders Eriksson, han leder polisens kalla fallgrupp i region väst här, och han berättar lite.
2: Vi har hört han också på senare tid. Och man gjorde ju en gedigen utredning med husrannsakan och beslag av bil och allting, men nej, man hittade ju ingenting.
1: Idag är det så att polisen, de saknar både misstänkt och mordmotiv, och den här utredningen står still.
0: Och ska jag berätta att förtroendet för S-ledaren Magdalena Andersson rasar i Novus senaste mätning. Det här rapporterar TV4 och Göteborgsposten. 35% har stort förtroende för Magdalena Andersson. Det är ett tapp på 11 procentenheter. Och det är första gången sedan Andersson tillträdde som hon inte toppar listan. Ulf Kristersson, Moderaterna, ligger nu etta följt av Ebba Busch, Kristdemokraterna av två, medan Andersson är på tredje plats där. Och Emma Nilsson, det här med att äta manet, det är någonting som du har kikat på denna morgon.
3: Ja, det var ju väldigt fascinerande där hur Johan Blidberg förklarade att, alltså, han tror ju inte att så många kommer våga smaka. Vi är ju tydligen, vi kräsna, vi svenska här, hallänningar, vi äter fiskpinnar istället, som jag förstod det som. Och det kommer nog komma i en form att man kanske äter manet fast man inte vet om det. Och det tyckte jag var lite intressant att vi är inte så kunniga än, att vi, som han sa, vi ska ta upp den gamla kokboken och ta de gamla husmansrecepten. Så det är kanske det som är nya framtidens mat. Mm. Bara gamla hedlig husmanskost.
0: Ja, vem vet. Ja, det är ju då också lite med bakgrunden att den här ovanliga lungmaneten, som det heter, som normalt hör hemma i Medelhavet och Atlanten, har rört sig med de här varma havströmmarna här till den svenska västkusten. Och då ska det också visa sig att den här är helt fullt ätbar.

0: Hold Me Closer, Cornelia Jacobs, som första gången hon medverkade i Melodifestivalen, vann som soloartist och sen kom på fjärde plats när det handlar om Eurovision Song Contest. För andra året i rad så kan nu Daniel Svensson, köksmästare på förmatsalen Världsarvet Grimeton, vinna Mack-SM. Och Daniel, din anrättning som du tävlar med, ja, det är, kan vi kalla det vikingaburgare?
1: Ja, men absolut, visst kan man göra det. Det är ju, det är en råbiff i bröd helt enkelt. Så att det är ju inte så långt ifrån en hamburgare, med den skillnaden att den inte är stekt då. Så visst är det en vikingaburgare, skulle man verkligen kunna säga.
0: Ja du, och berätta, vad är det för någonting som du ska ta och tävla med? Vad är det för komponenter i den här?
1: Det är en råbiff på älginnanlår som jag toppar med en hjortronsås, kapris, lök, pommamulett, alltså som mini-pommes kan man säga, och riven västerbottenost. Och allt det här är då i ett tunnbröd ifrån Tornedalen som heter Rieska. Och det är ett tunnbröd på kornmjöl.
0: Ja, och vad är det som kommer göra just den här mackan, kommer göra dig till en vinnare?
1: Ja, alltså det är ju inte säkert att den här mackan kommer göra mig till en vinnare. Utan jag känner mig som en vinnare att jag redan är i final i Mack-SM för andra året i rad. Utan jag hoppas ju att den bästa mackan ska vinna. Den som faller juryn mest i smaken, så... Jag var nog lite för kaxig och segerviss förra året, så och jag blev ju varse hur det kan gå. Jag missade ju pallplatsen och kom fyra, så att jag försöker att gå in med en väldigt mycket mer ödmjukare inställning i år och känner att jag vill gå ut i finalen och ha kul och sådär. Att jag vill inte tänka för mycket på hur skönt det vore att höja den där bucklan, även fast det är klart att man har den känslan i kroppen. Alltså, man skulle inte tävla om man inte vill vinna, såklart. Men det gäller att ha rätt mindset med in, tror jag.
0: Ja, just det. Ja. Men hur känns det då liksom ändå att gå in och tävla här för andra året i rad?
1: Ja, alltså just att i år så är det ju på Tylösand. Så att det känns ju som hemmaplan. Och när de gick ut med information om anmälan i år och jag såg att det var där, så kände jag att gud vad jag verkligen skulle vilja få kämpa om en revansch på hemmaplan, så att säga. Så att det ska bli otroligt, otroligt kul. Jag är super, super taggad. Jag har tränat rejält inför det här och provat lite annan typ av upplägg än vad vi gjorde förra året.
0: Jag berättar lite grann hur du har förberett det, för du har gjort det, som jag har förstått det, så naturtroget som möjligt.
1: Ja, men precis. Jag jobbar ju som sagt på Världsarvet Grimeton radiostation, och i besökscentret där så har vi ett jättefint kök där vi serverar dagens lunch, har konferensgrupper och sånt där. Och nu har vi bara öppet onsdag till lördag, men det vi gjorde, vi öppnade upp lite extra och bjöd in till något som vi kallade för genrepet. Där jag helt enkelt försökte att härma finalen så mycket som möjligt. Att jag gjorde 20 stycken råbiffmackor, eller vikingburgare som du kallar det, och på 45 minuter. Och istället för att stå i mitt vanliga restaurangkök så stod jag framme vid disken där vi hade liksom gjort det på ett lika primitivt sätt som det är i finalen. Att man bara har en skärbräda, en kniv och en induktionshäll. Och så där stod jag framför besökarna och uppmanade dem även till att vara lite jobbiga och ställa massa frågor och sådär, som konferensen kommer göra sen. Så att jag inte skulle få stå i lugn och ro och göra det här, utan att jag skulle bli lite störd. Så Det var de duktiga på. Det var mycket frågor och sådär. Men ja, det gick kanon.
0: Ja, vi får vi se om det liksom har gett dig den uppladdning som du behöver här inför finalen som äger rum då imorgon. Och tänker så här lite avslutningsvis, vad får absolut inte hända under finaldagen imorgon?
1: Oj, vågar man resonera över sånt? Men det är väl ett strömavbrott är ju alltid jobbigt. De andra deltagarna har ju med sitt färdigbakade bröd. Jag kommer ju steka mina tunnbröd på plats. Utan ström på 45 minuter blir det tajt. Får man springa ut på stranden där och göra en lägereld.
0: Ja, vi får
1: göra
0: hoppas
1: en vikingburgare.
0: Ja. Vi får hoppas att du slipper och göra det. Och du Daniel, så innan jag släpper det här, så vi har ju pratat lite grann här den här morgonen om vad det är mest udda som man har ätit, och då är ju den frågan självklart att ställa till dig som kock. Vad är det för någonting som det mest annorlunda som du har ätit?
1: Ja, jag har ju bott och jobbat i Singapore ett halvår, så där var det ju väldigt mycket konstiga saker, så jag hade kunnat rabbla många grejer. Det konstigaste och absolut äckligaste, det är ju sanctuary egg, som egentligen är ett ruttet ägg. Tänk dig ägg, kombinera ägg och surströmming så har du en ganska bra grej. Det var det fick jag som normalt sett inte är så äckelmagad, fick verkligen kvällningar och kände att det var första och sista gången. Jag förstod verkligen inte tjusningen med det.
0: Nej, jag kan förstå det. Ja, tack så mycket för det. Det är kocken Daniel Svensson alltså som är med och tävlar som en av de fyra finalisterna då när det handlar om Sveriges bästa macka i finalen i Mack-SM som hålls i Halmstad imorgon. Tack för att jag fick ringa upp dig denna morgon och lycka till i finalen Daniel.
1: Men du Roger, kommer du ut och testar råbiffmackan vikingburgaren? För vi kommer köra den oavsett hur den går. Så onsdag till fredag hela november kan man få komma ut och...

0: Elvis Presley, If I Can Dream. Nu är dags för Ekonyheter.
1: Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med juli. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. I Ukraina har två personer dödats i attacker mot bland annat ett bostadshus i Zaporizjzja, rapporterar landets public service-bolag. Och i Ryssland har två personer dött i regionen Belgorod, rapporterar ryska statliga nyhetsbyrån TASS, skriver Reuters. Vädret ställer till bekymmer på många håll. I exempelvis Gävleborg har flera bostäder drabbats av översvämningar under natten till följd av regnet. Träd har också fallit över många vägar under natten. Och SMHI har utfärdat en gul varning för hårda vindar i delar av östra Svealand, Gävleborgs län och norra Gotland. Den här varningen gäller fram till i eftermiddag. Det var Ekot på en minut.
0: På temat här då alltså, vad är det mest udda som du har ätit, så går det ju bra att skicka in sms på 035 17 27 27. Och här ska vi se, här har kommit in ett sms. Där står inte vem det är ifrån, men det står i alla fall det konstigaste. Jag har ätit varmt duvhjärta i glass. Åt det här på en Michelin-restaurang i Spanien. Ja, det låter ju verkligen lite speciellt det där. Ja, dela gärna med dig, vad är det mest udda du ätit? 035 17 27 27 är numret som du kan smsa in till. Nu, Céline Dion, I'm Alive. God morgon.

0: Celine Dion, I'm Alive. Nu är klockan 8:30 och det betyder att det har blivit dags för en nyhetsuppdatering med Henrik Martinell.
1: Idag är det exakt 20 år sedan en 69-årig jägare mördades i Vångadal i Laholm. Men än idag saknas både vapen och mördaren.
2: Det är ju väldigt, väldigt spektakulärt och ovanligt, tänker jag.
3: Anders Eriksson är gruppledare vid polisens kalla fallgrupp i Region Väst. Två män ute på älgjakt i varsitt jakttorn. När kamraten går bort till Malte Jonsson är något allvarligt fel. Han ligger nedanför jakttornet mördad med en yxa. Varken Maltes vapen eller yxan har återfunnits. Den 9 oktober är det 20 år sedan händelserna i Knäredstrakten i Laholm. Jaktkamraten var den första som utreddes.
2: Vi har hört han också på senare tid. Och man gjorde ju en gedigen utredning med husrannsakan och beslag av bil och allting, men nej, man hittade ju ingenting.
3: De spåren ledde ingenstans, däremot har man hittat ett antal yxor.
2: Både nära i tid, både plats och brottstid, men man har ju inte kunnat verifiera att någon av dem är brottsvapnet, så att säga.
3: Inte heller när polisen granskar Maltes liv dyker något upp.
4: Vi har egentligen inga nya infallsvinklar som vi kan komma på som vi ska arbeta med. Så just nu så ligger det ganska stilla faktiskt.
3: Så lät det för drygt 19 år sedan i P4 Hallen när fallet lades på is. En långsökt teori var att en koppartjuv skulle utfört mordet, berättar Anders Eriksson. För det pågick någon form av televerksarbete i området.
2: Man ska inte begränsa sig, utan det är ju, men man måste ju utgå från det man har, så att säga. Sen ska man ju tänka brett, såklart.
1: Just nu har inga nya framsteg gjorts i det här fallet. Reportrar, det var André Kvist och Anna Nyberg. Och så lite pingis, bordtennis här för HBTK, Halmstad bordtennisklubb. De slog till med en skrällseger mot topplaget Söderhamn igår kväll, skriver Hallandsposten. Det är HBTKs herrlag. De förlorade ju sin första match i säsongens pingisliga med 5-0 mot Eslöv. Men igår då vann de mot Söderhamn då med 5-4. Och förra säsongen då var både Eslöv och Söderhamn i final där Eslöv vann SM-guldet då.
0: Och om man ska ut i trafiken, Hanna, vad är värt att känna till?
5: Ja, men det är bra att veta att älgjakten startade igår i södra Sverige. Så det är ju risk för mycket vilt i rörelse längs vägarna. Sen på E6an mellan Halmstad-Falkenberg, mellan trafikplats Susedalen och Slöinge, där får ju trafiken samsas på en väghalva, alltså ett körfält i vardera riktning. Skulle du se något annat ut på vägarna, tipsa oss då på 020 999 444.
0: Idag denna fredag så blir det ganska så blåsigt. Inledningsvis friska vindbyar, en molnig start på dagen har vi också med lite regnstänk som vi har i den södra delen av länet. Kommer spricka upp allt eftersom och bli mer soligt. Sen under eftermiddagen kanske lite mer moln igen.
1: SMHI, de har ju en gul vädervarning också utfärdad för kuling i Kattegat.
0: Stämmer
1: så
0: bra.
1: Ta det lugnt om du ska ut eller fundera på, ska du överhuvudtaget ut?

0: Bara mellan oss, Oskar Lindros, och ryska attacker mot Ukraina har orsakat omfattande problem med elförsörjningen här under morgonen. Den statliga eloperatören skriver på Telegram att man tvingats till akuta strömavbrott på flera håll i landet på grund av ryska attacker. Och huvudstaden Kiev har drabbats hårt, och i flera områden så stängdes strömmen av under morgonen. Och i flera stadsdelar här så har kollektivtrafiken stoppats helt på grund av elbrist. Vidare så tänker jag att du ska ta och spetsa öronen lite extra nu, för nu är det dags för oss att glänta på den dörren till radiosportens värld. Emil Håkansson är det som är med oss denna fredag morgon, och det kommer väl vara som så att vi först och främst ska få blicka fram mot kvällens ödesmatch. Här har du radiosporten i P4 Halland med Emil Håkansson.
1: Över 70 fotbollsmål för BK Häcken och 5 mål på de 6 inledande ligamatcherna för sin nya klubb Real Madrid. Men inför kvällens VM-playoff mot Litauen kvarstår det faktum att Felicia Skröder fortfarande inte har lyckats näta i den blågula tröjan. Och frågan man undrar över är ju...
2: Började störa dig i det där snacket?
3: Nej, det skulle jag inte säga. Jag vet att jag kan göra mål och... Jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
2: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
3: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa, oavsett om det är assist, mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
1: Reporter Pontus Lind på plats i Kaunas. Avspark 18.05. Kvarten innan det öppnar vi Sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Det hettade till rejält under gårdagens SHL-match mellan Rögle och HV71. Hemmalagets Tinus Lukoblar och gästernas Nikola Pasic gruffade och såg ut att byta ett antal ord under spelets gång. Så här berättade Koblar efteråt i en intervju med sändande tv-bolag TV4.
4: Nej, men Pasic åker runt på isen och försöker lägga tuff och kalla min morsa för hora. Så han är liten... Jag ska säga ordet på tvn här, men det börjar på F i alla fall.
1: Pasic förnekade senare i en intervju med SVT det påstådda ordvalet.
5: Det gjorde jag inte. Sen kunde jag inte säga vad jag sa, men det gjorde jag inte.
1: Själva matchen, den vann Rögle med 4-3.

Susan Vega med låten Luca, och det är ju så vi är nyfikna på denna morgon. Vad är det mest udda du har ätit? Oskar, han har skickat in ett sms till 035 17 27 27. Sjöborre hittade jag i fiskdisken för något år sedan. Var tvungen att prova, och det är en riktig delikatess, så det rekommenderar jag verkligen alla att våga prova. Ja, alltså sjöborre där. Har jag själv inte testat, kanske kan det bli så. Här kommer också ett sms från Kristina. Jag var på Island och blev bjuden till en fiskrestaurang där serveras en supergod fiskrätt. Vad jag inte visste var att jag åt var hajfena, vilket inte hade äcklat mig, men om det inte hade varit för att det sades att fenan skars av levande djur som sedan lämnades åt sitt öde. Ja, det där kan ju kännas si sådär, det förstår jag, Kristina. Vad är det mest udda som du har ätit? Skicka gärna in sms på 035 17 27 27. Fler sådana här historier är vi nyfikna på. Vad säger som Olivia Rodrigo? Det här är Drop Dead som du hör nu när klockan är 8:15 denna fredag, som ser ut att bli en blåsig sådan. Och sen så kommer också faktiskt solen att leta sig fram. Det är lite molnigt nu, men vänta du bara.

0: Olivia Rodrigo med låten Drop Dead här i P4 Halland. Där nu har med mig 20-åriga brottaren Tindra Dahlmyr som tävlar för Varbergs Boys brottarklubb som ska till Las Vegas i USA för att tävla i U23-VM den 12-18 oktober. Ja du Tilda, hur taggad är du för det här mästerskapet?
1: Hej, jo, jag är väldigt taggad. Det ska bli väldigt roligt att åka på både VM men också att åka till Las Vegas. Jag har ju inte varit

0: fått till det här med uppladdningen inför mästerskapet?
1: Jag tycker uppladdningen har varit bra. Vi har varit både på tävlingar men också varit på läger. Och nu senast så hade vi ju läger i Malmö för att göra de sista förberedelserna. Och nu sista veckan så har vi tränat på hemmaplan. Och ja, jag tycker det känns bra.
0: Mm. Vilka är dina styrkor skulle du vilja säga?
1: Oj, jag skulle säga att jag är väldigt disciplinerad. Men också att jag är ju en vinnarskalle. Jag älskar att vinna. Jag älskar, alltså jag kämpar ju alltid. Jag ger alltid allt jag har. Hur skulle du säga att det är mina styrkor?
0: Du har ju tidigare ett brons och ett silver i U20-EM. Med det där i bagaget, hur tror du att utfallet kommer att bli nu när du ger dig in i U23-VM?
1: Ja, precis. Det är ju en ny ålderskategori för mig. Men jag vet att jag står mig väldigt bra, både mot seniorer men också U23-er. Alltså så här, ja, så jag skulle säga att jag, det kan gå hur bra som helst.
0: Mm, det låter ändå ganska segervisst där. Så målsättningen, det är guld?
1: Ja, det är klart jag vill ta medalj. Det är inte omöjligt.
0: Mm. Vi får hålla tummarna helt klart. Du, vi pratade om det här innan. Las Vegas är en häftig stad där en världsmästerskap hålls. Det är ungefär 600 brottare som tar sig dit. Det blir ju då en så här lång resa. Har liksom planerat in något annat då som du ska göra under tiden när du har liksom lite ledig tid?
1: Så egentligen inte, för vi kommer ju dit nu på, vi reser ju söndag, kommer ju dit alltså kanske måndag då. Och innan jag tävlar ju torsdag, fredag. Och innan jag tävlar så vill man ju hålla sig ganska, ja men ganska så här i sin egen bubbla. Så då kanske man inte går ut så mycket eller liksom kollar på så mycket annat. Det är klart man kommer se lite ändå, men tanken är ju ändå att hålla sig i fokus och i sin bubbla. Men sen efter tävlingen på fredag kväll eller lördag innan vi åker så kanske man hinner se någonting.
0: Ja, det är då alltså Tindra Dalmyr som säger det, brottare från Varbergs Boys brottarklubb som ska ta sig till Las Vegas i USA när det är då U23-VM som stundar mellan 12 och 18 oktober. Du Tindra, jag önskar dig lycka till i det här mästerskapet.
1: Ja, tack så jättemycket.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: I'll find my way home. Sara Klangen som sjunger den låten här i P4 Halland, där vi vänder oss till Hanna för att kolla till trafiken.
1: Ja, men nu ut på vägarna så är det tack och lov inga vägstörningar eller olyckor som ställer till det allt för mycket i trafiken. Däremot så är det en del vägarbeten som är bra att ha koll på, bland annat på E6an Halmstad vid trafikplats Halmstad norra i riktning mot Göteborg. Där är det risk för kö då höger körfält är avstängt i båda riktningar. Ser du annat ut på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
0: Nu är klockan 9, dags för Ekot med Christian Lönner.
2: I eftermiddag träffas de rödgröna partierna inbjudna av Centerpartiet till det partiet kallar för en gemensam lägesgenomgång. Men vägen till en ny regering verkar fortsatt lång. Vi hör Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator här på Ekot.
3: Man hade ju kunnat tänka sig att det här skulle kunna vara ett steg på vägen för Centerpartiet att erkänna Vänsterpartiet, åtminstone i regeringsunderlaget. Men om man lyssnar på Tand Ringqvist, som bland annat har varit i Sveriges Television nu på morgonen, så finns det ingenting som tyder på det, utan hon säger där att de är färdiga med sin förflyttning vänsterut och kan inte gå längre. Och hon säger också till Svenska Dagbladet att det här mötet kan leda till att de fyra partierna kommer fram till att, citat, det här inte går att bygga en regering av, men då har vi gjort det på saklig grund, slut citat.
2: Politikkommentator Helena Gissén. Sveriges glaciärer är tunnare än vad man tidigare har trott, och det här kan få stor betydelse, säger Nina Kirchner som är professor i glaciologi vid Stockholms universitet.
4: Jag tror att glaciärerna försvinner fortare än man har beräknat. De är mindre i verkligheten än det var modellerat. Och om de är mindre betyder det att de försvinner fortare.
5: För första gången har forskarna mätt hur tjock isen faktiskt är i fyra av Sveriges största glaciärer i Sarek. Och resultatet, glaciärerna är mycket tunnare än vad forskarna tidigare räknat med.
4: Man trodde att de var fyra gånger så stora i volym som de faktiskt var.
5: Glaciärerna krymper i takt med den globala uppvärmningen, och tidigare prognoser har pekat på att de flesta svenska glaciärer kan försvinna om runt 60 år. Men nu tror Nina Kirchner inte att det är så långt bort.
4: Det blir bråttom nästan att vi börjar prata om hur ser det framtida landskapet ut.
2: Reporter Magdalena Martinsson. Den svenska ekonomin växte mer än väntat i augusti. Preliminära BNP-siffror från Statistiska centralbyrån visar på 1,1% i tillväxt i augusti jämfört med månaden före. Enligt Bloomberg låg ekonomernas snittprognos på 0,5%. Skoldemonstrationerna i Frankrike fortsätter, och det är inte bara elever som är missnöjda. Också lärarna vittnar om en ohållbar situation.
6: Det huvudsakliga problemet är att klasserna är för stora, säger Aude Mepolé som undervisar i historia på Lycée Hoche i Versailles. Ofta är det runt 35 elever i klasserna.
7: On est 35 dans toutes les classes.
6: Och trots att Lycée Hoche är en av Frankrikes främsta gymnasieskolor,
7: on est hyper privilégié,
6: så brottas även de med att det saknas möbler. Men situationen är ännu värre i Paris problemtyngda förortsområden där Aurore Denma undervisar på högstadienivå.
8: Chez nous, c'est absolument catastrophique.
6: På hennes skola går inte en ytterdörr att stänga längre. Många elevtoaletter är ur funktion och det finns ingen fungerande hiss, vilket gör att elever med funktionsnedsättningar inte kan tas emot.
8: On ne peut pas accueillir d'élèves en situation de handicap.
6: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Och så ska det handla om varför små hundar lever längre än stora hundar.
9: En liten hund, till exempel en dvärgschnauzer, förväntas leva flera år längre än till exempel en storvuxen Grand Danois. Och nu kan man ha en ledtråd till varför det är så. I den nya studien publicerad i tidskriften Science har forskare analyserat DNA ur blodprover från nästan 900 hundar. Och de kunde se att större hundar och hanhundar hade fler kemiska förändringar i vissa delar av sin arvsmassa, så kallade metyleringar, kemiska bindningar som påverkar hur gener stängs av och sätts på. Forskarna menar att det i sig ökar risken för åldersrelaterade sjukdomar och påverkar den faktiska livslängden. Thomas Bergström är docent i molekylär genetik vid Sveriges lantbruksuniversitet och har läst studien.
10: Jo, men det här verkar ju vara en del av förklaringen i varje fall till att man ser olika förväntad livslängd mellan större hundraser och mindre hundraser.
2: Reporter Jonna Westin på Vetenskapsradion, och Ekots studio står jag, Christian Lönner.
0: Fredag. Vad lägger du till där, Henrik?
11: Helg.
0: Ja, den stundar. Vädermässigt 10-13 grader idag, blåsigt. Ja, det är det. Nordvästlig vind är det som du får runt kinderna idag. Friska vindbyar kan du vara inställd på. Och inledningsvis så här så blir det molnigt, sen kommer det spricka upp och solen kommer ta sig fram mer och mer för att sen dra sig tillbaka lite grann, och det blir mulet väder här under eftermiddagen, och sena kvällen kan det också komma regn. Come on, yeah.

0: Ronan Keating, Love Each Day, P4 Halland. Klockan på minuter över 9. Ja, vi har pratat den här morgonen om vad det mest udda som du har ätit. Går jättebra att skicka in sms på 035 17 27 27. Och Patrik Ljunggren, du har klivit in i studion här nu. Det känns också som att du är en man som skulle ha testat både det ena och det andra när det kommer till
1: maten. Ja, när jag var liten så var jag förtjust i snorkråkor till exempel.
2: Ja, det... handen upp på det också, ja. Fram tills jag var 5 eller något,
1: ja,
2: sånt där.
1: Ja, exakt, det minns man ju. Det är ju otrevligt att tänka på då.
0: 25, sa du, Henrik.
2: 25 var det.
1: Jaha. Nej, men det är ju en svår fråga vad som är det konstigaste man ätit, för att det kan ju vara konstigt för mig. Jag har smakat krokodil. Det är ju konstigt. Ja, det är ju inget man... Och det, jag kan inte, alla säger det smakar kyckling allting och sådär. Ja. Men jag hade väldigt svårt när jag enda tillfället jag gjorde detta beställde grodlår.
2: Okay,
1: och det är ju inte konstigt om man är fransk född, tänker jag.
2: Nej.
1: Och smaken var inte konstig, men jag tyckte att, jag hade ju sett framför mig sådana här små svenska grodor liksom, ja. Tänkte att grodor, det kan ju inte vara någon mat på ett sånt lår.
2: Nej.
1: Men in kommer det ju ett lår som på en kraftfull friidrottare, fast i miniformat.
2: Oj, oj. Ja. Som man kan använda som en påk nästan.
1: Ja, det var i alla fall större än jag trodde. Ja. Och det kändes liksom så konstigt när den här grodan låg på tallriken. Smaken var det inget fel på, men jag hade jättesvårt att äta upp den. Den låg också i någon slags sås som förde tankarna till någon damm någonstans.
2: Ja, men jag fattar helt. Jag tänker så här, spindel friterad kanske hade varit en delikatess. Men jag är ju lite rädd för spindlar, så hade jag inte velat äta det.
1: Jag tänker vilken mardröm för att veta att du har en spindel boende i kroppen. Även om den var död.
2: Ja, eventuellt i mina öron. Jag hör ju lite dåligt. Jag kanske ska rensa där. Dyker ut
0: Vem vet vad som lurar där? Ja, vad är det mest udda som du har ätit? Skicka gärna in sms på 035 17 27 27. Du Henrik, det har gått exakt 20 år sedan Malte Jonsson mördades under en älgjakt strax utanför Knäred.
2: Ja, det har det. Han hittades ju ihjälslagen med en yxa nedanför sitt jakttorn under en älgjakt i Vångadal. Och den första utredningen riktades först mot jaktkamraten, men spåret, det ledde ingenstans. Och trots att man har utrett det här under 2 decennier då är fallet fortfarande ett olöst mysterium, beskriver man det som. Så här lät det för ungefär 19 år sedan i P4 Halland när fallet lades på is. Och då är det dåvarande chefen för grova brottsroten vi har, Lars Hamrén.
3: Vi har egentligen inga nya infallsvinklar som vi kan komma på som vi ska arbeta med. Så just nu så ligger det ganska stilla faktiskt.
0: Vi kan höra mer.
2: Och just nu så har vi inga nya framsteg i fallet heller.
0: Nej, vi kan höra mer om det här i våran app Sveriges Radio såklart. Och Patrik, det är fotboll i fokus nu. Det handlar både om Superettan och Allsvenskan.
1: Ja, för nu sätter det igång i helgen efter uppehållet. Och jösses, vilken dramatik det är. Och vi tänkte att vi ska prata lite grann om det här framåt. Det finns ju en dröm eller en mardröm, men det kan teoretiskt bli på det sättet att Falkenberg och Varberg möts i ett kval för att sen möta kvalspelaren från Allsvenskan som skulle kunna vara Halmstad bollklubb. Det hade ju varit en höst att se fram emot. Först ett derby mellan Falkenberg och Varberg och sen där vinnaren går upp mot Halmstad bollklubb om en plats i Allsvenskan.
2: Alltså nagelband hade bitits.

0: Allt jag behöver, Lisa Nilsson här i Sveriges Radio P4 Halland, där vi nu ska ta oss och ge oss ut i fotbollens värld för Patrik. Det blir fokus på en riktig ung lovande talang från Falkenberg.
1: Ja, jag måste nämna det först innan vi pratar om Allsvenskan och Superettan. Oliver Månsson, född och uppvuxen i Falkenberg, men bland annat botennisspelande pappa Magnus där, spelar ju IFK Göteborg. Han är född 2009 och Göteborgsposten skriver idag att han har kommit med på en lista över de 60 mest talangfulla spelarna i hela världen födda 2009. Det är ju en jättegrej för Oliver Månsson. Spännande att följa honom framåt. Född 2009, alltså slagits in på IFK Göteborgs mittfält och nu då av en ansedd tidskrift och utsett en av de 60 största talangerna i världen. Häftigt!
0: Ja, ja verkligen, verkligen. Mm. På halländsk front när det handlar om fotboll så kan det bli riktigt, riktigt spännande.
1: Ja, precis. Nu drar det igång i helgen igen. Sist ute är Halmstad bollklubb, spelar först på måndag mot Elfsborg borta, en mardrömsmotståndare. De vann dock mot dem förra året. Annars som alltid förlorat i Borås känns det som. Halmstad, som alla hade räknat ut nästan, skulle åka ur allsvenskan, är nu ändå bara 5 poäng ifrån en kvalplats och laget som ligger på fast mark. Och det är hela 8 matcher kvar att spela. Det som talar mot Halmstad möjligen är ju att man har ett jättetufft program. Bland annat ska man möta Hammarby och Sirius som ju slåss i absoluta toppen. Man har Djurgården också som finns där och så ett Malmö som många väntar ska vakna till liv riktigt. Så att tufft spelprogram framåt för Halmstad.
0: Och sen så har vi då Superettan, det är också lite halländskt getingbo får vi säga, de som är nyfikna och rättare sagt kanske mer taggade på att ta sig upp.
1: Ja, ja men precis så är det. Norrköping kommer att vinna Superettan, det tror jag de flesta tror och tänker. Där bakom finns det ju ett antal lag, just nu ligger Falkenberg tvåa, har 45 poäng, lyssna nu. Trea är Varberg, och då går man direkt till Allsvenskan, de andra platsen. Trea är Varberg som är 1 poäng bakom Falkenberg, 4 är Östersund som är 2 poäng bakom Falkenberg och 5 är Landskrona som är 5 poäng bakom Falkenberg. Och där är det 5 matcher kvar att spela. Så det här är jättespännande. Östersund är stekhett. Östersund har inte förlorat någon match i Superettan sedan i juni månad. Det är det laget som Varberg ska möta imorgon. Snacka om en otroligt intressant och viktig match de två emellan. Falkenberg har 3 matcher utan förlust på sistone. Men går nu in i 2 ganska tuffa matcher. Värnamo borta i helgen. Ett Värnamo som har kommit igång med Viktor Claesson, som gamla landslagsspelaren bland annat på Finnvedsvallen. Det där är riktigt tufft. Och sen möter man Landskrona som ju också är ett av de här lagen uppe i toppen på hemmaplan nästa vecka. Så oerhört intressant där hur den här serien kommer att sluta så småningom.
0: Ja, en riktigt het fotbollshelg är det då som stundar. Tack så mycket för det, Patrik. Vidare nu tänker jag bjuda på halländsk musik. Det här är från Hylte. Julia von Lo är det som du ska få höra med To a Girl from West Virginia.

0: feels nice to be in love.
1: Julie von Lou, musik ifrån Halla, närmare bestämt från Hylte, To a Girl from West Virginia är det som du hör här i P4 Halland, där vi vänder oss från en amerikansk plats till en annan. Houston, Texas med Ella Langley här i P4 Halland.

0: Ella Langley, nu vidare till en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson dalar i förtroende i en ny mätning från Novus. Andersson rasar 11 procentenheter, rapporterar TV4 och GP som beställt mätningen. Ulf Kristersson toppar nu förtroendeligan efter en ökning med 7 procentenheter. Flera av landets polisregioner arbetar med riktade insatser mot svarttaxi. I exempelvis Jämtland har det här resulterat i 3 fällande domar hittills i år och 1 åtal, och fler är på gång. Jimmy Norberg är trafikpolischef i Jämtland Härjedalen.
2: Vi har prövat några nya metoder och tar hjälp av ny lagstiftning som har kommit.
1: USAs försvarsminister Pete Hegseth meddelar att avrättningen av den dömde tidigare militären Nidal Hassan ska vara offentlig och direktsändas. Han ska avrättas genom arkebusering, och beskedet har väckt stark kritik. Det var Ekot på en minut.

0: Pet Shop Boys här i P4 Halland. Ja, solen börjar ta sig fram mellan molnen här nu. Just nu så skiner den in här genom studiofönstret. Hoppas den gör det hemma hos dig också. Nu är klockan 9:30. Då betyder det att det är Henrik Martinell som kommer att bjuda på lokala nyheter.
1: Idag är det 20 år sedan en 69-årig jägare mördades i Vångadal öster om Knäred. Trots att 2 decennier har gått så är fallet fortfarande olöst och både mordvapnet och gärningsperson saknas.
2: Det är ju väldigt, väldigt spektakulärt och ovanligt, tänker jag.
3: Anders Eriksson är gruppledare vid polisens kalla fallgrupp i Region Väst. 2 män ute på älgjakt i varsitt jakttorn. När kamraten går bort till Malte Jonsson är något allvarligt fel. Han ligger nedanför jakttornet mördad med en yxa. Varken Maltes vapen eller yxan har återfunnits. Den 9 oktober är det 20 år sedan händelserna i Knäredstrakten i Laholm. Jaktkamraten var den första som utreddes.
2: Vi har hört den också på senare tid. Och man gjorde ju en gedigen utredning med husrannsakan och beslag av bil och allting, men nej, man hittade ju ingenting.
3: De spåren ledde ingenstans, däremot har man hittat ett antal yxor.
2: Både nära i tid, både plats och brottstid, men man har ju inte kunnat verifiera att någon av dem är brottsvapnet, så att säga.
3: Inte heller när polisen granskar Maltes liv dyker något upp.
4: Vi har egentligen inga nya infallsvinklar som vi kan komma på som vi ska arbeta med. Så just nu så ligger det ganska stilla faktiskt.
3: Så lät det för drygt 19 år sedan i P4 Halland när fallet lades på is. En långsökt teori var att en koppartjuv skulle utfört mordet, berättar Anders Eriksson. För det pågick någon form av televerksarbete i området.
2: Man ska inte begränsa sig, utan det är ju, men man måste ju utgå från det man har, så att säga. Sen ska man ju tänka brett, såklart.
1: Reporter här, det var André Kvist och Anna Nyberg. För andra året i rad kan hallänningen Daniel Svensson vinna Mack-SM.
5: Det är ju inte säkert att den här mackan kommer göra mig till en vinnare. Utan jag känner mig som en vinnare att jag redan är i final i Mack-SM för andra året i rad.
1: Ja, kocken Daniel Svensson ifrån Varberg. Han är en av 4 finalister som gör upp i helgen då om Sveriges bästa macka i Mack-SM-finalen som hålls i Halmstad. Och då tävlar han med något som man kallar vikingaburgare.
5: Det är en råbiff på älg innan lår som jag toppar med en hjortronsås, kapris, lök, pommamulett, minipommes kan man säga. Och riven västerbottenost. Och allt det här är då i ett tunnbröd ifrån Tornedalen.
1: Och kollar vi på förra året när han också var i final, då hamnade han utanför prispallen.
5: Jag var nog lite för kaxig och segerviss förra året. Och jag blev ju varse hur det kan gå. Jag missade ju pallplatsen och kom 4. Så att jag försöker gå in med en väldigt mycket mer ödmjukare inställning i år.
0: Kocken Daniel Svensson där, som då alltså tävlar i Mack-SM här i morgon. Vi ska ta oss ut i trafiken. Det verkar som att det har hänt en olycka, Hanna.
6: Ja, det gäller trafikinformation Halmstad vid Kristinehedsvägen. Där är det en singelolycka med personbil som har inträffat och detta har dragit på sig en del köer, alltså Halmstad Kristinehedsvägen. Ser du annat ute på vägarna, tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, solen börjar ta sig fram mellan de här molnen och den kommer hänga med oss ett tag under eftermiddagen. Ja, då kan det vara så att det blir lite ökad molnighet igen och sen mulet väder och under sena kvällen lite regn. Men fram tills dess sol och ganska blåsigt, friska vindbyar.

0: Här får vi med Gräsula här i P4 Halland där vi är nyfikna på denna morgon. Vad är det mest udda du har ätit? Smsa in på 035 17 27 27. Här kommer ett sms. Nu är det ingen som äter det här längre, tror jag i alla fall. Men när mina föräldrar levde så la de in sill i salt och så fick det ligga ett tag. Sen tog man upp det, vattnade ur det och åt det med kokt potatis, grädde och lingonsylt. Jag tyckte det var jättegott. Det kallades spegelsill. Inte så många som förstår att jag tyckte om det. Det här skriver Lilian Morpedega. Och ytterligare sms kommer här på 035 17 27 27 från Rickard. Jag åt ofta välling till frukost när jag var liten. Dock hade jag gärna ostbågar i vällingen. Galet gott. Ja, jo, det är en speciell variant där. Stefan skriver också, min svärmor är från Norge. När hennes norska kompis och hennes man var på besök så bjöd de på rökt fårhuvud. Allt var helt okej tills kompisens man åt upp ena ögat. Ja, det där känns kanske inte jättesmarrigt. Ja, vad är det mest udda som du har ätit? SMS gärna in på 035 17 27 27. Och nu har det blivit dags för morgonens sista uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Och det blir fotboll i fokus.
1: Här kommer ett efterlängtat blågult glädjebesked.
2: Delikt trying to get back, Timo Werner at the back post, Kulusevski!
3: För Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback.
1: Reporter här Gustav Renkeskog. I kväll inleder de svenska fotbollsdamerna sitt playoff-äventyr i jakt på nästa års världsmästerskap med bortamatch mot 94 rankade Litauen. Felicia Skröder, damallsvensk skyttedrottning och målmässig succéstart i sin nya klubb Real Madrid, väntar dock fortfarande på sin första fullträff i den svenska landslagströjan.
4: Alltså jag vet att jag kan göra mål och jag tror bara det viktiga är att jag inte tänker för mycket. Och det hade såklart varit kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
5: Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson som står där borta, han har hyllat dig i flera tillfällen och säger att han tycker att Felicia ska fortsätta tro på sig själv. Känner du att du kanske behöver vara lite mer egoistisk i landslaget? Förstår du vad jag menar?
4: egoistisk kommer jag då aldrig vara, tror jag. Jag är lite svårt att vara det, men jag vill såklart bidra med poäng och allting sånt när jag är ute på planen och göra mitt bästa oavsett om det är assist och mycket löpningar bakom som öppnar upp ytor, så vill jag göra det som gör att vi vinner matcher.
1: Om det blir något premiärmål redan ikväll eller inte, det får vi reda på i Sportextra där matchen sänds från och med 17.50 här i P4 och i appen Sveriges Radio. Reporter där på plats i Kaunas Pontus Lind som får lov att avsluta denna sportmorgon. Ha en fin fredag.
0: Ja, tack tillsammans får vi väl sen då säga då här i P4 Halland, så är det så att det är ju 2 decennier sedan mordet i ett jakttorn i skogstrakterna kring Knäred. Men trots att fallet med jämna mellanrum lyfts av utredarna så finns det inget svar på vem som mördade jägare Malte Jonsson.
6: Nej, men det är ju Malte blir ju mördad där med skarpt våld. Och hans jaktgevär försvinner.
7: Men har ni någon teori om, nu var de 2 stycken ute, ja. En person dör. Har ni någon teori om vad kan ha skett där?
6: Nej, det har vi ju inte. Och där har man ju så att säga tittat såklart, kartlagt offret här. Vad finns det för möjliga scenarion eller vad finns det för något? Men vi har ju inte hittat någonting egentligen. Och det gjorde man ju inte då heller. Det är ju väldigt, väldigt spektakulärt och ovanligt, tänker jag.
0: Det säger alltså Anders Eriksson, chef vid polisens kalla fallgrupp. Alltså 20 års tid utan svar, reporter André Kvist. Det finns dock några teorier här, va?
8: Ja, och den främsta som lyfts fram är kanske Leif G.W. Perssons då. Alltså, han menar ju på att det här måste ha varit en person som Malte kände och på något vis litade på. En person som fick honom att då först klättra ner från reaktornet, för han hittades ju där nedanför då. Och så måste han, Malte ha sett vem den här personen var. Måste kommit komma gående eller på något vis. Han satt ju högt uppe med bössan liksom. Så att det fanns någon form av konflikt där de emellan är möjligt, och kanske då att då även mördaren har tagit med sig mordvapnet dit och då använt den ett antal gånger. Man tror att det är en yxa man pratar om. Samtidigt som detta sker så sitter ju då kamraten, jaktkamraten då, ett par hundra meter bort då, och det finns också en teori om att det kan ha rört sig om koppartjuvar eller en koppartjuv, för att man höll på med något arbete där i området, och då skulle de då ha också haft någon form av incitament att göra detta, eller att det har varit en hel raseri. Vi kan också säga att jaktkamraten då och de här jaktlaget, de har ju också utretts och fått hitta om det fanns någon dispyt där emellan, gällande marken eller jakt eller vad det än kan vara. Men inga spår har liksom gett någonting de här åren.
0: Och det saknas kanske också det som är den viktigaste pusselbiten, själva mordvapnet.
8: Ja, precis. Man tror då att det är en yxa. Man har hittat flertalet yxor här i området och i närtid och sådant. Det har testats, men man kan liksom inte riktigt verifiera, är det verkligen den yxan som har använts? Och sen så saknas ju också Maltes egna vapen, hans bössa. Hittar man den, ja, då kanske det finns något DNA och något spår som kan härleda till mördaren.
0: Och du har ju varit i kontakt med Maltes änka. Vad säger hon så här idag?
8: Hon säger att hon inte vill medverka i media om detta, och det respekterar vi. Hon bor ju fortfarande kvar i närområdet där, och jag kan ju bara föreställa mig hur det är att gå 20 års tid och vänta på svar på vad det var som hände faktiskt.
0: Finns det någonting som ändå då tyder på att det här fallet kommer att klaras upp?
8: Ja, det här fallet kan ju i princip lösas upp redan idag. Alltså, det är ju om mördaren stiger fram och erkänner och har liksom de här grejerna som jag har nämnt, och bössan och yxa kanske så. Det är ju säkerligen någon där ute som vet mer. Men så länge man inte har då mordvapnet eller Maltes vapen, så tror jag inte det kommer liksom klarna, om inte då någon stiger fram så att säga.
0: Men tror du liksom att det kommer att lösas?
8: Ja, jag har ändå en känsla av att det kommer en dag när det här löses upp. Det har gått 20 år nu, så det kanske är lite optimistiskt, men jag tror nog att någon dag kommer vi veta svaret.
0: Mer om det här, det kan också då såklart höra i våran app Sveriges

0: Fleetwood Mac med Everywhere. Du lyssnar på P4 Halland, klockan 9:50. Det betyder att om 10 minuter så är det du, Gustav, som tar vid här.
1: Hurra! Ja. Och är här fram till 17:30.
0: Ja, du ska hålla hov ganska länge här.
1: Jajamensan!
0: Hur har du preppat för detta då?
1: Oj, druckit mycket kaffe, mediterat lite. Och så på vägen hit så lyssnar jag på The Prodigy. Oj. Jättehögt i lurarna.
0: Ja, men det är bra. Då har du så i alla fall boostat upp kroppen.
1: Ja, men jag tänker det. Nu har jag energi. Vad säger man? Karisma? Little Riz? Nej, jag vet inte. Vad säger man? Jag har lite saker att prata om.
0: Ja, vet. Det låter fint.
1: Ja,
0: du är på helt enkelt.
1: Ja.
0: Vi har ju pratat lite den här morgonen om vad som är det mest udda som du har ätit.
1: Oj.
0: Det känns som att du har någonting väldigt speciellt du skulle kunna bjuda på.
1: Nej, alltså saken är, jag är ju vegetarian, va? Mm. Så jag äter liksom inte så känguru och grejer.
0: Nej, men var du vegetarian från födseln?
1: Nej, det var jag har ju ätit häst, vet jag. Mm. Hästkött. Men jag minns ju inte hur det smakar eller så. Jag tror bara, jag vet inte varför jag ens åt det. Jag var liksom bebis. Nej. Det borde, fan. Vad är det konstigaste du ätit?
0: Nej, men alltså jag har insett så att jag är tydligen ganska så konservativ när det kommer till mat. Jag trodde att jag skulle ha någonting så här, men det här var ju udda. Nej, inte, jag hittar faktiskt ingenting som är så speciellt.
1: Aha.
0: Men däremot så klurar jag lite grann på vad jag skulle kunna ge mig kast med och testa.
1: Mm.
0: Så inälvsmat, ja, det är väl inte så jätteovanligt sådär, men kanske någon komage eller någonting.
1: Mm.
0: Jag minns att det finns en italiensk någon rätt så här, liksom det är någon smörgås med någon typ av komage. Lampredetto tror jag det heter.
1: Trevligt. Jag har ju faktiskt ätit, det låter nog konstigare än vad det är, men alltså vegansk haggis.
0: Ja, vi funderade lite här innan jag och Henrik på haggis liksom så här, men den veganska, hur
1: till den? Jag har ingen aning, men det är ju inte haggisen som är det goda. Det är ju det du får till. Det är ju potatismosen och rotmosen och jag tror det var någon whiskysås man fick till. Åh, vad gott det var.
0: Ja.
1: Herregud. Själva haggisen har jag ingen aning vad det var. Det var väl svamp och gryn och någonting. Jag vet inte. Nej. Helt ärligt. Men gott var det.
0: Ja. Du, här efter klockan 10 då, vad kan man vara inställd på att komma ske?
1: Ja, men det är ju, vi ska ju snacka upp den största musikhändelsen i världen i år. Och jag snackar inte Eurovision, jag snackar inte Coachella. Jag snackar ju såklart P4 Nästa Stjärna, Hallands Edition. Vi har våra reportrar på plats. Snackar

0: P4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Är jag på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: The Chup Chup Song, It's In His Kiss. Kär, er som du hör här i P4-hallen nu när klockan är 10. Gustav Tjernqvist kommer att ta hand om dig fortsatt här vidare. Och nu så ska vi ta och vända oss till Annika Nordin som kommer att bjuda på en nyhetsuppdatering. För nu så är det dags när klockan slår 10 att bjuda på Ekot. Ha en riktigt trevlig helg, säger jag, Roger.
1: Först Ekot om mötet i eftermiddag där de rödgröna parterna samlas på initiativ av Centerpartiet och där även externa aktörer bjudits in. Och mötet kan bli en möjlighet till omstart. Den bedömningen gör Lars Johan Åge som är professor i förhandling och medling vid Högskolan i Gävle. Och han pekar på två av partiernas oförenliga röda linjer.
2: Jag tror att mötet idag det är ett sätt att luckra upp dem på något sätt, va? Att starta om en process som i någon mening har låst sig så att man kan liksom kratta gången för den fortsatta förhandlingen.
3: Den bärande balken i alla förhandlingar är tillit och förtroende och det är inte något som kommer som en skänk från ovan, säger Lars Johan Åge. Till mötet har externa aktörer bjudits in som exempelvis representanter för fack och näringsliv och genom att de kommer och får ge sin syn på olika samhällsutmaningar kan det vara något som i bästa fall knuffar parterna i en riktning mot att skapa ett förhandlingsutrymme runt de röda linjerna, säger Lars Johan Åge.
2: Här kommer ju externa aktörer in och kan ge en verklighetsbeskrivning om samhällsutmaningar. Det här kan ju i någon mening också, kanske då i bästa fall, göra att sakfrågorna får en annan betydelse.
4: Den här yttre pressen då, en statsministeromröstning som hägrar, kanske ett extraval som hotar någonstans bortom horisonten. Hur viktig är den pressen?
2: Ja, men det är så i alla förhandlingar att om man ställer frågan, kommer parterna att komma överens? Då är det ju faktiskt ofta så att när priset för att inte komma överens blir tillräckligt högt, då kommer man alltid överens.
1: Det säger professor Lars Johan Åge, intervjuade Pet Morgon tidigare idag av Mattias Rensmo, reporter Eva Karin Rundblom. I avtalsrörelsen så kräver fackförbundet Kommunal att deras medlemmar som jobbar oregelbundet ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Arbetstiden för en normal heltidstjänst i äldreomsorgen med exempelvis dag, kväll och helg är 37 timmar i veckan jämfört med 33,5 för industrins jämförbara treskift enligt fackets genomgång. Malin Ragnegård är ordförande i Kommunal.
5: Det är helt orimligt att det ser ut på det här viset, att kvinnor som jobbar dag, kväll, natt, helg jobbar flera timmar mer per vecka än män som har ungefär samma arbetstider.
1: Efter polisinsatsen vid internatskolan i Sigtuna igår kväll så uppger åklagarmyndigheten nu att tre manliga gymnasieelever i 18-årsåldern är anhållna. Och i nuläget så vill åklagaren inte gå närmare in på brottsrubriceringar eftersom förundersökningen är i sitt inledande skede enligt åklagaren. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in idag och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten.
6: Tusen tack för det, Ekot-redaktionen. Vi snackar lite här om konstiga grejer man har käkat. Carl Malmborg, min kära sidekick för dagen. Du har ätit konstiga grejer, det ser man på dig.
7: Ja, det har jag definitivt.
6: Vad är det konstigaste du har ätit?
7: Jag skulle vilja säga karamelliserade termiter.
6: Oj! Det måste ha varit i, vad var det någonstans?
7: Tanzania.
6: Var det? Var det gott?
7: Alltså, det var faktiskt väldigt gott. Smakade lite som sådana här karamelliserade popcorn.
6: Okej! Okay. Crunchy. Ja, kom Malmborg, Gustav Stjernqvist tar över sändningen nu. Där är P4.

0: New Kid, Hurricane, du hör den här i P4 Halland. Det är jag, Gustav Stjernqvist, och min kära sidekick Karl Malmborg som tar över här från studion. Och så har vi reporter Sara Beata ute på fältet. Du Karl, vi ska börja lite med dig, för du håller koll på nyhetsläget här i vårt fina halländska landskap, höll jag på att säga, men det är faktiskt regionen Halland för.
1: Ja. Vad händer? Eller län.
0: Eller län kan man också säga.
1: Mm. Nej, men det som händer är att IVO riktar nu kritik mot vården av 32-åriga Tobias Åström som dog efter misstänkt tarmvred på sjukhuset i Halmstad 2024. Det skriver Hallandsposten. Enligt IVO dröjde det drygt 12 timmar innan han undersöktes av en kirurgläkare. Och man borde då ha övervägt en akut operation. Myndigheten kritiserar både kirurgklinikens styrning av patientens vård och den ansvariga läkarens handläggning och journalföring. I tidningen beklagar Hallands sjukhus bristerna och säger att det vidtagits, citat, åtgärder på systemnivå för att förhindra att det händer igen.
0: Mm. Och idag så sker ju Hallands kanske största musikhändelse enligt oss själva, men vi är väl lite så, vi lyfter upp oss själva här på radion. Det är ju nämligen dags för P4 Nästa Stjärna. Spännande. Halland. Och vi har skickat ut reporter Sara Beata. Du är på plats på Dramalogen där det känns ju som att det soundcheckas i alla fall.
2: Ja, du hör ju.
0: Ja, jag hör.
2: Du hör, det är inte bara jag som håller på med mikrofonen här. Det är Belinda Charlin som står på scenen nu med sitt femmannaband och testar ljud. Det är ju då pedalstil, det är gitarr, det är trummor, det är bas, gitarr och så Belinda Charlin på sång då. Och det är ju en av de här tre fantastiska finalisterna. Vi kommer äntligen få höra låtarna live sen efter klockan 3. Och sen får vi ju veta vem som tar hem det här då.
0: Det ser vi fram. Ser vi verkligen fram emot Sarbeta. Jag kommer... Det här soundcheck-ljudet är ju trevligt, men jag tycker att vi drar ner det lite. Du Karl, jag tänkte snacka lite om det här.
1: Oh,
0: det där känner vi igen.
1: Ja, det är lite barndomskänsla över det.
0: Det är lite barndomskänsla. Vilket spel är det vi pratar om?
1: Det här måste väl vara, oj, nu måste jag säga rätt, GTA San Andreas.
0: Ja, men det är GTA, fast det är inte GTA San Andreas jag tänkte prata om. Jag tänkte prata om nya GTA 6 som är på gång efter mycket om och men. Nu alldeles snart, 19 november, kommer det. Jag har ju skjutits fram nu i, ja, väldigt många år. Men jag läser här på TT att musiken är ju en ganska stor del av GTA-spelen. Nu är det klart att bland annat Bad Bunny, Burna Boy, Lana Del Rey och Robin, svenska Robin, får varsin radiostation i nya GTA 6. Robin blir alltså programledarna för radiostationen Flash FM som spelar popmusik och som användarna kan lyssna på medan de spelar. Coolt.
1: Ja, det är inte illa det där. Jag hörde en liten snutt från Lana Del Reys, det var någon countrystation hon skulle ha. Alltså, jag tycker ju att det låter ju väldigt autentiskt när de skådespelar radio och så.
0: Ja, men det är roligt. Musiken är ju en stor del av GTA-spelen. Yung Lean är ju bland annat med en låt, en helt ny låt
1: till spelet. Ja, just det, den svenska stjärnan, ja.
0: Svenska rapparen Yung Lean. Och nu Robin då har den alltså en egen radiostation, eller kommer få det då i nya spelet.

0: Boy Does Nothing, Alesha Dixon. Vi har den här i P4 Halland.
1: I P4 Halland hör du personliga berättelser.
2: Det viktigaste är ju alltid att ha roligt. Det är ju därför man tävlar.
3: Jag delar alltid med mig av surdeg till dem som kommer och tänker, åh gud vad roligt att du också vill baka.
1: Varje dag från 1 minut till 6.
4: Jag tycker att det här är lite coolt, nu är jag tuff typ. Och sen så...
1: I din radioapparat eller i appen Sveriges Radio. Tack för att du lyssnar.
0: Ja, stort tack för att du lyssnar, riktar vi alltid till er lyssnare. Vi älskar att vara ditt sällskap alltid, varje dag. Det är alltid kul. Vi ska till Dramalogen här i Halmstad där det repas och soundcheckas och preppas för fullt inför P4 nästa stjärna här i Halland. Sara Beata, du har Idna med dig, en av finalisterna.
5: Visst är det så. Vi har dratt oss lite backstage här nu, Gustav, för att det är Belinda Charlin och hennes gäng står ju och soundcheckar på scenen. Det var lite väl trummigt. Så Angelica Idengren då, som Idna heter i, vad heter det, som Fantomen heter något annat när han inte är Fantomen.
6: Ja, precis. Ungefär så. Mm.
5: Så du, nu ska ju du framföra den här underbara låten Den bästa sommaren live sen. Hur känns det?
6: Det känns jättespännande. Jättekul. Jag har ju varit tyvärr dunderförkyld hela veckan, så jag kanske inte haft de bästa förutsättningarna att förbereda mig här nu, men det ska ändå bli väldigt roligt att få köra den live.
5: Absolut. Jag såg att du höll på med någon nässpray innan.
6: Ja. Jag håller på med att spraya och ha mig och gör det bästa jag kan av situationen typ.
5: Ja, vi får vårda dig så mycket vi kan. Du är ju också undersköterska till vardags. Hur du får ta ledigt idag?
6: Jag har fått ledigt idag, ja. Jajamensan, som tur är.
5: Kommer kollegorna att lyssna?
6: Ja, det har de lovat att göra. Så de sitter nog bänkade.
5: Får du några som kommer hit och stöttar dig på plats också?
6: Ja, men familjen kommer hit. Min sambo och mina barn kommer hit och tittar. Och lite vänner och sådär. Så det är kul med lite stöd.
5: Mm. Ja, du, den här låten då, den är ju så somrig. Vi har gått in i höst nu. Vilken är din bästa årstid?
6: Men sommaren är ju en favoritårstid. Det känns som att allt är liksom lite lättare då på något sätt. Men sen så är det ju också lätt att tänka att det är en sommarlåt, och det är det ju. Men den bygger ju också egentligen mest på nostalgi. Att man ska liksom kunna lyssna på låten när som helst och tänka tillbaka på fina minnen liksom.
5: Så att, ja. Funkar även på hösten. Men jag kände så, hur kändes det att liksom hålla på den, att omvärlden inte fick höra den förrän nu i september då vi började spela dem?
6: Ja, men det var ju lite det. Man ville ju få ut den tidigare såklart. Men som sagt, jag hoppas ändå att folk kan lyssna på den och känna att liksom känslan, att det är den som är, alltså budskapet i låten liksom, att det behöver inte nödvändigtvis vara sommar, utan det är den här känslan av att minnas tillbaka till något speciellt med någon som betyder mycket för en liksom.
5: Nu är det ju den här låten ni kommer spela idag. Är det här den kortaste spelningen du har haft?
6: Ja, det är den enda spelningen jag har haft till och med.
5: Kortaste, endaste. Hur är det då att det är premiär?
6: Ja, det är superspännande. Jag har ju faktiskt aldrig kört live, för det är så pass nytt det här ju. Jag har ju bara hållit på sedan i förra vintern typ. Så att jag har inte blivit någon live. Så att jag kör premiär i live-radio. Lika bra.
5: Lika bra, du är så cool också. Du har också med dig musiker. Du kan få presentera dem här.
6: Ja, jag har med mig Samuel och Tim som är mina producenter. Och som har skrivit låten ihop med mig också då. Och Tim ska spela gitarr med mig på scenen då.
5: Kan inte du nu då, eftersom du är så cool, på den här underbara låten också, så lyssnar vi på den.
6: Här kommer Den bästa sommaren med Idna.
5: Och rösta kan man fortfarande göra också.

0: Innan den bästa sommaren, en av tre finalister till P4 Nästa Stjärna. Och vill du rösta på Innan, då ringer du 099 115 02 eller så smsar du 15 02 till 720 20.
1: Det här är P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och Sara Beata, du är alltså på plats på Dramalogen där alltså finalen i P4 Nästa Stjärna ska ske klockan... Vad blir det? 15, va?
3: Tre. Ja, 15 eller 3. Det beror på hur man vill säga det.
0: Hur man, ja.
3: Ja, och förutom att man kan lyssna på det i sin radio då, så får man ju väl gärna komma hit och joina oss på plats. Det kommer ju bli underbart trevligt. Just nu så är det är långa soundcheck här. Belinda Charlin med gäng är fortfarande bra. Nu är det, behövdes mer kräm i sången där. Men vi ska tillbaka in backstage, för det har kommit ett väldigt speciellt paket hit. Jag ska ta mig dit. Ja. Gå igenom det här gottebordet som alltid finns backstage och försöka motstå det med vindruvor, kakor och godis och sånt. Och så går vi fram hit. Och här är det liksom ett vit kartong. Ska vi... Vänta, jag får...
0: Ja, en vit kartong. Vad kan finnas i den?
3: Och inne i den vita kartongen så är det en väldigt... exklusiv svart låda. Och det är ingen sån svart låda som man har på flygplan eller så. Men nu öppnar jag den då. Ska se. Och här i ligger den. Den är kanske 20-30 centimeter hög. Glimrande glas kristall pokal.
0: Åh!
3: P4 Nästa Stjärna. Vinnare av P4 Hallands lokala final 2026. Och den här ska ju någon av de här tre artisterna få kyssa, resa över huvudet, ta med sig hem sen när vi vet hur det har gått.
0: Jag ser...
3: Och jag känner nu...
0: Jag ser framför mig så...
3: Jag av den här. Alltså nu... Ja, det blir ju fingeravtryck på den här nu. Så kan vi inte ha det.
0: Nej, jag ser framför mig när man vinner typ Stanley Cup. Och den är liksom, alltså en och en halv meter stor och de liksom över huvudet.
3: Alltså den är inte dum att hålla i sina små händer alltså. Den är så tung. Ja, jag kan inte uppskatta vikt, men den här kommer ju vara underbar att ha i sin bokhylla eller på sin mitt på matbordet för all framtid. Gud, så fin den är. Vi får lägga upp någon bild på den sen, tänker jag.
0: Ja, men verkligen. Jag vill se hur den ser ut.
3: Efter jag då har städat den. Nu, den ligger liksom i den här lådan, så är det lite så här tyginnanmäte som den får vila i. Lite som en lyxig kista, fast mer livskraftigt. jag bäddar in den igen och så ska jag hämta en trasa och dölja mina fingeravtryck. Ja,
0: kan inte ha det någonstans, Arbjörn, att du bara lämnar fingeravtryck överallt.
3: Ja, men den är så fin alltså. Det skulle bli så spännande också att se och höra de här tre fantastiska bidragen
0: och,
3: i sin helhet och live.
0: Härligt att veta att det finns ett gottebord som tröstpris till...
3: Ja, jag tar en salt pinne här nu.
0: Ja, men gör det. Åh, vad det
3: krånglar. Inte äta i radio. Usch, hemskt. Det får man inte göra.
0: Jag tycker du får göra det.
3: Kan inte hålla mig.
0: Åh, nu börjar de dra igång där, soundchecken.
3: Ja, det är ju Where Did The Love Go, ett av tre bidrag. Ska vi se om, nu har Lavendel kommit också, ska vi ta en pratstur med honom?
0: Åh, Sara Beata, jag tycker vi gör det, men först vill jag rickrolla dig. Har du någonsin blivit rickrollad?
3: Ja, ständigt.
0: Ständigt? Ja, men vi kör en sån. Sara Beata också är på plats på Dramalogen. Ska alldeles strax prata med Lavendel. Andra av tre finalister i P4 Nästa Stjärna. Men först en härlig Rick Roll, Never Gonna Give You Up, Rick Astley.

0: 80-talets kanske mest hatade låt bland oss i Generation Z, Carl. Mm. Av helt fel anledningar.
1: Alltså, jag sa det till dig tidigare, men alltså Carl 2012 hade ju varit helt rosenrasande över att bli rickrollad på det här sättet.
0: Ja, och rickroll var ju alltså när man på internet skulle lura varandra. Mm. Man kunde säga, här är världens coolaste klipp, se det här, det är en hund som flyger fallskärm eller whatever. Mm. Och sen så klickar man på videon och så var det bara Rick Astley's Never Gonna Give You Up.
1: Jag vet inte hur det var för dig, men alltså efter ett tag så började jag ju lära mig den URL:en utan till. Man såg hur URL:en såg ut och tänkte direkt, det här är Rickroll, jag kommer inte klicka på det.
0: du är liksom steget före alla andra alltid. Man går inte och Rickrolla dig.
1: Nej, men det kan man inte. Men det är faktiskt lite roligt, för jag har Rickrollat hela Halland en gång i tiden.
0: Okay.
1: Jag jobbade på en tomatodling och då hade vi P4 Halland på, och så fick man ju ringa eller smsa in då önska låtar. Och då var det ju en gång där som jag faktiskt skrev, du, jag skulle önska Halland en riktig Rickroll här. Och så spelades ju då Rick Astley i radion. Och då tyckte jag ju såklart att jag var jätterolig. Det här var ju för väldigt massa år sedan. Men nu har vi ju gått hela varvet runt här när vi ändå... Jag får vara med i studion och spela låten.
0: Och spela låten, fast vi rickrollar ingen riktigt.
1: Eller gör det?
0: Nej, jag vet inte. Det var inte som att vi lurar någon om att nu spelar vi en ny låt från The Beatles och så blir det rickroll.
1: Nej,
0: det hade varit elakt. Inte ens jag hade tyckt det var kul. Jag tycker det är synd, för det är en banger.
1: Ja,
0: alltså, Never Gonna Give You Up, Rick Astley, vilken legend. Herregud. Ja, du Carl, du rickrollar inte bara folk, du är också nyhetssändare här i P4 Halland. Klockan, den slår 10:30. Utmärkt tillfälle för lite lokala nyheter. Carl är det, smålar i taktpinnan.
1: Och Ivo riktar nu på nytt kritik mot vården av 32-årige pappan Tobias Åström som dog efter misstänkt tarmvred på sjukhuset i Halmstad 2024. Det rapporterar Hallandsposten. För 2 år sedan Lex Maria anmälde sjukhuset händelsen och vidtog flera åtgärder. Då handlade det om hur sjukhuset skött händelsen. Den nya kritiken från Ivo är att svar på de anhörigas anmälan, en så kallad enskild klagan. Ola Blomqvist är chefläkaren på Hallands sjukhus och ansvarig för patientsäkerheten och anmälningar.
2: Där framkommer ju kritik på läkarens agerande och dokumentation. Samtidigt så är det ju samma brister som vi också har identifierat i vår egen Lex Maria-utredning. Men i ett enskilt klagomål så har ju anhöriga förstås möjlighet att ifrågasätta enskilda medarbetares agerande också. Och då måste IVO besvara det.
1: Ja, och enligt Ivo dröjde det drygt 12 timmar innan han undersöktes av en kirurgläkare och man borde då ha övervägt en akut operation. Tobias Åström drabbades av sepsis, vilket ledde till ett hjärtstopp som senare gjorde att han blev hjärndöd. Och så vidare. Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet startar ett nytt projekt för att kartlägga marina skalbärande snäckor här på västkusten. Många arter är så lika varandra att de är svåra att skilja åt. Så nu ska forskare bygga upp en DNA-databas som ska göra det lättare att artbestämma snäckor, upptäcka invasiva arter och stärka miljöövervakningen i svenska hav. Och så fotboll då. Falkenbergs sonen Oliver Månsson har kommit med i exklusiv lista över talangfulla fotbollsspelare i världen. Det är The Guardian som presenterar en lista över de 60 mest talangfulla spelarna i världen som är födda 2009. Oliver Månsson som spelar i IFK Göteborg finns med på listan som enda svenska spelare.
0: Ja, lite väder då. Det blir en molnig start, men det kommer spricka upp och solen får ta plats. Vilket vi ser här, solen den lyser in genom vårt kära studiefönster. Under eftermiddagen återökar molnighet. Temperatur 10-13 grader. Och så vill jag påminna om att SMH har utfärdat en gul vädervarning för kuling i Kattegatt. Det väntas nordvästliga vindar på 14-17 meter per sekund med kraftiga byar fram till lördag förmiddag. Sjöfarare uppmanas att förbereda sitt fartyg och besättning och att noga fundera över om det verkligen är lämpligt att ge sig ut på sjön.

0: Aldrig ensam igen. Du hör den här i P4 Halland. Det är Molly Hammar. Och vi ser till att du aldrig är ensam. Och vi är ditt sällskap denna härliga förmiddag.
1: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
2: Nu kör man in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
3: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
2: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
1: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
2: Ja, eller hur?
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Monarkerna där med några äkta kings and queens. Vi ska över till både äkta kings and queens. Ni, Sara Böta, du är på plats på Dramalogen här i Halmstad, där det alldeles snart är dags för finalen i P4 Nästa stjärna. Oj, där stämte en gitarr.
4: Ja, vi packar upp Lavendels gitarr här nu och stämmer den lite grannare så den är välstämd. Charlie Skibsted är det ju som står bakom namnet Lavendel. Så det luktar lite så gitarrfodral här.
5: Lite unket. Så, nej, jag bara skämtar. Ja, men det luktar lite trä ändå. Ja. Det luktar faktiskt inte så unket det här.
4: Hur länge har du haft den här gitarren?
5: Den här rackan har jag nog... Jag tror jag köpte den när jag var 20, så jag måste ha haft den i 13 år snart. Ja, det är första så här dyra gitarren och den har hållit i många år. Ja. Så att, ja.
4: Och det är den du tar med dig upp på scen idag?
5: Jajamän, det är den. Den ska jag få slås på.
4: Och då ska vi ju få höra den här, det kommer nog bli bra, den här liksom, ditt mantra som du har sagt till din vän som mår dåligt och sådär. Mm. Hur viktig är musik för att må bra för dig?
5: Jag vet inte om det är just att det är att... handlar om att den får mig må bra. Jag tror det är mer att när man mår bra så är det den som får en att komma på det, tror jag. Och det är samma när man är ledsen. Man är ledsen, men sen så kanske man reflekterar djupare av att ja, men här är någon djup låt eller någonting, och då kan man gå in i sina känslor mer. Så jag tror, sen är det klart man kan bli jätteglad av en god trudelutt liksom, det är inte så. Men ja, det är grej som speglar.
4: Har du någon sån glad låt som du brukar dra på?
5: Jag har två stycken just nu. Och det är ju...
4: Oh, herregud, den svåraste frågan.
5: Herregud, vänta, jag kan ta upp Spotify jättesnabbt här.
4: Men du, under tiden, så, ja. Du har ju med dig ett gäng medmusikanter idag, så kan du inte berätta om dem?
5: Ja, men precis. Vi har ju Petter och Ida här som är ett par. Och så har vi ju Peter där borta, jag kollar på dem just nu, och Jonathan. Så det är ju trummis, keys, gitarr och bas på hela gänget, och de är helt fantastiska. Jag kommer ner här och de sitter och smygjobbar där lite remote, vissa av dem, och så kommer de hit och gör det här för en. Det är helt, alltså, så tacksam för dem.
4: Vad fint. Kommer du ha några fans här?
5: Jag tror att farsan och morsan kommer, och de har dragit med några. Och sen får vi se. Det är förhoppningsvis kanske några nya fans också.
4: Ja, så kan det ju vara. Det är ju många som har fått höra den här låten nu. Det är ju en låt du kommer framföra. Ja, du letar febrilt. Hittar du gladlåten? Ja, tar vi det först.
5: Och den gladlåten är ju med Sam Fender och nu kan jag inte se vem. Olivia, nu har jag glömt hennes namn, men den heter Rain Me In, heter den.
4: Olivia Dean.
5: Olivia Dean, tack. Jag är helt så här, men ja, den går, och den har varit på topplistorna i England nu i hur länge som helst. Den har några rekord, och jag fattar varför, för den, ja, jag kan inte sluta lyssna på den. Och det roliga, texten för den är ju, den är inte jätteglad, men liksom viben och allting, jag blir jätteglad av den.
4: Ja, du börjar liksom studsa här nu med gitarren, ja, i famnen. Och,
5: den, ja. Basgången i låten är ju, ja, det spelar ingen roll vad texten handlar om, för att den är bara god. Så att, ja, den går.
4: Tillbaka till dig då, det är musik. Det är en låt du kommer spela. Är det här din kortaste spelning?
5: Ja, det är nog fullt möjligt att det är rekord i kort spelning. Ja, jag tror det. Det var någon midsommar någon gång som vi bara lyckades... Ja, det blev så sent och folk gick hem, och då började vi spela. Och, ja, då fick vi bara börja två låtar, tror jag. Men nej.
4: Hur maxar du nu då, så att du får ut maximalt på scen? Och...
5: Ja, jag får då försöka att värma upp rösten så gott det går. Men det är klart att det är svårt. Man brukar ju ha någon låt att komma in i viben och allting. Så att, nej, man får la... Ja, jag har...
4: 0-100 direkt. Om vi fortsätter stämma i gitarren här då.
5: Ja, vi får se.
4: Lavendel här alltså, som stämmer sin trogna vapendragare gitarren som vi då kommer få se och höra på scen här på Dramalogen lite senare. Ska vi lyssna på ditt bidrag också här? Ska du på den?
5: Vad sa du?
4: Vill du säga så här, här kommer den här låten med mig?
5: Här kommer, det kommer nog bli bra. Det är eviga mantrat som man kan säga till sina kompisar, eller spela för låten.

0: Där har vi Lavendel. Det kommer nog bli bra. En av finalisterna till P4 nästa stjärna här. Vill du rösta på Lavendel, då ringer du 099 115 03 eller 1503 till 720 20.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi hörde ju Lavendel där, och vi har ju en finalist kvar, Sara Beata. Vem är det?
3: Det är Belinda Charlin. Hej Belinda.
4: Tjena, tjena.
3: Vi hänger här backstage. Jag sitter och spanar på det här gottebordet. Har du tagit någonting här hittills?
4: Ja, det var det första jag gjorde när jag kom hit. Ja, ja. En plopp eller två.
3: Ja, ja, det finns annan god choklad också.
4: Ja, ja.
3: Ja. Men du är precis klar med soundcheck här. Hur kändes det?
4: Det kändes jättebra. Det rullade på. Tog lite tid innan vi kom igång, men ja, vi fick kört igenom det två gånger här.
3: Du har ju ett stort gäng med dig, fem pers.
4: Ja, sex med mig.
3: Ja, precis. Ja, jag tänkte utöver dig då. Ja, vilka är det du har med dig?
4: Fem grabbar. Trummor har vi Adam Andersson, och på stilgitarr David Ståhl.
3: Gud, vilket bra.
4: Eller hur?
3: Passande namn.
4: Verkligen. Sen har vi Henrik Nards på elgitarr. Max Söderberg på akustisk gitarr. Och så har vi Alfred Svalander på bas.
3: Hur länge har ni spelat ihop?
4: Vi har spelat, det är lite, vissa har tillkommit så, men ja, cirka två år.
3: Ja. Ja, hur känns det här nu då inför? Nu ska ju framträda den här låten, Where Did Our Love Go? Hur kommer du gå från 0 till 100 och liksom leverera på max sen efter klockan 3?
4: Ja, man är ju inte van vid att komma till ett gig och köra en låt. Så man får ju verkligen tagga till nu innan. Men jag tror det är bra. Det känns som att vi har en god vibe här och kan ladda upp tillsammans. Så det är bara att ösa på sen.
3: Mm. Vad skulle det betyda för dig att ta hem Hallandsfinalen här nu då?
4: Otroligt roligt att få nå ut till så pass stor publik som man har gjort nu. Och få en chans att komma till riksfinal. Det hade varit jättehäftigt.
3: Mm, mm. Du, vi ska lyssna på din låt här också. Det är så god country-vib i den. Kan inte du bara säga, nu kommer den här låten med mig.
4: Nu kommer Where Did Our Love Go med Belinda Charlin.

0: Nashville doftande Where Did Our Love Go, Belinda Charlene. Sista av tre finalister till P4 Nästa Stjärna. Finalen går av stapeln klockan 3 idag. Och vill du rösta på Belinda Charlene ringer du 099-115-01 eller smsar du 1501 till 720-20. Nu är det dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama. Och det blir ett besök på en isländsk bokhandel med celebert Nobelbesök.
1: Ja, efter Nobelprisutnämningen rycker just nu hela litteraturvärlden i Ann Carson. Men på den isländska bokhandeln Garg var det Ann Carson själv som bad att få hålla en uppläsning.
2: One Saturday when I was sitting in the store, she just walked in and asked if she could have a reading in the store.
3: Helga Dögg Olafsdotter driver den queer-feministiska bokhandeln som hämtat sitt namn från Carsons text The Gender of Sound och säger att hon först blev helt stum

rockveteranerna sin sista spelning i Visby. I Grymlings ingick Mikael Rickfors, Göran Lagerberg på Grågefeld och Magnus Lindberg. Och den, en av deras låtar som blev en hit var den här. Sätter mitt liv, mitt bästa för dig. Ja, efter listsuccéer med låtar som Mitt bästa för dig och En glädjesång gick gruppen Skilda vägar redan 1992 för att återuppstå kortvarigt 2004. Rågefeldt och Lindberg är numera döda, men förra året tog Lagerberg och Rickfors upp bandet igen, då med Lasse Lindbom och Dan Hylander som nya medlemmar. Det avslutar Kulturnytt.

0: för The Magnolia heter gruppen som står bakom den. Under morgonen här så har vi snackat, Carl, om lite konstiga grejer man har ätit. Du snackade om dina karamelliserade kackelackor.
1: Termiter.
0: Och jag och min veganska haggis fick ett sms här från Robert som skriver: det mest udda jag råkade äta var hundgodis. Torkad leverbit var det. En bekant sträckte fram en låda med vad som såg ut som något godis. Och jag tog en bit, tuggade och svalde.

0: Det smakar konstigt och konsistensen var ingen höjdare heller. Min bekant såg ut som en chockad fågelholk i facet och jag blev nog själv rätt grön i ansiktet när han berättade vad jag precis hade ätat. Ätat, käkat. Usch! Alltså, torkad lever är vi väl inte helt obekant för mänskliga smaklökar, men hundgodis är ju inte någon höjdare, kan jag tänka mig.
1: Nej.
0: Fick även ett sms här från Cecilia. Nygrillad kackelacka medtagen från Thailand. Åt som snacks. Riktigt gott. Ja. Se där.
1: Ja, men jag tyckte termiten var rätt god också, så att ja. Man ska don't sleep on, vad säger man, insekterna.
0: Insekter. Ja, men det är en insekt, va? Det är väl spindlar, ja, som inte är insekter.
1: Kackelacka.
0: Kacklacka.
1: Jag trodde det bara var en insekt.
0: Ja, det kan för det. Jag vet. Alltså, jag snackar
1: vi är inte biologer här, va?
0: Nej, vi snackar inte med mig om biologi. This is my-

0: sång hör du. Kelly Clarkson står bakom den. Klockan slår alldeles strax 11. Det blev dags för Ekonyheter. Här är Peter Allan.
1: Då slår klockan 11 och det här är Ekot. Vi ska nu direkt till Oslo. Det handlar då om den norska Nobelkommittén som ska tillkännage vem eller vilka som tilldelas Nobels fredspris. Jörgen Vatne Frydnes lyssnar vi till, norska Nobelkommitténs ordförande.
2: The Nobel Peace Prize for 2026 goes to a person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin under apartheid in Durban, South Africa, Pillay became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged...
1: Ja, det hör vi Jörgen Vatne Frydnes, Nobelkommitténs ordförande i Norge, som förkunnade att det blir fredspris till Navi Pillay som tilldelas det i år. Beatrice Jansson, en reaktion här, utrikesreporter på Ekot.
3: Ett spännande val. Rättsstaten, domstolar och internationell rätt har ju en otroligt viktig roll med framväxten av auktoritära ledare och en förändrad världsordning. Nu går det till en indisk jurist som får symbolisera det här och kampen mot apartheid bland annat. Det här är alltså symboler och garanter för att vi behåller en världsordning med internationell rätt.
1: Beatrice Jansson säger det, utrikesreporter på Ekot. Och vi fortsätter att sända i P1 och i appen Sveriges Radio. Så följ med oss där med ytterligare kommentarer och analys. Marcus Nilsson heter jag. Och jag tycker vi fortsätter lyssna lite till för att få lite motivering här från Jörgen Vatne Frydnes. Vi lyssnar lite till så kommer kommentarer och reaktioner alldeles strax.
2: To strengthen the institutions of international law.
0: Ja, Navanethem Navi Pillay född 23 september 1941 i Durban, Sydafrika, är en sydafrikansk domare som mellan 2008 och 2014 var hög kommissarie för mänskliga rättigheter i FN:s generalförsamling. Där har vi henne, Carl. Nobels fredspristagare år 2026. Någon du känner igen?
4: Nej, det är inte det. Men jag funderar lite på vad som kommer hända i Sydafrika. Nu i och med att 2025 var det ju Maria Corina Machado i Venezuela som fick. Och sen hände det ju en massa grejer i Venezuela. Så att, undrar om det... Nej, jag ska inte spå saker. Men man funderar ju liksom på... vad som kan hända det här året.
0: Vad det betyder. Ja, vi följer det här. Här är Peter Halland även.

0: Stay if you wanna dance, Miles Smith hör du här i P4 Halland. Ja, det är mycket som händer nu, Carl. Navanethan Pillay, eller Navi Pillay som också kallas till oss, alltså Nobels fredspris, hör vi där i Ekot. Ja, vi är i full gång med att söka upp vem denna människa är. Det är ofta så, det är, man har inte alltid koll på vem det är som tilldelas de här prisen, förutom då när Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur. Det var skoj, tyckte jag, för det hade man aldrig väntat sig. Ann Carson fick ju det igår. Vi ska komma prata mer om det här, men först om någonting helt annat. Tre elever på Sigtunaskolan är anhållna misstänkta för allvarliga brott. Det meddelar Åklagarmyndigheten. Enligt uppgifter till SVT handlar det om sexualbrott, och de tre anhållna är manliga gymnasieelever i 18-årsåldern. Enligt uppgifter till SVT utreds det om för grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Åklagaren och förundersökningsledaren Lisa Dos Santos vill inte gå in på brottsrubriceringar, men konstaterar att de är av allvarlig karaktär. Carl, du har lite bättre koll här på det halländska nyhetsläget. Vad händer här?
1: Vi hör att Falkenbergssonen Oliver Månsson har kommit med i exklusiv lista över talangfulla fotbollsspelare i världen. Det är The Guardian som presenterar en lista över de 60 mest talangfulla spelarna i världen som är födda 2009. Oliver Månsson, som spelar i IFK Göteborg, finns med på listan som enda svenska spelare. Och Månsson har bott kvar i Falkenberg fram tills förra sommaren och har pendlat till IFK Göteborgs träning sedan han var 12 år gammal. Och man kan också nämna där att han är son till bordtennisspelaren Magnus Månsson.
0: Starkt ändå att pendla dit sen man var 12 år gammal. Jag pendlar ju på andra hållet.
1: Ja, jo, men samma här. Men samtidigt så, nu är man ju lite äldre och så.
0: Ja, det är sant. Vi skyller på åldern, Carl. Det går bra. Vad är vi? Knappt 25.
1: Nej, jag är pushing 30. Pushing. Men jag vill inte riktigt säga hur gammal jag är, men jag är snart 30.
0: Ja, men det är jag med. Skrattar de, hör vi där på Dramalogen, där vi har reporter Sara Beata. Du laddar upp inför P4 Nästa stjärna, som alltså går av stapeln klockan 3 idag. Vad händer hos dig?
2: Nu har Idna precis soundcheckat klart. Det är Lavendel som har gett sig upp på scen nu med sitt gäng och ska testa ljud. Det är cymbaler som skruvas fast. Det är mixstativ som ställs in i höjd. Det är kablar som kopplas in och ja, ljud som ska ställas. Det är så mycket sladdar. Det är, kan jag lova. Jag står och fingrar lite här på den här tjusiga backdroppen som ska upp sen också. Alltså det tygstycket som ska sitta längst bak på scenen står P4 Halland på det. Väldigt snyggt. Väldigt snyggt. Klockan 3 drar det igång.
0: Härligt. Man gillar ju när det är en neutral backdrop. Du och jag som sysslar med musiksarbete, vi vet ju om hur pinsamt det är att spela med någon annans backdrop i bakgrunden.
2: Ja, precis. Tänk om det hade stått P4, jag vet inte, 7 här.
0: Ja, men det hade varit tråkigt.
2: Nej,
0: verkligen.
2: P4 Halland står det.
0: Det går vi inte med Sveriges på. Sarbeta, alldeles strax i dig igen.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Du hör den här i P4 Halland. Och där har vi trummorna rullra i, hur man det? Rullra, rulla igång.
1: Ja, rullra.
0: Rullra.
1: Det är vedertaget nu.
0: Ja, det är det. Sara Beata, du plats på Dramalogen. Där finalen i P4 Nästa Stjärna, Halland Edition, kommer ta plats idag klockan 15. Vad händer hos dig?
1: Ja, men nu är det ju soundcheck som fortsätter här. Jag ska ta med en bit bort där det låter lite mindre. Här in kan man ju gå. Här står det några och håller på och klipper och tejpar. Det är ju Johan och Rebecka som är programledare för finalen sen här. Vad håller ni på med, Rebecka?
2: Nu är det Klipp och klistra studio. Alla förskoleverksamheter hade varit stolta över oss. Men nu ska Q-cardsen bli klara. Ja, så vi vet vad vi ska säga.
1: Ja, nej, det är inte improviserat hela allt.
2: Nej, alltså det är väl lite roligt att man sitter ju ibland och sänder radio en och annan gång. Och då är det inte jätteofta, om jag ska vara helt ärlig, som jag har tänkt igenom 100% vad jag säger.
1: Vad menar du?
2: Nej, det var något som kom med mig nu. Men här, nu när man står på scen och man vill att det ska vara bra för artisterna, då får man ändå tänka en och annan gång. Och sen är det också mycket siffror. Du vet, vill du rösta på det här, då ska du skicka dit. Det är bra att ha i handen, tycker jag.
1: Det är det. Ja. Hur flink är du med saxen då, Johan?
3: Rebecka klipper, jag klistrar.
2: Ah, fast bra Rebecka, team.
3: Rebecka har gjort det här många fler gånger än jag, så hon hinner med både och. Jag hinner bara tejpa.
1: Okej, hur har ni reda på vems hög som är vilken här nu?
3: Hur gör vi det, Rebecka?
2: Jag har lagt alla Johans kort till honom där, så kan han hålla på. Så har jag min hög här. Så jobbar simultant med den.
1: Supertjusiga sådana här presentatörskort då, som står P4 Nästa Stjärna på, lite rosa och gula så här. Ja, men detta är inte vad ni ska ha på er sen, eller?
2: Vad menar du?
3: Vadå?
1: Ska vi se, inte för att vara sån, men det här är ju fixa på torpet outfits.
2: Ja, det är det. Du menar så som jag alltid ser ut. Nej, jag har faktiskt med mig en liten outfit. Jag såg ett sms från dig sent. Det blev ingen frack för dig.
3: Nej, det blev inte. Jag frågade Rebecka om hon skulle ha galakläder eller vad det blir. Jag hade inget strykjärn hemma, utan jag har en skrynklig skjorta med mig. Och ett par nya fina jeans.
1: Ja, men det är ju trots allt de fantastiska finalisterna som främst ska stå och glänsa på scenen.
2: Ja, nej, där vi hade varit chanslösa, bara vi än hade haft på oss. Jag kommer ha någon slags hängslebyxor, tror jag nog. Och så göra kanske något med det här svampåret. Vi får se, för just nu så vet jag inte vad som pågår på huvudet faktiskt, om jag var helt ärlig.
1: Om jag tänker så här, varför bryr vi oss om hur saker ser ut? Men det är ju för att man faktiskt kan komma hit och vara med på plats, utöver att kolla på det på radio.
2: Kolla på det på radio. Ja, man får jättegärna komma hit. På Dramalogen i Halmstad har man vägarna förbi. Det är skitsvårt att hitta hit, så det är ju liksom ett första steg. Byggs om mycket och så, men... lyckas man med det, varmt välkommen att titta på de fina artisterna i alla fall.
1: Ja, det har flaggats upp ordentligt utanför. Nu letar man efter svarta flaggor med rosa texter, så P4 Halland, så hittar man in. Och så går man tills det står en flagga som istället är orange, som det står Dramalogen på. Och så går man in där, och så är vi där. Kom hit, klockan 3. Eller lite innan kan man väl komma. Ja, då får ni tejpa vidare här då.
3: De 41 är vi framme på nu. Så nu är vi snart i slutet av klistringen här.
1: Där är det, ja.
2: Det var för långsamt.
1: Nu vet jag hur det går. Nej, jag skojar. Det vet vi inte än. Det vet vi först sen.
0: Det var nog det roligaste du har sagt någonsin, sa Arbeta. Ska du verkligen ha på dig det där ikväll?
1: Ja, det är så lite elak.
0: Det är så elak, men jag tycker det är roligt, så då får man vara elak. Ja, klockan 3 så Dramalogen, P4 Nästa Stjärna, finalen. Vi höll lavendeln där i bakgrunden, det gillar vi. Och nu blir det Tom Petty.

0: Tom Petty där, I won't back down. Och du upplyser mig här, Carl, att Tom Petty var ju med i GTA. Vi har snackat lite om GTA tidigare. Mm. Tom Petty har varit med i GTA-serien vid två tillfällen. Vi snackar alltså spelen då, Grand Theft Auto. Sexan är ju på gång här, kommer senare i november. Vilka låter vara med egentligen?
1: Jo, nej, men alltså, han har ju inte varit med så, eller det kanske han har varit, men det var ju den här första trailern som kom till GTA 6 som blev så himla stor, fick miljontals visningar. Mm. På bland annat YouTube. Och där spelades ju hans låt Love is a Long Road. Mm. Alltså spelet är ju lite baserat på så här Florida, du vet, med Miami och sånt. Och ja. Tom Petty är ju från Florida. Jag vet inte riktigt var någonstans. Eller jag för mig det, att han är en Florida-son. Så att det har ju varit lite så här stort då att få med en låt från honom då för att representera den här regionen.
0: Ja, Gainesville är han ifrån faktiskt.
1: Är det i Florida?
0: Det ligger Florida.
1: Det är en fråga.
0: Jajamän. Hans låt Running Down a Dream var också med i GTA San Andreas från 2004 där, var fast med på radiostationen KDST som den hette. Så Tom Petty finns ju inte med oss längre, tyvärr, han dog ju där 2017, men kanske få ett uppsving nu. Mm. Det gillar vi.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Någon som inte kommer vara med i GTA, vad jag vet, och förmodligen inte kommer vara det heller, det är Bo Kaspers Orkester. Så vi spelar dem här istället, just när du trodde allt var över. Bo Kaspers Orkester. Ser verkligen framför mig hur man spelar GTA och hör den här

Du hör den förmodligen inte i Grand Theft Auto, men du hör den här i P4 Halland. Just när du trodde allt var över, Bo Kaspers orkester, hör du här i P4 Halland. Nu en cover. Det är Jonas Blue Dakota, Fast Car. Tracy Chapman som gör den från början.

Jonas Blue Dakotas cover på Tracy Chapmans Fast Car. Du har den här i P4 Halland. Och innan vi drar igång våra lokala nyheter ska vi spela den tyngsta låten kanske någonsin om att koppla in mikrovågsugnar. Vi snackar ju såklart om Money for Nothing, Dire Straits.

0: Chrysler och hans Dire Straits är det vi hör där. Money for nothing. Krävs fingerfärdighet att kunna spela så där utan ett plektrum som Mark Knopfler gör. Ja, klockan är vägslå 11:30. Det är dags för lokala nyheter. Carl Malmborg i studion.
1: Ivo riktar nu på nytt kritik mot vården av 32-åriga pappan Tobias Åström som dog efter misstänkt tarmvred på sjukhuset i Halmstad 2024. Det rapporterar Hallandsposten. Och för 2 år sedan Lex Maria anmälde sjukhuset händelsen och vidtog flera åtgärder. Då handlade det om hur sjukhuset skött händelsen. Den nya kritiken från Ivo är att svar på de anhörigas anmälan, en så kallad enskild klagan. Ola Blomqvist är chef för Hallands sjukhus och ansvarig för patientsäkerheten och anmälningar.
2: Där framkommer ju kritik på läkarens agerande och dokumentation. Samtidigt så är det ju samma brister som vi också har identifierat i vår egen Lex Maria-utredning. Men i ett enskilt klagomål så har ju anhöriga förstås möjlighet att ifrågasätta enskilda medarbetares agerande också. Och då måste IVO besvara det.
1: Ja, och vidare då till att Kristineslätts förskola och Ängens förskola föreslås avvecklas. Det skriver Falkenbergs kommun i ett pressmeddelande. Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om detta den 29 oktober. Och om det är godkänt så innebär det att förskolorna avvecklas sommaren 2027. Kommunen menar på att behovet av förskoleplatser minskat i och med att färre barn föds. Och man säger också att föreslå en avveckling av 2 förskolor är inget vi gör lättvindigt.
0: Ja, det blev en molnig start på den här dagen, men det kommer spricka upp och solen får ta plats. Under eftermiddagen kommer molnen tillbaka. Temperatur 10-13 grader och ikväll mulet väder och från sena kvällen regn. Vill också flagga för en gul varning ute på Kattegat, så tänk er för om ni ska ge er ut på sjön ikväll. Snart ett quiz. Vässa era mobiler.

0: Arvingarna! Eloise! Du hör den här i P4 Halland. Och vet ni vad det blivit dags för? Quiz! Är du taggad på quiz, Kalle?
1: Alltid taggad på quiz.
0: Ja, det är bra. Numret är 035 17 27 27. Ha det redo och bara lägg er på ringa-knappen när ni tror er kan svaret. Vi tänker, ja, vad är det nu?
1: Ja, men alltså, jag tycker det är lite orättvist att vi som nyhetssändare inte får lov att ringa in, för jag hade ju gärna velat vara med på quiz.
0: Ja, men du kan ju vara med och eller du kan jag vet inte, skriv ner det på papper eller någonting. Jag vet inte, Carl. Du är så duktig att jag behöver inte testa dina kunskaper. Okej?
1: Okej, tack.
0: Okej, bra. 035 17 27 27. Du ringer in när du kan svaret för chansen att vinna fina priser. Och jag tänker att Nobelpriset i litteratur delades ut igår, eller det tillkännagavs vem som ska få det, i alla fall igår på Börshuset i Stockholm. Och därför tänker jag att litteraturen ska stå i fokus idag. Vi kör igång med fråga nummer ett. Vi börjar med vår käraste surgubbe Ulf Lundell. Han har ju under många år gett ut sina dagböcker som han också läst in själv. Vi får där i följa hans dagliga bestyr och tankegångar, kolla på fåglar, lyssna på radio, förargas över konst och ha problem med bilen. 12:e och tydligen sista boken, den kom för ett tag sedan. Men vad heter böckerna eller bokserien då? Du ringer 035 17 27 27 om du kan svaret.

0: Där har vi honom, Ulf Lundell. Låt den gå ut och vara glad från 2002. Och vi ville veta, vad heter den här bokserien som han skrivit nu 12 nummer av? Jag har Camilla från Falkenberg med mig och du kan svaret. Vad heter bokserien?
1: Vardagar heter serien.
0: Vardagar?
1: Ja.
0: Det är helt rätt. Camilla, tusen tack för du ringde in. Jag skickar lite härlig P4-merch hem till dig. Så kör vi vidare med fråga nummer 2. Ha en jättebra dag, Camilla, kan vi börja med att säga.
1: Ja, tack.
0: Ha det gott. Ja, vi kör vidare med fråga nummer 2. Kunde du den, Carl, förresten?
2: Nej.
0: Nej.
2: Inte alls. Det är inte jättebra på litteraturen.
0: Det är svårt idag. Men vi tar oss vidare till en bok som inspirerat mycket annan kultur sedan den först gavs ut 1865. Vi snackar om Alice i Underlandet av Lewis Carroll. Där har det ju blivit filmer och musik och Halloween-dräkter i massor. I boken får vi förutom Alice då träffa konstiga tvillingar, den mystiska Cheshire-katten, den galna hattmakaren, hjärtedam och ett djur som blir Alice följeslagare och som är väldigt intresserad av tid. Vad heter djuret och vad är det för djur? Du ringer 035 17 27 27.

Ja, vad heter Alice Underlandets kompanjon som är väldigt intresserad av tiden? 035 17 27 27. Ring om du kan svaret. Den här låten är lite av en ledtråd också, kan jag bjuda på.

0: Ja, Karl, det rings lite dåligt.
1: Ja.
0: Alltså, men folk brukar ju vara på hugget där lite.
1: Men alltså, som jag sa, det är ju lite svårt med litteratur, kan jag själv tycka ibland.
0: Mm.
1: Det finns ju många böcker att läsa där ute, men just Alice i Underlandet, den känner jag ändå att den har jag koll på.
0: Ja, men den har man har ju sett filmen, man har sett dräkterna. Vad heter, eller vem är Alice sidekick egentligen, Karl?
1: Vill du att jag ska säga det?
0: Ja, säg det.
1: Nej, men är det sant?
0: Ja, du får.
1: Får jag merch?
0: Ja, men det kan du få. Du har ju gnällt hela dagen att du aldrig får vara med på quizet, så lägg den.
1: Ja, men jag tror att det är en svart kanin.
0: Nej. Nej, Karl.
1: Jaha, som låter en vit kanin.
0: Ja!
1: Då får jag ändå merch.
0: Ja, om du kan få merch. Jag är snabb mot dig då.
1: Tack.
0: Ja, vi gav er en liten ledtråd där. Vi spelar ju White Rabbit, Jefferson Airplane var ju låten, Alice föreslagare. Alltså en vit kanin som älskar tid och har alltid koll på tiden och alltid lite fick ur med sig som han. P eller hen? Är det hen? Är det han? Hon? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Jag har faktiskt inte läst Alice i Underlandet, originalet. Jag har bara sett filmen.
1: Jag tycker ju att karaktären känns lite maskulin.
0: Ja.
1: Men,
0: vi säger så. Eller vi, ja. Vet du vad vi gör, Karl? Vi går vidare.
1: Vi lägger det till handlingarna.
0: Hörrni, det var lite dålig tempo där hos er hallänningarna på den frågan. Jag förväntar mig mycket, mycket mer i sista frågan här. Och den lyder som följer. Årets Nobelpristagare, det blev ju kanadensiska Ann Carson, fick vi veta igår. Men, kommer ni ihåg vem som vann förra året? Ring 0, nej skojar bara. Det är inte det som är frågan. Det var ju ungerska Laszlo Krasznahorkai. Ni vet han som skriver så otroligt långa meningar. Han har ju en bok som bara består av en enda mening, till exempel. Och ska man skriva böcker med långa meningar, då är det viktigt att ha koll på alfabetet. Därför ska vi nu till en artist som har just det. Jag vill veta, vem är artisten? Ni ringer 035 17 27 27.

0: Ja, vi hör den härliga melodin ABC. Men vad heter artisten som har stenkoll på alfabetet? Vad är det vi ville veta? Och någon jag tror har koll på det, det är Anna-Greta i Getinge. Hallå!
1: Hallå, hallå du. Anna Bok är det.
0: Det är helt rätt. Och ni har ju nästan samma förnamn, du och Anna Bok.
1: Ja, nästan på.
0: Nästan. Ett av två, ja. Anna-Greta.
1: Ett av två, ja.
0: Ja. Du, jag tänker jag skicka lite härlig P4 Halland-merch hem till dig. Vad hittar du på en dag som denna?
1: Jag ska gå och hälsa på en gammal bekant och göra lite social insats och dricka lite eftermiddagskaffe hos
0: en
1: kvinna som man ska hälsa på som är ensam. Så jag tänker att man gör en god gärning och försöker också att göra någonting gott för andra varje dag nu när man är pensionär.
0: Alltså det är så härligt att höra, Anna-Greta. Vad glad jag blir. Jag hoppas du får en jättehärlig fikastund.
1: Det blir det säkert, trots sina 91-92 år om pigg och alert och med
0: vad
1: som händer
0: vi.
1: Och sker. Ja. Så vi ska sitta och ha en trevlig kaffestund där i eftermiddag.
0: Ja, jag tror hon kommer bli jätteglad och att du får många givande samtal där. 91 då, man hade varit med om en del.
1: Man har varit med om en del, absolut. Det har man varit och klar och alert. Så där får man med många trevliga eftermiddagar där.
0: Ja, vad mysigt. Behövs fler som du, Anna-Greta, som gör såna goda gärningar.
1: Ja. Vi får sprida det. Att göra nytta för andra.
0: Ja, det hoppas vi.
1: Ja.
0: Du, jag skickar lite härlig P4-grejer hem till dig som du kan njuta av under vintern när den kommer. Och så stort tack för att du ville vara med i quizet.
1: Ja, tack så mycket. Tack, hej då.
0: Hej då.

0: Alla har olika musikminnen från GTA. Vad var ditt, Carl, vad lyssnade du på när du spelade?
1: Oh, alltså jag gillade ju att lyssna på de här radiokanalerna, men det var så här West Coast hiphop, den radiokanalen inne i spelet. Ja. Det var mycket på, för jag gillar ju hiphop.
0: Du gillar ju gamingmusik, vi har ju snackat mycket om det, så här Skrillex och sådär, som man alltid lyssnar på när man satt och gibbar när man var lite yngre. Och även, jag sa innan, jag lyssnade på The Prodigy på vägen hit. Den här låten Omen, den känner man igen. Sara Beata, har du någon gibbmusik du brukar lyssna på?
2: Nej, men håller med om radion i GTA. Jag brukar inte sätta på någon annan musik. Jag är lydig och har det som är i spelet.
0: Jaha.
1: Jag håller med Sara Beata där.
0: Ja, men det
1: brukar ju vara väldigt bra musik i spelen oftast.
0: Vi sa ju tidigare
2: det är ju någon som har lagt ner sitt själ och hjärta i den, och så sätter du på något annat.
0: Så fräck är jag. Vi sa ju tidigare att Robin ska få en egen radiokanal, en egen GTA. Det är lite coolt.
2: Det är det faktiskt.
0: Ja. Ja, det är det. Sara Beata, vi ska snart över till dig och P4 nästa stjärna.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, men det mumlas och det sålas där hos dig, Sara Beata. Mm. Du är på plats där på Dramalogen. Där är det snart dags för finalen i P4 nästa stjärna. Vad händer?
2: Och det mumsas framförallt, för att nu har det dukats upp en lunchbuffé här, eller pizzabuffé är det. Och det är så mycket pizzaslicer som mölas in i musikers munnar här. Härligt. Och så fnissar man lite, alla har soundcheckat klart. Det har grejats, det är mycket som ska på plats. Det är ju inte en vanlig livespelning också. Det ska ju också ut i radio, så det är extra mycket att tänka på. Ville, du är ju tekniker här. Mm. Har det gått med att rigga allting med pizza i munnen?
5: Mm. Det har gått jättebra.
2: Ja.
5: Mycket att bära.
2: Mycket att bära. Sen ska vi bära hem allting också. Ja, klockan tre som sagt så ska vi få höra alla de här bidragen live, och det går ju fortfarande också att rösta. Så gör det. Det är dels jury och dels publikröster som avgör hela alltet.
0: Hur laddar du upp inför en sån här spektakulär sändning, Sara Beata?
2: Jag?
0: Ja.
2: Ja, det får väl bli en bit pizza då.
0: Jag tycker man pratar ju väldigt mycket om artisterna, så att de har sina ritualer och sådär. Men det är ju inte bara artister som är på plats. Vi har ju tekniker, vi har programledare, vi har roddare. Mm. Vad är deras ritual? Det vill jag veta.
2: Jaha, ja, vi får kolla här då vad vi har för ritual. Ska vi se. Tobbe, har du någon ritual hur du laddar inför en sån här mega-arrangemang? Du är också tekniker här idag.
6: Nej. Det får jag nog inte säga. Försöker förbereda så gott det går och packa med sig det man behöver ha. Vi fick åka och komplettera med några saker som vi var, nej, det här behöver vi nog också. Så då är det ju smidigt att det är nära.
2: Väl förberedd är den bästa huvudkudden, men också att ha nära till att hämta mer.
6: Ja, det är det väl bra. Men vi hade löst det på annat sätt också om vi hade varit längre från radiohuset. Och så får man lära sig det nästa gång. Det där ska jag med mig nästa gång.
2: Så har vi fått förstärkning också från Göteborgs filialen. Hallå, ja.
7: Hej, hej, Henke. Hallå, Robban.
2: Ja, det är ju så bra att ni förstärker. Hur känns det här då att komma söderut?
7: Men jag älskar ju Halmstad. Det är bara det jag kan säga. Det är liksom Gästleland, Tylösand, havet, stränder, surfing. Paradis.
2: Ja, du kommer aldrig åka hem.
7: Nej, jag är mycket.
2: Robban då?
8: Ja, men absolut. Det här är ju supertrevligt att komma hit igen faktiskt. Så det gör vi gärna om.
2: Ja, är det så att ni övar för P4 nästa stjärnafinalen i Göteborg? Eller när är den?
8: Den är nästa vecka på onsdag. Mm.
2: Då är ni här och värmer upp?
8: Ja, precis.
7: Mm. Jag lyssnade inte på de andra bidragen på de andra kanalerna. Jag måste säga att otroligt hög nivå här i Halmstad.
2: Halland.
7: Ja, Halland, ja. Precis. Det är hela gänget, ja. Precis. Men vi är ju i Halmstad.
2: Det är vi, men artisterna är ju från hela...
7: Ja,
2: hela...
7: så är det. Men fantastiskt bra alla som har varit med hittills.
2: Är de det?
7: Ja, helt grymt är det.
2: Har du röstat till och med?
7: Jag känner mig att jag håller mig neutral här, liksom. Men jag har ju mina favoriter. Ja.
2: Alla tre, helt enkelt.
0: Det är bra att du har koll på göteborgarna. Sara Beata. Styr upp dem ordentligt.
2: Ja, vi fortsätter lunchpausen här nu på Dramalogen.
0: Gör det rätt i. Man märker också vilka proffs vi har med oss. Jag bara, hur laddar du upp? Är du nervös? Nej.
2: Nej, de är så rutinerade. Det är så rutinerat.
0: Jag hade varit nervös.

0: Everybody wants to rule the world. Tears for fears. Det här är den här i PFL Halland. Klockan slår 12. Och det är perfekt tid för lunchekot med Annika Nordin.
1: Här är ekot klockan 12.
2: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. A common thread runs from her early work defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid to her service as a judge in some of the key international court cases of our time.
1: Ja, Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navathanam Navi Pillay. Det här meddelade den norska Nobelkommitténs ordförande Jörgen Vatne-Frydnäs vid en ceremoni i Oslo för en timme sedan. Med direkt nu är vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Ja, lite mer för att förstå det här. Varför är det hon som får fredspriset i år?
3: Ja, men det verkar som att Nobelkommittén i år har valt att fokusera på mänskliga rättigheter, krigsförbrytelser, alltså enskilda människor, i det här fallet juristen Navi Pillay då, som stått upp mot det här. Hon är inte lika aktiv idag, men det var hon till exempel under folkmordet i Rwanda 94. Hon har på senare år varit med och haft synpunkter på det som nu utreds för folkmord i Gaza och har därför kallats för kontroversiell och vissa. Men jag tror helt enkelt att det handlar om att man vill i den här oroliga världen och med alla krig och krigsförbrytelser till exempel som pågår i Afrika, i Sudan till exempel, att man vill kasta ljuset på det positiva som Pillay bidragit till och att man faktiskt, till exempel hur man ser på sexuellt våld under ett folkmord.
1: Och vad är det hon har utrett?
3: Ja, men hon har en lång erfarenhet. Hon har lett och deltagit i flera av vår tids mest uppmärksammade internationella utredningar. Men här i Afrika är hon mest känd för hur hon agerade under folkmordet i Rwanda då 800 000 människor från folkgruppen Tutsier dödades av den dåvarande regeringen. Hon var till exempel drivande i domen mot en Jean-Pierre Akayesu. Det var en borgmästare i en rwandisk kommun under folkmordet. Men det som hon är mest ihågkommen för, skulle jag säga, det är hur man ser på sexuellt våld och våldtäkt under krig. Att det inte är en sidoskada som man såg på det tidigare. Och där var ju Pillay med och slog fast att systematisk våldtäkt och sexuellt våld överhuvudtaget utgör en handling av folkmord.
1: Och vilken betydelse har det då för Afrika och de pågående konflikterna där att det är hon som tilldelas fredspriset i år?
3: Jag tror att det betyder väldigt mycket eftersom det pågår krig och i detta nu faktiskt krigsförbrytelser i områden till exempel i Sudan där man utreder krigsförbrytelser, ska jag säga, där kvinnor utsätts för sexuellt våld, våldtäkter i Darfur. Jag har själv varit i grannlandet Chad och dit många, 1 miljon flyktingar från Sudan har tagit sig och träffat de här kvinnorna som berättar om fruktansvärda minnen från Sudan. Så att jag tror att man vill kasta ljuset på det positiva, att det går att förändra lagstiftningen då som Pillay lyckades göra under sin tid då som domare.
1: Säger vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och så här reagerar Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet på beskedet att Navi Pillay tilldelas fredspriset i år.
4: Alltså internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
5: Okej, och vad tror du att det här kan ha för betydelse då? När man talar om det här skrået då, det handlar ju om rättvisa, mänskliga rättigheter, utsatta människor.
4: Ja, alltså jag skulle säga det på följande sätt, det att det här priset till Navi Pillay är då inte, som jag ser det, ett bevis på att rättvisa ännu har uppnåtts, utan det mer skulle jag säga som en påminnelse om att det internationella samfundet ska fortsätta investera i rättvisa som ett pågående och med en ofullständig process.
1: Säger Mark Klamberg som är professor i folkrätt och intervjuades här av Marcus Nilsson. Och så här säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard om årets fredspristagare.
6: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten. Och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
1: Säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Och nu andra nyheter, och vi ska till Högbergagård på Lidingö, för det är där de rödgröna partierna idag möts, och de är inbjudna av Centerpartiet till vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. På plats där på Lidingö är politikreporter Pontus Mattsson. Ja, Pontus, mötet ska ju inledas klockan ett. Har några av dem som ska vara med där kommit dit än?
7: Det har de inte gjort, så vi vet i alla fall. Partiledarna förväntas komma här om en halvtimme ungefär, för att sen börja mötet klockan 13 och så ska det vara slut klockan 17. Och det som du sa, en gemensam lägesbild som Centerpartiet har bjudit in till. Det är en handfull politiker från respektive de fyra rödgröna partierna, och sen är det knappt 10 olika organisationer, näringsliv, fack, Sveriges kommuner och regioner, Konjunkturinstitutet, polisen till exempel, som då ska ge sin bild av hur läget i Sverige ser ut. Och det här ska då tjäna som grund för de fortsatta samtalen om det ska gå att bilda en regering, och förstås då vilka partier som eventuellt skulle kunna vara med i en sån regering.
1: Ja, och det är ju första gången då sen valet de fyra partierna möts då idag, men det är inte tal om några regeringsförhandlingar som du säger, utan vad är det tänkt att det ska ske då när alla de här möts?
7: Ja, man ska få reda på hur läget i landet ser ut helt enkelt, är Centerns idé. Och sen ska man, och så utifrån det så ska då diskussionerna om hur en regering ska se ut vidta. Elisabeth Handlingqvist var intervjuad i Svenska Dagbladet här precis, och hon säger där att det ska inte vara några regeringsförhandlingar. Det ska, den frågan står inte på bordet. Sen vet vi ju alla att Vänsterpartiet, det är ju precis det de är intresserade av. De vill ju inte börja diskutera hur politiken ska se ut innan man har slagit fast att de också ska ingå i regering, och där säger Centerpartiet nej. Så den frågan är ju fortfarande olöst och kommer nog inte få något svar vare sig idag eller inom de närmsta dagarna.
1: Och sett till då hur det har låtit, kommer det här mötet att få någon avgörande betydelse, tror du?
7: Ja, alltså om det till slut blir en rödgrön regering och alla är överens och de beskriver detta som en framgång och det blir en framgång, så skulle det möjligen kunna få någon betydelse. Men just som det ser ut just nu så verkar det inte som att det här kommer att vara det som löser upp alla de knutar som finns. Det är alldeles för tidigt i processen helt enkelt.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson med direkt från Lidingö, där de rödgröna partierna alltså ska träffas idag vid ett-tiden. Och vi kommer återkomma till det här i kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Tre personer är anhållna efter gårdagskvällens polisinsats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk. Det här uppger åklagare som leder förundersökningen.
8: Enligt elever som P4 Stockholm har pratat med så ska 5 elever gripits under polisens insats vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk som pågick under torsdags eftermiddagen och kvällen. Enligt uppgifterna ska det handla om pojkar på internatet. Nu har alltså 3 unga män anhållits misstänkta för allvarliga brott. Enligt SVTs uppgifter utreds grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Åklagare Dos Santos vill inte säga vilka brottsrubriceringar det handlar om dock, eftersom förundersökningen är i ett tidigt skede, men hon bekräftar att de är av allvarlig karaktär. Senast på söndag 11 oktober så behöver hon ta ställning till om eleverna ska häktas. P4 Stockholm söker åklagare.
1: Reporter här var Märta Bonde. En 38-årig kvinna åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling efter att ha försökt smuggla knark genom att gömma det i sin sport-BH. Och narkotikan som togs i beslag är värd 6 miljoner kronor på gatan enligt Tullverket. Över 7 kilo narkotika, både kokain och heroin, hittades i kvinnans kläder och i hennes bagage. Och rättegången mot henne inleds om 2 veckor, och om kvinnan döms så riskerar hon flera års fängelse. I Belgien har runt 140 flyg till Bryssel ställts in och stora delar av kollektivtrafiken ligger nere när tusentals belgare protesterar mot regeringens politik. Och dagens demonstrationer är främst riktade mot planerade momshöjningar och nedskärningar i budgeten. Och återstår då för mig att säga att producent för den här sändningen Ekot klockan 12 idag, det var Emil Östman, och jag som presenterar nyheterna heter Annika Nordin.
0: Ja, och nu fortsätter sändningen här i P4 Halland. Det är jag, Gustav Stjernqvist, Karl Malmberg och Roberta Hagström som kommer vara ditt sällskap i en timme till. Så är det dags för P4 Extra och sen P4 Nästa Stjärna. Och från en stjärna till en annan, blir din.

0: So easy to fall in love, Olivia Dean, du är liksom på P4 Halland, det är jag, Gustav Stjernkvist, Carl Malmborg och Sara-Beata Hagström som är ditt sällskap denna, ja, för jag är det 45 minuter kvar ungefär innan vi tackar för oss för en liten stund och sen återkommer vi. Carl, du har lite förskolenytt till oss.
1: Mm, det stämmer, för att Kristine Slätts förskola och Ängens förskola föreslås att avvecklas. Och det skriver då Falkenbergs kommun i ett pressmeddelande. Barn- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om detta den 29 oktober. Och om det godkänns så innebär det att förskolan avvecklas sommaren 2027. Kommunen menar på att behovet av förskoleplatser minskat i och med att färre barn föds än tidigare. Och citat, att föreslå en avveckling av två förskolor är inget vi gör lättvindigt, säger då kommunen.
0: Mm, alltså här på TT att Sverige kommer att delta med JAS 39 Gripen i NATOs årliga övning Steadfast Noon, det meddelar regeringen i ett pressmeddelande. Övningen som inleds den 13 oktober i Italien är årlig och syftar till att säkerhetsställa att NATOs kärnvapenavskräckning förblir trovärdig och effektiv. Allierade länders stridsflyg med förmågan att bära kärnvapen deltar, men det förekommer inga skarpa kärnvapen i övningen. Och förutom Gripenplan så ska Sverige även delta med personal från Försvarsmakten. Och sist, men absolut inte minst, så ska vi till Dramalogen där vi har reporter Sara-Beata som laddar upp inför finalen i P4 Nästa Stjärna. Hur är stämningen där just nu?
2: Ja, nu är det postlunchkoma, ska jag tro. Vi har precis blivit utfordrade här med lunch. Alla artister, alla som jobbar, alla så. Så att nu är det häng backstage. Men jag har gått ut hit till scenen, provsitter, lite olika sittplatser där man då kan sitta och då kolla på radio senare. För det är ju väldigt roligt om man är i Halmstad eller kan tänka sig att åka hit, så får man ju väldigt gärna komma hit och vara med på plats och också inte bara höra de här låtarna utan också se artisterna framför dem live. Det ska bli så himla mäktigt. De har ju peppat upp här nu och är så taggade.
0: Vilken stol är skönast?
2: Alltså just nu sitter jag i en sammetssoffa som jag tycker känns väldigt passande för mig. Jag känner mig lite så, ja, kunglig nästan. Här kan jag nog sitta rätt gott.
0: Lite queen sådär.
2: Ja, som absolut.
0: Så arbetar vi, ska över till dig alldeles strax. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach

0: Dean Lewis, Be Alright, och den här i P4 Halland. Åsa Sedelund i Halmstad fick 9 golden retrievervalpar, och under torsdagen var hon i akut behov av en amma till valparna. Hennes Facebook-inlägg blev delat över 2000 gånger, och det kan redan vara så att en lösning presenterat sig. Fredrik Almryd på plats vid kenneln Sunny Delight.
1: Ja, nu har man in på en litet hus här utanför Älvsberga någonstans och tittar ner i en, vad kan detta vara, en liten kuvös, eller vad kallar man det här, Åsa Sedlund, som då sitter med ett gäng små valpar.
2: Ja, det här kallas en valplåda, ja. Där vi låter tiken valpa och var den första tiden med sina valpar då. Så det ska vara lugnt och skönt och tryggt för valparna.
1: Ja, och valplådan ser ut som en gammal säng och slag med lite ribbor och 3 decimeter högt.
2: Ja, det är för att valparna inte ska kunna ta sig ut, och så har vi lite såna här rundstavar för att tiken inte ska kunna klämma valparna när hon ligger här. Valparna är ju väldigt små och ömtåliga när de föds och lite värnlösa. Ja.
1: Och så en liten värmelampa som ser ut som man ser på hönserier.
2: Ja, det är en sån där liten grislampa. Så det kan man ha för att hjälpa till att hålla värmen nere i valplådan. Och nu blev det ju lite extra aktuellt här då, eftersom de här valparna blev moderslösa igår.
1: Ja, för här ser jag ju en mamma, eller vad det ser ut som dia för fullt. Men det är inte rätt mamma till de här valparna då, förstår jag.
2: Nej, det är det inte. Det här är en släkting. Men igår var en fasansfull dag egentligen. Jag har en tik som skulle valpa, och hon hade några dagar kvar till valpning. Men jag såg på henne igår att hon inte mådde riktigt bra. Så vi åkte iväg och tog hjälp utav veterinär. Och ganska så snabbt så konstaterade vi att vi behöver nog planera för ett kejsarsnitt här och ta ut de här valparna. Och det som inte får hända hände. Hon fick ett hjärtstopp mitt på operationsbordet, och trots att veterinärerna gjorde vad de verkligen jobbade med henne och försökte rädda henne, så gick hon inte att rädda. Så att de här 9 helt värnlösa valparna stod då utan mamma.
1: Lycka och sorg samtidigt, hur känner man då som hundägare i en sån situation då?
2: Ja, alltså bottenlös förtvivlan och sorg, för det är ju en älskad hund som man förlorar. Skuld känner man lite som uppfödare, gud vad har jag gjort, jag har parat den här tiken och nu gick det inte bra denna gången. Men också då en ofantlig oro för de här små valparna. För så här små valpar, de är absolut, de klarar sig absolut inte själv. De kan inte hålla värmen själv. De kan inte kissa och bajsa själva. Och de är ju beroende av att få mat för att överleva. Så det är svårt att få små valpar att överleva utan en mamma.
1: Mm. Och den här då, surrogatmamma, eller vad kallar man de här som hoppar in och får rycka in?
2: Lite fostermamma kan vi väl kalla henne. Ja, jag var helt förtvivlad när jag lämnade djursjukhuset igår och hade en balja med 9 föräldralösa valpar. Men det första som kom upp i huvudet var att jag har en väldigt god vän på Kennel Golden Kanina i Ballingslöv. Så det första jag gjorde var att ringa Pia. Mm. Och Pia helt osjälviskt säger, ja men kom med valparna och se om inte Britta kan hjälpa till. Och det här är då Britta, en fantastisk golden retriever-tik som hade 4 valpar, 3 veckors valpar på Kennel Golden Kanina. Men när jag kom med de här valparna så förstod hon direkt att här behöver hon hjälpa till.
1: Ja, för det är inte bara att ta vilken mamma som helst, utan den måste ju ha lite mjölk i sina...
2: Ja, absolut. Så det är ju, och det är väldigt svårt att hitta en mamma till valpar så här. Men nu hade hon ju valpar redan, så att hon hade ju redan mjölk. Hon var fantastisk när jag kom med valparna. Jag höll ner den här baljan och hon direkt ner med nosen och nosade och försökte att se vad det var. Och när vi la ner valparna i hennes valplåda så tog hon dem med en gång.
1: Vi ska fortsätta hänga kvar här och prata lite mer om de här 9 små valparna som ligger här och äter för fullt.

0: Hot stuff, Donna Summer, du hör den här i P4 Halland.
1: P4 Halland.
2: Sveriges radio.
0: Jajamän.

0: but I want more. Robin Bengtsson, got it all, but he wants more. Så heter låten i alla fall. More. Robin Bengtsson är artisten. Klockan är på väg att slå 12:30. Tiden går fort när man har roligt, Carl. Mm. Vad ska vi säga? Ja. 12:30, det betyder också att det är dags för lokala nyheter. Carl Malmborg, håll er i roret.
1: Ja, håll i här. Polisen varnar för kabelstölder och skadegörelse mot vägbelysning längs flera vägar här i Västsverige. När kablar kapas så slocknar belysningen, så slocknar oftast belysningen och kan försämra trafiksäkerheten för bilister, cyklister och gående. Så nu uppmanas allmänheten att tipsa polisen om misstänkta fordon eller personer som rör sig på ovanliga platser. Vi ska vidare. Den ovanliga lungmaneten har kommit till västkusten. I Asien har den redan en given plats i matkulturen. Men hur tillagar man egentligen det blöta nässeldjuret?
2: Man tar bort de här liksom trådarna och sånt. Och sen är det skära tunt, salta det så att köttet liksom sätter sig. Och sen kan du behandla det liksom som en kebab. Kanske lite kinesiska kryddor, ostronsås, soja, chili, vitlök.
3: Falkenbergskocken Johan Blidberg drar sig inte för att testa på att tillaga okonventionella måltider. Myror och kråkor hör till tidigare kulinariska experiment. Men vad tror han egentligen om maneternas framtid på svenska matbord?
2: Det kanske ligger på någon grill vid någon sommarstuga i sommar. Det hade varit häftigt att se. Men det kommer ju säkert bli så att man i så fall tar upp det, maler ner det och gömmer det i fiskpinnarna eller någonting. Så kommer det ju bli först.
3: Nya proteinkällor som maneter och larver i all ära. Men framtidens matkultur kanske är dåtidens husmanskost trots allt.
2: Jättebra om vi äter saker som dyker upp med framför allt. Bara de djuren vi redan har slaktat. Då lär vi oss hur vi gör. Vi kanske behöver göra fläsklägg med rotmos igen. Alltså, det är inte krångligare än att vi kanske bara behöver kolla i rutiga kokboken och så göra de grejerna vi redan kan.
1: Och reporter där var Martin Axelsson Dert.
0: Jag tänker en manet är väl mest vatten. Men det kanske annat när det är lungmaneter.
1: Alltså jag förstod det ju som att de torkar den.
0: Ja, ah, okej, okay. Men det är ändå bara vatten när man försvinner.
1: Ja, ja,
0: jag vet inte. Det är bra att vi har experter som kan svara på sådana frågor och inte du och jag sitter här och killgissar.
1: Ja, men alltså jag tänker om att fritera en geléklump liksom, hur är det?
0: Vi får se, helt enkelt. Ja, sol och höga molnslöjor under dagen, under eftermiddagen då tätare moln in västerifrån. Imorgon mycket moln och under morgonen regn. Påminner också om en gul varning för kuling på Kattegat. Så tänk er för om ni ska ut med båten eller jollan eller vad det nu har för er.

0: Den heter Funny Feeling. Vi ska också få en liten trafikrapport till alla er som är ute på vägarna och kör, cyklar eller ja, gör något annat. Vad vet jag?
1: Rätt så lugnt där ute, men det handlar om riksväg 15 Halmstad Markaryd mellan Fyllinge och Trunninge. Där har det varit arbete med belysningsstolparna. Vakter har ju styrt trafiken nu under morgon och förmiddag. Men där är man klara nu, så där ska det inte vara några problem att passera. Lugnt läge vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer är 020 999 444.
2: Är det en flipp?
3: Eller är det en flopp?
4: Flipp eller flopp?
3: Flipp eller flopp? Flopp, flopp, flopp, flopp, flopp.
0: Det är fredag och det betyder ny musik och det betyder att vi ska ha åsikter!
3: Ja!
0: Och jag är inte ensam med att ha starka åsikter om musik. Jag har med Lina Milberg i studion. Hallå Lina!
5: Hallå, hallå!
0: Och vår ständiga reporter på fältet, Sara Beata Hagström, på plats på Dramalogen.
6: Jajamän!
0: Musikens alster kryllar kring dig, kan jag tänka mig.
6: Så är det verkligen passande. Det är ju musikfokus för full hals.
0: Ja, men det gillar vi.
6: Nästa stjärna Halland avgörs klockan tre.
0: Det gillar vi, men det är inte det vi ska lyssna på nu. Det är så, vi har tre rikande färska låtar serverade oss från vår musikredaktion. Och vi ska alltså tycka till om dem. Är låten bra? Är den dålig? Och framförallt, passar den här i P4 Halland? Om den gör det så kan det bli en flipp. Då låter det så här. Och om den inte gör det, då kan det bli en flopp och då låter det så här. Det är väl inte så komplicerat, Lina?
5: Det är väldigt enkelt.
0: Och Sara Beata, du känner dig också trygg med
6: jag
0: det här konceptet?
6: Ingenting.
0: Nej, men
6: fattar ingenting. Nej, alltså, det är klart som korvens lille spad.
0: Ja, men det gillar vi. Okej, men då börjar vi med bolaget. Jajamän, bolaget släpper idag den nya singeln Veteraner. Låten visar en mer avskalad sida av gruppen. Spännande. Lugnare, roare och ett mer nära sound än deras tidigare material. Ja, nyligen gjorde bolaget en halvtidsshow på Tre Arena i Stockholm under Nordic Star Cup där de framförde flera av sina största hits. Under spelningen menar de också att de ska ge sig ut på turnén en sista rodeo. Vad säger man?
6: Ja, vilket sånt.
5: Ja, vilket sånt, tror jag.
0: Ja, under 2027. Nog sagt, vi lyssnar. Det här är Veteraner, bolaget.

0: Där har vi alltså den veteraner bolaget. Ja. Bolaget som ständigt besöker Halland på diverse festivaler, bland annat under sommaren. Men det här avskalade bolaget, vad säger vi om det, Lina? Jaha, snabb på knappen var du.
1: Nej, jag förväntar mig lite mer röj. Mm. Ja. Av det här bandet. Men så att nej, jag tror, och sen handlar det såklart inte bara om vad jag förväntar mig. Jag tror inte att den här kommer flippa i P4. Nej.
0: Mm. Okej.
1: Den var lite för lugn.
0: Det var hård dom. Ja. Vi öppnar starkt, sparkar in flipp eller flopp dörren gör du, Lina Milberg. Sara Beata, du har ju omringat dig med musikalisk talang hela dagen. Känner att, att den har smittat av sig här till bolaget?
2: Ja, jag vet inte. Alltså, det är ju ett band som liksom har gjort sig kända som party, alltså stånga festen med full fart. Och sen är ju jag väldigt förtjust i kontraster i musik, och därför så kan det ju vara kul att det här kommer någonting som är något helt annat, och samtidigt får man den här liksom vråla med refrängen. Men jag hoppas att det blir en flopp. kanske man väljer något annat att spela.
0: Är det så? Jag var ändå lite taggad för det här. Jag tycker det här är bolaget är ett sånt sommarband.
1: Det är ju det.
0: Alltså det är ju
2: men
0: så.
2: Men nu är det höst. Nu är det höst.
0: Ja, nu är det höst. Men det här är så stånga festen. Jag kan inte gå lite epadunkt trams kring det här bandet. Men det var då, jag kan ändå se att man sitter där vid Varbergs fästning en sommarkväll och lyssnar på
2: det
0: detta.
2: Det kan man absolut, men jag tror inte att man hör den i P4 Halland kanske.
0: Nej, så kanske det är. Smart sagt, Sara Beata. Vad hade jag gjort utan dig? Och vad hade jag gjort utan dig, Lina Milberg? Inte haft så starka åsikter i alla fall.
1: Precis.
0: All right, men bolaget var det. Hissades inte jättemycket. Floppades, som vi säger här i radio. Vi går vidare till Myra Granberg. Ooh. Hon ger oss idag låten One Way Ticket inför det stundande albumet Fult att blunda, som släpps senare i oktober. Ja, Myra Granberg känner vi till.
1: Ja.
0: Vi kör.

0: Ja, Myra Granberg där alltså. One Way Ticket, en låt på svenska trots sin engelska titel. Du, Sara Beata, det känns som att du har åsikter om denna, så vi börjar hos dig.
1: Okej, okay, ja, det är mitt jobb ha åsikter här, då ska vi se. Ja, men fan vad bra hon sjunger. Det är roligt att det är album på G, och det känns som att det här är sån, det är så här musik låter 2026. Att den känns så himla pang i rätt i tiden soundmässigt, tycker jag. Jag blir alltid lite förvirrad när det byter språk så i titel och låt, så satt jag så här. Det liksom tar en mening innan jag fattar det så här. Ja, den är inte på engelska. Hon blandar och mixar ju. Men det är ju roligt. Man får ju göra så. Jag tror det vore kul. Vi har ju hört henne mycket i kanalen, och jag tror att vi kommer få höra den här. Flipp!
0: Nämen! Härligt med dagens första flipp. Kom där, Lina Milberg.
2: Det är tråkigt att tycka lika här då, ja, men det får nog bli nu. Så. För jag, det var precis vad jag tänkte, att hon har spelat så mycket i kanalen, och den här liksom går i handske med det hon har gjort tidigare. Ja, jag tror att den här kommer spelas hos oss. Och ja, hon sjunger bra, lite oklart, fundera på vad låten handlar om egentligen. Apokalyps och One Way Ticket. Ja, är det liksom... Är det feststämning eller är det deppstämning? Vi pratar ju om höst och sommar innan. Det här kanske är en typisk höstlåt då. När man sjunger om apokalyps. Jag vet inte. Men jag tror att den kommer spelas. För den, det låter som en liksom modern poplåt.
0: Hurra! Enig jury. Det gillar vi ibland. Men vi får se om
2: den håller i sig.
0: Håller i sig här. Vi har ju ett bidrag till. Ja, men Myra Granberg, One Way Ticket. En låt jag längtar till att... bli trött på.
2: Alltså, den, det kommer det bli om den spelas mycket
0: den
2: här.
0: Den känns
2: säkert.
0: Som den har en solklar plats här i spellistan faktiskt. Men ja, jag är bara ordförande. Jag ska inte ha någon åsikt. Eller så har jag det. Vi får se. Vi går vidare i alla fall till Örebros Slipknot Smash Into Pieces.
2: Är det bra liknelse?
0: Ja, det är bra liknelse. Jag har ju bettat pengar på att han trummisen i Smash Into Pieces, med att han med masken,
2: yeah,
0: eller hjälmen med massa lampor, att han är en nya Sid Wilson i Slipknot nu när de har kickat honom.
3: Oj.
0: Men det ser inte ut som det, för Slipknot släppte nya pressbilder, och då saknar de sin nionde medlem, och Smash Into Pieces har ju släppt ny låt.
3: Måste ju ha läskigare huvudbonad.
0: Ja, men jag tror det. Han är mer sci-fi och inte så mycket skräckfilm. Anyway, Smash Into Pieces, låten heter The Best och inte The Beast som jag läste innan. The Best kommer här, ja, ständigt med aktuella Smash Into Pieces.
2: Lite snällare låttitel om du tänkte dig.
0: Ja, men The Beast hade varit coolt.
2: Ja,
0: faktiskt. Ja. Vi får se hur rockigt det är. Slipknot eller Mello, eller båda?

0: Ja, där har vi dem. Sveriges lite snällare variant av Slipknot. Lena Milberg, vad känner vi?
1: Ja, men jag tror på det här. Det är ett band vi känner igen och vi har spelat dem tidigare. Och det är liksom, soundet känns ju verkligen igen. Sättet att sjunga på det lite så här, låter lite så här halvt. Liksom. men jag tror.
0: Hej, snyggt. Sarbeta.
2: Mm. Du var så bra på att härma den här låten, Lina. Jag kan göra det igen. Men det var ju, jag kände det att var lite enformig sång. Alltså om man tänker 6-4 andra, alltså det händer mer i melodin. Som jag saknar lite i den här låten. Som att det blir lite så, jag blir lite uttråkad, och då har vi bara lyssnat på halva. Men sen är det är ju ett ställ. Det är ju bra drag i den här partiet också. De stångar också, kanske inte samma fest som bolaget, men jag tycker den är svår. Jag tror att vi kanske håller fast vid andra låtar då. Nej, jag floppar.
0: Floppa. Ja. Se där.
2: Men jag är den mest ödmjuka människan någonsin att motbevisa. Så att det är bara för att se vad som händer här nu på spellistorna framöver.
0: Jag älskar en oenig jury. Tack så jättemycket, Lina Milberg och Sara Beata Hagsen, för att ni förgyllde denna veckas.
3: Är det en flipp?
4: Eller är det en flopp?
3: Flipp eller flopp?
0: Flipp eller flopp var det, ja. Ja, vi ska tillbaka till Fredrik Almryd, vår kära reporter som träffar Åsa Sedelund i Halmstad, som fick 9 golden retriever valpar och under torsdagen var hon i akut behov av en amma till de här valparna, och det löste sig lite i sista sekund.
5: 4 små valpar som är 3 veckor gamla som bor i köket här i Stjärnarp, och det är ju egentligen då nu fostermamman Brittas riktiga 4 små valpar som fick hänga med till den nya platsen där då Britta hoppat in som fostermamma till 9 alldeles nyfödda små golden retriever-valpar. Åsa Sedlund, du, som sagt var, det här har engagerat inte bara Britta och hennes ägare utan hela världen, den här födseln.
6: Ja, igår när jag kom ut från djursjukhuset med bara valpar och ingen mamma så var jag lite förtvivlad. Så jag skrev ett inlägg på Facebook där jag se om det fanns möjlighet att få till en amma någonstans. Och det inlägget delades ju ofantligt många gånger. Så att jag har blivit kontaktad utav folk från hela världen. Ända från USA, hela Europa, Australien, Östeuropa, jättemycket folk i Skandinavien som har erbjudit sig att ta emot och hjälpa till med valparna. Mm. Och också fått jättemycket olika förslag på olika ammor som skulle kunna tänkas hjälpa till då. Så jag är oändligt tacksam för det engagemanget som blev.
5: Mm. Men räddningen var ju närmare än så, för Britta är ju faktiskt uppvuxen på den här gården.
6: Ja, Britta är född här och bodde sitt första år här hos mig på kenneln. Sen har jag ett väldigt fint samarbete med Kennel Golden Canina. Så när Britta var ett år ungefär så flyttade hon till dem, så vi samäger henne nu. Hon har det jättebra där. Så nu har då Pia och Sofia på Kennel Golden Canina en egen valpkull på Britta med 4 valpar.
5: Och de har du i köket. Du fick inte bara 9 valpar, du fick även 4 bonusvalpar.
6: Ja, för det är ju så att Britta är ju oerhört generös här nu och tar hand om de här nya fosterbarnen. Men hon har ju också sina egna.
5: Räcker mjölken till då? Det blir man ju lite nyfiken på.
6: Naturen är ju faktiskt fantastisk. Ju större efterfrågan är, desto mer producerar hon. Men nu första dygnet så har hon ju lite mjölk, så att jag stödmatar de här småttingarna lite granna innan hennes egen mjölkproduktion har kommit igång. Men Britta är ganska glad för hon får mat 5 gånger om dagen nu istället för 2. Mm.
5: Och Golden gillar ju mat, har vi vetat, eller hur, Britta?
7: Vi nosar bara, ja, visst.
5: Lite uppmärksamhet där, det kan vi inte klara. Men du, nu ser jag ju att de här små valparna har ju rosa prickar på huvudet och ryggen, och så finns det några som har blå prickar. Ja. Jag misstänker att det är pojkar och flickor.
6: Ja, så är det ju.
5: Varför gör man det så tidigt?
6: Normalt sett så brukar jag faktiskt inte göra det. Men de här valparna då behöver vi ha lite extra koll på. Så att jag har märkt alla valpar. Pojkarna har blåa prickar på olika ställen och flickorna har rosa prickar på olika ställen. Så nu kommer jag ju följa de här valparna första 2 veckorna. Väga dem noggrant och se så att alla går upp som de ska och att alla verkar

0: då att ta hand om de här valparna också. Så att då, Brittas valpar har sedan igår fått lite modersmjölksersättning blandad med svensk nötfärs. Och då har jag också ett system så att där jag matar dem så att jag ser att alla får.
1: Mm. Aha, hur länge kommer då Britta ställa upp som då fostermamma om man nu ska sluta på dina valpar?
0: Ja, vi får se lite grann hur det här går nu och hur valparna tar sig. Det är ju absolut första tiden som är mest känslig. Det är väldigt svårt att få små valpar att överleva utan en mamma. Så att Britta nu har de här, det är fantastiskt. Och jag hoppas att hon kan vara kvar i alla fall en vecka, 10 dagar. Sen får vi se hur det blir.
1: Tack så mycket Åsa Selund. Jag skulle säga några som piper. Ja!

0: har man lyssnat på en hel del i sina dagar. Min favorit var alltid Scary Spice. Lärde mig dansen när jag var väldigt mycket yngre. Ja, det var allt för denna förmiddag i P4 Halland, sånt att P4 Extra över. Och sen ses vi igen alldeles snart med finalen i P4 Extra. Nu är det dags för nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
1: Helsingfors stad förbjuder elever och föräldrar att täcka ansiktet i skolor och på förskolor, rapporterar tidningen Helsinginsan om att. Det innebär att inga sjalar, slöjor eller masker får täcka ansiktet på barn, men inte heller till exempel på föräldrar som hämtar på förskolor. Syftet är att både barn och vuxna ska kunna identifieras. Initiativet kom från Sannfinländarna som föreslog ett förbud mot sjalar som täcker huvudet eller ansiktet. Och de ville även att förbudet skulle omfatta lärare. Enligt Helsingfors stads riktlinje för säkerheten ska elevens ansikte synas i undervisningen, bland annat för att säkerställa interaktion, deltagande, rättsskydd och säkerhet, uppger public servicebolaget Yle. Bedömningen ska göras från fall till fall. Även Vanda och Esbo har tidigare år beslutat att elever i grundskolan inte får täcka ansiktet under skoldagen. Allt fler yngre pojkar får ADHD-läkemedel i Finland. I åldersgruppen 6-8 år får totalt över 4 000 pojkar ADHD-medicin, vilket motsvarar 5,3% av alla pojkar i gruppen. Störst är andelen i norra Savolax, medan i Helsingforsregionen är det minst andel som fick förskrivet ADHD-läkemedel under förra året. Nu kan man rösta bland 10 finalister i årets Sverige-finska ord som Sveriges Radio Finska ordnar för 9:e gången. Bland förslagen som vår publik skickat in till oss har språkvårdare på ISOF, Institutet för språk och folkminnen, valt ut 10 ord. Vilma Peltomäki, projektledare för årets omröstning. Snabbt då, vilka är i final?
2: Jajamän, då är det bankomati, frysi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spolata, tunne.

0: Albana och Vörskotti.
1: Nu får du förklara också, vad är ett sverigefinskt ord?
0: Absolut, det är ju ett finskspråkigt ord som används i Sverige men som inte finns i finskan i Finland.
1: Kan du ge några exempel på tidigare vinnare?
0: Jajamän, till exempel rondelli, blipata, mysata, fikata och träningsverk.
1: Och vad händer nu när årets finalord är framtagna?
0: Man går in och röstar på sitt favoritord senast den 26 oktober på Sveriges Radio Finskas hemsida eller via appen Sveriges Radio. Och vinnarordet, alltså då årets sverigefinska ord, publiceras den 3 november.
1: Tack så mycket Vilma Peltomäki att du fixat det här.
0: Tack, tack.
1: Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram Leviseppe som du kan höra i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio.
2: Vi gräver, granskar och går på djupet.
3: Region Halland har sedan förra året betalat nästan 13 miljoner kronor.
2: P4 Halland vill göra mer, men vi behöver veta det du vet.
4: Kunnat avslöja att anställda utsätts för höga halter av bly.
5: Jag tänker att det är vansinne.
6: Omfattande sekretessavtal som gäller livet ut.
2: Tipsa mig och mina granskande kollegor via mail p4hallandet@sverigesradio.se eller använd den krypterade tjänsten Radio Leaks. Och kom ihåg att du alltid har källskydd.
7: Jag och vi blir ju bestörta.
8: I P4 Extra, den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö idag. Vad är det finländarna gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathan Pillay till delas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne. Och vart är han på väg? Hit! Christian Lok är här efter 13:30. Nu, Ekot och sporten.
9: Ekot börjar med att Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det meddelade den norska Nobelkommittén idag. Pillay har bland annat varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och domare i internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
10: Alltså, internationella brottmålsdomstolen har ju förekommit som en av de potentiella vinnarna. Så det är inte så konstigt att man liksom vill uppmärksamma det här området. Så på det sättet var det väntat. Och Navi Pillay är också relativt väntat. Alltså hon har ju varit verksam inom området länge och framstående. Och, så jag tycker ändå att det här var inte helt oväntat.
9: Säger Mark Klamberg, professor i folkrätt. Efter polisinsatsen vid Sigtunaskolan Humanistiska läroverket igår har 3 manliga gymnasieelever i 18-årsåldern anhållits. Åklagaren utreder nu grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp. Enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av ska det röra sig om 3 brottsoffer. I Ryssland har ett datacenter tillhörande IT-jätten Yandex skadats i en ukrainsk drönarattack, det uppgav företaget idag. Även igår attackerades datacentret och en omfattande brand bröt ut. Yandex kallas ofta för Rysslands Google och driver landets mest populära sökmotor. De rödgröna partierna har enats om att Sverige ska driva på för att frysa EUs handelsavtal med Israel. Det stod klart efter ett möte i riksdagens EU-nämnd idag. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard sa efter mötet att de diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Israel nu riskerar att försämras. I studion, Leif Näslund.
11: Och här i Radiosporten, först med fotbollspolitik.
12: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
11: Reporter Isabel Gradin. Trots blott 12 minuters spel under ett skadefyllt år så spelar Nathalie Björn från start med kaptensbinden på när fotbollslandslaget ikväll spelar VM-playoff borta mot Litauen.
5: Fantastiskt roligt. Har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge. Så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
13: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
5: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje. Men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
11: Nathalie Björn till reporter Pontus Lind. Lyssna i Sport Extra i P4 och appen Sveriges Radio från 17.50 för att höra Litauen Sverige. Och apropå glädjebesked kring skadade landslagsspelare så kan du i samma app höra om Dejan Kulusevskis första matchminuter på över 500 dagar. De kom i en träningsmatch med Tottenham i förra veckan. Det var sporten, i studion Linnen Sen.
8: Och i en helt annan studio men i samma radiohus, P4 Extra, ska det bli i 2 timmar. Jag heter Titti Schultz. Den finska modellen ska praktiseras när det blir rödgrönt möte på Lidingö. Det här är ju pågående. Vad är det finländarna då gör som kanske löser den svenska politiska knuten? Den sydafrikanske människorättsjuristen Navana Tempilai tilldelas Nobels fredspris. Joakim Palme har träffat henne och han kommer hit. Vart är han på väg? Ja, men hit. Christian Lok är här efter 13:30. Det här är Agnes med Eagle.

0: P4 Extra i din radio, och det är bara några minuter sedan så började det omtalade mötet mellan de rödgröna partierna och andra inbjudna samhällsaktörer som polisen, Svenskt Näringsliv och Fossilfritt Sverige. Tänkte att vi tar oss direkt till Lidingö, för där befinner sig Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Vad är det senaste du har hört därifrån innan de nu då klev in och kanske stängde dörrarna om sig för mötet?
1: Ja, det senaste var att vi ett 50-tal journalister inklusive fotografer tror jag stod och trängdes under ett tält i ösregnet där partiledarna en efter en kom förbi och gav sin bild av läget. Och det var ju inga direkta nyheter. Det är ju välkänt att Vänsterpartiet kräver att få sitta med i en regering. Centerpartiet säger bestämt nej till detta. Magdalena Andersson har sonderingsuppdrag, och hon ska lämna besked till talmannen på måndag om hon har en regering eller om hon begär mer tid. Och det var kända ståndpunkter från de olika partierna. Alla var överens, kan man ändå säga, att det var bra att de nu träffas och sitter ner och pratar med varandra.
0: Hur upplevde du att stämningen var när dessa partiledare och deras sällskap så att säga passerade förbi?
1: Ja, som alltid så håller de gott mod och visar upp en optimism emellanåt, möjligen en viss tillkämpad sådan. Men det är ju långt ifrån slut på förhandlingarna, och det är långt ifrån, det är högst oklart hur det hela kommer att sluta, så att förhoppningarna finns ju kvar hos alla fortfarande, och sen hoppas de ju lite olika saker, men det är uppenbart att ingen verkar, så vitt jag kan bedöma av det som sades här i alla fall, vara beredd att ändra någonting i de ståndpunkter de har sagt tidigare.
0: Och det här mötet ska följa en modell som länge används i Finland, den så kallade finska modellen. Pontus, dröj kvar. Jag ska prata med Magnus Svanjung om just den finska modellen. Magnus, du är Nordenkorrespondent på Svenska Yle och tidigare politikreporter i Finland. Kan du beskriva den finska modellen? Vad är det egentligen?
2: Jag tror att inspirationen från Finland här nu då handlar om det här att man ska lyssna på experter, som du sa, för att få en gemensam lägesbild. Men det här är nog också någonting som är lite omdiskuterat också i Finland. Man kan väl säga att det har blivit ett slags standard i finländska regeringsförhandlingar som då förs på Ständerhuset i Helsingfors, att man först och främst kallar in en massa höga tjänstemän från finansministeriet, från försvaret, representanter från näringsliv och så vidare, för att få den här gemensamma bilden av vad som behöver göras i politiken de kommande 4 åren. Och eftersom vi då är i Finland så är det ofta ett ganska bistert budskap. Men sen har det där svällt lite också. Alltså de finländska regeringsförhandlingarna går ofta ganska djupt in i politiska sakfrågor, och då brukar de olika partierna kalla in såna experter som stöder just deras uppfattning. Och under de förra regeringsförhandlingarna slogs det något slags rekord när över 500 experter och tyckare sprang in och ut där på Ständerhuset under de kanske 2 veckorna som partierna satt där. Och då blir det också ganska mycket diskussion alltid om vem som bjuds in och vem som inte bjuds in. Förra gången var det till exempel betydligt fler män än kvinnor. Många från ekonomiska branscher, inte så många klimatexperter och så vidare. Och då brukar de som inte bjuds in istället stå utanför och demonstrera. Och sen går det också att se vissa sådana mönster. När regeringen ska ledas av höga politiker blir det ofta budskap som handlar om ekonomisk kärvhet. När den förra vänsterregeringen förhandlades fram, den som Sanna Marin senare blev statsminister för, så spreds, kommer jag ihåg, bilder av en whiteboard där någon hade antecknat den enkla meningen: det finns pengar. Så att de här experterna används nog rätt mycket i politiska syften också i den här finska regeringsbildningen.
0: Men skulle du säga att den här finska modellen är framgångsrik?
2: Ja, alltså vi har ju haft sega regeringsbildningar i Finland också, men alltså så tillvida kan man väl säga att den har varit framgångsrik att det alltid har blivit en regering till slut, men det brukar det ju bli i andra länder också. Men det är klart, det har säkert varit viktigt med den här gemensamma lägesbilden och analysen för att man ska få ihop den gemensamma politiken och det gemensamma regeringsprogrammet. Och det är nog kanske snarare det som har hållit ihop de finska regeringarna som ju ofta är betydligt brokigare än i Sverige, att man där i ständerhuset också har skrivit ihop ganska långa och detaljerade regeringsprogram. De kan kanske jämföras lite med Tidöavtalen, men oftast är de ännu mer detaljerade. Man slår i stort sett fast alla de lagar och reformer och så vidare som man kommer att lägga fram under regeringsperioden. Förstås då så att alla partier får någonting och förlorar någonting annat. Det där har väl sen igen haft både positiva och negativa sidor. Det gör att regeringarna oftast håller ihop i Finland, men samtidigt så får de ganska svårt att reagera när verkligheten förändras, som den ju tenderar att göra ganska fort nu.
0: Så är det ju. Ja, vi får se hur det funkar då när Sverige använder den finska modellen. Magnus Svanjung, svenska Yles Norden-korrespondent, tidigare politikreporter i Finland. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Och då vänder jag mig till dig, Pontus Mattsson, igen, Ekots inrikespolitiska reporter som är på plats ute på Lidingö, påminner jag om. Mötet mellan de rödgröna partierna, olika myndigheter och fackförbund, det är ju igång. Och om man då tittar på deltagarna på det här mötet, i Finland har det ju varit upp till 500 olika representanter på plats. Vad tror du man kan få dra för slutsatser av den svenska närvaron, så att säga?
1: Ja, det är betydligt färre. Jag räknade till 9 olika myndigheter, tror jag. Sen är det 5 personer från varje parti, så att det är 30 personer som är med. Sen är det ett par timmar bara. Personerna från de olika myndigheterna och organisationerna ska då hålla ett litet föredrag, så att det kommer inte bli så jättemycket tid att diskutera mellan partierna om olika saker och ting, utan det blir ju en genomgång av vad de här partierna eller de här organisationerna tycker och vilken bild de vill ge. Och det är väl ungefär det. Sen om man ser vilka det är, de har ju försökt att få en sån bred bild av det hela. Det är ju olika fackföreningar, det är näringslivsorganisationer, polisen är här, Fossilfritt Sverige som handlar om då miljöfrågan, Sveriges kommuner och regioner till exempel. Så de har ju försökt att fånga upp så många aspekter av samhället som möjligt. Men vi kunde göra i radion i morse, lärarfacken inte inbjudet, och de var upprörda över det. Jag tyckte att varför får inte vi vara med och prata? Skolan är en jätteviktig fråga. Hur kan man prata om Sveriges framtid utan att prata om skolan?
0: Vad kan man egentligen ha för förväntningar på mötet idag då?
1: Jag tror att de ska vara väldigt låga, om man nu hoppas att det ska bli en regering snabbt. Det lär dröja. Magdalena Andersson har ju ett förhandlingsuppdrag, eller ett sonderingsuppdrag från talmannen som hon ska presentera på måndag. Och att det då över helgen här nu skulle finnas en färdig regering att presentera, det är ju rätt osannolikt. Möjligen begär hon mer tid. Hon sa det när hon gick in på mötet idag, att hon ska bestämma efter det här mötet om hon ska begära mer tid. Och det beror på hur mötet går idag. Känns det som att det finns någonting att prata vidare om, ja, då gör hon kanske bedömningen att det är värt att begära en vecka till exempel. Om det är helt kört, då kanske det inte är någon idé, utan då blir det istället av allt att döma en första statsministeromröstning om henne som ny statsminister, och då lär hon ju röstas ner om de här 4 partierna inte har kommit överens om någonting.
0: Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter, stort tack för den här rapporten, säger jag. Och sen kan man ju också lägga till om man vill att mötet väntas pågå till klockan 17 ungefär idag. Kanske får vi veta mer då. Who knows? Lady Gaga nu, Poker Face.

0: Och du har säkert redan hört att Nobels fredspris i år går till den sydafrikanska människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det här presenterade den norska Nobelkommittén idag på förmiddagen. Och Pillay beskrivs som en av de mest inflytelserika juristerna i modern tid och en av de främsta företrädarna för det rättsliga försvaret av mänskliga rättigheter. Så här kommenterade moderaten och utrikesminister Maria Malmer Stenegård pristagare.
1: Jag välkomnar verkligen att Navi Pillay tilldelas fredspriset. Det här betonar verkligen hur viktigt det är med ansvarsutkrävande för de allra allvarligaste brotten mot internationell rätt. Hon har ju verkligen gett sitt liv åt att upprätthålla den internationella rätten, och i en tid när den är satt under kanske hårdare press än någonsin så är det så viktigt att sätta ljuset på det här.
0: Sa alltså Maria Malmer Stenegard. Och i början på året så fick Navi Pillay Olof Palme-priset som ju delas ut av Olof Palmes minnesfond. Och då träffade ju du Joakim Palme henne. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Ja, det gjorde jag.
0: Vad blir din reaktion på att Navi Pillay får Nobels fredspris?
2: Ja, jag tycker det är hur kul som helst och också helt rätt i dessa dagar. Och gläder mig också åt att Norska Nobelpriskommittén har resonerat precis som vi gjorde att den här kampen för mänskliga rättigheter och att man faktiskt ska ansvarsutkräva de som bryter mot internationell rätt och ställa dem inför domstol.
0: När ni träffades tidigare i år, jag gissar att ni kanske inte hann umgås allt för djupgodlodande, men hur skulle du beskriva henne som person? Vad fick du för intryck?
2: Ja, hon var ju skarp, visste precis vad hon ville. Det var ingen som man blåste omkull i första taget. Samtidigt hade hon ju en befriande humor och hon var tacksam för att få Palmepriset, och jag gissar att hon är lika glad idag för detta, men jag tror att för henne är det liksom inte bara det här personliga erkännandet, utan det är liksom de principer som hon har kämpat för som hon värdesätter som hyllas.
0: Men om jag skulle be dig lite mer djuplodande beskriva hennes gärning, hur skulle det låta?
2: Ja, det är väl det här imponerande livslånga kampen som ju började i Sydafrika och där hon ju var människorättsadvokat under apartheid och arbetade för inte bara Nelson Mandela utan andra då antiapartheidkämpars frigivning. Och sen blev hon snabbt utsedd till högsta domstolen av Nelson Mandela. Men sen har ju en lång internationell karriär och det är kanske det som ändå fått bli hennes viktigaste bidrag. Att hon varit president i den här Rwanda-kommissionen som utredde folkmordet där. Hon var ju FNs särskilda sändebud när det gäller de mänskliga rättigheterna. Hon var ju omvald i den positionen, så hon har en väldigt, väldigt stark roll där. Och sen har hon också varit domare i internationella domstolen och i internationella brottmålsdomstolen. Så man har ju liksom varit i de här allra viktigaste sammanhangen. Och senast så var ju ordförande i den här kommittén som oberoende granskade om folkmord hade begåtts på Gaza.
0: Mm. Joakim,
2: och när vi skulle dela ut Olof Palme-priset, då fanns det ju inte möjligt att få henne till Stockholm just då. För då var ju inkallat att vara domare då i internationella domstolen när det gäller Myanmars förmodade brott mot mänskliga rättigheter. Mm.
0: Ja, då åker man inte bara därifrån för att ta emot ett pris. Joakim Palme, nej, jättefint att du var med i P4 Extra idag och berättade lite mer om årets fredspristagare. Stort tack!
2: Tack! Hej,
0: hej! Hej. Nu har jag med mig Sofia Wahlen som är generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till P4 Extra.
3: Tack.
0: Vad säger du om att Pillay tilldelas Nobels fredspris? Håller du med Joakim om att det är en, jag menar att det är rätt person för priset så att säga?
3: Ja, och jag vill också bara säga att den här dagen när Nobelpriskommittén tillkännager fredspriset, det är verkligen en högtidsdag. För det är en dag på året när nyhetsrubrikerna inte bara handlar om problemen i världen utan fokuserar på människor och organisationer som löser problem och som bidrar till fred på massa olika sätt. Och idag när priset går till Navi Pillay, en person som verkligen, precis som Joakim var inne på, har både utvecklat och använt internationella rättsordningen för att utkräva ansvar och ställa skyldiga krigsbrott till svars, då är vi på Civil Rights Defenders väldigt, väldigt glada för det. Därför att vi möter ju jurister som dokumenterar den här typen av människorättsbrott för att de ska kunna prövas i domstol. Så det här är ett pris till Navi Pillay och hennes fantastiska livsgärning. Men det är också ett pris till de institutionerna som hon arbetar för och för alla de människorättsförsvarare som gör det här arbetet varje dag. Och det är väldigt farligt, väldigt svårt och väldigt farligt på många ställen i världen.
0: Det känns som att du är lite inne på det, men om du skulle försöka ringa in betydelsen i att Navi Pillay får det här priset, hur skulle det låta?
3: Ja, men det här priset sätter strålkastarljuset på den här väldigt, väldigt viktiga idén att även de mäktigaste ska kunna ställas till svars. Inga diktatorer, inga krigsherrar, inga statsledare står över lagen. Och Navi Pillay har ägnat stora delar av sitt liv till att försvara mänskliga rättigheter och att se till att de här brotten som folkmord, krigsbrott och andra grova övergrepp, att de inte kan göras utan att man också, att det också har ett pris, att ingen står över lagen. Men sen, det är ju ett fredspris och det kan finnas de som säger, men är det här, handlar det här om fred? Och det gör det. Det är en påminnelse om att fred handlar inte bara om att få slut på konflikter, utan att rättvisa måste också komma till för alla de som drabbas. Och det är ju inga enkla konflikter eller krigsbrott som hon har utrett under sitt liv. Och om jag bara fyller på från Joakims, pratade om henne som person, att en viktig sak i hennes gärning är ju också att hon har alltid arbetat för kvinnors rättigheter tidigt på gräsrotsnivå. Att hon också som icke-vit jurist i Sydafrika mötte stora, stora utmaningar som hon själv har vittnat om.
0: Jag måste tacka dig där, Sofia Valan, generalsekreterare på organisationen Civil Rights Defenders. Tack för att du var med.
3: Tack!
0: Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Vart är han på väg? Ja, men faktiskt raka spåret in i Studio 8. Christian Lok är här efter dina lokala nyheter.
1: Klockan är 13:30 och här kommer dina lokala nyheter från Halland. Och vi börjar med att idag är det på dagen 20 år sedan en 69-årig jägare mördades i Vångadal i Laholm. Men än idag saknas både vapen och mördaren.
2: Det är ju väldigt, väldigt spektakulärt och ovanligt, tänker jag.
3: Anders Eriksson är gruppledare vid polisens kalla fallgrupp i Region Väst. Två män ute på älgjakt i varsitt jakttorn. När kamraten går bort till Malte Jonsson är något allvarligt fel. Han ligger nedanför jakttornet mördad med en yxa. Varken Maltes vapen eller yxan har återfunnits. Den 9 oktober är det 20 år sedan händelserna i Knäredstrakten i Laholm. Jaktkamraten var den första som utreddes.
2: Vi har hört den också på senare tid. Och man gjorde ju en gedigen utredning med husrannsakan och beslag av bil och allting, men nej, man hittade ju ingenting.
3: De spåren ledde ingenstans, däremot har man hittat ett antal yxor.
2: Både nära i tid, både plats och brottstid, men man har ju inte kunnat verifiera att någon av dem är brottsvapnet, så att säga.
3: Inte heller när polisen granskar Maltes liv dyker något upp.
4: Vi har egentligen inga nya infallsvinklar som vi kan komma på som vi ska arbeta med, så just nu så ligger det ganska stilla faktiskt.
3: Så lät det för drygt 19 år sedan i P4 Hallen när fallet lades på is. En långsökt teori var att en koppartjuv skulle utfört mordet, berättar Anders Eriksson, för det pågick någon form av televerksarbete i området.
2: Man ska inte begränsa sig, utan det är ju, men man måste ju utgå från det man har, så att säga. Sen ska man ju tänka brett, såklart.
1: Och just nu har inga nya framsteg gjorts i fallet, reporter André Kvist och Anna Nyberg. Och så fotboll, för Falkenbergssonen Oliver Månsson har kommit med på en exklusiv lista över talangfulla fotbollsspelare i världen. Det är The Guardian som presenterar en lista över de 60 mest talangfulla spelarna i världen som är födda 2009. Och Oliver Månsson, som idag spelar för IFK Göteborg, finns med på listan som enda svensk. Och så vädret. Under eftermiddagen drar tätare moln in västerifrån. Temperatur 10-13 grader. I kväll mulet väder och från sena kvällen regn.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och nu också med Christian Lok. Välkommen hit.
6: Tack så mycket. Jag sitter mitt emot dig.
0: Ja, det gör du. Mm. Det är korrekt. Du har randig tröja idag för de som vill vara med.
6: Och det har även du.
0: Ja, det har jag. Du har rätt i. Svartvitt körde jag lite här.
6: Ja, jag är lite färggladare om man vill kika.
0: Det är du verkligen. Men det är för att jobba med tv, tror inte det.
6: Exakt.
0: Men är det din huvudsyssla nu? För ibland är du ju och fuskar här i radiohuset med ditten och datten.
6: Nej, det har varit min huvudsyssla länge. Men jag älskar radio. Jag kommer ju från studentradion och allt det här. Jag började också i Sveriges Radio och busringde i Hassan.
0: Om du gjorde.
6: Så att varje gång jag går in i den här entréhallen här, eller hangaren, så blir jag helt varm och lite går i barndom. Ungdom.
0: Vad roligt att du har den känslan. För jag tror att känslan som människor som har arbetat här, liksom när man kommer tillbaka eller går, så kan säkert variera, skulle jag gissa.
6: Ja,
0: men man vill ju ha shampoo mot fett hår, inte för fett hår.
6: Exakt. De finns numera på streamingtjänsterna. De har ju annars varit bortgömda.
0: Ja, det är konstigt.
6: Ja, men nu finns de igen.
0: Alltså, klarinettfett är en favorit. Vi ska inte snöa in på det, men det är inte mycket jag minns här i världen, men där har jag tydliga.
6: Hon som vi ringde den här musikaffären, hon skickade sen en hel låda klarinettfett till mig som tack för den roliga underhållningen.
0: Det tycker jag var strålande.
6: Ja, vi kan inte berätta idag i radion vad det skulle användas till. Men om man är nyfiken kan man gå in och lyssna.
0: Men det var något som kanske påminner om en klarinett. Något mindre kanske.
6: Det är dina ord.
0: Ja, det var det verkligen. Det har du helt rätt i. Vi har mycket att prata om.
6: Ja.
0: Och det finns också musik som ska spelas. Så vi river av en låt och så pratar vi mer efter
6: jag
0: den.
6: Jag sitter kvar.
0: Utmärkt. Christian Lok är här och vi lyssnar på Damiano David, Tyla och Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Christian Lok är här. Får jag kalla dig På spåret general för 18 året i rad?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, bra. Helt rimligt. Mm. Och du gör ju detta på ett alldeles fantastiskt sätt tillsammans med Fredrik Lindström, och ni båda tuffar på, kan man ju verkligen säga, i det här sammanhanget. Hur skulle du beskriva er relation efter alla dessa år? För ni har ju känt varandra i en evighet.
1: Ja, vi började ju tillsammans här i Radiohuset och busringde 93. Men sen var vi från varandra under många, många år och reunitade sen när det var dags för På spåret för 18 år sedan. Mm. Och under de 18 åren har vi kommit varandra riktigt nära. Jag skulle säga att Fredrik är, om inte min allra närmsta vän, så är en av mina absolut närmsta. Mm.
0: Det här programmet, det spelas ju in i Göteborg. Finalen, den genomförde ni för en vecka sedan, ganska precis,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, exakt.
0: Ja, vi andra får ju vänta på den, tack och lov, för det är en härlig resa man vill vara med på. Det här bakom kulisserna, alltså med alla de olika svenska människor som vi ser är med och tävlar, mer eller mindre kända allihopa. Mm. Alltså, vad byggs det för relationer där, undrar jag? Hur mycket träffar de varandra?
1: Ja, det är en bra fråga. De bor ju, de flesta är ju ditresta, och då bor man på hotell och är där och äter ofta middag på hotellet och kanske tar en öl ihop. Men Fredrik och jag har sedan några år tillbaka valt att inte bo på hotellet, för att dels så är det ganska energikrävande att varje kväll att ta en öl 7 kvällar i rad. Och man vill ju det, men jag orkar inte det längre på samma sätt. Så då har vi lägenheter vi bor i istället. Så jag vet inte hur mycket socialiserande det pågår mellan de tävlande lagen när de väl är på plats. Mm.
0: Men du och Fredrik då, har ni varsin lägenhet eller bor ni samma?
1: Nej, vi har varsin, men bredvid varandra. Ja. Så att vi har koll på varandra och vi kan också ibland gå ut och käka. Men numera är det väldigt mycket att man hasar hem, köper någon mikromat och värmer och tittar på Aktuellt och går och lägger sig.
0: Glamoröst.
1: Ja, fast man orkar. När vi började för 18 år sedan, då gick vi ut och festade varje kväll. Och ibland spelade vi in 2 program om dagen till och med. Och ändå gasen i botten.
0: Ja, men det var 18 år sedan det.
1: Ja, jag var 42. Nu är jag 60. Det är ganska stor skillnad faktiskt.
0: Ja. Man kan inte fatta att du är 60. Vad har du för hudrutin?
1: Jag har en pappa som är jävligt vital. Han är 86 och otroligt framåtlutad. Min mamma var och tittade på finalen och var med på slutfesten när jag och Fredrik körde quiz i baren.
0: Jag hörde rykten om detta. Vad gillade de festen?
1: Jag tror det. Ja, visst. De fick bubbel och var glada. Och det finns en liten tradition att Fredrik och jag gör den här quizen. Och första pris, det är till personalen då, kamerateamen och ljuset då. Och de tycker det är så kul, för första pris är att man vinner en flaska estnisk pepparvodka.
0: Oj.
1: Som mina föräldrar hämtar hem från Estland varje sommar när de är där, för vi är från Estland.
0: Ja, men otroligt viktig uppgift som har landat på dina föräldrar.
1: Ja, och varje säsong med På spåret börjar med att någon av de här kameramännen kommer fram till mig.
2: Hur är det, Luke? Har föräldrarna hunnit åka till Tallinn ännu?
1: Och då blir de glada när man säger, ja... Du behöver inte oroa dig. Priset
0: som just den där personen var också lätt berusad. Det är inte bara från Göteborg, utan lite...
1: Jag är
0: lite
1: sämst på att imitera. Ja.
0: Nej, men om du vill imitera en lite påstruken göteborgare, så tror jag att du gjorde det där.
1: Ja,
0: nu vill jag prata om Sen kväll med Luke.
1: Ja.
0: Som också var ett... Alltså, vad mycket roliga grejer du har gjort. Har du haft tur... Eller har du bättre kontakter än många andra? Eller vad är det som har gjort att de här grejerna har blivit gjorda?
1: Ja, det är en bra fråga. För det är lite att jag har hamnat i en summerande position nu om man tittar tillbaka. Vi pratade om Hassan. ZTV hade en dokumentär nu där jag var med och gjorde Knässet.
0: Ska vi också prata om, tänkte jag.
1: Ja, och sen så nu håller de faktiskt på med en Sen kväll med Luke-dokumentär också. För att se när den kommer. Men jag tror att det är väldigt mycket tur. Alltså att man hamnar i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt. Om jag och Fredrik hade velat busringa för 50 år sedan så kanske ingen hade förstått det. Eller om vi hade börjat busringa nu så hade det inte heller varit så. Men det var just där och då en ganska ett stort sug efter den typen av humor.
0: Mm. Men om man tänker Sen kväll med Luke och de superstjärnor som var där. Jag minns, ni spelade in, du spelade in och då var Kylie Minogue gäst. Mm. Och då hovrade jag i kulisserna. Jaha. För jag skulle intervjua henne efteråt, hade jag fått audiens. Strängt, fick inte fota eller så, för då hade hon tagit av sig sminket. Och jag tror hon hade 2 centimeter tjockt lager av någonting som såg ut som vaselin i ansiktet.
1: Oj, vad spännande.
0: Men hon var ju den minsta vuxna människa jag har träffat i hela mitt liv.
1: Ja.
0: Så petit.
1: Ja.
0: Men att få dit dem, förlåt jag bara svävar ut för det var stort för mig, men att få dit alla de här stjärnorna med alla sina nycker, har du själv fått några nycker under årens lopp? Ska det vara på ett visst sätt?
1: Att jag har en rider med...
0: Svarta handdukar tvättade en gång.
1: Ja, just det. Nej. Alltså, det där var en annan tid lite grann också. Där man kunde bete sig lite på det sättet. Och nu så skulle man nog börja... Jag skulle snabbt vara utbytt mot Rickard Olsson eller Lasse Kroner om jag började med något sånt där.
0: Ja. Där säger jag nej. Jag vill ha det kvar. Men hade du hyss för dig då? För du var ju en stjärna från... Alltså, du var ju en av få som har blivit stjärna i radio.
1: Ja, det är sant. Men, ja, men du med.
0: Nej, du.
1: Vi är några stycken. Men jag märkte stor skillnad faktiskt när jag gick från radio till tv. Då plötsligt, bara efter några veckor, började folk känna igen en. Under radiotiden så var man rätt anonym. Vi busringde till och med och sa, hej, Christian Lok heter jag. Jag har köpt en dubbeldime som det är fel på. Alltså, så. Då sa vi ju vad vi hette och allting.
0: Ja, det var också väldigt roligt. Mm. Men där ser man också hur fokuserade människor är på uppgiften när de svarar i kundtjänst eller vad det kan vara. Och det hedrar dem.
1: Verkligen.
0: Du slår igenom på 90-talet. Och just nu så är ju det hetaste årtalet.
1: Ja,
0: har du sett att alla klär sig som vi gjorde då?
1: Det är bara att gå ner i källaren och hämta upp allting igen.
0: Gör det, säger jag. Dina grejer kanske passar fortfarande, inte
1: nej.
0: Mina.
1: Nej, det gör inte mina, det kan jag säga också.
0: Men du, den här SVT-dokumentären som väldigt många har sett och mints till, och sen kommer också då, som du nämnde, en dokumentär om Sen kväll med Lok. Hur känner du när du tittar tillbaka? Så här, om vi tar den
1: du,
0: där...
1: Menar du ZTV-dokumentär?
0: Ja, om vi fokuserar på den. Mm. Vad gjorde det med dig? För det måste ju vara en spektakulär tid i ditt liv.
1: Ja, det var ju lite som att man blev 25 igen eller något sånt där, och allt det roliga låg framför en, och allt var också väldigt osäkert. Man visste inte liksom hur länge kommer det här hålla, vad händer sen, och jag var ändå ganska liksom uppfostrad i att man skulle skaffa sig ett riktigt arbete och ta plats i det nya landet och göra rätt för sig. Men det var ju väldigt... man ska ju ha också i kontexten när jag gick på Handelshögskolan och skulle bli civilekonom, och så plötsligt mitt första yrke var det här busringa grejen. Det var som att öppna en dörr till ett syrerikt, härligt en grön gräs, där jag bara sprang ut och kunde leva ut allt som jag hade liksom tryckt undan under de här tråkiga åren.
0: Vi får ju en spännande bild av Handels här också, när vi målar själva.
1: Ja, ja. Det är sant.
0: Men blev du sentimental när du tittade?
1: Lite stolt. Jag tyckte det var kul, mina barn kunde titta på det också och bara, vad är det här? Och så här.
0: Kände de så?
1: Ja, men lite. Alltså, det är ju sån enorm skillnad på medielandskapet då och nu. När vi började med Sen kväll med Lok 1996, det årets julklapp var bredbandsmodemet. Vilket säger ju någonting om att det hade liksom inte kommit igång ens. Och att se på rörliga bilder på bredband, det var det inte tal om. Möjligen en stillbild som tog så här 30 sekunder att ladda ner.
0: Tuggade upp!
1: Ja, exakt. Och så, nej, det var fel bild, den här skulle vara, och så 30 sekunder till. Så i den kontexten så var ju tv väldigt tungt och tog mycket plats, och man kunde göra avtryck om man hade tur. Så det var också liksom tur med den tajmingen.
0: Vi är inte riktigt jämngamla, men jag är hack i häl. Och när jag tittade på det här, alltså, det var sån inspiration för mig. Alltså, kan man göra... Jag ville aldrig varit särskilt sugen på tv, men det har liksom inte varit ett mål. Men man kan hålla på så här i media, det gick upp för mig.
1: Ja.
0: Det var otroligt häftigt, tycker
1: jag. Men det
0: jag.
1: Var nog unikt för ZTV.
0: Ja.
1: Att det var bara, här en kamera, kör.
0: Det enda jag tittade på, kan jag säga. Det var liksom det enda som gav något. Och det där var jag inte ensam om. Och Knesset var ju en riktig höjdare.
1: Ja,
0: vi ska prata mer. Mm. Inte bara Memory Lane, men vi ska också hinna med Alex Warren med Fever Dream. Christian Loke här.

0: Christian Loki här och vi är bara ute och minns tillbaka.
1: Det får man väl unna sig ibland.
0: Det tycker jag.
1: Utan att fastna i det.
0: Men nu vill jag prata om ditt genidrag, hur du firade din 60-årsdag.
1: Ja, har du hört om det eller?
0: Jag har hört om det.
1: Att det du... var ju vitsen att det skulle gå under radarn.
0: Jag fick höra om det i efterhand, annars hade jag väl stått där.
1: Ja, ja, ja.
0: Nej, det hade jag inte. Någon måtta får det väl ändå vara. Men berätta, du måste berätta om detta så fler kan göra
1: det.
0: Ja,
1: men det var en ganska bra... Jag hade en stor fet fest när jag fyllde 50. Med, du vet, toastmaster och vita dukar och över 100 gäster och tal och grej. Och då kände jag, det kan jag inte göra nu 10 år senare. Det kommer vara samma grej, fast lite tröttare bara allting. Så då tänkte jag att jag istället drar iväg. Och så skrev jag till mina barn och deras sambos och mina föräldrar och min brorsa och så här att jag kommer sitta på den här restaurangen i Paris klockan då och då på min, när jag fyller år. Eller jag fyller faktiskt vid midnatt. Så vill du vara med och äta middag med mig och skåla vid midnatt så vore jag jätteglad. Och alla kom. Liksom. Jag bara slängde ur med det och sa jag kommer, och i värsta fall är det bara jag och min tjej, men det kom ju då, eller värsta. Men det blev ju väldigt roligt att det kom så mycket folk och ville fira.
0: Jag som är så praktiskt lag undrar då, hade du bokat bord så att alla skulle få plats ifall alla kom? Eller hur hade, vi kommer att kanske dra ihop några bord här. Så
1: ja,
0: det
1: jag, som kontrollmänniska som jag är så hade jag ju bett om OSA innan.
0: Okay.
1: Så att jag visste.
0: Så det var inte riktigt lucköppning?
1: Nej.
0: Så. Nej, jag fattar. Okej, men bra. Mm. För att jag vill veta hur jag ska göra, för 60 är ju min nästa stora
1: elefant.
0: Ja.
1: Har du fyllt 50 redan?
0: Ja. Med råge. Jag är 54.
1: Hur firar du 50?
0: 50 var faktiskt snarlikt det du beskrev din 50-årsfest.
1: Med vita duken.
0: Ja.
1: Var Gert Fylking med?
0: Nej, och det var ju faktiskt lite fattigt. Det har du helt rätt i. Det var jättetråkigt. Så att eventuellt kommer jag bara att bjuda honom när jag fyller 60. Denna.
1: Jag kan ge dig ett tips på restaurang i Paris om
0: jättebra,
1: du vill sitta där.
0: Jättebra, där jag och Gert ska sitta. Gud vad mysigt, jag hoppas du hör det här, Gert. Men sen körde du ju samma upplägg på semestern.
1: Ja, exakt.
0: Fast då var du på Sicilien. Jag tänker att man kan ta efter det här och så kan man vara årgängscamping om det finns en sån.
1: Ja, exakt. Det behöver inte vara alls. Vi pratade om det faktiskt. Men det är mitt sätt att kunna hänga med mina vuxna barn nu. Mm. Där jag säger så här, jag bokar det här sköna huset där och det är pool och det egna rum med badrum och allting. Kom, jag är där de här veckorna. Kom när ni vill. Mm. Och så har jag gjort kanske de senaste 5-6 åren.
0: Wow,
1: och,
0: smart.
1: Ja, det är faktiskt väldigt smart. Och då kan de, vissa somrar kan de inte få lika mycket semester. Och ibland är de där, nu var alla där hela tiden. Och så här.
0: Jag tänker så här, att det är ju ett jättebra sätt att köpa dem.
1: Mm, ja, det är det. Ja, för det är väl det handlar om. Jag är rädd för det.
0: Nej, jag tror att det är kärlek också. Ja, det finns där.
1: Ja, det är sant. Skulle jag vara vidrig skulle de inte komma till.
0: Men jag tänkte så här, om jag skickade det här till dina barn och sa hej. Nej, jag är här på Sicilien och har ett hus och ni kan bo och ni får egen toalett. Ja. Jag tror inte de skulle komma faktiskt.
1: Säg inte det, det är en öppen generation.
0: Jag kan ha sagt ett flyktigt hej till ett av dina barn en gång. Men du, hur har du med åldersångesten?
1: Ja, men den har jag haft sedan jag fyllde 30 egentligen.
0: Så det är en kär vän nu?
1: Ja, exakt, och inte så dominerande faktiskt heller. Jag tror nästa grej blir ju om man blir morfar eller farfar. Då tror jag att det kommer klicka till lite i att man känner sig som att man är på nästa level. Men än så länge känns det 55 eller 51 eller 9. Och du vet, det är ungefär samma som 60.
0: Men folk har inte tid med sina barnbarn. Tror du att du kommer att ha det?
1: Oh ja, jag är helt redo.
0: Oj då.
1: Ja, jag har sagt
0: du har
1: att
0: redan
1: jag...
0: tömt kalendern såg det ut som.
1: Jag vill hämta från dagis på tisdagar.
0: Du menar förskolan?
1: Ja,
0: det är pedagoger som tar emot.
1: Ja. Mm. Ja, det är det jag menar.
0: Ja, det är det du menar. Men har du haft riktiga kriser någon gång?
1: Vilket lappkast.
0: Jaha.
1: Ja. Den smög du in lite snyggt.
0: Jag kastar mellan känslorna.
1: Ja. Om jag haft riktiga kriser. Ja, det skulle väl vara min skilsmässa från Carina Berg.
0: Mm.
1: Det var väldigt jobbigt. Det har jag pratat lite om. Men det var ju

0: Ja. Man hoppas ju, då börjar jag igen då. Men då vet man ju inte hur långt man har kommit. Nej. Kanske det var lättare att backa ut.
1: Ja,
0: kortare men, väg.
1: Ja,
0: kortare det tid i helvete. Men kasta inte din magnet.
1: Nej.
0: Utan håll i den. Vad är absolut viktigast i livet nu då? Alltså du är 60, det är ingenting. Du ska ju hålla på. Du har ju föräldrar som är 86 och håller på.
1: Och
0: så att du har mycket kvar. Men just nu...
1: Ja, men jag skulle citera en kompis som sa relationer, relationer, relationer.
0: Mm. Det kan du också sätta på kylen. Om du vill.
1: Det här blir en riktigt patetisk kyl med bara öppna dörrar som har sparkats in.
0: Jag hoppas barnbarnen kommer med teckningar så småningom.
1: Ja, exakt,
0: så du kan byta
1: exakt.
0: Ut.
1: Nej, men jag är ju medveten om att särskilt vi män är dåliga på att hålla fast vid våra vänner och kompisar och sådär. Så att jag har försökt aktivt att vara lite mer framåtlutad i det.
0: Vad gör du?
1: Nej, men jag kan bjuda hem folk eller bara säga, jag har köpt 2 biljetter till den här konserten, vill du gå med mig? Och på det sättet. Och prioritera också så här. Ska jag träna eller ska jag ta en fika med den här som hör av sig? Jag fikar såklart.
0: Ja, gud vad lätt val. Måste jag
1: verkligen... Tårta!
0: Ja, jag kommer! Du, för många av oss är ju du en del av vår perfekta fredagkväll.
1: Vad trevligt.
0: Ja, jag kan säga att jag av... gud, om någon lyssnar nu. Jag avstår gärna socialt umgänge och går iväg om jag kan få sitta hemma och kolla på spåret.
1: Oj,
0: det här är helt sant. Och så dukar jag upp lite plock och kanske smutta på något som jag uppskattar.
1: Vad härligt.
0: Som jag inte får säga här för det är ett varumärke. Mm. Och så. Och sen, ibland så samlas människor... Mm. Jag går hem till någon vi tittar eller någon kommer hit och tittar.
1: Alltså det är helt sjukt.
0: Vicky. Men jag vill gärna se på spåret.
1: Mm. Det coola är ju att det är en ny generation också som umgås och ses på det här sättet.
0: Ja.
1: På olika barer eller i studentkorridorer. Och genomsnittsåldern på dem är ju, du vet, 25.
0: Mm.
1: Det fanns inte när Fredrik och jag började med det här. Då var alla pensionärer. Vi fick ju uppdrag att försöka föryngra tittandet lite.
0: Ja, jag var med du också, men ja, absolut.
1: Nej, men det är ju roligt att det är en så kallad lägereld som också innehåller något substantiellt. Alltså, det är ju roligt. Jag lär mig grejer.
0: Men vad är din perfekta fredagkväll? När vi andra håller på med det du redan vet svaret på?
1: Ja, men du vet, Fredrik, jag kan titta på de där programmen i efterhand och bara, men vad är det här för något? Jaha, nej, det har jag ingen aning om. Så vi har ju glömt allt som vi har hållit på.
0: Och ni är ju med och skriver frågorna.
1: Ja, i alla fall ledtrådarna gör vi.
0: Ja, just det.
1: De här 10 poäng. Och,
0: men ändå, är det svårt?
1: Ja, visst. Flera gånger har det varit så här att vi båda sitter och bara, är det Sverige eller? Jag vet inte. Ändå har vi läst på en massa ledtrådar högt. Mm.
0: Underbart. Det kommer att samlas stora gäng på olika äldreboenden så småningom. Och så kommer vi titta på jättegamla på spåret.
1: Exakt.
0: Och inte minnas något.
1: Exakt.
0: Det här var ljuvligt, Christian. Vad kul att du kom.
1: Tack för inbjudan.
0: Ja, tack för att du bejakade den. Ja. Och vi ses igen, tycker jag.
1: Det tycker jag.
0: Ja, hej och tack.
1: Hej.
0: Christian Lok. Clean Bandit och Jess Glynn på det. Det här är Rather Be.

0: Nu blir det ekonyheter och jag lämnar över till Annika Nordin nu när klockan slår 2.
1: I Ukraina uppmanar Kievs borgmästare Vitali Klitschko invånarna att tillfälligt lämna huvudstaden om de har möjlighet, samtidigt som ryska attacker mot energiinfrastrukturen redan orsakar strömavbrott på flera håll.
2: Just nu har jag bara kallvatten. När jag får el så kommer jag även ha varmvatten. Så vi hoppas på att strömmen kommer tillbaka snart, säger pensionären Andri till den ukrainska tv-kanalen TSN. Ljudet av brummande dieselgeneratorer har återvänt i huvudstaden. I delar av Kiev och regionen har särskilda avbrottsscheman införts för att inte överbelasta elnätet som är hårt pressat efter ryska attacker. Igår stod tunnelbanan stilla på vissa sträckor och flera rulltrappor slutade fungera på grund av elbristen. Samtidigt förbereder sig staden för en tuff vinter genom att bygga reservsystem för värme och el samt lagra bränsle, mat och dricksvatten. Men invånarna måste också vara beredda på att situationen kan förvärras. Oavsett hur väl vi förbereder oss så spelar det ingen roll om luftförsvaret inte fungerar, säger Kievs borgmästare Vitali Klitschko i en intervju med AFP. Klitschko uppmanar invånarna som har möjlighet att tillfälligt flytta till släktingar eller vänner på säkrare platser. Lubnel Chanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och svenskt stridsflyg larmades tidigare i veckan till luftrummet över Polen i samband med ryska attacker mot västra Ukraina. Och flygningen skedde under NATO-befäl och en del i flygvapnets uppdrag att skydda militära och civila transporter till Ukraina. Idag vid lunchtid så samlades företrädare för de rödgröna partierna till ett möte på Lidingö, och det var Centerns initiativ att de fyra partierna skulle träffas i vad man kallar en gemensam lägesgenomgång. Och så här sa centerledaren Elisabeth Tan Ringqvist strax innan hon gick in på mötet.
3: Det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och vi har ju gjort det på gruppledarnivå. De är också här idag. Partisekreterarna träffas i vissa forum. Och ja, så nu träffas vi alla, och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
1: Sa Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. Och Nobels fredspris går i år till människorättsjuristen Navanathem Navi Pillay. Det meddelade ju den norska Nobelkommittén i förmiddags. Och hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden. Och hon håller just nu en presskonferens och berättar själv om vad hon säger med anledning av att hon får det här priset i år. Och den här presskonferensen kan du höra på Sveriges Radios hemsida eller också i appen Sveriges Radio Play.
0: P4 Extra en hel timme till. Det ska handla om händelserna på internatskolan i Sigtuna, och sen öringshösten är här. I alla fall man gillar att fiska öring så är ju det en stor grej. Nu kan man fånga den, drömhavsöringen, om man har en sån. Men det är svårt, för det är en nyckfull fisk har jag lärt mig idag. Och Tina Hedström från Botkyrka, hon är blott 58 år gammal. Men nu börjar hennes kamp för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Och det finns de som frågar, blir det fredagslåt? Ja, men det är väl klart att det blir fredagslåt.

0: tack för att du väljer P4 Extra så här på fredagen. Nu ska det handla om Sigtunaskolan, Humanistiska läroverket, där tre manliga elever anhållits efter en polisinsats under gårdagen. Åklagaren utreder brott om grovt olaga tvång och grovt sexuellt övergrepp, enligt dokument från tingsrätten som P4 Stockholm tagit del av. Och P4 Stockholms reporter Märta Bonde, du har ju följt de här händelserna och gör mig sällskap här i Studio 8. Vad vet vi om vad det är som har hänt?
1: Ja, men det vi vet är ju som sagt att det är tre manliga elever som blivit anhållna, misstänkta då för de här brottsrubriceringen grovt sexuellt övergrepp och grovt olaga tvång. Och brotten, de ska ha skett mellan 1 och 3 oktober då förra veckan, och det här fick vi till oss idag vid lunchtid, och då var det handlingar från tingsrätten. Och ja, det är ungefär det vi vet i nuläget.
0: Hur gick det här tillslaget till igår? För det så att säga bubblade och pratades och rapporterades och ganska länge innan man började få en bild av vad det var som hade hänt.
1: Ja, men precis. Strax efter 3 så rapporterade Expressen först att det pågick en polisinsats vid Sigtuna skolan då. Och sen så, ja men det var styrkor på plats. Man vet inte riktigt vad som pågick egentligen. Men när vi pratade med då en polis, Ola Österling, då sa han att det var personal som larmade till skolan. Och som sagt så pågick den här insatsen väldigt länge. Och sen så enligt uppgifter till oss så ska 5 personer ha blivit gripna då. Men det vet vi inte mer om. Det har inte bekräftats av polis.
0: Så det vi vet just nu är att det handlar om 3 personer i nuläget.
1: Precis, som är anhållna.
0: Just det. Sen har ju ni tagit del av dokument från tingsrätten. Vad är det som framkommer i de dokumenten?
1: Men i sådana här tingsrättsdokument som kommer tidigt i ett skede så finns det inte så mycket detaljer, utan det handlar om brottsrubriceringar, antal personer och om de blir tilldelade målsägande beträde eller försvarare. Och det vi då kan säga är att det är de här 3 anhållna personerna, och sen så ska det också finnas 3 målsäganden, alltså misstänkta brottsoffer. Och åklagare i det här fallet, hon heter Lisa Dos Santos. Och det som kommer ske nu är att hon har till söndag på sig att begära de här personerna häktade om det är det hon vill. Och då pågår utredningsarbetet för att hon ska kunna göra det.
0: Vad kan vi säga om Sigtunaskolan, Humanistiska läroverket? Vad är det här för skola?
1: Ja, men det är en internatskola nordväst om Stockholm. Och den är... Kungen har ju faktiskt gått där, och det har även delar av Wallenberg-familjen. Det är en anrik internatskola som det kostar ganska mycket att gå på, mellan 350 till 450 000 kronor per läsår. Så det blir ju en sorts överklassskola, och den här skolan har fått tidigare uppmärksamhet i media. 2013 så dömdes 5 sista års elever för att ha utsatt en yngre elev för misshandel och penalism då i såna här kamratuppfostrans sammanhang. Så att det är en speciell plats.
0: Och precis nu då, vad händer på skolan och innanför skolans dörrar? Fortsätter undervisningen där som vanligt, eller vad har man sagt från skolans håll?
1: Ja, för igår så var skolan ganska förtegen om vad det var som hade hänt. Nu kring lunchtid så fick vi ett pressmeddelande från skolledningen, och det är då undertecknat skolchefen Sofia Kinberg. Och i det här pressmeddelandet så säger hon att detta är oerhört allvarligt. Det gör mig både arg och ledsen. Idag behöver vi fokusera på våra elever. Vi håller skolan öppen och igång som vanligt och finns till hands för eleverna just nu. Så det är det som har sagts från skolans håll. Och sen så har min kollega Alva Olsson varit på plats där idag. Och om det är någon som har hört om vädret i den här delen av Sverige idag, så har ju det varit ganska dåligt. Så att eleverna har hållit sig inne. Så hon har inte fått så mycket kontakt. Men det hon har hört är att det sprids rykten om händelsen. Men mer än så kan vi egentligen inte säga.
0: Jag vet att du och dina kollegor fortsätter naturligtvis att följa det här. Det är ju P4 Extra också. Och så fort vi vet mer så kommer vi att dela det såklart. Märta Bonde, reporter P4 Stockholm. Stort tack för att du gjorde mig sällskap.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt åklagare och Sigtunaskolan, Humanistiska läroverkets skolledning. Vi tar Backstreet Boys på det. Det här är Everybody. Everybody.

0: Ja, här i studion är vi redan igång och pratar fiskar. Vi ska försöka fokusera på öringen. För hängivna fiskare så är öringshösten här. Alltså det är perioden på året då chansen finns att fånga sin dröm. Havsöring längs våra kuster har jag förstått. Jag har också förstått och lärt mig idag att det inte är lätt och hitta öringen. Den är väldigt nyckfull, var ordet som jag fick till mig. Och jag ska ärligt säga att det skrattade jag lite åt. Nu ska jag prata med Tobias Fränstam, fiskeribiolog och även författare till boken Öringbibeln. Och en bibel är vad det är. Välkommen hit, Tobias.
1: Tack så jättemycket.
0: När jag fick den här på mitt skrivbord idag så började jag bläddra i den som jag alltid gör i böcker. Jag är besatt av böcker. Och även om de handlar om fiskar. Och då tänkte jag, hur kan man skriva så mycket om en liten fisk? Det är så mycket text, men också härliga bilder, ska jag säga, för de som är rädda för text. Alltså, är allt med här nu?
1: Nej, det skulle jag faktiskt säga. Att för den som förväntas hitta allt om öringen i den här boken, då kommer man bli besviken. För alltså, även om det här är en stor bok så skrapar jag bara på ytan. Och sportfiske och fiskare i allmänhet är verkligen ett typiskt sånt intresse som desto mer man vet, desto mer förstår man att man faktiskt inte vet.
0: Och det kommer fler testamenten i den här bibeln, eller?
1: Ja, man kan nästan följa upp den med hur många verk som helst.
0: För att, wow.
1: Just att miljön är så förändlig. Om vi tar öringen som exempel. Det är en fisk, den lever från liksom våra högsta fjäll, kristallklara, mindre liksom fjällvatten. Den lever i strömmande vatten, den lever längs med hela våra kuster. Och den är väldigt speciell så att det är en sötvattensfisk, men som också klarar av att gå ut och tillväxa då i saltvatten eller bräckvatten. Och det är få fiskar annars som klarar. Till exempel en torsk är en saltvattensfisk. Och ja, ta liksom egentligen en mört då, det är också en sötvattensfisk. Den finns inte i havet, men öringen just, den kan leva i båda miljöer.
0: Men om jag släpper en mört i saltvatten, då mår den ingen bra?
1: Nej, den kommer dö då. Och det handlar om att det är för salt. Så vattnet runt den är saltare än fisken, och det klarar inte många fiskar. Utan de flesta fiskar på jorden, de är antingen för sött eller saltvatten.
0: Mm. Men handen på hjärtat nu, är öringen din favoritfisk?
1: Nej, jag har ju flera. Så
0: hur låter topp tre, topp fyra? Vad har vi?
1: Nej, men det är absolut gädda, både öring och gös skulle jag säga.
0: Men att gäddan är i topp har jag förstått, det är ju en revolt från din sida, eller hur?
1: Ja, men det kan man absolut säga. Det var ju min pappas favoritfisk, det var ju öringen. Och i hans släkt som kom från Norrland, då var ju öringen, det var ju den riktiga fisken. Medan gäddan, det var ju den här stora stygga vargen som åt upp öringarna, åt upp andungarna i sjön. Och för mig och min bror, vi älskade ju att höra de här historierna om när min faste beklagade sig över att hennes andung hade blivit uppäten av gäddorna.
0: jag är med henne, måste jag säga. Men alltså, varför är det så otroligt jädrans svårt att fånga havsöring? Jag vet att, jag ska läsa innantill, det finns ett ordspråk. Det är kort, men det är första gången jag möter det. 1000 kast på en öring, säger man tydligen. Så svårt är det.
1: Ja, men det stämmer absolut. Och jag brukar svara som att den första anledningen till att det är svårt att fånga en havsöring, det är därför att det finns inte så många. Tar vi gäddan, labboren, det är väldigt talrika fiskar. De finns lite överallt. Och de flesta som fiskar, de fiskar lite på slump. Att man går ut och kastar lite och kanske inte helt förstår varför man kastar och med vad på just den platsen man är. Medan öringen så, den finns inte överallt för det inte finns så många. Och den har också väldigt snäva krav. Så den är väldigt petig med att det ska vara precis rätt färg i vattnet. Det ska vara den här klarheten på vattnet, det ska vara si och så varmt, det ska vara syrerikt och den liksom också, och sen är den också väldigt skygg, så att det finns inte utrymme för någon misstag när man ska fånga en öring. Draget ska verkligen röra sig på precis rätt vis och den kan nappa försiktigt, och när den väl sitter på kroken också så hoppar den och far runt och slår sig lös. Så att öringen är lite, det är en fisk som man ofta liksom verkligen uppskattar när man har sportfiskat lite mer och vill gå på djupet med sitt fiske, för det är en riktig utmaning.
0: Jag känner att jag plötsligt har fått en väldigt stor respekt för öringen. Vilken cool fisk. Är det liksom alla fiskars diva vi pratar om? allt ska stå rätt till för att öringen ska göra entré.
1: Ja, men absolut. Och för någon som pratar om jakt, då skulle jag jämföra sig. Jag brukar säga gäddan, tycker jag. Den är som älgen. Man darrar på bössan när man ser den, och liksom en stor gädda är en knäsvag. Och abborren är som rådjuret, jättefin men talrik. Och öringen, den är definitivt som hjorten. Den är otroligt graciös, den är så vacker, väldigt mytisk. Och också det här att den är så flyktig att du liksom kan nästan bara ana ibland när du ser den. Och du ser den en kort stund och den nästan visar sig bara för en själv vill. Så den är väldigt liksom flyktig och man måste tro på att den finns och att man ska få den om man ens ska ha en chans på den.
0: Men det är, för alla som lyssnar nu och tänker att fasen, jag kastar vidare. Jag är uppe på 802 kast nu på en öring. Jag har fortfarande inte fått någon. Vad är det vanligaste felet? Om du skulle ge ett par råd då för de som drömmer om en öring.
1: Ja, nej men alltså det är verkligen det här att den har snava krav på vart den lever. Och tar vi havsöringen som exempel. Den är en vandrare, så den kan vara längst in i skärgården vissa tider på periodet, eller vissa tider på året. Den kan vara längst ut på kusten, det yttersta kustbandet, öppet hav, när till exempel vattnet är som varmast på sommaren. Så det gäller att veta på sin kuststräcka vad det är för bytesdjur som öringen äter där och förhålla sig till hur öringen då vandrar under säsongen. För det är också så, måste man säga, att fiskar man öring uppe i Luleå så är det väldigt annorlunda mot att fiska i Strömstad. För uppe i Luleå där är det nästan sötvatten. Medan i Strömstad så är det saltvatten i havet. Så det är andra bytesdjur som öringen kommer äta beroende på vart man fiskar efter den.
0: Det känns ju som att man verkligen måste göra läxan innan man ens får ge sig ut i sina fiskastövlar.
1: Ja, men absolut. Och det är verkligen som jag säger att öringen, den är svårare att fånga på slump. Men det är också därför den är så rolig, för att när du väl lyckas fånga den, då känner inte du att det är för att du bara lagt tiden, utan det är för att du har verkligen lyckats överlista fisken och situationen, och det är det som är så belönande.
0: Men att det är så här med öringen, den vill naturligtvis hålla på och ha det så här, men finns det någonting öringen behöver som vi borde ge den för att den här lilla divan ska må ännu bättre och kanske föröka sig så fler får chansen?
1: Ja, men absolut, och öringen, den är ju verkligen en paraplyart, kan man säga, att finns det öring i landskapet, då mår miljön väldigt bra. Och det här har att göra med att öringen, det är en vandrande fisk. Till exempel havsöringen lever i havet som vuxen. Men den letar sig upp i små vattendrag för att leka precis nu på hösten när höstregnen kommer. Och där lägger den sin rom och sen så kläcks de här små öringynglen och lever flera år i vattendragen innan de själva är tillräckligt stora ändå och kan ge sig ut på kusten då och bli nya havsöringar. Mm. Men för att hela den här cykeln ska fungera så måste de dels komma upp i vattendragen, och det får inte då vara dammar eller andra saker som skär av deras vandringsväg. Men sen så måste det också vara riktigt god vattenkvalitet i vattendragen under flera år då, alltså varaktigt. Och det får heller inte ta slut med vatten på sommaren. Så att om man säger hela den här hydrologin är jätteviktig, och det är ju inte bara öringen den är viktig för, den är viktig för hela naturen. Så finns det öring, då mår naturen bra. Så den är ett kvitto på att man har bra naturvård.
0: Alltså vilken superstjärna till fisk. Avslutningsvis, om man nu lyckas fånga en öring, handen på hjärtat, ska man ta upp och ta med hem? Eller ska man ta av den och släppa ut den igen?
1: Jag förespråkar ju alltid att man faktiskt ska äta fisk. Så är det rätt fisk tycker jag definitivt att man ska ta med en hem. Och det finns ju då regler för hur stora de ska vara beroende på vart man fiskar. Men att till exempel göra sin egen gravad öring till julbordet, det tycker jag absolut man ska göra. Och en stor del till varför man ens sportfiskar, det är ju självklart för att man får bättre livsmedel än vad man kan köpa för pengar. Det blir inte bättre än när man tar sin egen fisk.
0: Alltså den är lyx hela vägen, den här fisken.
1: Verkligen.
0: Vilken stjärna. Tobias Fränstam, fiskeribiolog och författare till Öringbibeln. Alltså jag kunde inte föreställa mig att det här skulle bli ett så roligt samtal. Stort tack! Kanske jag måste börja fiska ändå. Vad är det första jag ska göra? Vad är det lättaste? Vad ska jag börja med?
1: Det är nog abborrmeter med mask under bryggan. Det är steg ett.
0: Låter jättemysigt. Jag slår till. Jag väntar till sommaren tror jag. Tobias, tack för idag.
1: Tack själv.
0: Det här är Stella Lefty med Boston.

Och nu kommer en glad nyhet. Jättesköldpaddorna, som tidigare varit på randen till utrotning, nu ökar de på sig skällorna och ganska så ordentligt. Det här skriver Omni, och det handlar alltså om ungefär 180 000 Aldabra-sköldpaddor som lever på just Aldabra, som är en atoll som hör till sig skällorna som ligger i Indiska oceanen, om du hänger med på kartan där. 180 000 är den högsta siffran av sköldpaddorna som någonsin registrerats, och det är ett återhämtningsprogram för att minska exploateringen av ön som inleddes 1981. Och kort därefter så listades Aldabra som ett världsarv av UNESCO. Och det här bedömer man nu har bidragit till den positiva utvecklingen för Aldabra-sköldpaddan. Och enligt Världsnaturfonden, WWF, så har världens bestånd av vilda djur, det har ju minskat i genomsnitt 73% sedan 1970. Men det finns flera undantag. Så utöver sköldpaddor så kan jag nämna blåfenad tonfisk, tigrar och sydafrikanska elefanter som alltså hotade arter vars population har återhämtat sig. Det gör mig väldigt glad i alla fall. För ju fler vi är, desto roligare. Jill Jonsson, Open Your Heart.

0: Här blir det nu lokala nyheter. Klockan är 2:30.
1: Nyheter i Piffra Halland. 32-årige Tobias Åström dog efter ett misstänkt tarmvred på sjukhuset i Halmstad 2024. Nu riktar IVO på nytt kritik mot vården efter en anmälan från de anhöriga. Det här skriver Hallandsposten. Ola Blomqvist är chefsläkare på Hallands sjukhus.
2: Där framkommer ju kritik på läkarens agerande och dokumentation. Samtidigt så är det ju samma brister som vi också har identifierat i vår egen Lex Maria-utredning. Men i ett enskilt klagomål så har ju anhöriga förstås möjlighet att ifrågasätta enskilda medarbetares agerande också. Och då måste IVO besvara det.
1: Enligt IVO dröjde det drygt 12 timmar innan Tobias undersöktes av en kirurg. Då borde akut operation ha övervägts. Han drabbades senare av sepsis och hjärtstopp och blev hjärndöd. När 9 nyfödda Golden Retriever-valpar blev utan mamma så ryckte Golden Retrievern Britta in och tog hand om dem.
3: Ja, alltså bottenlös förtvivlan och sorg, för det är ju en älskad hund som man förlorar.
1: Det här berättar hunduppfödaren Åsa Sederlund utanför Älvsberga. Hennes tik skulle föda 9 valpar men dog under ett kejsarsnitt. Och kvar stod Åsa med 9 nyfödda valpar som inte klarar sig utan en mamma.
3: Så här små valpar, de klarar sig absolut inte själv. De kan inte hålla värmen själv. De kan inte kissa och bajsa själva.
1: Åsa efterlyste hjälp på sociala medier för att hitta en fostermamma. Och hjälpen kom från Britta, en golden retriever som Åsa samäger med en annan kennel. Britta hade redan 4 egna valpar på 3 veckor men tog direkt emot de 9 nyfödda.
3: När vi la ner valparna i hennes valplåda så tog hon dem med en gång.
1: Och nu har Britta alltså 13 valpar att ta hand om. Åsa stödmatar de 9 nyfödda och väger dem noga för att se till att alla går upp i vikt.
3: Så att Britta nu har de här, det är fantastiskt. Och jag hoppas att hon kan vara kvar i alla fall en vecka, 10 dagar. Sen får vi se hur det blir.
1: Vädret under eftermiddagen drar tätare moln in västerifrån. Temperaturen håller sig mellan 10 till 13 grader.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Tina Hedström från Botkyrka. Hon är blott 58 men har nu inlett kampen för att bli den äldsta kvinnan i Europa att bestiga Mount Everest. Henne träffar du efter Medina med Kesera.

0: Alltså man gillar ju folk med pannben. Om 2 veckor så börjar en kamp för ett nytt rekord. Då kommer Tina Hedström från Botkyrka att påbörja en bergsklättring. Och det är liksom det första ledet för att så småningom bestiga Mount Everest. Det här ska vi gå till botten med. Men målet är alltså att bli den äldsta kvinnan i Europa att ta sig upp på toppen. Idag är du 58 och det är ju relevant att prata ålder i det här sammanhanget. Välkommen hit, Tina Hedström.
1: Tack snälla, vad roligt att få komma.
0: Och väldigt kul att höra om dina planer tycker jag. För du är i full gång med själva packandet. Och sen är det liksom en förbestigning. Alltså du får ta oss med. För det finns ju en kvinna som är ganska mycket äldre än du som har bestigit detta. Så vad har vi för perspektiv? Förklara.
1: Ja, den äldsta kvinnan i världen är 70 år. Det är en japanesiska som har gått upp. Och i Europa tror jag 63 är mål, eller liksom det äldsta nu då.
0: Ja, för du vill bli äldst i Europa.
1: Ja, det är ju liksom, jag är ju lite tävlingsmänniska sådär, och jag tänker att det är säkert många som går upp där både innan och efter, men det är bara en som kan vara först.
0: Ja,
1: och vara äldst då. Så att, men som sagt, det är en lång resa och min resa har ju redan börjat egentligen för länge sedan i januari när jag bestämde mig för det här.
0: Så vad gör du då för förberedelser just nu? Vad liksom är det som har rullat igång sedan i januari?
1: Jag har ju börjat träna på ett helt annat sätt. Jag har ju kört, jag är ju elitidrottare från början och har tränat väldigt mycket. Jag är personlig tränare också, så att det är, allt jag gör är ju träning. Mm. Men nu har jag ställt om och verkligen tränat för ändamålet. Så att jag har ju gått och jag har 2,5 miljoner steg bakom mig nu sedan jag började.
0: Gud, du går och går och går.
1: Jag vandrar och vandrar och vandrar med ryggsäck. Och,
0: ja. Men gick du hit från Botkyrka? Nej, du ska gå hem. Så ja, är det bestämt. Men alltså, okej. Och det här med att du är igång med packandet då?
1: Ja, det har, ja precis. Det krävs ju en hel del bra utrustning för att klara det här. Det är ju otroliga, extrema miljöer på berget. Mm. Den toppen jag ska upp på nu är över 6100 meter.
0: Och påminns oss, hur högt är nu Mount Everest?
1: 8840.
0: Just det. Ja, okej. Så nu är du redo då för det här 6000 meters berget?
1: Yes.
0: Okej, och när tänker du att du ska öva på det?
1: Du menar att gå upp?
0: Ja.
1: Innan? Ja, men jag har en plan här nu. Nu ska jag ta Lobosche Peak som är som sagt 6119. Och sen så kommer det ju bli en topp över 7000. De har ju infört den nya reglerna i Nepal där. Det är så många som åker ner som inte är förberedda. De tror att bara man har pengar så fixar man det här. Mm. Så de vill ju gallra lite grann och då krävs det att man har tagit... De har det som förslag att man ska ta sig över en topp på 7000 för att visa att man klarar det.
0: Ja,
1: helt
0: det låter fysiskt. Väldigt klokt för det finns ju de som går bet. Vad blir den absolut... Eller vad ser du som dina största utmaningar för att så småningom faktiskt klara Everest?
1: Att behöva inse att man måste vända, tror jag.
0: Att det gick inte.
1: Ja, och det är en del av resan faktiskt. Det är inte bara själva stå på toppen. Och lyckas du ta dig upp, då är det ju trots allt bara halvvägs. För du ska ju ner också. Men det är ju själva resan. Min resa har ju redan börjat. Jag vaknar varje morgon och tycker att det är jättekul att planera och träna. Och liksom hitta det här syftet. Och att bli lite nykär sådär. Man är nykär i livet och tycker, gud vad kul det är.
0: Det låter superläckert.
1: Ja, det är lite så jag vill inspirera alla de som jag jobbar med också. Som... I mitt yrke.
0: Just det. Men du, jag vet att du har valt att ändra en hel del i ditt liv. Efter en, ska vi kalla det, livsomvälvande upplevelse. Det inträffade för 4 år sedan. Vad var det som hände då?
1: Nej, men jag skulle in och göra en rutinoperation. Jag drev en anläggning, en hästanläggning med 50 hästar. Så jag tänkte, jag behöver inte styra upp så mycket. Jag ska bara in och göra en operation och komma hem ikväll och börja jobba igen som vanligt imorgon. Men det gick tokigt så att jag fick sepsis och... var riktigt, riktigt dålig. Jag låg faktiskt på sjukhuset en månad. Och en kväll så kommer 7 läkare in och ställer sig runt min säng och säger att du får skriva ditt testamente för vi tror inte att du kommer klara dig. Och då
0: tänkte jag,
1: jaha, var det så här ska jag sluta? Ja. Så ja, då sitter jag helt surrealistiskt och börjar skriva ner bankkonto och tänker, jaha, gud, hundarna... Den ena hunden är lite tjock, han ska ju bara halva godisar. Och det var så här jätteknäppt som jag tyckte att min omvärld skulle efterleva och behövde veta. Men det vände faktiskt. Och det var en rolig sak mitt i allt det här. Det var, jag låg i sängen och skulle skriva de här till mina efterlevande. Och då landade en fågel på fönsterbläcket på sjukhus, i sjukhuset. Och då tänkte jag, jaha, nu ska jag till Nangijala. Nu är det dags, nu kommer de att hämta mig. Men sen så... börjar den sjunga. Och då sa man, det är en koltrast som sjunger. I oktober, det var märkligt. Dagen efter så vände mina värden. Och då kom jag på, det var ju mamma som kom. Hon, hennes favoritfågel var just en koltrast. Så hon kom och gav mig säkert en spark i baken och sa, nu skärper det.
0: Det är ändå häftigt att de där små tecknen och vad vi gör mer om.
1: Ja, man väljer, vad det kan ju, man väljer ju att tro att det ska vara så.
0: Det var toppen att du valde att tro just det där, kan jag säga. Men den erfarenheten, och det har hänt andra saker i ditt liv också, men hur formade det dig? Vad bestämde du dig för då när du liksom fick en andra chans, eller vad man ska kalla det?
1: Ja, men framförallt att vi har inte obegränsat med tid. Det är verkligen så. Och bara skjuta på saker hela tiden, och framförallt att livet är inte en tävling. Mm. Jag brukar säga det till mina kunder som kommer, som ja, men de har ont och de sitter fast i livet och de tappar bort sig själva. Jag tror många känner igen sig i det. Att, jag ska ta tag i allt det där, men inte idag, det är så mycket nu. Ja. Och framförallt sin egen hälsa. Jag ska göra det här. Men, och istället då för att ta bort saker som faktiskt får en att må dåligt och får en som begränsar en, så lägger man på extra mer saker att göra på den här att göra-listan. Mm. Och jag måste börja träna och så ska jag börja dansa och så ska jag göra allt det här.
0: Så man känner sig alltid lite misslyckad om man inte har börjat med den där
1: grejen. Ju mer saker man inte hinner med, desto värre blir det ju. Och det där sätter sig. Jag jobbar ju med fascia och det sätter sig i kroppen.
0: Spännande och en stor inspiration att prata med dig, måste jag säga. Och att du har en annan take på tillvaron. Du är ju, alltså det kan ju vara 5 år bort något sånt innan du är på berget. Men du har ju onekligen inlett resan dit. Ska vi säga att vi håller kontakten?
1: Ja.
0: Det kan vi väl göra.
1: Ja.
0: Så får vi höra hur det går för dig. Jag förutsätter att det kommer att gå väldigt bra.
1: Tack.
0: Tina Hedström, stort tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Det här är Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Det är också sant.

0: premiär idag för frågesportprogrammet 1%-klubben. SVT Play, där kan man hålla koll. Och i det här programmet så ska de medverkande inte svara på kunskapsfrågor utan de ska resonera sig fram till svaret. Programledaren sitter mitt emot mig. Han heter Johan Pettersson. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, Titti. Hej, här
0: hej,
1: är jag.
0: Hej, kul där är du. Ja, jag ser dig väl. Ja. Alltså, jag försökte förklara programmet lite.
1: Ja.
0: Alltså, hur skulle du beskriva
1: det?
0: Men
1: det krävs väl några meningar. Hisspitchen blir väl kanske snäppet
0: längre. Aningen kort, ja.
1: Ja, nej, men då är det så att det är som du sa, det är inte kunskapsfrågor. Det är inte bergskedjor i Sydamerika, heter det. Jag tänkte säga Afrika, men det är inte så många bergskedjor här. Utan det är klurigheter där du kan hitta svaret i frågan. Det vill säga, man kan se som en sekvens. Liksom. Vad är den, titta på de här fyra bilderna. Vad borde den femte vara, så får man tre alternativ.
0: Mm.
1: Lite som en IQ-test, högskoleprovet. Kanske mönstringen. Och då har vi skickat ut, redaktionen har gjort det, skickat ut frågor, så har vi fått en gradering procentmässigt. Så den enklaste frågan har 90% klarat av, cirka. Och sen är det 80%, och så den sista frågan, det är bara 1% av Sveriges befolkning som klarar av den. Därför heter den 1%-klubben, och vi har 100 tävlande i studion.
0: Okej, okay. Men du, har du något exempel på en 1%-fråga?
1: Men det kan inte, jag kan inte säga det.
0: Nej, okej, för då.
1: Därför att jag kommer inte ihåg det. Nej, men det kan ju vara en bildgåta, det kan vara en bildrebus.
0: Mm.
1: Alltså, hur många, titta på det här mönstret. Hur många cirklar är det, eller hur många fyrkanter ser du?
0: Mm.
1: Så pass enkel kan den vara. Och det är det som jag tror.
0: Men om jag säger att jag ser 7 och så var det 12, men jag bara, jag såg 7.
1: Ja.
0: Du vet, en sån obstinat skulle jag vara.
1: Precis, men då har du fel och du får inga vinstpengar.
0: Tråkigt. Mm. Vad är det för typ av människor som kommer att vara med i programmet?
1: Alla möjliga, från hela landet med olika bakgrunder. Och det tycker jag är den andra behållningen, förutom att jag gillar typen av frågor och motorn i det. Liksom. Mm. Jag kan sitta hemma och jämföra med min familj eller mina kollegor och så, hur bra man ligger till procentmässigt. Så är det ju människorna som är med, de är så bjussiga, de blottar ju sig själva, för vi har ett kraftigt rött ljus som lyser på dem om de åker ut. Om de då är lite kaxiga innan, fallhöjd, har du hört talas om det?
0: Den kan bli hög.
1: Vi har en kille som har tatuerat in.
0: Var det en kille, sa du?
1: Det är en kille som har som kommer att vara med i programmet framöver. Han har tatuerat in på sin biceps någonting om hur stor vinnare han är. Och sen så frågar jag, hur ser den ut i rött ljus då?
0: Boom.
1: Boom.
0: Men du, alltså, jag menar, ni kan ju inte vara säkra på att den där 1%-personen finns.
1: Nej. Men det är förvånansvärt hur väl procenten stämmer.
0: Mm.
1: Det kan vara så att det är 30 människor som åker ut när det ska vara liksom 10. Och då blir man lite nervös som programledare, för jag behöver behålla folk.
0: Du behöver ju lite folk,
1: ja,
0: såklart.
1: Men vi har ju även en ansökningsprocess där folk får svara på frågor, så vi har ett hum om vilken nivå som man är i. Men grejen är, jag själv kan lätt erkänna att jag åker ut på de lättare frågorna, så 60%-frågan till exempel. Men sen sätter jag den på en 15%-fråga, för då är det någon bildrebus eller sånt som passar min hjärna.
0: Otroligt spännande. Det ska bli väldigt kul att se. Men alltså, vad kommer du att göra med mig som tittare? Kommer jag känna mig smart eller dum, tror du?
1: Den variationen kommer du att ha. Du kommer att pendla mellan smart och dum. Och kanske viss frustration när du känner att, var det det som var svaret? Därför att du känner, just det. Det är lite retfullt på det sättet, att man krånglar till det.
0: Men när du då, vi gör någon väldigt uppmärksam på att lampan lyser på dig, den var röd, tack och hej. Är det en lite härlig känsla?
1: För mig personligen?
0: Nej.
1: Men jag är väldigt noggrann med att ta hand om alla, och jag försöker verkligen inte att driva med folk för mycket på deras bekostnad.
0: Nej.
1: Men de bjussar på sig själva, och lite kul ska vi ha. Men nej, jag försöker hålla god ton.
0: Föredömligt.
1: Ja, men de bjuder på sig själva. Ja. Då ska jag respektera det. Då kan vi ha kul också, såklart.
0: Så ska det låta, tycker jag. Men alltså, mycket du beskriver och det du själv säger, det låter som en sån här IQ-test.
1: Ja.
0: Har du gjort såna? Hur gick det i
1: jag
0: så fall?
1: Jag har gjort högskoleprovet och mönstringen.
0: Ja, och hur gick det?
1: Ja, armén ville ha mig, luftvärnet. Det här var ju på 90-talet då alla skulle. Högskoleprovet gick bra. Jag kan rekommendera, gör det fler gånger än en gång. För ja. Det blir bättre.
0: Jag faller på matten varje gång. Det kan man inte göra så mycket åt i efterhand.
1: Då får du toppa på språket då. Mm,
0: det var där jag tog mina poäng. Jag har gått vidare nu, eller? Eftersom jag pratade om det.
1: Jag tror inte du har det.
0: Du ska ju faktiskt också ut och turnera med ett helt annat quiz. Det vill jag ändå hinna nämna. Humorquizet med Patrik Larsson, vän och kollega. Frågespår, är vi där vi hittar dig nu? Är det ditt fack?
1: Ja, men det har varit de senaste 2 åren. Så att jag är ju quizmaster tillsammans med Patrik Larsson. Man kanske känner igen honom som Karsten Torbjer som var på SVT. Jag känner vad jag känner. Danish Psychic Medium. Ni får sätta in pengar på mitt skattekonto för jag är skyldig. Vi har åkt runt och quizat i 2 år och ska ut på julturné. Så att quizet lever, det är i allra högsta grad levande. Quiz. Just nu är vi inne i en quizperiod.
0: Men är det roligaste för dig att skapa quizet eller göra quiz?
1: Nej, att skapa, alltså att konstruera ett quiz eller... Nej, jag tycker det roligaste är att vara quizledare och liksom andra får drabbas av själva quizet. Det tycker jag är roligt. Och jag tycker att det ska vara underhållande. För det finns ju massa quiz där ute. Och vissa är ju väldigt svåra. Alltså så här krångliga på ett nästan oskärmigt sätt. Det vill inte jag
0: att göra quizet är nästan det ett quiz.
1: Ja, och att det är lite hetsk stämning. Det finns sådana quiz där ute. De kanske tittar lite snett på när man kommer in. Vad är det här för quizare? Vi brukar köra vårt gäng. Ni kommer inte klara er. De finns där ute. Men när Patrik och jag kör humorquizet, då är det garv. Och vi har sketcher också. Sådär, så att det är mellan frågorna.
0: Känner ni att ni kommer att ge På spåret en match? Även om ni liksom inte går direkt mot varandra på något sätt. Det här kan man se på SVT Play nu. Och imorgon ser man det på SVT 1 om man vill.
1: Ja, klockan 20.
0: Men ska de få känna lite grann på konkurrensen?
1: Alltså vi är skilda väsen liksom. De är lite, om jag får säga, den gamla skolan.
0: Christian Lokvärd tidigare idag.
1: Ja, var han? Ja, men han får väl mejla mig då. Eller hör av dig på sociala medier. Nej, men jag kan tycka att det är brittiskt format. Och de älskar ju sina gameshows. Mm. Och här har de fasen i mig tänkt till. Även om, liksom, På spåret, hur länge har det funnits?
0: Ja, bara...
1: Som Hedenhös.
0: Verkligen. Bara Christian och Fredrik gjort i 18 år.
1: Ja, och innan det var det väl 20 år också.
0: Ja, minst.
1: Så, nej men vi kommer... Det är lite nytt, nytänk. Men det jag gillar också, det är människor som är ovanligt vanliga och de är så bjussiga på sig själva. Och det är interaktionen med dem som är en del av behållningen. Så att vi är olika typer av gameshows, så är det. Och vi är lite modernare.
0: Och det får bli slutord. Johan Pettersson som programleder frågesportprogrammet i Procentsklubben finns på SVT i alla former. Vad roligt att du kom hit.
1: Jättekul att vara här.
0: Vet du vad jag ska göra nu?
1: Du ska fika.
0: Så småningom blir det fika, men först blir det fredagslåten.
1: Åh, grattis, det är din bästa grej på hela veckan.
0: Ja, men faktiskt.
1: Ja, jag vet det.
0: Ja, och det var också min idé och jag tror att det är typ jag, även alla lyssnare inkluderade, som älskar det mest. Men
1: det är ditt privilegium, jag tycker att du ska njuta av det och jag kommer att njuta med dig.
0: Vad kul, vill du höra vad det är för låt idag?
1: Gärna.
0: Det är en låt från 91, den kom i november. Det är en amerikansk grupp. Det är lite som en frågesport det här.
1: Ja.
0: Ja, vill du gissa?
1: Oh, jag var ju som mest

0: P4 Extra rundar av. Det var alltså Call Me Bad, All For Love. Strax kulturnytt, Mattias Lindén. Det ska handla om ett viralt trubadurbråk i Stockholms tunnelbana.
1: Ja, och nu ger sig en ny aktör in i det hela.
0: Här i P4 Extra så var Christian Lok dagens gäst. Vi pratade faktiskt klarinettfett. Vi pratade om att krisa och om att bjuda in till fest. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den i appen Sveriges Radio. Fabian Begnet var tekniker idag, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. Imorgon träffar både du och jag Mia Skäringer. Och vi ska också prata med 16-åriga Tim som efter brohaveriet i Strömsund har börjat köra gratis båttaxi. Ja, men vi hörs imorgon. Nu är det du, Mattias.
1: Tack för det. Ja, vi ska prata om det här trubadurbråket då, som vi valt att kalla det för. Och lokaltrafiken i Stockholm, SL, säger nu att de ska utreda det här. Det handlar ju om en uppmärksammad väktarinsats mot en grupp trubadurer. Händelsen har fått stor spridning, bland annat för att musikerna inte hade hunnit packa upp sina instrument innan väktare ingrip och tvingade bort dem. Som en reaktion på händelsen går nu också Stockholms handelskammare ut med ett förslag om att skapa särskilda musikzoner. Frans Elinder är expert inom stadsutveckling på kammaren.
2: Musiker kan anmäla sig för att få spela så att man vet vilken tid de ska spela och var de spelar, men också vem som spelar.
3: Varför är det relevant att ha musik i en tunnelbana, tycker ni?
2: Ja, nej, men man har väl sett de här senaste dagarnas diskussioner kring musik i tunnelbanan att men det finns ett behov efter någon typ av lösning. Och vi tror att de här musikzonerna dels kommer göra det enklare för alla att förstå vad det är som gäller och att det faktiskt bidrar till att göra Stockholm till en roligare stad att bo och besöka.
1: Intervjuade här gjorde Hillevi Olsson. Och Robin blir programledare för en radiostation i det kommande spelet GTA 6, det skriver Pitchfork. Den svenska artisten ska leda popkanalen Flash FM tillsammans med den amerikanska modellen Alex Consani.
4: Hello honeys. From now on your body is a spaceship and Flash FM is the launch pad. So let me Robin and Alex guide you to utopian bliss, right Alex?
5: Yes babe. We've got your fave music to pump to on Flash FM.
1: Kommer det att kunna låta i GTA 6 som släpps den 19 november. Även Bad Bunny, Burna Boy och Lana Del Rey får egna radiostationer i spelet. Och en annan nyhet är bland annat podcasts och att det ska gå att lyssna på allt även när spelaren i spelet då inte kör bil. Det är många fler kända artister som medverkar, till exempel svenska Young Lean, Sara Larsson, även Charlie XCX, Travis Scott och Pink Panthers medverkar på soundtracket till det här spelet.

0: Det avslutar Kulturnytt med mig, Mattias Lindén.
1: Så hörde ju att vi är sannoliken redo för Hallands final av P4 nästa stjärna.
2: Vi har en timme full av livemusik och spänning framför oss.
1: Artisterna, de sitter i green room och är helt och hållet redo för att bjuda på fantastisk musik den kommande timmen.
2: Mm, och publiken sitter utplacerad i lite soffor, fåtöljer och stolar och sådär. Och jag undrar publiken, är ni redo?
1: Ja! Då kör vi, men först Ekot med Johan Westerberg.
3: Den sydafrikanska människorättsförsvararen Navi Pillay, som i år tilldelas Nobels fredspris, har nu uttalat sig. Det gjorde hon vid en pressträff i Nürnberg i Tyskland för en liten stund sedan. Hon belönas för sina insatser för fred och folkrätt i många årtionden, och hon är djupt hedrad och tacksam över utmärkelsen.
4: I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
5: I justitiepalatset, där de historiska Nürnberg-rättegångarna hölls mot nazisterna efter andra världskriget, mötte Navi Pillay media under eftermiddagen. På en fråga om vad Pillay är mest stolt över nämner hon bland annat motståndet mot apartheidsystemet i Sydafrika och att det sexuella våldet mot kvinnor och barn i Rwanda erkändes som krigsbrott.
4: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognized that as an international crime in the Rwandan tribunal.
3: Årets fredspristagare Navi Pillay, och reporter här var Victoria Scott. Finland kommer införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år. Det här rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret, som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas i Finland. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. Två målningar av konstnären Renoir som stals från ett museum i staden Cannes-sur-Mer i södra Frankrike för en månad sedan har nu återfunnits. Stadens borgmästare säger att målningarna inte bara är konstverk utan del av stadens historia och kulturarv. Det här rapporterar den franska nyhetsbyrån AFP. Så vädret, ikväll så letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt så väntas regn i stora delar av Götaland. I resten av landet blir det mest klart väder. Och imorgon så rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand, och i delar av Värmland och Dalarna så övergår regnet i snöfall. I norra Norrland så väntas soligt väder imorgon. Och temperatur imorgon lördag från 14 grader i söder ner till omkring 0 grader i norr. Ekot med Annika Nordin.

0: Det är Hallandsfinal av P4 nästa stjärna på gång. Vi sänder direkt från Dramalogen i Halmstad. Och finalisterna, de står där borta. Belinda, Idna och Lavendel.
1: Det är alltså de som ger upp om segern idag. Och vi heter Rebecka och Johan har den stora äran att få leda er igenom denna spännande timme.
0: Mm, och det kommer bli en timme fylld av livemusik såklart. Finalisterna, de ska dock få stå här borta vid Green Room en liten stund till och vara lite nervösa.
1: Ja.
0: Det får man kosta på sig en sån här dag.
1: Det tycker jag verkligen.
0: Och under tiden så ska vi få lite annan livemusik. Vi ska lyssna på förra årets vinnare av P4 nästa stjärna i Halland. Det är Ishav. Hon står redo på scenen nu. Då vann hon med låten Jord. Och här är hon idag med låten Dream. Just nu så slipas det på den här låten hur den ska låta när den släpps. Men här får ni en live-version av den i P4 nästa stjärna, Halland.
1: Ge en stor applåd, Ishav!

0: Ishav! Ishav då, eller Isabelle Norén Nilsen. Kom, följ med mig ner här ifrån scen så kan de få rodda med. Så ska jag få prata. Ja, du kan nog koppla ut det va? Jajamän, det går alldeles utmärkt. Så får Ishav hoppa ner här ifrån scen så vi kan börja rodda inför nästa musikaliska akt. Tack så hemskt mycket Isabelle.
1: Tack så hemskt mycket till dig.
0: Du stod här för ett år sedan men då var du vinnande ur kampen som vi kallar P4 nästa stjärna. Hur har det här senaste året varit för dig?
1: Ja, men jättehärligt och underbart av många olika anledningar men också av den anledningen. Mm.
0: Jag vet att du har suttit en hel del i studion sen senast. Vad är det för ny musik du jobbar med just nu?
1: Ja, men det är en ny gammal musik kan man väl säga. Det är musik som har följt med länge men som nu ska ut och fram. Ja, men det är lite som en musikalisk källarrensning.
0: Det har man ju förstått att många artister håller på med. Att man har liksom halvfärdiga låtar, kanske någon text eller bara någon enkel melodi som ligger någonstans i en låda längst in. Och så plockar man fram det. Hur är det att jobba med ett sånt material?
1: Det är väl kul för att alltså, när jag jobbar med sån musik som är väldigt emotionellt färskt, då kan jag bli... men det kan bli att det är en väldigt emotionell process och det är liksom man ska igenom mycket och så. Och med de här låtarna så är det ju ett tag sedan. Så jag kan ha en rätt så lekfull och rolig inställning till skapandet nu. Så det känns väldigt kul.
0: Slutligen då, Isabelle, du stod ju som sagt här förra året. Vann till slut. Vad har du för tips att ge till de tre finalisterna idag?
1: Oj, tips. Kanske det tipset jag gav till mig själv på väg upp här sist. Att känn fötterna.
0: Ett utomordentligt tips till våra finalister. Tack så hemskt mycket. Ishav! För nu är det dags för vår första finalist, va, Johan?
2: Det är det. Och ska berätta lite om hur det kommer gå till här under närmsta timmen. En av de här tre finalisterna, de kommer ju stå här som segrare när det är slut om ungefär 50 minuter. Sådär. Och det är ni som lyssnar nu som tillsammans med vår jury som vi kommer hälsa och lära känna lite närmare på om en stund som avgör resultatet här idag. Och röstningen den kommer vara öppen hela vägen fram till att vinnaren utses strax innan 4. Och hur du röstar på de olika artisterna, det kan du höra här under sändningen. Vi kommer berätta röstningsnummer efter varje låt. Och du hittar också röstningsnumren som du letar upp då på P4 nästa stjärna Halland på sverigesradio.se. Men framförallt Rebecka, för att kunna rösta så behöver man kunna göra ett välgrundat val.
0: Och då måste vi också få höra finalisterna. Dags att presentera vår första finalist, Belinda Charlene.
3: Under uppväxten i Varberg strömmade toner från Dolly Parton och Waylon Jennings i högtalarna hemma hos Belinda Charlene. Nu skriver hon själv country och är på plats i countryns huvudstad Nashville då och då för att få inspiration. Låten Where Did Our Love Go skrev hon under en låtskrivartur på Gotland förra året och den låten tog henne till final av P4 nästa stjärna i P4 Halland. Dags för bidrag nummer 1, Belinda Charlene, Where Did Our Love Go?

0: Det är Linda Charlin, först ut av våra tre finalister. För att rösta på Belinda Charlin så ska du ringa 099 115 01 eller skriva 1501 och skicka i ett sms till 72020. Johan, du har försvunnit från scenen här på Dramalogen i Halmstad där vi sänder P4 nästa stjärna denna eftermiddag och står och kuckelurar med ett gäng som betyder ganska mycket den här dagen.
1: Ja, de är lite extra koncentrerade här under bidragen. Det är vår jury som består av tre personer. Jag tänkte börja med att hälsa på Sara Beata Hagström som är juryns ordförande och representant då för P4 Halland. Hej Sara Beata.
2: Hej.
1: Du har en sån här hardback, vad kan man säga?
2: Ja, en platta.
1: En platta och skriver ner lite. Får jag kika eller?
2: Du kan inte läsa det här ändå tror jag.
1: Men du har skrivit lite anteckningar här efter första bidraget. Vad är det ni som jury tar hänsyn till här och kollar på när ni bedömer artisterna?
2: Det är ju en hel del grejer. Bra låt. Grym artist. Alltså, kommer det funka i P4 är ju en grej. Alltså, vi har världens svåraste jobb idag tror jag.
1: Vad funkar i P4 då?
2: Bra musik.
1: Och bred musik kanske, många kan ta till sig.
2: Ja, men också det som är stora skillnaden. Vi har ju hört de här låtarna idag, vi vet ju att de funkar i P4 redan, faktiskt egentligen. Men det som tillkommer idag är ju också att se tillhörande artisten, att vi får det visuella och förmågan att nå ut och kommunikationen och så.
1: Ja, och Rickard Bengtsson, jurymedlem, ska vi se, smitter bakom här. Hur är det att sitta här?
3: Jättetrevligt och trevligt att få uppleva det live och få kontakt med artisten.
1: Ja, och att få kontakt med artister gillar väl du i andra fall också. Du driver Rhubarb Park. Berätta vad det är.
3: Ja, Rhubarb Park och Sweet Spot Studio. Det ligger på en gård utanför Harplinge med massa studios och miljöer för musikskapande. Och där är bland annat Sweet Spot Studios då.
1: Just det. Och vad säger du hittills om stämningen här inne idag då?
3: Det är hög stämning, tycker jag. Mm. Väldigt trevligt.
1: Ja. Märker du av nervositeten hos artisterna?
3: Ja, det tror jag.
1: Mm. Fint. Ishav har vi också här, Isabel Nilsen Norén, förra årets segrare. Nu sitter du här och får bedöma istället för att sitta och vänta på hur det ska gå i tävlingen. Hur är det?
4: Ja, men det är både jättefint och jättesvårt. För att jag vet hur det är på den andra sidan. Men ja, så att... all respekt och lycka till alla under kvällen. Ni är grymma, hela gänget.
1: Mm, lyssna till det, ni artister. Det är dags att presentera nästa artist, Ina.
5: När småbarnsmamman Angelica Idengren från Kungsbacka gjorde en låt till en bröllopsfest råkade den få spridning i sociala medier och musikprojektet Idna tog form. Hennes musik hämtar inspiration från folkhem, landsbygd och barndomsminnen. Låten som tävlar i P4 nästa stjärna heter Den bästa sommaren och är en nostalgisk poplåt om uppväxt, vänskap och en längtan tillbaka till den där sommaren som alla minns på sitt eget sätt. Här är bidrag nummer 2, Idna, Den bästa sommaren.

0: Idna. Bidrag nummer 2 här i P4 Nästa Halland. Och för att lyssna på Idna så ringer du 099 115 02 eller så skriver du 1502 och skickar ett sms till 720 20. Nu är det Rebecca som står i nästan lite tömt greenroom, ser det ut som där borta.
1: Ja,
0: men en är kvar.
1: Men det är ju fyllt på det sättet att vi har vår första finalist Belinda Charlin här!
2: Jajamän, här är jag.
1: Hur känns det nu då när det är gjort så att säga? Är det skönt? Känns det liksom tråkigt att det är över? Beskriv känslorna.
2: Det är alltid kul att få köra mer såklart. Det är inte det vanliga när man kommer att köra en låt så. Men det var jättekul.
1: Ja, ja, för du är ganska van vid att spela live.
2: Ja, men vi spelar en hel del med bandet. Så det är roligt.
1: Hade du vanligtvis tackat ja till en sån spelning? Hej, vi vill gärna att du kommer och kör en låt.
2: Ja, men det gör man ju ibland. Självklart. Ja.
1: Den här låten som du bjöd oss på, Where Did Our Love Go, vad betyder den för dig?
2: Väldigt mycket, för jag skrev den i en tid när jag verkligen inte trodde att jag skulle skriva något bra.
1: Så. Varför då?
2: Nej, men jag åkte på den här låtskrivarresan och hade ingen motivation överhuvudtaget. Så kom jag dit, var där i 4 dagar med 2 helt nya personer. Och så skrev vi 3 nya låtar.
1: Wow, så det här var bara en av dem va?
2: Jajamän, ja.
1: Vi hörde ju också i din presentation att du ibland tar dig ganska långt iväg till Nashville. Berätta, vad gör du där?
2: Ja, jag har varit där 10 gånger nu sedan jag var 21 då, under 10 års tid. Så har jag skrivit och knutit kontakter och spelat lite och spelat in och...
1: Idag är du här och knyter andra kontakter. Då handlar det ju om dina, ja, ska jag säga, motspelare kan vi inte säga. Men dina kollegor i finalistskrået just det. Idna och Lavendel som vi snart ska höra. Du har ju lyssnat lite grann så där på soundcheck. Vad har du att säga om dem?
2: Spännande, och alla vi är ju så olika. Och det är det som är så svårt när man tävlar i musik. Att det känns inte riktigt som en tävling heller, utan alla är ju så bra på sina sätt. Och det är kul att få höra annan musik.
1: Det får nästan vara så att man får rösta på den vars låt griper tag lite extra om hjärtat kanske.
2: Precis.
1: Tack så mycket Belinda. Jag ser att nästa finalist också har redan tagit sig till Green Room. Idna, här står du med en ask choklad.
3: Ja, fick av barnen.
1: Nej men vad fint. Ja. Hur kändes det här? Du har precis klivit av scen.
3: Ja, jag är lite där i benen. Men det känns bra.
1: För till skillnad från Belinda då, så är du inte jättevan vid att spela live.
3: Nej men det här var första gången.
1: Sant?
3: Ja.
1: Det var första gången. En applåd från publiken.
3: Ja. Så det är stort.
1: Hur kändes det då?
3: Det kändes bra. Det är spännande. Jag har ju varit förkyld hela veckan. Men jag gjorde så gott jag kunde och det var ju väldigt kul.
1: Ja, publiken verkar ju minst sagt ha gillat det i alla fall. Du, jag ställer samma fråga till dig. Angelica ska vi väl säga då. Idna blir det att man lätt säger. Det är artistnamnet. Angelica. Det är vad du heter. Ja. Vad har du att säga om dina kollegor i finalistskrået idag?
3: Ja, men de är superduktiga. Jag är ju verkligen rookien i gänget, så är det ju. Men det är väldigt, alltså det är så kul att träffa andra artister. Och liksom, alltså vi, som Belinda sa, vi är så olika liksom. Det är så kul att bara se och höra varandra. Och, ja, det är skithäftigt det här. Jättekul. Jag är väldigt imponerad av dem.
1: Då ska vi fortsätta ha roligt, för nu är det dags att presentera vår sista finalist, Lavendel.
4: Bakom namnet Lavendel står Charlie Skibstedt. Han skriver text och musik som rör sig mellan ånger, hopp och kärlek till en liten stad vid havet. I Lavendels fall är den där lilla staden Falkenberg. Låten Det kommer nog bli bra växte fram från ett mantra som Charlie upprepade till en vän som mått dåligt. Det kommer nog bli bra upprepades under 2 års tid i deras samtal och låten växte fram utifrån det. Bidrag nummer 3. Lavendel, Det kommer nog bli bra.

0: Vill du rösta på Lavendel så ringer du 099-115-03 eller skriver 1503 och skickar i ett sms till 72020. Nu, min kära jury, är det dags för er att gå och förhandla, resonera, kanske brottas till viss del för att reda ut hur ni ska fördela er poäng. Du som lyssnar på oss via radio kan fortsatt rösta på våra tre finalister i P4 Nästa Stjärna. Och all information hittar du om du söker just på P4 Nästa Stjärna Halland. Här och nu ska vi få nyheter i P4 Halland med Mohamed Ferhatovic.
1: Falkenbergs kommun planerar för 350 nya bostäder på Västra Gärdet. Det här skriver Hallands Nyheter. Det kan bli hus på upp till 10 våningar och radhus. Den 28 oktober går kommunens förslag till nya bostäder ut på samråd, där boende och andra får tycka till om planerna innan kommunen går vidare. 32-årige Tobias Åström dog efter misstänkt tarmvred på sjukhuset i Halmstad 2024. Nu riktar IVO på nytt kritik mot vården efter en anmälan från de anhöriga. Det här skriver Hallandsposten. Ola Blomqvist är chefsläkare på Hallands sjukhus.
2: Där framkommer ju kritik på läkarens agerande och dokumentation. Samtidigt så är det ju samma brister som vi också har identifierat i vår egen Lex Maria-utredning. Men i ett enskilt klagomål så har ju anhöriga förstås möjlighet att ifrågasätta enskilda medarbetares agerande också. Och då måste IVO besvara det.
1: Enligt IVO dröjde det drygt 12 timmar innan Tobias undersöktes av en kirurg. Då borde akut operation ha övervägts. Han drabbades senare av sepsis och hjärtstopp. När 9 nyfödda Golden Retriever valpar blev utan mamma så ryckte Golden Retrievern Britta in och tog hand om dem.
3: Ja, alltså bottenlös förtvivlan och sorg, för det är ju en älskad hund som man förlorar.
1: Det här berättar hunduppfödaren Åsa Sederlund utanför Älvsberga. Hennes tik skulle föda 9 valpar men dog under ett kejsarsnitt. Och kvar stod Åsa med 9 nyfödda valpar som inte klarar sig utan en mamma.
3: Så här små valpar, de klarar sig absolut inte själv. De kan inte hålla värmen själv. De kan inte kissa och bajsa själva.
1: Åsa efterlyste hjälp på sociala medier för att hitta en fostermamma. Och hjälpen kom från Britta, en golden retriever som Åsa samäger med en annan kennel. Britta hade redan 4 egna valpar på 3 veckor men tog direkt emot de 9 nyfödda.
3: När vi la ner valparna i hennes valplåda så tog hon dem med en gång.
1: Och nu har Britta alltså 13 valpar att ta hand om. Åsa stödmatar de 9 nyfödda och väger dem noga för att se till att alla går upp i vikt.
3: Så att Britta nu har de här, det är fantastiskt. Och jag hoppas att hon kan vara kvar i alla fall en vecka, 10 dagar. Sen får vi se hur det blir.
1: Så vädret under eftermiddagen drar tätare moln in västerifrån, temperatur 10-13 grader och ikväll mulet väder och från sena kvällen regn. Och nu tillbaka till musiken.
4: Ja, och musiken den står P4 Nästa Stjärna i Halland för, och nu har ju de tre tävlingsbidragen gjort sitt, kan man väl säga.
0: Ja, det går snabbt när man har roligt.
4: Ja, och just nu ser jag ingen av dem, Rebecka.
0: Jag tyckte jag såg Belinda, hon satt lite längre bak där, i alla fall alldeles nyss. Ja, och Charlie står där, Lavendel, även känd som, och juryn är ju alltså ute och nu diskuterar, överlägger, kanske till och med bråkar en aning för att komma fram till hur de ska fördela poängen.
4: Ja, vi kanske får hoppas att de var på radion där inne. Mm. För du som lyssnar, du är också med och bestämmer, men juryn kanske också kan behöva höra låtarna en gång till.
0: Visst är det så, för har du redan glömt hur det lät när vi hörde våra tre finalister så kommer här en snabb repris.
5: Bidrag nummer 1.
6: Jag heter Belinda Charlene och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go?

0: För att rösta på Belinda Charlin, ring 099 115 01 eller skriv 1501 i ett sms och skicka till 720 20. Bidrag nummer 2.
1: Jag heter Idna och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 Nästa stjärna här i Halland.

0: För att rösta på Idna, ring 099 115 02 eller skriv 1502 i ett sms och skicka till 720 20. Bidrag nummer 3.
1: Jag heter Lavendel och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra.

0: För att rösta på Lavendel, ring 099-115-03 eller skriv 1503 i ett sms och skicka till 72020.
1: Ja, där har du dem, våra samtliga tre finalister som alltså är mycket spända av förväntan att få veta vem av dem som vinner Hallandsfinalen av P4 nästa stjärna. Men nu ska vi till förra årets vinnarlåt, lite otippat kanske, Johan.
2: Ja, Ishav, hon är ju i juryn och sammanträder där inne, så att vi har fått göra precis som förra året. Vi bjuder in någon annan artist att tolka förra årets vinnarlåt. Och nu kommer vi få höra Ishavs låt Jord då. Ja, men ett minst sagt annorlunda arrangemang får man väl säga. Om man jämför med hur Ishav gjorde den då i alla fall. Här är då låten Jord med West Coast Backbeat Orchestra.

0: West Coast Backbeat Orchestra! Vi får mycket applåder. Jag vill att Josef Önhed och Anders Bäck kommer ner här på scenen. Eller från scenen. Josef, det var du som sjöng.
1: Ja, det var det.
0: Ja, hur var det att tolka Jord?
1: Ja, vad kul. Kul fråga. Tack för den.
0: Ja, tack för den. Jag såg, Anders, att självaste Ishav själv stod här borta och såg ut som en sol när hon lyssnade på. Hon såg ut och tyckte att det var riktigt bra. Hur känns det?
2: Ja, men det känns ju bra, för vi vill ju ge den en ny touch, men ändå vara lite trogna till originalet, va? Mm. Ja. Så att är hon glad, är vi glada.
0: Och jag är också jätteglad. Hur var det att göra om den här låten då? För den är ju i sig ganska lugn. Det är ju en kör som kommer in. Så hur tog ni er anden?
2: Vi har ju proffs på blåset, va? Så vi fick ju använda lite av våra, så att säga, instrument som vi har. Och så vill vi ju ha det här lite baktaktssvänget då, som vi då har som vårt signum.
0: Josef, när du hörde originallåten första gången, kände du så att det här kommer aldrig gå? Eller det här är perfekt för oss?
1: Ja, men det var ju närmare att det var perfekt för oss faktiskt. Det kändes ju väldigt olikt vår genre. Men samtidigt så har den liksom en staccato synkoperad rytm lite i melodin som jag kände bara, det här blir jättebra. Det är bra att sjunga ska till.
0: Brukar ni göra så här tolkningar av andras låtar?
1: Nej du.
0: Nej du, är det någonting som ni känner er sugna på nu? Kommer det liksom bli Celine Dion nästa vecka och sådär?
1: Nej, det kommer det inte bli. Nej, men vi har sagt det att vi kör stenhårt på våra egna låtar liksom, och det konceptet. Men vem vet, det kanske kan dyka upp en liten Jord någonstans på våra gig framöver.
0: Jaså, Anders?
2: Ja, alltså, vi hade ju en tradition ett tag. Någon hade dött, så gjorde vi en cover. Till exempel David Bowie dog, så körde vi Scarman till exempel då, istället för Starman och sånt här. Men vi gav upp, för det var ju så många till slut.
0: Och då kan jag också stilla allas oro med att säga att Ishav, also known as Isabelle, är inte död. Hon mår bra och har precis tagits ut från juryrummet. Vi ska höra vad de har kommit fram till, men först återigen en stor applåd för West Coast Backbeat Orchestra!
3: Då är det dags att välkomna upp juryns ordförande Sara Beata Hagström på scenen. Och du äskade lite mer tid här för en liten stund sedan för att komma fram.
4: Och det var ju bland annat för att Isa var tvungen att få se sin tolkningen av sig själv lite också.
3: Just det.
4: Men och det också för att det var svårt. Riktigt svårt. Riktigt, riktigt svårt.
3: Ja. Ja, var ni hyfsat överens eller hade ni olika syn och ingångar i det här?
4: Både och. Både överens och lite olika syn.
3: Både överens och lite olika syn. Men kom alla... Ni ser ganska... Ja, jag ser inte riktigt. Men ni ser nöjda ut ändå med det ni har gjort här i juryrummet.
4: Ska vi titta den här?
3: Vi kan titta i lådan som Sara Beata har med sig innan vi ska presentera juryns poäng. Och juryns poäng, det är ju en del av resultatet. Det kommer inte att vara klart förrän publiken har röstat. Och här öppnar vi lådan. Här har vi en glasstatuett. Vacker. Så låter det när vi ser den. Den ska vi dela ut om en 5-10 minuter här ungefär. Publiken har ju fortfarande chansen att rösta och man kanske blir lite mer motiverad att rösta när man hör juryns resultat nu. Vi kommer presentera det då. Sara Beata kommer göra det utan inbördes ordning liksom, efter hur många poäng de fått, utan vi tar bidrag nummer 1 först och fortsätter till bidrag nummer 3 då. Om vi börjar med bidrag nummer 1, Belinda Charlin.
4: Bidrag nummer 1 har vi gett 60 poäng.
3: 60 poäng till bidrag nummer 1. Bidrag nummer 2, Idna.
4: Idna har fått 30 poäng.
3: 30 poäng till bidrag nummer 2. Och till bidrag nummer 3, Lavendel har fått
4: 45 poäng. Mm.
3: Då så.
0: Juryns poäng utdelade, men du som sitter hemma på torpet någonstans i Ullared-trakten kanske och tänker att nej, det håller inte jag med om. Så ska det inte vara när den här eftermiddagen är slut. Det finns fortfarande tid att lägga din röst på din favorit i den här tävlingen. Och skulle det nu vara så att du sitter där på torpet och förundrar dig här på hur var det nu låtarna lät, så ska du få en snabb repris till.
5: Bidrag nummer 1.
6: Jag heter Belinda Charlin och jag tävlar med min låt Where Did Our Love Go? Woo!

0: För att rösta på Belinda Charlin, ring 099 115 01 eller skriv 1501 i ett sms och skicka till 720 20. Bidrag nummer 2.
1: Jag heter Idna och tävlar med min låt Den bästa sommaren i P4 Nästa stjärna här i Halland.

0: För att rösta på Ina, ring 099-115-02 eller skriv 1502 i ett sms och skicka till 72020. Bidrag nummer 3.
1: Jag heter Lavendel och tävlar med min låt Det kommer nog bli bra. Yeah.

0: för att rösta på Lavendel, ring 099 115 03 eller skriv 1503 i ett sms och skicka till 720 20.
1: Och nu är det verkligen brådtid att hinna med det där smset eller det här samtalet. För nu ska vi avsluta publikröstningen och det gör vi genom en klassisk nedräkning. Jag tänker att publiken här inne kan väl hjälpa oss. Vi räknar från fem. Så att vi börjar med
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Där går det inte längre att rösta på din favorit i P4 nästa stjärna Halland. Nu ska vi räkna ihop vad då de publikrösterna gör tillsammans med juryns redan utdelade poäng. Under tiden så lyssnar vi på
3: en låt som vann förra året, The Gem.
1: The Gems med Dancing Until I'm Over You, vinnaren av riksfinalen förra året.

0: The Gems där med Dancing Till I'm Over You, förra årets vinnare av Sverige, finalen av P4 Nästa Stjärna. Men det struntar vi ju i nu, för nu vill vi ju veta vem det är som har vunnit Hallandsfinalen av P4 Nästa Stjärna. I guldkuvertet som Johan står och håller i har vi resultatet. Och vi börjar väl med att läsa upp vad publiken har gett för röster till våra finalister.
1: Mm, och till sitt förfogande har publiken en 20-poängare, en 30-poängare och en 40-poängare att dela ut. Och vi kommer börja med vad den som hade högst av... Nej, vi kommer börja med Belinda, eller hur?
0: Du får göra som du vill.
1: Och se hur många
0: du
1: poäng
0: på det här hur länge
1: ja,
0: du vill.
1: Precis, ja, precis. För vi ska se till här att vi säger rätt. Belinda fick 30 poäng av publiken. Mm. Det betyder att Belinda hamnar på totalt, det vet vi ju, eftersom hon har fått från juryn, 90 poäng. Och då ska vi se vad Ina fick.
0: Mm.
1: Ina fick 20 poäng av publikens röster. Det betyder att Ina landade på 50 poäng.
0: Mm. Bra, de vill applådera. Det får ni jättegärna göra.
1: Nu ska fullpoängaren delas ut.
0: Ja.
1: Och
0: vem kan det vara till?
1: Högst poäng då av publiken. Det fick Lavendel som fick 40 poäng av publiken. Och nu ska vi räkna addition.
0: Ja, det är inte min starka gren.
1: Nej, då plussar vi på från 45 poäng som Lavendel hade innan. Och så plussar vi på 40 på det. Då får vi 85 poäng. Och har ni lyssnat ordentligt nu så har vi klart vem som är en segrare. Och det får Rebecka berätta.
0: Vinnaren av P4 Nästa Stjärna Halland är Belinda Shirley! Belinda kramas ute i Green Room där hon står tillsammans med våra andra finalister i P4 Nästa Stjärna Halland. Och du ska få komma upp på scenen igen och få spela din låt Where Did I Love Go ännu en gång. Under tiden kan vi väl säga, Johan, att det här är en tävling som genomförs i samtliga P4-kanaler. 25 stycken över hela landet där man korar en vinnare för varje kanal. Sen
1: så är det en jury bestående av branschfolk bland annat som utser 6 stycken av de här 25 finalisterna som kommer att få tävla i riksfinalen som äger rum i november, den 20.
0: Jajamän.
1: Ja, den 20 november är det final och vi kommer ju följa såklart när den avslöjas vilka som går dit.
0: Vilka finalister?

0: Mm.
1: Du då, hur känner du dig?
0: Du, det känns jättebra. Mm. Jag fattar inte riktigt, för jag blandar ihop alla röster och alla poäng, så jag förstår ingenting. Mm.
1: Och vi ska ta och lyssna på din låt alldeles strax. Du fattar inte riktigt, sa du. Var det additionen som var lite svår där?
0: Ja, men jag fattar inte, för Lavendel stod här bredvid då, och så... Ja. Och så sa de, men då har du vunnit.
1: De räknade lite snabbare.
0: Ja, ja. Ja, nej, men jag förstod inte, för sen så var det 40, sen var det 60, sen var det totala. Och då, ja, vänta, fick hon det eller fick hon?
1: Ja. Ja, men ni var ungefär lika förvirrade som jag och Rebecca var.
0: Mm. Jag vet fortfarande inte vad jag fick.
1: 90 fick poäng. 90 poäng, ja. Ja, precis.
2: Och 90 poäng, det räckte alltså till en vinst av P4 nästa Halland. Så vad gör vi nu? Jo, vi tar ju och lyssnar på vinnarbidraget med Belinda Charlene, Where Did Our Love Go?

0: ut med mig nu. Belinda, hör du finalvinnaren av P4 Halland nästa? Hon ska få sin pokal alldeles strax, så vi kan prata med henne efter Ekot.
1: Att IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det här säger IF Metalls avtals

0: sekreterare Simon Petersson.
1: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
2: Konflikt helt enkelt.
1: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
0: IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson, och som vi rapporterade i Ekot i morse så kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin har haft sedan länge. Reporter här var Anders Hjelmin. I Belgien har fackföreningar utlyst två nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Och polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas utan att få bukt med oroligheterna. I Toscana i Italien har 30 000 flaskor vin stulits från en välkänd vinproducent. Det här meddelade företaget idag. Och det sammanlagda värdet motsvarar 56 miljoner kronor. Enligt tillverkaren har aldrig en sån omfattande vinstöld skett i Italien. Och de stulna flaskorna är värda motsvarande mellan 1300 och 3300 kronor styck. Och det avslutar Ekots nyheter med Annika Nordin.
3: Trafikinformation. Vid 3:30 tiden så inträffade en olycka på E6:an mellan Halmstad och Falkenberg. Det är vid Halmstad norra avfart 45 där i norrgående riktning på avfarten som två personbilar har kolliderat, och där blir det såklart en del köer. Tipsar oss, du ringer 020 999 444.
4: Ja, och från P4 nästa stjärna sändningen så ska vi tillbaka till den härliga P4 Halland-studion. Det är jag, Gustav Stjernqvist, och Mohammed Fratovic som kommer vara din sidekick här sista en och en halv timmen. Och det blir lite eftersnack också efter P4 nästa, såklart. Men innan dess så ska vi till navet inom svensk journalistik. Jag menar såklart vädret, och den kommer Tony Fuentes med. Hallå Tony!
5: Hej!
4: Hej! Du, hur blir vädret kommande eftermiddag, kväll?
5: Ja, då har vi en ökande molnighet, och sen lite senare under kvällen då har vi en del regn som drar in.
4: Lite regn som drar in, och ja, helgen vankas. Sändningarna i P4 Halland, ja, de fortsätter ju såklart. Men ska vi få en liten väderrapport ny också för lördag söndag i alla fall, så att vi har den med oss i bakhuvudet?
5: Ja, men såklart. Det blir fortfarande regn under natten och imorgon bitti. Och sen under dagen imorgon då är det mycket moln. Tidvis kan det bli fortfarande någon regnskur och en temperatur mellan 10 och 13 grader. Lite blåsigt med friska vindbyar och från sydväst. Och sen på söndag fortsatt ostadigt med en del regnskurar under dagen och fortfarande på omkring 10-13 grader.
4: Hösten är på väg alltså, det är härligt att höra nästan. Men du, vi har ju också en liten gul varning där över Kattegatt. Vill du bara dra lite vad det handlar om?
5: Ja, det här är en vindvarning till havs, och det är riktigt blåsigt där. Kommer att pågå under en tid, att sen det kommer att mattas av, alltså vinden.
4: Tony Fuentes alltså från SMHI, och nu drar sändningen här i P4 Halland igång från studion. Vi börjar med lite Marie Fredriksson.

0: Marie Fredriksson, hör du där? Äntligen, och Hallands stora musiktävling P4 Nästa Stjärna har alldeles precis avslutat. Och vi har med oss Johan Davidsson. Ja. Det är alltid en fröjd att höra din röst i radio, Johan. Man saknar den. Vad händer hos dig?
1: Framförallt så är jag ju här för att berätta att Charlene, Belinda Charlene vann Hallandsfinalen av P4 Nästa Stjärna. Och redan nu så står jag här och skruvar, Rebecka också.
2: Ja, här står vi och skruvar. Det är en av de programledare, ja. De roddare.
1: Först ska det upp massa backdrops och sen ska de ner när vi är färdiga. Härifrån Dramalogen i Halmstad så kommer vi att bjuda på lite segerintervjuer och intervjuer med artisterna här kommande halvtimmen. Men alltså, Belinda Charlene vann Hallandsfinalen. Jag ska prata med henne om en liten stund.
0: Ja, Nashville har tagit över Halland. Belinda Charlene vinner P4 Nästa Stjärna Halland Edition. Men det ska handla om lite annat också. Mohamed Fratovic har stenkoll på det halländska nyhetsläget. Vi ska till Falkenberg.
3: Ja, för Falkenbergs kommun planerar för 350 nya bostäder på Västra Gärdet. Det här skriver Hallands Nyheter. Och det kan bli hus på upp till 10 våningar och radhus. Och den 28 oktober så går kommunens förslag till nya bostäder ut på samråd, där då boende och andra får tycka till om planerna innan man då går vidare.
0: Jag tänkte prata lite om det här bandet. Ja, Nickelback kommer till Sverige för första gången på, vad var det, 11 år. Ja, se där. De kommer alltså göra en konsert den 11 juli nästa år i Scandinavium i Göteborg. Första gången på 11 år som sagt som Nickelback spelar i Sverige. Och första gången sedan 2013 som de gör en konsert i Göteborg. Och med det sagt, här är Nickelback, Rockstar.

0: Rockstar där, kanadensiska och kanadensiska Nickelback som också är Sverigeaktuella. Det var faktiskt en av de första låtarna jag spelade med mitt första band när jag var typ så 12-13 eller någonting. Och mycket kan hända från ens första band. Kanske vinner man P4 nästa stjärna som Belinda Charlene har gjort. Johan Davidsson, du har artisten hos dig.
1: Ja, snart. Jag ska leta upp henne i alla fall. Jag står just nu så och tittar på henne. Jag förundras lite av hur vi har hållit på sedan 8 i morse och fylla den här scenen med grejer och testa ljud och grejer och göra mysigt här inne. Och nu är det i stort sett tomt på scenen. Det drar sig lite sladdar. Och nu går jag in i det som är artisternas loge här och ska kika om jag hittar Belinda. Här är hon i en soffa. Får jag sätta mig bredvid dig? Ja, men vad härligt. Är det skönt att sätta sig här och pusta ut lite efter finalen?
2: Du, det var skönt. Jag ska byta om till mjukiskläder, tänkte jag.
1: Ja, du har haft mjukisbyxor på dig i stort sett hela dagen utan den senaste timmen.
2: Precis. Mm. Man kan ju inte komma med allt direkt.
1: Nej.
2: Liksom.
1: Och efter att du hade mjukiskläder, då kommer du ut med glittriga, silverglittriga stövlar upp till knäna.
2: Ja.
1: Och en, ja, men, hur ska man beskriva, puffig rosa klänning.
2: Ja, precis. Mm. En hel bakelse.
1: Ja, är det första gången för de här scenkläderna?
2: Nej, jag har haft dem en gång innan.
1: Mm. Ja. Bra. Hur kändes det då? Grattis i segern igen.
2: Tusen tack. Mm. Det kändes jättebra. Väldigt mysig lokal och mysig dag.
1: Ja, du har ju fått träffa de andra artisterna och sådär också. Vad ger det en sån här dag förutom själva segern?
2: Ja, men jag tycker det är så mysigt. Alla går och har lite så här spänning och man märker att när man kör live sen och det är radio, det blir väldigt så här... Ja, men uppe, alltså du vet, nu gäller det 3, 2, 1. Det blir lite så här anspänningar mot vad det brukar kanske vara på ett vanligt gig.
1: Ja, det tänkte jag höra lite. För du var en av dem som har spelat en hel del live innan. Vad var skillnaden nu då att stå där framför en jury också och inför en publik som dessutom du vill ska ringa och rösta?
2: Ja, alltså det är ju självklart lite annorlunda, men jag tror jag försöker tänka, eller så, jag tänker inte på det jättemycket där och då, tror jag. Så det gör ju självklart en hel del att man har spelat innan. Man har ju en annan bana än om man kommer att ställa sig första gången. Självklart, 100% så. Men det blir ju en annan nervositet som man inte har i vanliga fall. För att det blir liksom det här 3, 2, 1, oj, jag fel nu. Annars kanske inte är någon som märker det, men nu liksom det spelas in, det sänds. Det.
1: Så är det. Och nu då så kommer din låt och att bedömas av en annan jury. Och sen ska 6 finalister tas ut av de 25 vinnarna ute på P4-kanalerna. Hur ser du på fortsättningen här?
2: Spännande, men det låter svårt.
1: Ja, det är hög konkurrens. Mm. Men vad liksom, hur stor del av dina framtidsplaner är liksom dina drömmar om att komma vidare här?
2: Ja, så musiken är det jag vill göra hela tiden. Så det här hade ju varit en himla skjuts att få ut min musik i så stora kanaler och över Sverige. Liksom.
1: Mm. Och vad har du i pipeline i övrigt då, musikmässigt framöver?
2: Jag har ju släppt lite nya låtar nu senaste månaderna. Senast kom ut nu för 2 veckor sedan. Och jag ska väl sätta på att skriva en del nu i höst-vinter. Så jag kan släppa ytterligare mer musik nu till vår och sommar.
1: Mm.
2: Och boka lite gig. Och vi spelar ju en del som sagt. Sen är det ju väldigt mycket vår- och sommartid. Och alla är goa och glada och vill ha livemusik överallt.
1: Mm. Nu har du spelat Where Did Our Love Go i 2 gånger senaste timmen. Nu hör jag i mina lurar här att Gustav, programledaren, har hittat en annan låt. Vilken är det? Sorry.
0: Gustav, Under Control heter den.
1: Under Control heter den. Ja, men vad bra. Ska vi ta och lyssna på den då?
0: Det gör vi.
1: Ja, kul.

0: Under Control, P4 nästa vinnare, Belinda Charlene. Vi ska tillbaka till dig, Johan Davidsson.
1: Ja.
0: Som är på plats på Dramalogen.
1: Hör du vilket liv det är ändå?
0: Ja, men det är riggas.
1: Det flyttas flyglar fram och tillbaka här.
0: Ja, men det är ett tungt jobb.
1: För att återställa lokalen. Och nu står Hallandsfinalens då i P4 nästa stjärna. Tvåan, Charlie Skrivset, Lavendel, tävlar under namnet. Du står och pratar med juryn, vad snackar ni om?
2: Ja, vi snackar om livet och musik och att det är väldigt svårt att bedöma en sån här tävling. Och, ja. Nej, allt möjligt. Och om Falkenberg.
1: Ja. Det är som din musik kretsar kring, bland annat ju.
2: Ja, men verkligen.
1: Jag såg hur du nickade där i presentationen av dig själv.
2: Ja, just det. Men jag bor ju i Varberg nu, så att det är ju nästan lite jobbigt. Ibland när man bara, jag har skrivit ett helt album om Falkenberg och så, här kommer en soffa.
1: Men du, okej då. Du har skrivit ett helt album om Falkenberg. Vilken skillnad i så här känsla och ton skulle det bli om du skulle göra ett helt album om Varberg istället nu då? Rebecka.
2: Ännu mer salt, tror jag. Jag vet inte vad saltet innebär än, men det är mycket salt i luften där och det blåser ännu mer, känns som.
1: Spännande att du märker den skillnaden. Det är lite mer vänt mot havet i Varberg, är det det?
2: Ja, men staden ligger ju precis i havet, så att blåser det, då känner man det. Och det gör man också i Falkenberg, men i Varberg känner man det lite mer. Mm. Så att.
1: Har din kärlek för Falkenberg svalnat i Varberg eller stärkts?
2: Nej, men jag älskar båda ställena. Jag älskar Halmstad också. Jag är född egentligen mellan Halmstad och Falkenberg. Så att en liten by som heter Eftra. Och det är ju framförallt där många låtarna är från. Så att Halmstad får med mig också. Region Halland.
1: Ja, så kör vi på. Din prata här om att det är svårt att bedöma musik och så här. Hur svårt är det att tävla i musik när man hamnar i fem poäng bara bakom Belinda här? Hur känns det så efteråt?
2: Ja, men alltså en rysare, jag har aldrig tävlat i musik, men alltså till alla ni lyssnare som lyssnar nu, alltså det värmer ju så mycket att Lavendel vann ju på antal röster, och det är ju att det är ni så många som har röstat för Lavendel. Jag vet inte vad jag ska säga om det.
1: Nej, och det är väldigt många som har röstat i år. Nu har inte jag sett slutsiffrorna, men det var fler än förra året och många tusen som har röstat det här året. Så det är ju kul att se, då vet du det.
2: Vad ska jag säga om det? Jag bara ler och nickar.
1: Ja. Så ta med dig den känslan i bilen hem. Gänget väntar på dig lite här, ni ska få åka. Men när hör vi något från dig nästa gång, tror du här?
2: Men jag har fullsmäckat med spelningar nu. Vi har spelat i sommar och nästa spelning är på Ocean Hotel i Falkenberg den 23 oktober. Spelar på kvällarna, gratis inträde, så att, och vi spelar typ vid 9:30 på kvällen, så det kommer bli röj.
1: Det var mycket information där.
2: Ja, men, 23 oktober.
1: Är man sugen på att se Charlie så kommer det finnas tillfällen framöver.
2: Det finns det.
1: Lavendel alltså, kanske vi ska säga, så att man vet vem det är man lyssnar på. Det är det som är artistnamnet, och nu ska vi höra låten Mamma.
2: Ja. Kul, till morsan.

0: Johan Lavendel med en låt till morsan, som han själv sa, det där var mamma med Lavendel. Och nu kommer Tobias Nilsson ska ge oss en trafikrapport.
1: Ja, eftermiddagstrafiken, det kör på rätt så bra faktiskt förbi Halmstad på E6an, för det handlar om sträckan mellan Halmstad Östra och Halmstad Norra, avfart 44-45 där, som det också pågår arbete på. Sen var det också en del, eller var det en olycka vid Halmstad Norra avfarten där i norrgående riktning under eftermiddagen, två bilar som kolliderade. Men som sagt, räddningstjänst, de har lämnat där och det är mycket trafik där i området kvarstår så att säga. Vallåsrondellen, riksväg 25 Halmstad, för er rådjur på fel sidan vill stängsel där. Se upp lite extra. Tips nummer 020 999 444.

0: Ordentlig fredagsfeeling serveras av Avicii och Allo Black. Det där är Wake Me Up. Klockan är väg att slå 16:30. Det betyder att det blir dags för lokala nyheter med Mohamed Ferhatovic.
1: Falkenbergs kommun planerar för 350 nya bostäder på Västra Gärdet. Det här skriver Hallands Nyheter. Det kan bli hus på upp till 10 våningar och radhus. Den 28 oktober går kommunens förslag till nya bostäder ut på samråd. Där boende och andra får tycka till om planerna innan man då går vidare. Kristineslätts förskola och Ängens förskola i Falkenberg föreslås läggas ner. Kommunen hänvisar till att färre barn föds och att behovet av förskoleplatser minskar. Barnutbildningsnämnden ska fatta beslut den 29 oktober. Om förslaget går igenom stängs förskolorna sommaren 2027. Och när nyfödda Golden Retriever-valpar blev utan mamma ryckte Golden Retrievern Britta in och tog hand om dem.
2: Ja, alltså bottenlös förtvivlan och sorg, för det är ju en älskad hund som man förlorar.
1: Det här berättar hunduppfödaren Åsa Sederlund utanför Älvsberga. Hennes tik skulle föda 9 valpar men dog under ett kejsarsnitt. Och kvar stod Åsa med 9 nyfödda valpar som inte klarar sig utan en mamma.
2: Så här små valpar, de klarar sig absolut inte själv. De kan inte hålla värmen själv. De kan inte kissa och bajsa själva.
1: Åsa efterlyste hjälp på sociala medier för att hitta en fostermamma. Och hjälpen kom från Britta, en golden retriever som Åsa samäger med en annan kennel. Britta hade redan 4 egna valpar på 3 veckor men tog direkt emot de 9 nyfödda.
2: När vi la ner valparna i hennes valplåda så tog hon dem med en gång.
1: Och nu har Britta alltså 13 valpar att ta hand om. Åsa stödmatar de 9 nyfödda och väger dem noga för att se till att alla går upp i vikt.
2: Så att Britta nu har de här, det är fantastiskt. Och jag hoppas att hon kan vara kvar i alla fall en vecka, 10 dagar. Sen får vi se hur det blir.
0: Ja, under eftermiddagen så kommer tätare moln dra in västerifrån och vi får en temperatur på 10-13 grader. Sena kvällen kan det bli regn och imorgon mycket moln och under morgonen regn. Fortsätter under dagen enstaka skurar, temperatur även då 10-13 grader.

Limahl, anagram för Hamill, Christopher Hamill, som han heter egentligen. Neverending Story, skriven till filmen av samma namn. Och vi fortsätter med lite Whitney Houston.

Whitney Houston där. I'm your baby tonight. Otroligt pianosolo får jag säga. Som jag inte skojar bort. Och inte en låt med Whitney Houstons stämma heller. Den skojar man verkligen inte bort. Vi fortsätter med mer musik. Ny vet fan. Mer i alla fall. Massolin kommer där. Det var Magnolia.

0: Nej, hör du där. Klockan slår 16:45. Dags för 16:45 i Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Här är 16:45 Ekot. Mer reaktion från årets fredspristagare som tillkännagavs idag. Misstänkt sexualbrott utreds på internatskolan i Sigtuna. Och så ställer vi oss frågan.
2: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
3: Ja, det vet jag inte. Jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
1: Ja, de rödgröna partiledarna möts under eftermiddagen för första gången sedan valet. I studion Julia Brynolfsson. Och vi ska direkt till Nürnberg i södra Tyskland där årets pristagare av Nobels fredspris, den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, höll en presskonferens i eftermiddags efter att hon fått reda på att hon tilldelats priset. Vår korrespondent Katarina von Arndt var på plats då. Vad sa hon, Katarina?
4: Ja, hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv. Jag ställde den frågan, vad var det som var det viktigaste? Då svarade hon så här.
5: In respect of international law, yes, I think it was outrageous that what happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognized that as an international crime in the Rwandan tribunal.
4: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
1: Och den här platsen i Nürnberg var också speciell som hon befann sig på. Varför då?
4: Jo, men hon befann sig på en konferens i Nürnberg, men den ägde rum i Nürnbergs justitiepalats där de historiska Nürnberg-rättegångarna mot nazisterna genomfördes för precis 80 år sedan i år. Och här har då även en internationell organisation sitt säte där Navi Pillay är verksam idag. Och mitt under den här konferensen då så blev hon överraskad med att hon hade fått priset.
5: It was a total surprise. The director, Professor Christoph Seppeling, called me out and then said, would you mind sitting down? I thought the worst, you know, something has happened to my children. I saw his serious face. But he had this happy news. Thank you, Christoph. That's the way I heard it.
4: Ja, hon säger här att hon var helt oförberedd och att då chefen för den här organisationen bad henne sitta ner. Och då trodde hon att någonting hemskt hade hänt. Men så fick hon då istället den här glada nyheten att hon hade fått Nobels fredspris.
1: Säger vår korrespondent Katarina von Arndt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Pillay har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
6: A person who with exceptional courage and integrity has led the way towards a more comprehensive global.
7: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff. Folkrätten utgör en grundpelare för en fredligare värld, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
6: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
7: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Bland insatserna finns att inkludera våldtäkt i definitionerna av folkmord och brott mot mänskligheten. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
5: I may share this prize with Trump.
7: Förra årets fredspristagare Maria Corina Machado från Venezuela blev omstridd när hon gav bort sin Nobelmedalj till Trump. Fredsexperter beskriver valet av Pillay som djärvt. Det betraktas som ett moraliskt pekfinger till stater som åsidosätter rättsprinciper, men en vitamininjektion till jurister, institutioner och domstolar som är under hård press.
1: Reporter Beatrice Jonsson. Vi går inrikes. De rödgröna partiledarna är nu samlade för första gången sedan valet på ett gemensamt möte på Lidingö. Det är låst i förhandlingsläget och Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist som bjudit in till mötet hoppas att det nu ska lätta.
3: Ja, men det har varit en stor fråga huruvida vi kan sitta i samma rum ens en gång. Och ja, nu träffas vi alla och det är viktigt att visa att vi kan sitta i samma rum. Det är inte det som är liksom huvudfrågan.
2: Kommer Sverige att vara närmare en ny regering efter dagens möte?
3: Ja, det vet jag inte.
2: Vad hoppas du?
3: Ja, jag hoppas att vi får ett bra samtal då, men jag vet inte om vi kommer närmare en regering.
8: Regn och blåst utanför konferensanläggningen på Lidingö där eftermiddagens möte äger rum. De rödgröna partitopparna ska lyssna på företrädare för fack, näringsliv och intresseorganisationer för att få en gemensam lägesgenomgång enligt Centerpartiets inbjudan. Miljöpartiets Amanda Lind hoppas att det hela blir en start på fler samtal.
9: Vi vet att vi har många områden som förenar oss fyra rödgröna partier och det är ju där vi tycker att det är viktigt nu att kunna fördjupa det för att komma vidare.
8: Men det är mycket som står i vägen, inte bara politiska meningsskiljaktigheter. Vänsterpartiet kräver att få sitta med i regeringen, det säger Centerpartiet nej till. Regeringsfrågan står inte på dagordningen enligt Centerpartiet, men det är just den som Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar vill tala om.
10: Det är ju att Magdalena Andersson som har uppdraget att leda nästa regering samlar de partier som hon ser framför sig ska bilda en regering. Och sen inleda ett samtal med de partierna.
8: Socialdemokraterna är det största partiet av de fyra och det är Magdalena Andersson som fått talmannens uppdrag att försöka bilda regering. På måndag ska hon lämna rapport. Hon kan då kasta in handduken eller be om mer tid. Ännu har hon inte bestämt sig.
11: Det kommer bero lite på hur det här mötet går och vad jag drar för slutsatser av det under helgen.
2: Borde ni inte haft ett sånt här möte redan tidigare? Det är snart en månad sedan valet.
11: Ibland behöver det rinna lite vatten under broarna och ta lite tid innan saker och ting kommer på plats. Och nu var den tiden kommen.
1: Och mötet väntas avslutas nu vid 17:00. Reporter Pontus Mattsson. EU och Kina verkar kunna undvika handelskrig. Efter ett högnivåmöte i Peking kommer Kinas export av hybridbilar mer än halveras. Vi hör EUs handelskommissionär Maro Sefcovic.
12: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This open the prospect of cutting China's export by more than a half.
1: Med nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Ja, vad är det man har enats om?
13: Ja, dels så är det här med hybridbilarna då, som har varit en väldigt stor fråga för europeerna. Det är ju så att EU har infört tullar på kinesiska elbilar. Då har den exporten minskat. Men Kina har då ökat sin export kraftigt när det gäller just hybridbilarna och det har sett som ett hot mot europeiska biltillverkare. Så det här var ett viktigt besked från Cercovic. Sen så nämnde han också sänkta kinesiska tullar på en rad varor. Olivolja, andra livsmedel, även bildelar till ett exportvärde av 4 miljarder euro. Och det där kanske låter som mycket pengar, men det är kanske inte så mycket med tanke på att EUs handelsunderskott med Kina, det är väldigt stort. Det uppgår till 1 miljard euro per dag. Men det är i alla fall en start och sen så ska ju parterna fortsätta förhandla. Man ska ha ett nytt möte nästa år i mars nästa år.
1: Och EUs stormakter, Tyskland och Frankrike har ju hotat med hårdare åtgärder mot Kina. Lugnar det ner sig nu?
13: Ja, mycket talar för att det här lugnar ner sig. Det är klart att Tyskland och Frankrike, även EU i stort, de har gått mot en tuffare Kina-linje kan man säga. Och man har också flaggat för att man skulle kunna begränsa Kinas tillträde till EUs marknad. Men Šefčovič, han pratar ju själv här om tydliga och konkreta resultat. Och det här som han faktiskt lägger fram nu, det är mer och mer konkret än vad nog de allra flesta hade väntat sig. Experter hade tonat ner förväntningarna inför det här mötet. Och nu så ska ju Šefčovič presentera det här för EU-ländernas ambassadörer på söndag. Och sen ska EUs ledare diskutera frågan på toppmöte här i Bryssel nästa vecka. Men givet att varken EU eller Kina vill ha ett handelskrig och han ändå kommer hem med någon form av ganska konkreta resultat, så talar det för om att EU ändå avvaktar med tuff

0: mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Skolan har idag hållit öppet som vanligt. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel av en yngre elev som präglades av förnedrande inslag där eleven tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Den ryska marinen har den senaste tiden flyttat flera av sina fartyg från Sankt Petersburg till Kaliningrad, bara 30 mil från det svenska fastlandet. Och enligt den svenska marinen beror flytten på upprepade attacker från Ukraina. Paula Wallenberg är operationschef vid marinerna.
2: Det vi har sett är efter att Ukraina har påverkat med främst drönare enheter, ryska enheter i Sankt Petersburgsområdet, så har Ryssland flyttat i princip större delen av sina sjöstridskrafter ner till Kaliningrad, den södra basen.
3: Ryssland har 2 stora baser i Östersjön, den utanför Sankt Petersburg och den i Kaliningrad, inklämd mellan Polen och Litauen. Men efter att ukrainska drönare upprepade gånger slagit mot Sankt Petersburg så har den ryska marinen till stora delar övergivit området. En flytt som inte är helt problemfri för Ryssland.
2: För det första så minskar handlingsfriheten. Man kan inte nyttja en av sina baser, uppfattar man i alla fall på samma sätt. Sen är ju basen också lite olika i Sankt Petersburg. Det är ju Ryssland har så att säga Ryssland i ryggen, medan i Kaliningrad är det en enklav som är omgiven av NATO-länder.
3: Från Försvarsmakten följer man utvecklingen noga och ritar upp scenarion kring vad flytten kan innebära för Sverige och dess allierade. Läget på Östersjön är sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina spänt och den militära närvaron har ökat. Men att ryska örlogsfartyg nu bytt hemmahamn är inget som ytterligare ökar hotbilden mot Sverige, menar Paula Wallenberg.
2: Hotet från Kaliningrad finns på så många andra sätt. Där närheten till Sveriges fastland och Sveriges öar är bestående. Det finns ju andra så att säga, påverkansdelar i form av långräckviddiga vapenslag som Ryssland har som är bestående i det området. Så det vill jag inte påstå att det nämnda att tippar över någonting.
1: Paula Wallenberg vid marinen, reporter Mikael Eriksson. Finland kommer att införa ett medborgarskapstest från och med mars nästa år, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det nya testet ingår i det nyinförda så kallade samhällskunskapsvillkoret som behöver uppfyllas tillsammans med försörjningsvillkoret och språkvillkoret för att medborgarskap ska godkännas. Sverige och Norge har redan liknande medborgarskapstest. I kväll letar sig ett regnområde in över sydvästra Götaland och i natt väntas regn i stora delar av Götaland, i resten av landet mest klart väder. Imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland och Svealand. I delar av Värmland och Dalarna övergår regnet i snöfall och i norra Norrland väntas soligt väder. Temperatur från 14 grader i söder till omkring 0 grader i norr. Kvart i fem Ekot producerades idag av Ola Henriksson. I studion Julia Brynolfsson.
4: Ja, här i Halland bjuds det mest på molnigt med någon enstaka regnskur och friska vindbyar. Imorgon mycket moln och under morgondagen, morgonen regn, fortsatt under dagen enstaka skurar, temperatur 10-13 grader under morgondagen. Alltså, nu fortsätter sändningen, här är P4 Halland.

0: Så ska man avsluta en låt. Vi hör The Mavericks, Dance the Night Away. Jag fick sån känsla av ska-punk när jag hörde den här, Mohammed. Så tänkte jag att jag skulle testa på den här skank-dansen man alltid gör till ska-punk. Det är en otrolig, otrolig dans. Och sen så gjorde jag lite försök här. Sprang runt här på...
1: Jag såg det.
0: Du såg det, vi såg det för jävligt. Ja, sen bara kände jag att mitt knä bara... Och så... Där någonstans fick jag en insikt av att jag ska inte dansa. Jag har blivit för gammal för den här.
1: Eller så träna knäna lite mer.
0: Ja, eller så får jag träna knäna lite mer. Eller så har vi lite, vi har ganska dåligt underlag här i studion. Det är liksom, det är heltäckningsmatta. Man glider inte så bra med fötterna. Ja, ja, det ska inte skänkas mer i studion idag i alla fall. PFL Nästa Stjärna är ju över.
1: Ja, det är det. Och vinnaren blev ju...
0: Belinda Charlene.
1: Belinda Charlene.
0: Jajamän. Ska vi lyssna?
1: Ja.
2: Jag fattar inte riktigt, för jag blandade ihop alla röster och alla poäng, så jag förstod ingenting.
3: Vilken kram du fick. Vem var det du fick en kram?
2: Ja, det var min dotter.
0: Ja, härligt. Härligt ändå. Ja. Belinda Charlene alltså, vinnaren där av P4 Nästa Stjärna. Jag tänkte att vi ska fortsätta snacka lite musik. Det är ju så att svenska popartisten Robin ska få en egen radiokanal i nya GTA 6 som släpps här om lite drygt en månad. Bland annat Bad Bunny, Burna Boy, Lana Del Rey och då Robin får varsin radiostation i det hett motsedda nya GTA 6. Det skriver Pitchfork. Robin blir en av programledarna för radiostationen Flash FM som spelar popmusik och som användarna kan lyssna på medan de spelar. Häftigt ändå. Jag lyssnade lite på det innan Robins radiostation. Det är radioröst, för ändå. Jag är lite avundsjuk faktiskt. Vi kör lite ny musik här från Halmstad, småstad, bandet. Här är Parfym.

0: Rickard från Halmstad. Där har han låten Parfym. De var ju här båda två och spelade låten för några månader sedan. Stod här i studion och det var ganska så exakt den låten de spelade. Otroligt för mig som var programledare då att höra den live. Lite så här intimt i vår lilla studio här på Lilla Torg i Halmstad. Nu pratar vi om någonting annat. Vänta, jag ska bara göra en sån här också.
1: P4 Halland.
0: Så ja.
2: Sveriges Radio.
0: Jo, för den ovanliga lungmaneten har setts i närheten av Halland. Och enligt marinbiologer är den faktiskt ätbar, hör och häpna. I Asien anses den till och med vara en delikatess. I morse träffade vår reporter Emma Nilsson falkenbergskocken Johan Blideberg.
3: Men jag är inte så chockad för det, för alltså, jag vet att länge att man kan äta alla maneter, de är inte farliga. Däremot sägs det att det inte är så gott. Men jag tänkte jag skulle gå ut och plocka en manet till dig, till oss. Så jag var ute länge, det var inga maneter, det var inte en manet på hela. Jag gick från kuststräcka på 2 mil, det finns inga maneter. De sitter väl bara och väntar på att vi ska dit och bada med barnen så de kan bränna oss antagligen. Och så... Ja, de vill inte vara med, men jag tror det går att äta om man vet hur man ska göra.
4: Hur skulle du tillaga den och vad tror du den skulle smaka?
3: Ja, men vi kollade ju på den lite så här, jag tror det är inte så mycket det behövs. Man tar bort de här liksom, trådarna och sånt och sen är det skära tunt, saltade så att köttet liksom sätter sig. Och sen kan du behandla det liksom som en kebab, så här, vad heter det när man har... Men så här tunna strimlar av kött. Men säg att man skulle ha kanske lite kinesiska kryddor, ostronsås, soja, chili, vitlök. Ja, vi såg en film här innan. Det hade såklart blivit jättegott. Sen om folk hade ätit det vet jag inte.
4: Vilken mat tror du det hade efterliknat i så här konsistens och smak?
3: Ja, men om du gör så, saltar du det först och sen steker på högt, du kan nog få det här lite frasiga. Ja, men tänk så här som de här kebab flingorna eller så här, man köper frysta, så tror jag att man skulle kunna steka det och få det här frasiga så, och sen krydda på det ordentligt då.
4: Hur stor chans tror du är det att vi i Halland faktiskt börjar äta lungmagnet i framtiden?
3: Vi är ju alldeles för picky med sånt, vi äter ju inte ens koldolmar längre nu för tiden. Ja, men vår matkultur är ju vad den är, vi har så mycket gamla recept och så använder vi dem inte, och det här kommer ju inte lösa något. Vi behöver äta lite andra saker, men jag tror inte att det kommer bli så. Det kanske ligger på någon grill vid någon sommarstuga i sommar. Det hade varit häftigt att se. Men det kommer ju säkert bli så att man i så fall tar upp det, maler ner det och gömmer det i fiskpinnarna eller någonting. Så kommer det ju bli först. Och så äter vi det, fast vi äter fiskpinnar tror vi. Och för vi vet ju inte om man äter, det är äckligt. Men så blåser de oss. Så kommer det säkert vara. Så det kommer säkert finnas i något. Men det kommer inte vara liksom att man köper en manet vakuumförpackad, kryddad med grillkrydda och sådär. Det tror jag inte.
4: Och förr åt vi ju så här blodpudding, inälvor, man åt grisfötter för att inte slösa på djuret. Och denna idén att man kan äta lungmaneter nu, tror du att det kan bli den halländska traditionen att, så här, typen att man ska ta vara på allt på djuret?
3: Förr åt vi blodpudding och sånt. Alltså jag är den största. Vi har ett jätteansvar. Blodpudding och vissa andra saker, det är vår matkultur. Och om inte vi som är vuxna nu visar vad vi faktiskt kan göra med liksom våra råvaror, så dör det ut. Då finns det bara tacos kvar om 20 år och då blir det ingen som kommer hit och skriver kokböcker om oss ju.
0: Johan, det är inte fel med tacos, herregud. Ja, det här med att käka manet, det är ju omtalat. Vi hade ju i morse så pratade vi om, vad är det konstigaste du har ätit? Fick massa roliga bidrag här. Allt från kackelackor till fårhjärta, vegansk haggis hade jag ätit. Min kära kollega snackade om att han hade ätit karamelliserade termiter, tror jag till och med det var. Ja, det finns mycket spännande man kan äta. Manet har aldrig ätit. Kanske gott, vad vet jag. Ja, Teddy Swims, Mr. Know It All, kom här.

0: Vi gräver, granskar och går på djupet.
1: Region Halland har sedan förra året betalat nästan 13 miljoner kronor.
0: P4 Halland vill göra mer, men vi behöver veta det du vet.
2: Kunnat avslöja att anställda utsätts för höga halter av bly.
3: Jag tänker att det är vansinne.
4: Omfattande sekretessavtal som gäller livet ut.
0: Tipsa mig och mina granskande kollegor via mail p4hallandet@sverigesradio.se eller använd den krypterade tjänsten Radio Leaks. Och kom ihåg att du alltid har källskydd.
5: Jag och vi blir ju bestörta.
6: P4 Halland så gräver, granskar, går på djupet och spelar musik för dig. Säg lite Bruno Mars, Just the way you are. You are amazing, just the way you are. Så sant som Bruno Mars säger. Och du är inte ensam. Jag är Gustav Stjernquist, Mohamed Faltovic, är ditt sällskap denna fredags eftermiddag.

You are amazing just the way you are har sagts tusen gånger, tåls att sägas tusen gånger till. Det är som P4 Halland och här sprider vi positiv energi till dig där hemma i bilen, på festen eller var du än befinner dig.

0: Pink är det vi hör. What about us? Det har blivit dags för en liten nyhetsuppdatering från Ekot. Ola Janneke Stunkers.
1: En man i 50-årsåldern har nu häktats på sannolika skäl misstänkt för mord efter knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. FN fördömer idag det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagons planer att livestreama avrättningen av en man som sköt ihjäl 13 personer på en militärbas i Texas 2009. Enligt FNs högkommissariat för mänskliga rättigheter är direktsändningen att jämföras med tortyr. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay, meddelar norska Nobelkommittén idag. Hon får priset bland annat för att hon spelat en avgörande roll för att säkerställa att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord har lett till rättslig prövning, skriver Nobelpriskommittén.
0: Tusen tack för det. Och så ska vi få en liten trafikuppdatering så att ni kan ta er hem säkert på våra halländska vägar.
2: Och det kan man säkerligen göra faktiskt, för det har rullat på bra den eftermiddagen på vägarna faktiskt. Inga stora störningar eller mycket eftermiddagstrafik att prata om. Det som handlar, eller det som är i fokus, det är väl tågtrafiken och Öresundstågen. Det är lite inställda avgångar mellan Köpenhamn och Göteborg vad det verkar nu under eftermiddagen om man ska ut och åka tåg. Inställda Öresundståg alltså. Tipsnummer 020 999 444.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache, Nothing but a Heartache. Tack så lokala nyheter nu. Mohamed Feratovic tar plats för mikrofonen.
1: När 9 nyfödda Golden Retriever-valpar blev utan mamma så ryckte Golden Retrievern Britta in och tog hand om dem.
2: Ja, alltså bottenlös förtvivlan och sorg, för det är ju en älskad hund som man förlorar.
1: Det här berättar hunduppfödaren Åsa Sederlund utanför Älvsberga. Hennes tik skulle föda 9 valpar men dog under ett kejsarsnitt. Och kvar stod Åsa med 9 nyfödda valpar som inte klarar sig utan en mamma.
2: Så här små valpar, de klarar sig absolut inte själv. De kan inte hålla värmen själv. De kan inte kissa och bajsa själva.
1: Åsa efterlyste hjälp på sociala medier för att hitta en fostermamma. Och hjälpen kom från Britta, en golden retriever som Åsa samäger med en annan kennel. Britta hade redan 4 egna valpar på 3 veckor men tog direkt emot de 9 nyfödda.
2: När vi la ner valparna i hennes valplåda så tog hon dem med en gång.
1: Och nu har Britta alltså 13 valpar att ta hand om. Åsa stödmatar de 9 nyfödda och väger dem noga för att se till att alla går upp i vikt.
2: Så att Britta nu har de här, det är fantastiskt. Och jag hoppas att hon kan vara kvar i alla fall en vecka, 10 dagar. Sen får vi se hur det blir.
1: Och nu musik.
3: Vinnaren av P4 nästa stjärna Halland är Belinda Shirley!
4: Ja, så lät den när Varbergs artisten med låten Where Did Our Love Go tog hem segern i live radio.
5: Du, det känns jättebra. Jag fattar inte riktigt, för jag blandade ihop alla röster och alla poäng, så jag förstod ingenting.
6: Vilken kram du fick. Vem var det du fick en kram av?
5: Ja, det var min dotter.
4: Den 1 november presenteras vilka 6 lokala bidrag som gått vidare till riksfinalen den 20 november.

0: Reporter Lina Abrahamsson.
1: Rullar också hela P4 nästa gänget in här på redaktionen. De är nog sletna nu. Burit grejer hela dagen. Mm. Ja, det var allt från P4 Halland denna eftermiddag. Kvällspasset tar över om någon minut, men innan dess sena Spyro. Tack för idag, Mohamed.
0: Tack så mycket.
1: Och tack dig som har lyssnat.

0: Varför var Ronaldo i Malmö?
1: Ja, skulle han typ spela mot MFF?
2: Nej, Ronaldo var i Malmö med sitt landslag Portugal. De skulle möta Danmark i Köpenhamn. Och då ville Portugal ladda upp eller träna lite innan. Och då vill man göra det i Sverige och i Malmö.
1: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben med mig Farah Abadi. Idag pratar vi om fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo. En frisörsalong i Malmö. Där arbetar Rabia Al-Hussein. Till salongen kommer några personer från Portugals fotbollsdelegation. De ska köpa hårprodukter. Det blir kaffe och prat. Och Rabia skämtar lite och säger: finns det inte någon spelare som behöver klippa sig? Senare samma kväll får frisören Rabia komma till spelarhotellet. Han ska klippa en person, men han vet inte vem. Det är Ronaldo som öppnar.
3: It's like, what happened? I think I'm the most happy person now in the world.
1: För Rabia blev det en väldigt speciell kväll. Och hans möte med Ronaldo blev en nyhet. Idag har jag ringt upp Jonas Olsson, fotbollsexpert på Viaplay. Hur kommer det sig att till och med en hårklippning blir en nyhet när det handlar om Ronaldo?
2: Ronaldo är ju kanske världens bästa fotbollsspelare och fotbollen är världens största sport. Så vad han än gör så kommer folk vara intresserade av det.
1: Men samtidigt som fansen i Malmö hoppades få se Ronaldo kom det nyheter om problem i landslaget. Vad har hänt mellan Ronaldo och tränaren? Kan inte du ta det från början?
2: Portugal har en ny tränare som heter Jorge Jesus. Och i hans första match så satte han Ronaldo på bänken. Det var Ronaldo inte nöjd med. Och inför den andra matchen mot Danmark så sa tränaren att han skulle sätta Ronaldo på bänken igen. Efter det så lämnade Ronaldo samlingen. Ingen fattar varför, men man trodde att det var att han var sur för att han inte fick starta matchen.
1: Men vet du varför Ronaldo lämnar? Så har han själv berättat.
2: Enligt Ronaldo själv så menar han på att han och tränaren, de hade bestämt innan matchen att Ronaldo skulle spela 30 minuter. Så blev det inte. Ronaldo satt på bänken hela matchen. Och efter det då så var Ronaldo sur och menar på att tränaren hade brutit sitt ord mot Ronaldo.
1: Men vad betyder det i det här fallet? Alltså har Ronaldo liksom slutat till landslaget?
2: Nej, det betyder inte att han har slutat. Enligt Ronaldo själv så säger han ju fortfarande att spela för Portugal är det finaste som finns för honom. Och så länge han gör det bra i sitt klubblag, så länge han är frisk, så kommer han vara tillgänglig.
1: Vill du höra hela det här avsnittet? Eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
0: Och nu, sagor i barnradion.

0: Japans mysterier.
1: Hej alloj alla fiffiga fotbollsfans. Det här är Radio Apan. Idag är det fotbollsmatch här i Sagoskogen.
2: Heja!
3: Heja!
4: Fotboll!
3: Skoj!
5: På era platser, färdiga.
1: Och där blåser Giraffelin igång matchen.
2: Ho-ha!
1: Ljudmonstret kickar iväg bollen rakt mot min guldfisk Bubbel, som nickar med sin skål.
2: Bra!
1: Snyggt, Bubbel! Bubbel nickar till Tassa, som dribblar förbi en ko.
6: Tjoho! Här kommer fotbollslo. Jag kan en massa. Till exempel att passa.
1: Och att Tassa passar Emmot, som springer mot målet.
2: Här kommer Emmot med bollen.
1: Vimse Grömse Spindel i målvakt. Men han har visst inte spunnit klart nätet i målet.
7: Oj, kommer en boll redan? Vänta, jag är inte riktigt klar.
1: Det är helt öppet mål. Heja Emmot! Men titta, elefanten Allan går in på plan.
8: Hej.
2: Kolla den där tjusiga sparken.
1: Men han är ju inte ens med i matchen.
2: Och ett, två.
8: Hoppsan.
1: Elefanten Allan ruckar fälla emot med snaben.
8: Förlåt, det var ju inte meningen.
1: Vi fattar, Allan.
5: Straff för snubbel på snabel.
1: Giraffelin blåser till straffspark. En mot ska lägga straffen.
3: Ja!
2: Ska jag?
3: En mot!
2: Jaha, okej. Men bara om alla blundar. För annars känns det pinigt.
4: Okej, vi blundar. Okej, vi blundar.
5: Vi också.
1: Nu ska alltså Emmot lägga en straffspark. Och alla blundar så det inte känns pinigt.
4: Undrar om det blir mål.
1: Inte ens jag tittar, men jag lyssnar.
4: Spännande.
1: Nu hör jag Emmot springa mot bollen. Och nu sparkar jag en till. Det där lät som en perfekt träff. Får vi titta nu, Emmot?
2: Ja då.
1: Då öppnar vi ögonen allihopa. Nu ska vi se om det blir mål. Men var är bollen?
2: Ja, var är bollen? Jag ser den inte.
7: Den är ju inte här i målet i alla fall.
5: Bollen är visst helt försvunnen. Så ytterst märkligt.
1: Emmot, såg du var bollen tog vägen?
2: Nej, för jag blundade också.
1: Okej, fotbollen är helt borta. Mitt i matchen. Det här var verkligen
0: hemligt, apigt, klurigt.
2: Är matchen slut redan?
4: Ja, som ville se någon göra mål.
3: Vi med!
2: Vad ska vi göra?
1: Jag vet, om ni letar efter bollen så underhåller jag publiken så länge.
2: Ho-ha!
6: Mjau!
2: Okej!
1: Vad ska jag hitta på? Nu vet jag! Är det någon som fyller år idag?
2: Nej, inte jag!
4: Jag fyller år nästa söndag!
1: Apigt! Då sjunger vi för dig nu! Är ni med, publiken?
8: Ja!
3: Skoj!

0: Gullig mamman. Tack så mycket.
1: Ja, grattis. Nu börjar fotbollsmatchen igen.
0: Ja.
2: Psst, radioapan.
1: Vad är det emot?
2: Vi hittar inte fotbollen.
1: Gör ni inte? Så hemligt konstigt. Då är det bäst att jag letar. Nu får du underhålla publiken emot.
2: Jaha.
3: Sjung sången om musklerna. Den passar bra, tycker jag.
2: Okej, Tessa.
4: Hurra, hurra, hurra, hurra för musklerna. De är så tjusiga och bra att ha.

0: Tack allihop.
1: Hej alloj! Nu är jag tillbaka.
0: Hittar du fotbollen i Japan?
1: Nej, faktiskt inte emot. Det är hemligt mysko det här mysteriet. Det är som om bollen fastnat i himlen eller något.
0: I himlen? Nej, där ser jag den inte.
1: Fast fotbollar kan inte fastna i himlen. Det är omöjligt.
0: Nu ser jag den!
1: Gör du? Var?
0: Där, uppe i himlen, på din flygande matta.
1: Ja, titta. Min flygande matta är ute och flyger. Den måste svept ner och fångat bollen. När vi blundade allihop. Så hemligt busigt gjort. Då var det mysteriet löst. Hej alloj mattan, kan du kasta ner bollen? Nähe, den vill inte.
2: Den kanske vill vara med i matchen.
1: Smart tänkt, ljudmonstret. Vill du vara med och spela mattan? Apigt! Då kör vi igång igen.
3: Hoha!
4: Ja! Bra! Heja, heja, heja, heja!
1: Då har min flygande matta gett sig in i matchen. Och den flyger ner med bollen. Passar tassa. Som sparkar till. Och det är mål!
5: Ja!
1: Mål!
5: Mål!
6: 1-0 till mattan och tassa. Nu är det paus innan andra halvlek.
1: Paus? Apigt! Vem vill ha bananglass?
7: Ja!
8: Ja!
9: Ja!
8: Ja!
9: Ja!

0: Nej, nu får det räcka med paus för nu. Blås igång matchen igen, Giraffelini.
1: Ska bli radioapan.
0: Ho-ha!
2: Miau!
0: Apig fotbollsmatch. Hej då då alla lyssnare. Vi hörs snart igen.
3: Det är fotboll.
4: Det är fotboll.

0: Välkomna till VM-kvalsport extra. Det är de svenska damerna som ska ge sig ut på playoff-äventyret för att undvika att missa ett historiskt första VM skulle det bli, som man inte är med i så fall nästa sommar i Brasilien. Och Sverige börjar med dubbelmöte mot Litauen på bortaplan den här första matchen ikväll. Expert Johan Elmander, hon som stukade foten tidigare i veckan, Smilla Holmberg, hon är med i startelvan, och anfallsduon som är utvald är Felicia Skröder tillsammans med Evelyn E.J.
1: Ja, men det är roligt att höra att Holmberg är tillbaks och att Idje på chansen är uppe med Felicia Skröder. En spelare som jag tror kommer passa perfekt i en sån här match. Hon är tung i straffområdet, det kommer komma inlägg och hon är stark på att hålla i bollen. Men det här är ju en match som Sverige bara ska vinna.
0: Det är 15 minuter, 14 nu till avspark där i Kaunas i Litauen, och pressen är ju ganska stor på förbundskapten Tony Gustafsson. Inte på att lyckas med en seger här, sett över dubbelmöte mot Litauen kanske, utan när vi fokuserar på Sverige och hur Sverige ser ut och hur man levererar och hur mycket mål man gör. Därför att Litauen är ju ett så mycket sämre motstånd.
1: Ja, men så är det verkligen. Och det har varit blåst lite runt Tony, och nu är det upp till honom också att bevisa här att han kan vända den vinden till något positivt. Där han framförallt spelar med spelare som spelar på sina positioner, det de gör i klubblagarna. Det har ju fått kritik för. Men också att man ser tydliga mönster i det svenska spelet, och framförallt att man möter ett sämre motstånd.
0: Vad är ett godkänt resultat?
1: 3-0.
0: Det får inte bli mindre än så.
1: Det kan ju alltid vara mindre så. Det har ju sett innan att Sverige, de har ju skapat mycket chanser. De har haft lite svårigheter att sätta bollen. Så det kan ju finnas också. Sen så kan ju motståndarna ha en bra dag och hjälpa till att stolpa och ribba allting. Men ett godkänt resultat, det hade varit att man håller nollan och att man gör lite mål framåt.
0: Och de som ska se till att nollan hålls, det är målvakten Jennifer Falk, högerback Smilla Holmberg, centralt Nathalie Björn tillbaka efter över 300 dagar sedan hon spelade i landslaget senast, mittbacken lagkaptenen tillsammans med Bella Andersson centralt, Anna Sandberg till vänster, mittfältet från höger Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigiotti Olme till vänster, Anna Anvegård, och längst fram då Felicia Skröder, Evelyn E.J. Vi får anledning att återkomma till dessa elva som alltså ska påbörja playoffspelet för svensk del i första mötet av två mot Litauen. Och sen när det är avklarat, för det räknar vi ändå med, då är det ju ytterligare ett par matcher om några veckor som stundar.
2: Och här hör vi förbundskapten Tony Gustafsson med sin tanke kring den här startelvan som vi hörde.
3: En skön mix av harmoni och beslutsamhet. Och där har väl Nathalie Björn, min lagkapten, varit väldigt, väldigt viktig också i gruppen, just för att hitta den rätta balansen. Att vi är harmoniska, vi tror på det här, vi gör det tillsammans, men också en väldig beslutsamhet och förstå allvaret i situationen. Nathalie Björn sa vi tidigt att vi ville ha på banan, även om det bara var en halvlek just i en sån där avgörande VM-kval. Hon har haft mer minuter i sig några veckor i matchtrupperna i Chelsea, men inte fått den speltiden. Hon har sett bra ut i träning. Så för oss var det givet att starta henne, även om det nu kostar mig ett byte tidigt. För hon kan inte spela 90 minuter och vi vill ju inte riska henne heller. Smilla Holmberg är bara ett exempel på vilket världsklass med team jag har. Våra med- och fys-team har gjort en otrolig insats återigen till att göra våra spelare tillgängliga. Så det faktum att hon startar idag känns jättebra.
4: Man noterar i laguppställningen ingen Filippa Angeldal, som jag också dragit med skadebekymmer. Hur pass många minuter tror Angeldal kan ha i kroppen?
3: Hon har ju inte den bästa träningsbakgrunden när hon kommer in hit, men vi vill ha hennes erfarenhet, hennes mittfältspel, och hon har också sett bra ut i träning. Så att, hur många minuter vi har med henne i första matchen, det återstår att se lite grann på vilken matchbild vi har också. Men i starten med Nathalie, som blir liksom för bestämt byte, så har jag inte råd att ha två sådana i en startelva, utan då får jag liksom sprida ut framförallt de erfarna spelarna som vet vad det här handlar om över 90 minuter.
4: På tal om erfarenhet, Stina Blackstenius på bänken, hur har du resonerat där?
3: Sett över 90 minuter så vill jag ha henne från bänken den här gången, men också för att jag vill ha IJ tillsammans med Felicia. IJ kommer in i, enligt mig, sin livsform. Hon har kanske fått sitt riktiga internationella genombrott med 10 mål på 18 matcher i amerikanska ligan, och det har sett väldigt spännande med de två ute i träning också. Så att, men sett över 90 minuter så kommer alla forwards vara viktiga för oss, och vi vill börja med Skröder och IJ tillsammans idag.
2: Tony Gustafsson tätt in på matchen, Pontus Lind reporter på plats, och det är Susanna Andrén och Johan Elmander som i övrigt ger oss den här dramatiken om en kort stund. I Sportextra också om en dryg timme klockan 7 i Allsvenskan här hemma på herrsidan, IFK Göteborg mot Västerås.
5: Vi har ytterligare fotbollsnyheter. Då handlar det om Alexander Isak som missar återstarten av Premier League. Den skada han ådrog sig och som fick Liverpool-anfallaren att lämna landslagssamlingen under Nations League har visat sig vara så allvarlig att Isak missar det heta mötet med Manchester City i helgen. Mer om detta senare i Sport Extra.
2: Ja, absolut. Patrik Åhman där och Bengt Skött här i studion. Men nu tillbaka till Litauen mot Sverige i fotboll. Nu är det 10 minuter ungefär fram till avsparken. Här en av de där anfallsspelarna som vi fört på tal. Om en kort stund så hör vi Felicia Skröder, men här Evelyn EJ om Litauen, om själva motståndet och hur de kommer att agera.
6: Tänker att de kommer ha ett ganska kompakt backlinje och försöka kontra mycket, vilket betyder att det kommer vara ganska tajt i nu boxen och

0: kul att få sätta dit första och öppna målprotokollet.
1: Och om vi nu då tänker den här tiden i Real Madrid, många har beskrivit det som en stor succé för dig när du har vräkt in mål där. Hur har du utvecklats under tiden i den spanska storklubben?
0: Det har varit stora omställningar, alltså, både framförallt alltså, med miljö och allting sånt. Flytta hemifrån första gången. Och, nej, men jag har njutit faktiskt. Jag trivs jättebra där nere och skönt att kunna ha Bella och Filippa där också.
2: Felicia Schröder, numera en Real Madrid-spelare ju, tillsammans med, som var inne på, Filippa Angeldal och Bella Andersson, den senare där i den svenska startelvans centrala försvar tillsammans med Nathalie Björn. Men mycket fokus är ju på Felicia Schröder här, Johan Elmander, som ju är blott 19 år, men vi har liksom följt henne och snackat om henne i 3-4 säsonger här. Men hon har fortfarande inte gjort något mål i landslaget. Hur viktigt är det mot ett sånt här motstånd som Litauen att hon får till det ikväll?
3: Ja, men jätteviktigt. Inte bara att hon ska göra mål här, men att få komma igång med det så man kan lämna det bakom sig. Nu har jag gjort målet och nu är det bara att jag kan blicka framåt också. För det blir ju en snackis, framförallt mycket från journalister och kompisar och allt vad som är runt omkring. Jag tror att hon tänker på det, men inte lika mycket som det snackas om.
2: Men hur mycket skuld ligger det på förbundskapten Tony Gustafsson, som ju faktiskt har lotsat in henne i landslaget i, ja, inte som exakt sån anfallsspets där hon har varit som bäst i klubbsammanhang?
3: Nej, men jag tycker ändå så att hon har haft en del bra chanser under de matcherna som hon har haft, så det är ju ingenting med förbundskaptenen. Det har bara varit både otur och lite oskärpa i de avsluten. Så att det har ingenting med förbundskaptenen att göra överhuvudtaget.
2: För möjligheten att Schröder, vi fokuserar väldigt mycket på henne nu, det är spännande också med Evelyn Nijay, men för att Schröder ska kunna börja göra mål i blågult, Anna Anvegård från start, en gammal lagkamrat ifrån Häckentiden där ju Anvegård fortfarande spelar.
3: Ja, men det är jätteviktigt. Hon känner henne och vet vilka löpningar hon kommer ta också. Och Anvegård har ju visat i Häcken att hon är duktig på att hitta in de här bollarna när det är ett lågt försvarsspel man spelar emot. Som Litauen, de kommer stå långt ner på egen plan. Eller vadå? Då är det viktigt att ha en sån typ av spel. Och framförallt att de har det här samarbetet redan från innan.
2: Om vi går över till Evelyn Nijay då. Hon spelar ju i den amerikanska ligan. Vi hörde förbundskapten Tony Gustafsson om det. NC Courage. Hon är i sitt livsform, sa han. Kanske var det snarare i augusti månad där hon öste in mål. Nu har hon 4 raka utan att ha gjort det i klubblagssammanhang. Men vi har ju också sett henne i landslagsdressen förr. Inte så mycket speltid, men övertygande insatser då när hon har fått möjligheten.
3: Mm. Ja, men det tycker jag. Jag tycker verkligen att hon är en spelare som tar för sig när hon får chansen. Då framförallt menar jag när hon tar in bollen. Hon är duktig på att vända upp också samtidigt. Och det är svårt för försvararna. Hon använder sin kraft och så har hon en snabbhet också som gör att det blir svårt att försvara henne. I den här matchen tror jag nog att det kommer bli mer att hon blir en spelstation och hon ska försöka lägga tillbaks bollen kanske till en Andergård som kommer rättvänd och kunna dirigera ut bollen till Felicia Schröder.
2: 5 minuter till avspark. Vi hoppas att det blir den anade enkla matchen för Sverige i första steget i playoff borta mot Litauen.
4: Det återstår att se. Och där fick vi höra lite litauiska också. Ja, som hänger med i det vi får höra från Kaunas i centrala Litauen mellan huvudstaden Vilnius och Östersjön. Klockan är vid pass 18.00 och Ola Janåker Dunkers ger oss ekonyheter.
5: Och då kan jag berätta att 3 unga män som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot 3 personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att 2 av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. Mötet mellan de rödgröna partierna är över, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Centerledaren Elisabeth Tandringqvist säger att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kallar ändå mötet ett steg framåt. USA inför sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC enligt flera nyhetsbyråer. Beskedet kom bara timmar efter att tidigare ICC-domaren Navi Pillay tilldelats Nobels fredspris. Domstolen kallar sanktionerna ett angrepp på rättsstaten och den internationella rättsordningen.
4: Och det här kommer också att vara en vignett framöver, lite senare i Sportextra.
6: Radiosporten med allsvensk fotboll. Ja, för efter 3 veckors uppehåll när herrlandslaget spelat Nations League så återstartar fotbollsallsvenskan på herrsidan ikväll. Och det är en riktig höjdare här på Gamla Ullevi i Göteborg. Två av de lagen som var allra hetast när allsvenskan tog

0: paus är det som möts Göteborg som gick in i pausen med 4 raka vinster mot Västerås som hade vunnit 3 av de 4 avslutande matcherna. Där är de förutsättningarna för, inför den här matchen när vi tittar resultatmässigt med vad som har hänt under uppehållet med de här lagen blir oerhört spännande att se. Tittar vi på laguppställningarna här så är det intressant i Göteborgs backlinje där August Erlingmark är skadad, Götte Hermansson avstängd. Det betyder att man får göra stora förändringar där. Jag ser nu när jag får laguppställningen att Emil Fast, 18 år, gjort 2 inhopp i Allsvenskan, går in i som mittback. Och Kevin Ackerman, som har tränat högerback under veckan, kommer att vara högerback i IFK Göteborgs lag i den här matchen. Vi ser också när vi tittar på Västerås uppställning att man saknar Ismet Lushako. Han skadade sig ju senaste matchen. Här kanske en liten chansning när man släpper in Mattias Hellisdal från Färöarna. Inte för att det på något sätt är en spelare som inte klar för att spela där, utan problemet med honom är att han har varit och spelat landslagsfotboll i veckan och kom tillbaka så sent som i onsdags kväll, men alltså redo att starta i detta Västerås. Det ska bli mycket intressant att följa den här matchen. När de möttes senast, det var ju verkligen en kalasföreställning där publiken fick se hela 9 mål, där IFK Göteborg gjorde 3 mål under matchens inledande 9 minuter. De flesta kände väl det här är över, det kommer inte bli någon dramatik, men Västerås kom tillbaka i matchen och slutligen så vann IFK den där matchen med 5-4 efter att Tobias Heinz hade gjort 4 stycken mål. Får vi se en målfest på Gamla Ullevi kväll också så småningom? Det är en av frågorna vi bär med oss den här kvällen.
1: Tack och välkommen tillbaka vid pass. Ja, helt enkelt om knappa timmen såklart, Patrik Ljunggren. Nu en spelare till inför avspark som kommer till oss strax. Alltså Litauen, Sverige, fotboll, VM-playoff och Nathalie Björn, vilken ledargestalt, tillbaka efter långt skadeuppehåll.
2: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
2: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
4: Ja, som vi har saknat Nathalie Björn som är lagkapten i den här matchen för Sverige mot Litauen.
5: Ja, framförallt hennes lugn i backlinjen och hur hon är väldigt skicklig på att stå rätt i många situationer, och jag tycker också det här med hon driver fram bollen och är en uppspelsfas i Sveriges uppbyggnad av anfall.
4: Hon slog ju faktiskt igenom i det svenska landslaget som innermittfältare med sin fina passningsfot. Har hon tagit ett kliv neråt i planen, inte bara i landslaget utan även i klubbsammanhang där hon ju tillhör Chelsea. Vi närmar oss avsparken i Litauen, i Kaunas. Det är den näst största staden i Litauen. Och vi har målvakter i det svenska laget, Jennifer Falk. Vi har backlinjen från höger, Smilla Holmberg, Nathalie Björn, Bella Andersson, Anna Sandberg. Vi har ett mittfält från höger, Matilda Winberg, Hanna Lundqvist, Julia Sigotti Olme och till vänster Anna Anvegård. Anfallsduon, Felicia Skröder och Evelyn EJ. Det är det svenska laget. På andra sidan, 94 rankade Litauen. Där finns inte särskilt många namnkunniga, om ens någon faktiskt spelare. En som sticker ut är väl deras anfallsspets i Rimante Jonoscheite som spelar i belgiska ligan Anderlecht.
5: Mm, ja, men det stämmer. Hon är målfarlig. Där kommer Sverige behöva se upp. Och likadant om ni hör i bakgrunden, så det är inte jag som har lärt mig litauiska. Men vi har lite problem med ljudet. Men det här är ändå så en match som Sverige kommer och... Ha mycket boll. Viktigt också då att man får ihop de här samspelet emellan sina lagdelar och likadant också att man har ett lugn så att man inte stressar upp.
4: Avspark, ni hörde kanske domarvisslan på gång i alla fall ifrån den schweiziska Deborah Annex när Sverige börjar med bollen och det är uppe på vänstersidan i blådress Sverige mot Litauens gula som bollen tas fram här inledningsvis. Nathalie Björn vid mittlinjen, den har hittat tillbaka då lite mer centralt. Vi tror att Sverige kommer äga den här bollinnehavskampen och förhoppningsvis matchen på alla andra sätt och vis, även om den här första passningen framåt går ut till en inspark för hemmalaget Litauen.
5: Men vi ser direkt här med mittbackarna. Då är det Nathalie Björn som tog med sig bollen och drev framåt. Man vill också att den forwardsna i Litauen ska komma upp och sätta press. Då släpper man den och då kommer man ganska lätt förbi första linjen.
4: Insparken nickas framåt utav Sverige direkt, även om Litauen får en fot på den och stör det svenska anfallsbygget och sen också faktiskt vinner en duell med Evelyn EJ på mittfältet. Så tänkte jag ju säga att Sverige kan gå framåt, men det gör de inte eftersom det är Litauen då som har bollen ute på högerkanten, där den hittar framåt mot svenska backlinjen som enkelt skickar iväg den upp emot EJ ändå, fortfarande bara på mittplan, vidare framåt på vänstersidan. Anvegård finns ju där, Häckenspelaren, nyfikna på vad hon kan hitta på, och hon får inte fatt i bollen så att Sverige måste se den studsa tillbaka till målvakten Jennifer Falk som alltså har den och skickar fram den mot sina lagkamrater på längre fram i planen. I mitt cirkel nu, Hanna Lundqvist med bollen, skickar ut den mot höger. Här finns Smilla Holmberg, stukade foten för ett par dagar sedan. Hon avancerar, rycker ifrån på patenterat sätt. Utanför straffområdet kommer med ett inläggsförsök på baksidan av en motståndare. Den studsar ut över sidlinjen, tror jag nog att det var, och blir ett inkast för Sverige. Tyvärr ingen hörna.
5: Positiv inledning av de svenska spelarna där man ser att det är mycket rörelse också. Fint att se att Smilla Holmberg, att hon är i fart.
4: Här kommer Sverige in i straffområdet. Winberg är det som ligger bakom anfallsförsöket där Skröder får bollen och försöker igen hitta en lagkamrat men undan utav Litauen. Men Sverige inleder verkligen på så vis som vi förväntar oss att de ska skapa nästan målchanser och vinna tillbaka bollen direkt.
5: Ja, men det här är också viktigt att Sverige hittar en bra balans i sin defensiva för Litauen. De är duktiga på att ställa om, framförallt på högerkanten där med snabba. Och de är ett lag som vill spela mycket crossbollar.
4: Här kommer Sverige på sin högerkant. Sydjotti Holmen med ett inlägg ifrån precis utanför straffområdet. Precis över Evelyn EJs skalle. Det var ett möjlighet som vi har sett framför oss med just henne i startelva. Men Sverige vinner tillbaka bollen och fortsätter anfalla. Tredje minuten, 0-0. Första mötet av två mot Litauen i playoff. Sverige med bollen på vänstersidan. Hos Anvegård som utmanar ner mot hörnflaggan. Ett inspel som går via litauiska fötter ner i målvaktens famn tyvärr. Och inte ut till en hörna som väl kanske var B-planen för Anvegård. Om inte A-planen, spela inte en kompis, hade lyckats.
5: Man ser också den i Litauens målvakt får bollen. Att de är väldigt snabba på att vilja sätta igång spelet och hitta sina spelare där framme. Som,
4: ja, framförallt Jono Scheite.
5: Ja, hon är ju ensam emot egentligen två svenska mittbackar. Så då vill de sätta press på dem och försöka att hon ska kunna hitta på saker själv.
4: Lite tveksamt ingripande där av lagkapten Nathalie Björn som inte kunde avvärja det anfallsförsöket som såg lättlöst ut, landade i en hörna för hemmalaget.
5: Ja,
4: där.
5: Men det blir ju det också när hon inte har det här matcherfarenheten. Det är en stor skillnad att träna sig i form och få spela matcher. Det är, man behöver några matcher för att bli den där tajmen. Man har den perfekta tajmingen och spelförståelsen har man, men kanske inte helt spot on om man säger så.
4: Hörna från höger för Litauen. Sverige försvarar sig nu. Läget är 0-0. Fjärde minuten blir en kort variant längs backen. Tillbaka ut till hörnläggaren som samspelar fint där ner mot kortlinjen igen med ett inspel. Och undan utav Sverige upp emot mittplan där det till slut blir en avlåsning för offside i det där tillbakaväggspelet kring hörnvarianten för Litauen som slarvade bort en för deras del gyllene chans ju att faktiskt lyckas skapa oro i offensiven.
5: Ja, verkligen. Om man sett Litauen lite i deras matcher innan så är de duktiga på just att ha massor med hörnvarianter och frisparksvarianter där de gör en del mål och ställer till oreda i motståndarnas straffområde.
4: Sverige med bollen igen på offensiv planhalva hos Hanna Lundqvist. Femte minuten, spelar ut mot högersidan. Här finns Mila Holmberg med långt upp i planen. Hon har med sig Winberg, utmanar själv med mot kortlinjen. Kommer ett fint inlägg mot Skröder som nickar, men hon gör det över. Hon tvingas backa för att nå den bollen och nickar en bit över i en ballongbana så den landar på nätets ovansida. Ja, det var väl första riktiga läget för svensk del ändå efter 5 spelade minuter där i Kaunas, där vi har närbildsreporter Pontus Lind på plats för Radiosportens räkning.
6: Och man kan väl börja snacka väder direkt. Det är väl typiskt svenskt att göra det, men det har varit en vecka, framförallt en gårdag som var helt fantastiskt vädermässigt. Men idag, rejält ruskigt, sisådär 12 grader i luften och regn här under eftermiddagen. Och regnet har bitvis hängt med fortsatt här under den här fredagskvällen.
4: Sjätte minuten där Sverige alltså ska försöka bemästra vädret och också inte bara dyrka upp, det var den ordblandningen jag ville göra där, ett tätt försvar. Här kommer Sverige centralt utanför straffområdet med undansparkad boll från litauisk försvarsmur. Sverige petar den framåt igen, så här kommer det nog se ut. Frågan är om det blir så mycket skönspel. Vi vill däremot gärna se en hel del mål för det svenska landslaget i det här VM-playoffet.
5: Sen ska man se också Sverige att de får ett tempo i bollen som gör att Litauen kommer bli trötta, och ju längre matchen går så kommer man ta över, och det är då kanske man kan se de där bonusmålen att trilla in för svenskorna. De har ett högre tempo i sin kropp som gör att de kan nöta ner motståndarna.
4: Gäller att lyckas hålla uppe det också. Här kommer ett inspel från Jötti Olme undan utav Litauen till ett inkast för Sverige nere vid höger hörnflagga på offensiv planhalva, alltså 7:e minuten. 0-0. En riktig målchans. Felicia Skröders nick som gick en bit över. Numera Arsenal-spelaren, eller numera hon har varit det ett tag, Smilla Holmberg, kastar in bollen i spel undan utav Litauen som får upp den på, i alla fall i höjd med mitten av den egna planhalvan, men där finns det svenskor som är före och sätter bollen framåt igen. Sijotti Olme med ett uppspel mot DJ som tar emot, fin mottagning med ryggen emot mål, hittar ut till Holmberg på kanten. Hennes inlägg är svagt undan utav Litauen, tillbaka till Holmberg så småningom utanför offensiv straffområde. Försöker hon utmana, höja tempot, växla, gör det fint mot kortlinjen, kommer ett inlägg igen mot mitten förbi tre svenskor som fanns där på ganska samma yta ändå. Fångas upp av Sandberg på vänstersidan. Sverige belägrar Litauens straffområde i den här VM-playoffets första möte. Lindberg försöker skjuta från distans, men det blockeras av Litauens mittfältare, och så blir det väl frispark, va?
5: För Litauen.
4: Ja, precis.
5: Ja, stämmer. Men det som är också viktigt när Sverige nu ser ut som att man kommer runt ganska mycket på högerkanten med Smilla som har en bra inläggsfot, då är det viktigt också när man är två forwards att en verkligen går på första ytan. Då menar jag, första ytan är ju den med första stolpen, för då blir det också att man drar ut lettiska, de lite vanligt, vad säger man?
4: Litauiska,
5: tack så mycket. Spelarna, så att de ligger lite ur position. Då blir det svårare också för dem markera när någon kommer löpa in där.
4: Sverige med bollen igen, 9:e minuten. Ställningen är 0-0. Här kommer en utspel mot Sandberg på vänstersidan. Manchester United, hennes klubbadress. Detsamma gäller ju Sijotti Olme som hon passar till. Hon som har haft en säsongstart i England där hon har gjort ett par riktigt viktiga mål för sitt United. Hon är ju också en av nyckellirarna i det svenska laget. Särskilt när rutinen saknas lite på det centrala mittfältet med Kosovare Aslanis långtidsskada och Angeldals problem. Här kommer Sverige. Sandberg med full fart in i straffområdet, spelas rätt bakåt till Skröder som försöker peta den framåt, kändes det som, till en lagkamrat, eller bara sätta foten till för ett enkelt avslut, men det gick via en litauisk fot till en hörna för Sverige. Den första i matchen för blågult i den, ja, det tickar över mot den 10:e minuten.
5: Jag tycker nästan att hon ska ta vänsterfoten i det läget. Hon försöker att placera in den med högen, dra till med vänstern, för det här blir, det blir en svår vinkel att skjuta med högen när hon får bollen precis vid straffpunkten när den spelas snett inåt bakåt av Sandberg.
4: Hörna från vänster, 10:e minuter, kommer bollen där nära mål och mot främre stolpen undan utav Litauen. Skott kommer på andra läget och då går den ut till en ny hörna efter en liten touch på en motståndare, och Sverige fortsätter att verkligen spela nästan inom en radio bara av 10 meter utanför straffområdet om och om igen. Men som sagt, egentligen bara en målchans de första 10. Om vi inte ska räkna det där avslutet från Skröder nyss, men jag tycker att det...
5: Nej, det var inte riktigt... Det var en bra chans, men ett felbeslut i avslutet, så kan man säga.
4: Den här gången är det hörna från höger, och visst är det Tottenham-spelaren Matilda Winberg som står där ute. Hon har spelat fram till ett par mål för Londonklubben så här i säsongsinledningen. Här kommer hennes hörna, också den nära mål och den nickas och det är räddning på mållinjen utav Litauen spelare och Sverige fortfarande kvar med bollen men undan igen utav de gulklädda hemmalirarna. Oj, så nära svensk 1-0 ledning i playoffspelet i den 11:e minuten. Men det är en räddning på mållinjen. Här kommer en ny inlägg och en nick och den går via en motståndare till svensk hörna igen.
5: Mm, bra Sverige, de känns farliga på de fasta situationerna när de startar med alla tjejerna längst bak i straffområdet så löper de mot den första ytan. Men så kommer bollen ändå så på den bakre ytan. Jag vet inte om det var Almegård som kom där på den bakre stolpen och nickade. Men en bra räddning också måste vi säga.
4: Här kommer en ny hörna då igen nära målvakten och den nickas undan utav Litauen, sparkas tillbaka in i straffområdet och en nick mot mål och den går utanför från Sigjotti Olme som trots att hon är verkligen inte är den längsta spelaren på planen är väldigt stark med pannan men där får hon inte till placeringen på avslutet och den blir det blir bara inspark för Litauen.
5: Även nicken, den blir felskruv så den går utåt istället för att få skruven inåt så det är ganska långt utanför den bortersta stolpen som den studsar.
4: Men nu börjar det liksom samla ihop till ett mål för svensk del. Nu gäller det ju, apropå det du var inne på, att Sverige har högre tempo i både det tekniska och det fysiska i jämförelse med motståndaren. 94 rankade Litauen. Det gäller ju att lyckas hålla uppe det där också.
5: Så är det verkligen. Och det man brukar se det typ i 65 minuten. Då börjar man kanske skörda lite frukt för att man har gjort det här grovarbetet.
4: Men skulle vi behöva vänta så länge? Här kommer Sverige. Skröder mot EJ.
5: Jag hoppas att man gör tidigare, men jag tänker just de här, om det skulle vara extra målet, då brukar också motståndarna vara väldigt, väldigt trötta. Men det är det också, skulle det stå 0-0 i den minuten, det är klart att motståndarna har mycket energi för att de känner att de har en chans att kanske få med sig ett bra resultat.
4: Får Sverige en frispark mot sig när Lundqvist på mittfältet anses vara för tuff mot Lastauskaite på det litauiska mittfältet. Och då finns ju en sån där chansen då för det nederlagstippade hemmalaget i detta första playoffmöte av två att lyfta upp laget lite grann.
5: Jag tycker att det inte ska vara någon frispark. Lundqvist tar bollen sten på ett riktigt schysst och riktigt sätt.
4: Den bollen skickas också ifrån långt håll eftersom frisparken var på mittplan. Rätt ner i famnen på Jennifer Falk. Som sparkar iväg den lite slarvigt visserligen men Sverige kan ändå sätta fart framåt mot Skröder som misslyckas med bollmottagningen. Den rinner ifrån henne apropå den där sekvensen som ledde till frisparken för Litauen. Det är ett klassiskt exempel på ju en spelare som bara är 59 divisioner bättre än sin motståndare och därför ser hårdare ut än vad den kanske är.
5: Ja, nej, men absolut.
4: Jag
5: ja, nej, men jag förstår precis vad du syftar på och jag håller helt med. Jag vill också se det här samspelet mellan de två forwardsarna Idger och Skröder. Hur de löper och hur de hittar varandra på ett bra sätt. Och tänker inte bara passning utan förståelse, spelförståelse.
4: Här kommer ett inlägg från Holmberg mot målvakten tyvärr i Litauen. Där var inte riktigt Idger som var den som var närmast på den kvickaste ruschen mot främre stolpen.
5: Nej, viktigt. Jag tjatar om det. Det är inte första gången jag gör det. Men det är så viktigt att man spelar med två forwards. En går verkligen på den första stolpen. Och nästan går förbi den första stolpen för att dra med sig motståndaren och vara etta på den bollen. För det är så svårt då för att markera och försvara sig i det lägena.
4: Sverige vinner tillbaka bollen. Skröder mot Anvegård. EJ, nu är det 5 meter utanför straffområdet. Här finns en möjlighet. Skröder får tillbaka bollen. Hittar EJ där inne igen. Hon skjuter i luften och undan utav Litauen till en svensk hörna från vänster. Där kändes de plötsligt ganska ensamma ändå, Anvegård, EJ och Skröder. Men då blev det också lite mer ytor.
5: Ja, det var verkligen. Det kändes som att de hittade varandra på ett bra sätt. Det var löpningar. Man stod inte bara still och man använde en och två touch. Och sen måste vi säga också Anvegård. Hon blir ju lite, hon kommer in ifrån sin vänsterkant. Så hon är ganska flytande och rör sig in i planen mer och mer. Hon ska avlasta de där två gruppen.
4: Hörna igen då för Sverige. Från vänster har blivit farligt på ett par av dem. Nära målvakten igen som de vill pressa. Hon lyckas med en enhandsboxning. Och sen är det litauiska lagkamrater som sparkar iväg bollen ännu längre bort. Upp mot svenska Sandberg dock på mitt plan som spelar framåt längs med vänstersidan. Där Sverige då har bollen. Det är en liten snål klackning ifrån Anvegård mot Winberg som gör att den studsar ut till ett inkast för Litauen istället. 16:e matchminuten. Vi har en kvart avverkad utav det första mötet av två i VM-playoff steg 1. Det är väldigt omständligt att uttrycka det varje gång, men vi betonar det att Sverige behöver vinna mot Litauen sett över de här två matcherna. Sammanlagd seger förutsätter två segrar. Men okej, vi är inte där än. Och sen går Sverige vidare till nästa steg, det sista. Och vi vinns där mot antingen Tjeckien eller Skottland. Sätt över två möten igen. Då blir det VM-spel i Brasilien 2027.
5: Vi drömmer och hoppas att det kommer bli att Sverige tar sig igenom bägge de mötena. Men först är det ju det här dubbelmötet med Litauen som man ska vinna. Kollar man på motståndarna både med Tjeckien och Skottland så är det ju bättre lag än Litauen.
4: Här kommer Sverige. Fin nickning ifrån Skröde till Winberg som tar emot strax utanför straffområdet. Har lite tur. Bollen studsar via ett par motståndare ett par gånger så att hon kan behålla bollen för Sverige. Sandberg med ett inlägg mot DJ som nickar, men där fanns också en litauisk skalle. Och sen lagkamraters fötter som inte alls lyckas rädda den där bollen från hörna mot inkast, utan det blir svensk hörna igen då. Nu är den 17:e minuten. Ställningen 0-0. En boll har inte dansat på mållinjen, varit på väg över den innan eller fram mot den, det var det jag skulle säga, på en hörna innan en litauisk fot sparkade undan. Så nära har Sverige varit som bäst. Här kommer hörnan från Anvegård i en nära mål och främre stolpen undan utav Litauen ett par gånger, långt långt bort från eget straffområde, men det blir svenskt inkast på offensiv planhalva. På vänster sida. Framåt mot DJ som tar emot, vänder upp jättefint mot kortlinjen, spelar inåt och den är precis förbi Winberg. Hade fått ett ljuvligt skottläge där. Hon fick inte den chansen, men Sverige behåller bollen nu vid mittlinjen. Nathalie Björn. Passningen ut mot Sandberg på vänstersidan, 15 meter från straffområdet mot en felvänd Anvegård som ser till att vända sig rätt då. Spelar bakåt till Bella Andersson, mittback. Här kommer hennes lyftning in mot straffområdet. Nickas, tack så mycket Litauen, ner mot Winberg och sen ett avslut från Skröde som går en halv meter max utanför målvaktens vänstra kryss. Där vände hon om blixtsnabbt Felicia Skröder och kom till avslut när bollen studsar ner framför henne.
5: Ja, bra nedtagning till Winberg. Så jag nästan vill att det är hon som ska slå den igen. Skröder kommer in och tar den bollen, men hon är en målskytt och som hon hugger på allting som ramlar ner framför hennes fötter.
4: Och halvmetern som jag sa max, det var nog minst en halvmeter. Det var ganska långt utanför. Hon hann inte riktigt få till skruven. Nej. I avslutet. Men Sverige har bollen igen. Så här kommer det vara, 18 minuter mot Litauen som Sverige aldrig har mött tidigare. Litauen spelar ju i C-divisionen i Nations League, vann ju den. Vi påminns lite om hur det var för de svenska fotbollsherrarna i deras väg mot playoffspel till VM förra säsongen. Här kommer ett inspel från Sveriges vänsterkant mot DJ som igen är först där men inte får till avslutet riktigt undan utav Litauen.
5: Sveriges spel på kanterna har kommit igång väldigt fint. Jag tänker både på Sandberg på vänsterkanten och Smilla Holmberg på högerkanten. De kommer runt och de har bra inlägg. Nu ska de bara hitta löpningarna där in i straffområdet, för då kommer Sverige göra något mål väldigt snabbt.
4: Sverige med bollen nu hos de två försvararna som egentligen Sverige har i den här matchen. För de du nämnde som kommer runt på kanterna är ju uppställda som ytterbackar. In mot mitten, Julia Sidotti-Olme, mittfältare, lyfter bollen över den litauiska backlinjen. Här kommer Anvegård som tar ner på bröstet och sen skjuter på blockerande motståndare. Sverige tar hand om andra bollen. I den 20:e minuten, ställningen 0-0 i VM-playoff, möte nummer 1 mot Litauen. Sverige spelar mot straffområdets mitt igen, möter nu ut mot högerkanten. Här kommer Holmberg med ett inlägg mot målvakten som var lite långsam boll och ingen svenska i närheten, så hon kunde enkelt plocka ner den bollen. Rzeszkute i det litauiska målet.
5: Litauen går ju nästan ner med 6 stycken spelare i backlinjen när Sverige håller på att rulla fram och tillbaka där. Så att det är svårt, och så plus att man centrerar alla sina spelare egentligen, så man låter ju Sverige komma runt på kanterna. Och det måste Sverige utnyttja med lite bättre löpningar, och kanske man behöver inte slå den upp i luften hela tiden, man kan slå den också efter marken någon gång.
4: Och även om det är trångt, kanske ändå på en yta istället för på fötterna.
5: Ja, men absolut, så man kan kasta sig in eller glida på gräset som är vått.
4: Här kommer en chans då, ute på vänster sidan. Anfaller nu Lundqvist, det var med ett inspel mot mitten via Litauiska till en hörna för Sverige igen. I den 21 minuten.
5: Litauen gör det bra också, måste jag säga, hur man försvarar sitt mål. Och det var det de sa också inför det här mötet, att publikstödet är jätteviktigt, men framförallt vi ska inte ge Sverige en enda centimeter att de ska få spela. Vi ska gå in i varenda närkamp, för de vill ju skriva historia också och ta sig vidare till nästa match.
4: Ja, nästa match kommer de få spela, men du tänker på nästa steg.
5: Nästa steg.
4: Här kommer hörnan för Sverige. Den studsar svensk väg, men avslutet är lite svårhanterligt för Sigiotti. Men via en motståndare blir det en hörna på högersidan för Sverige i den 21 minuten. Fortfarande mållöst. 0-0. Matilda Winberger som lägger upp bollen för hörnan med sin vänsterfot. Kommer att skruva den inåt mot mål. Kommer bollen där mot främre stolpen. Skarvas inåt mot den, studsar på litauiska spelare som får fram den mot en lagkamrat dessutom. Som försöker se på en enmanskontring men omringas av fyra svenskor som sparkar bort bollen. Dock för första gången i ett sånt läge. Inte till en lagkamrat utan uppemot Litauens backlinje som då faktiskt kan hålla i några sekunder. Och försöka få några passningar inom det gulklädda hemmalaget. Men det gick inte så lätt. Sandberg käkar upp sin motståndare, spelar emot Skröder in i straffområdet. Hon får inte ordning på bollkontrollen, men undrar utav Litauen framåt igen för Sverige. Skröder till vänster i straffområdet, avslutar på en jättefin utrusning utav målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten mot Litauen.
5: Ja, det är bra spelet av Sverige, framförallt leder fram till den första läget för Skröder som avslutar, skjuter egentligen rätt på målvakten och sen så i returen så får Almgård ner den och jag tycker det är solklar straff där hon får en stämpling upp emot knät eller knäbäcket där.
4: Ja, det var inga tveksamheter från den schweiziska domaren när den litauiska försvarsspelaren.
5: Hon sparkar henne.
4: Sparkar henne.
5: Ganska. Hon försöker att sparka bort bollen men Almgård kommer fram med foten innan.
4: Och nu då i VM playoff i den 23:e minuten i sin 12:e A-landskamp, 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. Skröder står redo. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll, kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
5: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt, hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
4: Det är verkligen ett resolut avslut med en, trots sin unga ålder, rutinerad spelare på den här nivån mot en betydligt mer osäker i dessa sammanhang målvakt som chansar. Skröder ser det och hon placerar den busenkelt in i mål till svensk ledning. Och vi har ju på plats i Kaunas vår så kallade närbildsreporter Pontus Lind.
6: Och jag pratade med Felicia Skröder om just detta igår, alltså känslan av att inte ha gjort det där första landslagsmålet. Hon sa det kommer att komma, det kommer att komma, det kommer att komma. Och så nu gjorde det också. Och den där bamsekramen som hon får av alla lagkompisar förutom målvakten Jennifer Falk, den var enorm. Det här betyder nog mycket för Sverige och för Felicia Skröder själv såklart.
4: Och Jennifer Falk var helt enkelt för långt ifrån, antar jag. Det var inte så att Jennifer Falk inte undrade henne detta målet, tror jag.
6: Hon har ju lämnat Häcken där Falk spelar, så kanske var något sånt där då.
4: Nej, men det är klart att alla är medvetna om det, att det har funnits ett enormt sparkapital också i Felicia Skröder som inte har lyckats med just det här som jag har sett så enkelt för henne ut i alla andra sammanhang. Jag menar som 16-åring i Champions League-kval, matchvinnare för Häcken, gör de där viktiga målen dessutom. Och så har det tagit ända till den här 12:e landskampen.
5: Ja, och nu hoppas vi att det bara kommer släppa, så alltså kan vi sluta och diskutera om det där. Men det betyder otroligt mycket för henne och framförallt också för det svenska landslaget. Vi behöver en riktig het målskytt för att de här matcherna som står och väger, att hon kan kliva fram och göra de där målen som hon visar, hon gör i klubblagarna. Så förhoppningsvis så är det lite proppen ur nu, ketchup-effekten som man snackar om, att hon kanske gör ett hattrick här idag.
4: Vi har ju skrivit ner det här motståndet Litauen och alla är medvetna om och tror ju också på en svensk seger här. Alltså nästan utan den där pressen som det kan bli när alla kräver det, för att så pass mycket bättre är Sverige än det här Litauen. Men ändå pannbenet i den här situationen för Felicia Skröder när hon ju så gärna själv vill göra sitt första landslagsmål. Alla ropar efter det. Och stå där ensam med tankarna den stunden innan hon får klartecken.
5: Men jag tror också att man trivs ganska bra med när man vet att det är ett lag som kanske är lite sämre. Man har en större chans, då hittar man något självförtroende. Alltså plus att man har byggt upp någonting i klubblaget också. Så jag tror hon var ganska säker på att hon kommer göra mål i den här matchen. Det vet man som forward, att man har en liten känsla. Och då, så som hon levererar i klubblaget, då är det bara en tidsfråga när det kommer landslaget.
4: Här kommer ett nytt inlägg mot Skröder som inte får någon fart på nicken. Det var inte heller någon fart på inlägget, så det blir inspark för Litauen. Vi har haft igång spelet i några minuter sedan det där ledningsmålet på straff alltså. Felicia Skröder, 19-åringens första landslagsmål, och hon gör det när Sverige ju verkligen behövde få hål på motståndaren här för att inte hamna i det där läget som vi ju nästan befarade för lite stund sedan, att det skulle vara 0-0 ända fram till exempel timmen spelad och ett lite starkt hemmalag skulle kunna få extra energi utav det. Betydelsefullt för laget här också, inte bara att få igång den här målgörande Skröder utan också i den här matchen få mål på sin motståndare.
5: Ja, absolut, så är det ju. Framförallt då hade Sverige haft en bra period med både hörner och finspel.
4: Här kommer ett inlägg som Anvegård tar ner efter att den går igenom hela straffområdet. Anvegård som var den som sparkades ner och därmed ordnade den svenska straffen, om man nu kan säga så, när man blivit offer för en nedsparkning. Men hon fanns där, hon var där för att kunna avsluta men stoppades. 28 minuten nu, Sverige med bollen ute på vänsterkanten. Sigiotti Olme in i mitten, här är Hanna Lundqvist mitt på offensivplanen och verkligen lyfter bollen in mot Skröder. Det är en litauisk skalle som stöter den bollen mot egen målvakt som skickar den långt upp direkt mot en ensam anfallare i duell med Bella Andersson som nickar undan bollen direkt ner till svenska mittfältare och sen högerkantspringaren Smilla Holmberg.
5: Men alltså, jag tycker att Sverige löser det väldigt bra. Mittbacksparet som är kvar med den ensamma forwarden i det läget. Vi ser ju att Litauen vill slå den här långa bollen snabbt, men då gör man det som försvarsspelare ska göra när man är på. En går upp i duell och den andra faller in bakom som täcker upp om det skulle komma en boll högre, att den studsar för långt. Då är man där och kunna rensa bort den.
4: Här kommer ett nytt inlägg från distans nu. Litauen nickar undan. Sigiotti Olme tar ner på fötterna. Spelar ut i högerkantens Holmberg som driver inåt i planen. 5 meter utanför straffområdet Winberg. Spelar bakåt mot ungefär vid mittcirkeln Nathalie Björn. Framåt till Bella Andersson på vänsterstena Sandberg. Nu i höjd med straffområdet. Där är Anvegård. Kommer med ett nytt inlägg. Det är fin mot IJ, men där finns målvakten som tappar bollen. IJ tar den ner vid kortlinjen. Kan de få ordning på den? Får en hörna? Får en hörna? Bra kämpat utav IJ. Och tufft för den unga målvakten i Litauen som nu måste rikta in sig på att försvara ännu en fast situation för Sverige.
5: Påpassligt där. Hon går in i duellen och inget oschysst överhuvudtaget, men målet kan inte hålla bollen. Och sen så fortsätter hon ytterligare en hörna för Sverige. Men jag tycker fortfarande att löpningarna är inte 100% där inne i straffområdet.
4: Här kommer hörna mot främre stolpen. Har ni hört mig säga det några gånger? Sverige får en frispark mot sig i samband med det. Så att det blir litauisk boll i den 29 minuten. Sverige leder 1-0 på bortaplan mot Litauen. Har haft 8 hörnor. Och det har ju absolut blivit farligt på några av dem där. Men ännu ingen mål i de situationerna och heller inte det flytande spelet utan på straff alltså genom Skröder. Ovanlig sekvens nu när det faktiskt är en 4-5 passningar i följd och sen var laget Litauen. Det känns som första gången i matchen efter en halvtimme spelad. Då är det bra pressspelet av IJ som är där, men den går via henne utöver sidlinjen blir det, heter det, till ett inkast för Litauen. Som igen lyckas spela ganska fint på sin vänsterkant framåt. Och hittar även in i mitten när anfallaren Jono Scheite är den som är en bra target där. Och här kan man anfalla, kommer med ett inspel mot straffområdet som är väl optimistiskt. Flera meter framför närmsta lagkamrat så att det blir enkelt för målvakten Jenny Falk i sin chockrosa dress att bara plocka upp den här bollen och rulla ut till närmsta svensk. Här kommer ett uppspel, fin boll från Sigiotti Olme till Sandberg, så har Sverige avancerat 40 meter i ett svep. Hon tar emot bollen, spelar kort snett inåt till Anvegård. Tillbaka till Sigiotti Olme centralt. Lundqvist, hennes kumpan på det där mittfältet, vänder utåt mot Holmberg som inte riktigt slickar kanten här utan har sökt sig inåt. Och det gör också hennes passning mot Lundqvist. Ner i mittcirkeln till Nathalie Björn, kort fram mot Bella Andersson. 31 minuten. Sverige leder 1-0 borta mot Litauen. Det är VM-playoff, första matchen i första steget för att ta sig till Brasilien. Här kommer ett avslut från Winberg. Det är hårt, svårt för målvakten som boxar under den ut mot sidan där Sverige är först på bollen genom Smilla Holmberg som håller den i spel för Sverige. Vägga med Lundqvist tillbaka in till Smilla Holmberg som spelar snett inåt och ett avslut som till slut kommer utav den tredje svenskan som var i närheten. Undrar till Litauen från distans i Göteborg med högt över.
5: Ja, bra spel utav Sverige där. Det såg ut som att Smilla blev kapad i den situationen, så skulle man en liten straff också där, men
4: en
5: domaren
4: liten straff.
5: Ja, men alltså det såg ut som att det var kanske en stor straff då. Men domaren väljer och avvaktar. Vi
4: spelar jättesyn, liten stege,
5: stor stege. Men om man kollar på det, syn också där när svenskorna springer nästan i vägen för varandra. Det är att man blir för många inne i straffområdet. Och jag tycker också att emellanåt så ser man att det är både Winberg, EJ och Skröder, att de springer lite på samma yta. Jag önskar att de sprider ut sig lite.
4: Här kommer Litauen med bollen in mot straffområdet, men då är Nathalie Björn före, rensar upp den dock till en motståndare, men där fanns också Hanna Lundqvist som norpar bollen framför litauiskan, och så kan Sverige nästan kontra lite grann när motståndaren har lyft upp. EJ med bollen vid mittcirkeln, hon har med sig Anvegård på vänstersidan, håller i gör EJ, skjuter från distans när målvakten är långt ute, fast då just då på väg tillbaka, så det blev ju superenkelt för Cherskute. Den litauiska som rör bollen absolut mest i den här matchen, eftersom hon är den vitklädda målvakten i hemmalaget, att bara med liksom en volleybollpass studsa ner bollen till sina egna fötter.
5: Ja, det var inte det hårdaste skottet som Midje har dragit iväg i sin karriär. Men vi ser också Litauen att de är väldigt duktiga på att passningsspelet, kortpassningsspel, framförallt på mittfältet där de spelar bort Sverige några gånger.
4: Inte så att Sverige har behövt släppa till någon målchans. Här kommer Sverige offensivt ute på vänstersidan. Anvegård sökte snabbt samspel med Sandberg. Flera lirare här har ju antingen just nu Häcken som klubbadress eller har haft det tidigare, så att de känner ju verkligen varandra. Sandberg är en av dem, numera Manchester United, men vi har ju Felicia Skröder som har varit i Häcken. Vi har Anna Sandberg som är där, Anna Anvegård som är där nu. Och det är ju målvakten Jennifer Falk såklart, alltså även Evelyn Idje har varit där.
5: Ja, stämmer.
4: Så det är många som har tagit den resan via Hisingsklubben. 34 minuten, Litauen med inkast långt ner på egen planhalvas högersida. Håller bollen i spel och får den till och med via en svenska till nytt inkast. Se också fram emot att om en 20 minuter ungefär blir att snegla lite på resultatet ifrån Tjeckien. För där är första mötet mellan Tjeckien och Skottland. I det dubbelmötet i första steget i playoff. För att vaska fram en motståndare till vinnaren här. Här kommer Sverige. Winberg in i straffområdet, tar emot. Lyckas varken med avslut eller passningen faktiskt. Men Sverige är där och vinner bollen på mittfältet. Höjd med mitten av den offensiva planhalvan i 35 minuten. Sandberg bakåt till Bella Andersson, Nathalie Björn. Det är de två som är mittbackar. Framåt till Lundqvist. Får en liten tryckare utav motståndaren. Behåller ändå bollen vid fötterna. Baka till Bella Andersson, den unga Real Madrid-backen. Framåt. Fint till Sigiotti Olme. Nu är det väldigt trångt, men Sverige håller ändå bollen inom laget. Precis för den där ytan som du pratade om för en stund sedan. Precis utanför straffområdet. Här kommer ett instick istället ner mot högerkanten. Ner mot kortlinjen Winberg med spelet inåt. Och ett avslut från Anvegård som blev som en skarv mot en litauisk försvarare som får undan bollen. och nu har Litauen den utanför eget straffområde. Mottar ett uppspel på högersidan. Lite oturlig försvarsinsats av Sandberg, men de springer i kapp och sen ifrån sin motståndare och rullar enkelt hem till målvakten Jennifer Falk.
5: Ja, hon är snabb som vinden. Sandberg räddar upp sitt egna misstag. Hon vet också om att hon är kvick, så att hon kände inte vara någon fara på taket.
4: Uppspel mot Evelyn Ijay för Sverige i den 36:e minuten. Sverige leder 1-0. Hon är inne i straffområdet nu, utmanar, vänder inåt, kanske vill skjuta, gör det, vänder utåt igen mot kortsidan, skjuter och målvakten tvingas reflexrädda bollen bara över ribban till en hörna för Sverige igen. Ja, blir det nionde hörnan då?
5: Men bra där också att hon kommer till avslut. Jag vill önska också att Sverige de skulle kunna skjuta lite mer utanför straffområdet. Kanske inte så långt som Indien gjorde förra gången, men när man är utanför. För att Litauen, de faller ner väldigt långt och det finns spelare i svenska landslaget som är duktiga på att skjuta.
4: Och målvakten ser lite osäker ut och hon är gärna där och hellre boxar under en boll som en spelare som Jennifer Falk på andra sidan enkelt hade plockat ner. Här är hörna för Sverige från vänster. Anbegår den hög variant den här gången. Målvakten där boxar, lyckas inte. Apropå det vi var inne på, returen går precis utanför för Sverige. Via litauisk spelare till en ny hörna, den tionde.
5: Ja, den missbedömde målvakten totalt. Hon skulle ut och boxa, men jag tror till och med att den tar faktiskt i huvudet på henne. I ansiktet. Och till slut så är det så nära så att Sverige kan få in bollen. Kanske inte skulle haft hörna i det läget.
4: Det är väldigt oklart, men här kommer hörnan i alla fall för Sverige mot främre stolpen. Varför ska de skicka den dit nästan hela tiden när målvakten är så osäker där inne i mitten? Ja, undan utav Litauen till Sverige igen på mittplan. Winberg, Sandberg ut mot vänstersidan. Sandberg kort till Anvegård. Hon tar emot, hon driver upp, hon skickar bollen rätt på närmsta försvarare. Märkligt inspel. Undan utav Litauens svensk inkast.
5: Jag berömde Sverige inledningsvis här. Jag tyckte att de var väldigt duktiga. Jag kom runt på kanterna och slog bra inlägg. Där löpningarna inte i straffområdet var inte så himla bra. Medans nu tycker jag att det är lite slarv i inläggen där löpningarna finns. Så Sverige måste hitta det mitt emellan där,
4: ja,
5: helt enkelt.
4: Så nu har löpningarna kommit igång, men då kommer inte passningarna.
5: Nej.
4: Här är Sverige genom Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Över till högersidan. Spelar Holmberg precis utanför straffområdet. Sänker tempot, stannar till. Nu rycker hon väl snart ifrån. Nej, hon spelar bakåt till Sidjotti Holmberg istället. En fin inspel mot en bra löpande Anvegård som blir förbrant också. Inspelet var inte så fint, men tanken var god ifrån Sidjotti Holme över till kortsidan och inspark för Litauen. Vars hemmapublik var det, den norska rodden de ägnade sig åt, Pontus?
6: Jag har inte noterat det så i alla fall, men basket är verkligen stort här annars i Kaunas i alla fall. Jag får återkomma om det, så försöker jag forska i det. Det man kan säga i alla fall, Smilla Holmberg som har haft problem med en stukad fot, ser ut att röra sig obehindrat i alla fall. Det var ju osäkerhet fram till på uppvärmningen egentligen, om Smilla Holmberg skulle kunna komma till spel, den svenska ytterbacken. Hon rör sig obehindrat och ser ut att klara den där stukade foten på ett väldigt gott sätt i alla fall.
4: Just det, och det fanns en B-plan där ju att Alice Bergström annars skulle kliva in i startelvan. Varför man nu riskar det här i en match som den här mot Litauen med Smilla Holmberg. Men det kanske inte alls är en risk då, som de ser det.
5: Nej, jag tror inte det. Man hade inte chansat någonting i det här läget. Men det finns ju olika grader på stukningar och vad vi hörde också Tony sa innan matchen i intervjun att fysteamet och det har gjort ett fantastiskt jobb med att få henne på benen igen.
4: 39:e minuten, Anna Sandberg, fin löpning och inlägget mot bortre delen av straffområdet går förbi många, men Smilla Holmberg där plockar upp, spelar snett inåt. Här finns en möjlighet att skjuta från distans. Det blir ett inspel från Sidjotti Holm istället, nickas undan av Litauen ett par gånger om till svenska fötter hos Nathalie Björn i mittcirkeln. Snål passning från Sidjotti Holme till Winberg på högerkanten, men hon springer ifrån sin motståndare och möter upp den ändå. In i mitten till Lundqvist som vänder bort en glidtacklingschansande motståndare. Kommer med en lyftning inåt, där är EJ som nickar utanför. Men det blev i alla fall ett avslut på inlägget den här gången. Även om det blir inspark för Litauen i 40:e minuten.
5: Och Ike, hon kommer på rätt plats nu och bollarna söker sig till henne. Så det är bara en tidsfråga innan hon kan få ordning på den ordentligt och kunna komma till ett bra avslut.
4: i det här VM-playoffets första möte på bortaplan i Kaunas, alltså för Sverige mot Litauen. Sverige leder 1-0. Straffmål, Felicia Skröder, 24 minuten. Hennes första landslagsmål, som vi har längtat, även om det är blott hennes 12:e A-landskamp. Här kommer hon igen på en löpning till vänster om straffområdet. Tar hon emot bollen, med sig Winberg där inne. Och Holmberg som hon siktar mot med inlägget nickas undan av Litauen. Sparkas iväg av litauiska spelare också, men bollen vinns tillbaka genom firma Sijotti Olme och company. Här kommer Skröder igen mot vänster hörnflagga i offensiven. Målgöraren spelar bakåt kort till Sandberg. Löpningen kommer från Sijotti Olme där inne i straffområdet. Inspelet stoppades av Litauen men hamnade ändå hos Skröder ute på kanten och så börjar Sverige om på mittplan. Bella Andersson, Sijotti Olme, 41 minuten. Sandberg till vänster. Mycket spel där över nu. Det började mycket på högersidan, nu är det mycket mer på vänstersidan. Här kommer Ambergård med bollen utanför straffområdet. Spelas nätt in och chans mot Sandberg som inte hade hunnit in. Och då är det Litauen som har bollen istället. Framåt, titta dem. De har bollen på egen planhalva. Kommer löpningen. Men den stoppas upp, den bollen av Lundqvist som håller undan två motståndare och balanserar bollen med sina fötter. Närmar sig straffområdet, insticket mot Ambergård. Lite snålt, undan av Litauen. Och så är Lundqvist där och stöter bort den till en inspark för Litauen. Med 4 ordinarie minuter kvar av första halvlek.
5: Ja, Sverige, de hade en liten period här på 1,5 minut där man rörde sig väldigt fint. Och framförallt att man hade ett bolltempo som var väldigt högt. Då ser man direkt att Litauen hänger inte med. Man ska sluta med det här, transportera bollen själv så som Lundqvist gjorde när hon sprang alldeles för långt. Spela bollen och få tillbaks bollen istället. Då blir det jobbigt som motståndare för då måste du hela tiden upp i press. Nu kan de bara springa med och följa med liksom. Så lite bättre tempo och lite snabbare passningar.
4: Här rycker Holmberg på högerkanten med ett inlägg som blir för hårt, går över och genom straffområdet. Bollen jagas i kappet av Skröder som spelar bakåt till Sandberg i sidled till Andvegård med ryggen emot straffområdet, vänder upp ute mot vänstersidan, har hon bollen nu och då överlistas hon av en motståndare men vinner tillbaka bollen i nästa läge, men det hackas ju upp då och blir ju inga chanser skapade utav Sverige i de här lägena. En skarvning från Skröder mot DJ in i straffområdet, det var trångt där undan Litauen.
5: Och likadant också när man använder för mycket touch i när man ska slå in bollen och allting som gammal forward, så är det värdelöst för du tar en löpning och så kommer de där två extra toucherna, då är du ur din löpning och då måste du börja om på nytt och då ser det ut som om att man har tagit en helt fel löpning.
4: Det är nästan som en liten snuttegrej för vissa fotbollsspelare att innan man lägger den där fina passningen så vill jag bara rätta till den där bollen lite grann bort det
5: och
4: så.
5: Ja, och det är lätt att göra också, framförallt när man möter en motståndare där du har tiden till att göra det. Nu är bra Sverige, nu rullar man liksom bollen i tempo som gör att man kan pressa ner Litauen så att man verkligen, ja men man vinner tillbaks bollen. Litauen har ingenting, alltså de kommer knappt över halva plan, så Sverige dominerar den här matchen, men jag tycker att tempot ska bli lite snabbare i hur man passar.
4: Här kommer Sverige på högersidan, Smilla Holmberg, här har de ändå vändit och vridit lite på motståndaren så det blev en yta där, men hon spelar snett inåt till Lundqvist, tillbaka till Holmberg på högersidan. Hon har med sig Winberg innanför, där är triangelformation de tre, och så tar hon emot bollen emot kortlinjen, kommer inlägget mot främre stolpen, där i målvakten som fångar bollen och håller i med 2 minuter kvar av den första halvleken. Sverige leder 1-0 efter straffmål mot Litauen. Gott så, tryggt så. Man kan absolut vara avslappnad om man nu kände någon slags press mot detta svagare motstånd innan. Så har ju Sverige spräckt målnollan. Men då önskar vi mer. Då har vi på önskelistan att få in ett spelmål.
5: Ja, så är det. Då får vi liksom bocka av massor med grejer på den här listan. Så vill man ju också ha, nu har jag haft många hörnor, att man gör mål också på en hörna.
4: Sverige med bollen mitt på offensiv planhalva. Vi närmar oss sista ordinarie minuten av första halvlek. Skröder har bollen, samspel med Ambergård. Petar kort till Winberg som sen spelar till Bella Andersson. Framåt till Sijotti Olme mitt på offensiv planhalva. Kommer skottet från distans, men det är en halv meter över.
5: Men bra! Jättebra! Kommer skott, kommer lite fler skott. Jag tycker hon gör helt rätt i det läget och försöker.
4: Ja, många avslut har det ändå blivit för Sverige i den här första halvleken. Men det är trångt, det får man ha förståelse för, att de här öppna, givna lägena de blir inte så många av. Målvakten i Litauen har ju gjort en utrusning där hon stoppade ett avslut från EJ. Och sen har ju Sverige haft en boll som var på väg att närma sig mållinjen som rensades undan när målvakten var borta från situationen.
5: Och Felicia Skröden, hon kom igenom också. Så att hon har gjort några räddningar, kanske inte de här storräddningarna, men Sverige kan bli lite mer skärpa i sin avslut. Och har vi ytterligare en hörna kanske?
4: Ja, jag tror nog att det där... Ja, det kanske är en hörna ifrån höger. Eller om det är ett inkast nere vid höger hörnflagga med bara tilläggstiden kvar att spela nu i Litauen i första halvleken. Sverige leder 1-0. Och hörnan kommer från höger genom Matilda Winberg. Inte sett någon avisering om tilläggstid, så det lär väl bli det sista som händer. Kommer bollen in mot mitten, rensas undan av Litauen till en ny hörna.
5: Jättefin hörna. Otroligt fin hörna. Som måste komma på första stolpen.
4: Men det måste vara någon där. För där var pausvisslan. Hur summerar du intrycken ifrån den här första halvleken i Kaunas?
5: Sverige har full kontroll på den här matchen. Man har ett bra inledningsvis tycker jag, när man kom runt väldigt mycket på kanterna, hade bra inlägg, då var inte löpningarna riktigt där. Nu har man slarvat lite stundtals och man måste bli lite mer skärpa framför mål, för man skapar chanser, men då måste de sitta också.
4: Får jag vara lite djävulsadvokat?
5: Absolut.
4: Att Sverige kontrollerar den här matchen? Ja, det tog vi för givet.
5: Ja, men det gjorde vi, absolut. Och det gör de verkligen. Alltså, Litauen, de skapar inte så mycket. Och sen så är det ju också svårt när Sverige pressar ner dem så hårt som vi.
4: Och Sverige leder alltså 1-0 efter straffmålet. Hennes första i landslaget överhuvudtaget, oavsett straff eller hur man nu gör sina mål. Felicia Skröder i den 24 minuten.
1: Tack så länge. Det är noterat och ni är varmt välkomna tillbaka när det blir en andra halvlek, alltså i Kaunas i Litauen, där alltså Sveriges damer finns på plats. Susanne Andrén och Johan Elmander där och Pontus Lind med närbilderna som vi ju har hört.
7: Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.
1: Och vad gäller Sportextra så tillför vi herrallsvensk fotboll från klockan 19. Patrik Ljunggren är redo om en stund för mötet. IFK Göteborg, 9:e placerat mot Västerås, 6:e placerat i den herrallsvenska tabellen. Nu är det 6 minuter till avspark där. Dags nu för Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
8: Ja, de rödgröna partiledarna träffades idag samtidigt för första gången sedan valet, men regeringsfrågan den diskuterades inte. Så här sammanfattar Ekots inrikespolitik kommentator Fredrik Fortenbach mötet.
9: Knutarna mellan partierna är inte lösta och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats och de har till och med ställt upp på bild, så det är ett litet steg ändå.
10: Vad kommer hända nu?
9: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
8: Så Fredrik Fortenbach till Julia Brynolfsson. I Belgien har fackföreningar utlyst 2 nationella strejkdagar idag och på måndag i protest mot bland annat regeringens nedskärningar i budgeten. Under dagen idag har demonstrationerna på sina håll spårat ur. I Bryssel har polis attackerats med stenkastning och en buss har satts i brand. Polisen har svarat med vattenkanoner och tårgas. Pappan till den svenska polis som dog efter ett våldsdåd i Köpenhamn i somras kommer att få träffa Danmarks statsminister Mette Frederiksen, uppger hennes stab för Expressen. Pappan har i ett öppet brev i sociala medier krävt svar av den danska statsministern på hur straffet kunde bli 1 års fängelse, något P4 Jönköping rapporterat. Frederiksen säger att domen inte är acceptabel.
1: fotbollen. Vi minns höjdpunkten från den första halvleken mellan Litauen och Sverige.
4: Framåt igen för Sverige. Här skröder till vänster. Straffat avsluta på en jättefin utrustning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar Sverige på och får en straff. I andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten. I sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel. Men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
5: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt. Hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparkat in.
1: Ja, det hördes verkligen lättnaden från vår expert Johan Elmander där, va? Eller hur?

0: stormöte med Manchester City. Detta på grund av en muskelskada i låret, berättar tränare Andoni Iraola.
1: Alex Isak and Cody Gakpo will not play the game. They are not ready. Unfortunately for us.
0: Spanske tränaren meddelar också att Isaks lagkamrat Cody Gakpo, även han saknas efter en skada under landslagssamlingen.
1: They don't look like long term, like they could be. We will be analyzing day to day, but they are not going to arrive on Sunday, no.
2: Ja, så säger han alltså, tränaren i Liverpool, och detta om vår svenska stjärna då, Alexander Isak. Men det där mötet med City, det har varit en het potatis, och det är på grund av den här utredningen. Det är en lång rad punkter som City står och nu får stå till svars för. Det är en rad över 100 punkter. Och idag så fick vi också höra City-tränaren Maresca och vad han hade för syn på den långa raden av anklagelsepunkter.
3: Manchester City fälldes nyligen på 114 punkter för ekonomiska regelbrott i Premier League. Men tränaren Enzo Maresca är lugn.
4: I completely trust 100% the owner, the CEO, the sport director, all the organization. So I don't have any doubt about that.
3: På presskonferensen inför söndags stormöte mot Liverpool så uttalade sig Maresca för första gången om skandalen. Maresca säger att han inte tycker att Citys titlar har blivit befläckade från åren där regelbrotten ska ha ägt rum, alltså 2009-2018. Han litar på ägaren och hela organisationen.
4: We understand the seriousness of the situation. We understand the noise completely, 100%. It's something serious, but at the same time we just need to manage that and focus on what we can do and we can control.
2: Manchester City ska sägas också har överklagat domen, och det är oklart när ett straff kan tänkas bli offentligt. Reporter här, Isabel Gradin. Vi ska ta en titt på SDHL också, som har dragit igång denna afton. Vi har ju fler matcher igång, där ibland Brynäs mot vad hade vi där egentligen? SD, ja, precis. Brynäs SD. Vi har en hemmaledning till Brynäs med 2-0. Vi har också spel i den andra perioden mellan Färjestad och Frölunda 0-0. Och likaså spel i andra perioden mellan HV71 och Luleå 0-0. Och så ytterligare ett mål i den sista matchen för kvällen. Spel i den 11:e minuten i den andra perioden. Linköping leder mot Skellefteå med 1-0.
5: Radiosporten med allsvensk fotboll.
6: Ja, den här herrallsvenska fotbollen är tillbaka igen efter landslagsuppehållet. En fin, fin match på Gamla Ullevi. IFK Göteborg som gick in i landslagsvilan med 4 raka vinster mot ett Västerås som vann 3 av de avslutande matcherna inför uppehållet. Var står sig lagen idag? Spännande att se ett Västerås som alltså kan gå upp på 4:e plats i tabellen vid vinst här mot IFK den här kvällen. Om IFK Göteborg vinner så går man upp på samma poäng som Västerås. Där är förutsättningarna tabellmässigt och position. Tittar vi på lagen så är det intressant i Göteborgs backlinje där tränare Jocke Björklund släpper fram en allsvensk debutant som mittback. Det är Emil Fast, 18 år gammal, 2 inhopp har han gjort. Ska bara följa en hörna här för Västerås innan ska fortsätta det resonemanget. Blir ingenting utav den där möjligheten för Västerås, en frispark var och ingenting annat. Emil Fast som varit utlånad till Trollhättan i division 1 spelar från start idag i backlinjen. Man har ju problem där man har Erling Mark skadad och Hermansson avstängd till den här matchen. Problem också på högerbackspositionen där Felix Eriksson saknas. Given högerback här annars som det har varit här i IFK Göteborg. In istället med Kevin Ackerman som normalt inte har den positionen men som har förberett sig under veckan. Tittar vi på Västerås uppställning så noterar vi att Lendambi är tillbaka igen i uppställningen, och en fråga inför matchen var vilken position ska han ta med tanke på att Axel Taunsa gjorde det så bra senast, gjorde 2 stycken mål i uppställningen jag har fått i alla fall, så är det väl så att Lendambi går tillbaka och tar den där 9 positionen längst upp på toppen. Det kommer ett inspel just mot den positionen men undan utav IFK-försvarare. Spelmässigt är vi 2 minuter in i den här matchen och så här långt har det bara varit gästande Västerås. Klätt i en vinröd direkt den här dagen med lite vitt längst ute på ärmarna som lyfter långt igen. Kan skarvas undan utav försvarare i IFK Göteborg. Tas tillbaka utav Jonathan Karlsson som vinner ett inkast på offensiv planhalva. Väldigt högt tempo inledningsvis från detta Västerås som överraskat alla i den här allsvenskan den här säsongen, som lärde sig en del av förra besöket

0: i högsta serien nu när laget är tillbaka igen och har ju verkligen imponerat på alla fronter. Och har också på sistone fått ordning på ett försvarsspel som ifrågasattes delvis i inledningen på den här säsongen. Kommer den långa lyftningen igen upp mot högerkanten där Jens Magnusson finns för detta Västerås. IFK-spelare först, det är Noah Tolf, vänsterbacken som rullar ner till målvakten som lyfter långt. För IFK som tar emot den på mittlinjen, problem där för Heinz som ändå löser det där. Heinz som senast gjorde 4 mål när de här lagen mötte varandra i Västerås. Och IFK vann den matchen med 5-4. Det där var en fotbollsupplevelse som är en av de mest speciella under den här säsongen när IFK hade 3-0 redan efter några minuters spel på den matchen. Ska vi se om IFK Göteborg kan hitta på någonting. 4 minuter in i matchen är vi snart. När IFK rullar boll för första gången nu då. Kruse med bollen som släpper in den centralt, får tillbaka den igen. Det är ett alternativ. Kan han sätta den på djupet? Det gör han också. Lyfter fram den fint där. Tänkt för Sam Larsson som ju jagade frenetiskt för att få den där bollen med Västerås undan med den. Till IFK som får ett inkast som resulterar så småningom i en inspark för Västerås. Och det tyckte ingen som håller på IFK Göteborg var ett bra beslut från domaren som heter Rickard Sundell den här matchen. Bollen då ner hos målvakten i Västerås, Elis Jäger. Som har varit iväg med U21-landslaget och spelat matcher i ett EM-kval som inte haft någon betydelse för att Sverige ingen chans att nå det där EM-slutspelet. Men han har varit iväg med det landslaget i alla fall. Västerås-målvakten som ser Västerås stå på vänsterkanten genom Dianje. Lyfta bollen framåt, får ett inkast med sig på vänsterkanten. Publikt sett så hör ni som vanligt när IFK Göteborg spelar fotboll så är det i princip fullsatt på Gamla Ullevi. Och det var ett enormt tryck redan inför matchen här när hymnen, IFK-hymnen spelades som vanligt. De blåvita halsdukarna högt uppe. IFK vinner boll på högt upp på egen planhalva. Blir av med en snabbt från frispark med sig i det läget ett par meter ifrån mittlinjen. Långt ute till höger väljer att rulla ner den i backlinjen till Jonas Bager. Som i sin tur får en smäll och ska vi se vad domaren gör på det där. Delar ut första gula kortet i den här matchen. Så blir det i den där situationen. Ska se vem det var som fick det där gula kortet. Det var väl ändå Lendambi som fick det där kortet. Ja, det var det, tillbaka efter avstängning. Så åker han på ett gult kort direkt när han är tillbaka igen. Vi har spelat 5 minuter på Gamla Ullevi. Inga mål så här långt. Det har varit fördel Västerås inledningsvis på den här matchen.
1: Här är Kaunas i Litauen där Sverige spelar VM-playoff, damlandslaget i fotboll. Johanna Almgren, ni leder med 1-0 efter första 45. Felicia Skröder, målskytt i den här första bataljen mot Litauen. Vad säger du om det som var där ute?
2: Nej, förväntad matchbild. Vi visste att vi skulle spela dem lågt och var där mycket på deras planhalva. Och vi vet att det är svårt, det är mycket spelare överallt och i box. Och vi behöver bara fortsätta ha ett bolltempo och variera anfallsspelet. Och inte bara slå massa inlägg utan försöka hitta kombinationer på kant och också även hitta tidiga inspel.
1: Lite kort på Nathalie Björn, spelar 45, nu blir hon utbytt. Vad säger du om Björns återkomst i mittbackspelet för svensk del?
2: Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt stabil och trygg och precis det som vi ville få se av henne.
3: Tack för det, Pontus. Innan vi återigen hör Susanna och Johan ska jag bara kila in här att vi ju också har koll redan nu på lagen som spelar på ett intressant vis i sitt playoff och som Sverige möjligen skulle kunna möta i nästa omgång i playofffinalen om Sverige sammanlagt besegrar Litauen. Det står 0-0 i början. Tjeckien mot Skottland, 6 minuter spelat där. Men fokus framförallt nu då på andra halvlek, Susanna och Johan.
4: Och den match borta mot Litauen som är den första i det här steget i playoff-kvalet som vi ju kallar det här lilla slutspelet om de sista europeiska platserna i VM nästa sommar. Sverige leder 1-0 och har gjort ett byte som ju aviserades redan igår faktiskt att Nathalie Björn ska spela en halvlek och hon har lämnat även både kaptensbindel och den centrala mittbacksrollen till Amanda Ilstedt. Så rutin ersätts ju av ytterligare mer rutin i den här elvan som startar den andra halvleken.
5: Ja, Nathalie Björn, hon hade inte jättemycket att göra den här matchen, men jag tycker hon kände stabil och hon spelar inte bort många bollar. Det som är en fördel när man får in Ilestedt i den här matchen, det är att hon är mycket, tycker jag, bättre i straffområdet, framförallt på hörner och frisparkar, där hon ofta är den som kommer först på den bollen.
4: Ja, hon var ju måldrottning i VM-turneringen 2023 med alla sina hörnnickar i mål, Amanda Ilestedt, för Sverige i det som ju var en av de tre bronsturneringarna, de senaste fyra världsmästerskapen för Sverige, som här spelar sig fram nästan in i straffområdet i alla fall. Den andra minuten av den andra halvleken är vi inne i efter den första med Felicia Skröders första landslagsmål, och det på straff då i den 24 minuten. Här kommer Sverige på högersidan. Lundqvist kort till Smilla Holmberg, hon som hade en stukad fot, kanske några av er här till. Varför spelar hon nu? Hon mår bra och har spelat 45 och fortsätter nu för Sverige borta mot Litauen. Varit mycket involverad också i anfallsspelet på högersidan. Som vanligt ända sedan det där genombrottet i EM-turneringen, Smilla Holmberg. Ett instick mot DJ här ifrån Lundqvist, kort till Holmberg på högerkanten. Tar emot, måttar inlägg i enda lykten på en försvarande litauiska, och så blir det svenskt inkast i höjd med straffområdet. Framåt till Anvegård, Smilla Holmberg får en fin yta, kommer ett inspel mot mitten, Skröder nickar och det är precis ovanför ribban. Där fick hon till ett bra inlägg, Holmberg, och nicken är inte dålig den heller, även om den då inte får ner bollen tillräckligt mycket för att den ska gå i nät under ribban.
5: Ja, bra inlägg, bra löpning. Tycker nästan att den ska nog faktiskt sitta på mål. Hon är så pass... hon är inte skymd eller någonting, och hon kommer mitt i straffområdet. Väldigt fint inlägg.
4: 1-0 står sig alltså för Sverige borta mot Litauen, och det kommer fortsatt se ut så som det gör just nu för de lågklädda svenskorna, att man har det stora bollinnehavet och vinner tillbaka bollen hela tiden för att sen försöka luckra upp detta gedigna försvar som Litauen försöker bygga upp med samtliga spelare utanför eget straffområde. Vi är 3 minuter in i den andra halvleken.
0: IFK Göteborg har tagit ledningen mot Västerås. Det har gått 10 minuter på den här matchen. Noah Tolf är det som är målskytt, och det är ett riktigt härligt avslut med vänsterfot från hans sida som går rakt igenom hela Västerås-försvaret, känns det som. Nu har jag ju inte stått i mål. Det känns ju någonstans som att målvakten möjligen borde ha sett det där. Jag vet inte om han var skymd där. Men upprinnelsen till det där målet, det tillskriver vi Alexander Simmelhack, i succéförvärvet i IFK Göteborg, där han vinner en närkamp långt ute till höger vid straffområdet, slår bollen lite grann bakåt inåt. Där kommer Tobias Heinz, och man tänker, nu kommer han väl avsluta, nu kommer han väl skjuta. Han gjorde 4 mål förra matchen. Spelar bollen vidare till Oliver Månsson som spelar i sidled till Noah Tolf som skjuter där utifrån. Och bollen i en väldigt fin båge metern över marken ungefär in i målet då för IFK Göteborg, och ledningen 1-0. Och det där målet kändes också rättvist. Det var ju upptäcktsvis vi så att Västerås för den här matchen, men de senaste 4-5 minuterna har det bara handlat om IFK Göteborg. 1-0 IFK Göteborg mot Västerås, 11 minuter spelat.
4: Här är landslagsfotbollen på damsidan. Det är 5 minuter in i den andra halvleken, och första möjlighet då för henne som vi har håsat upp som hörnickare, Amanda Ilestedt. Svensk ledning 1-0, och så är det en kort variant Sverige. Men det kommer nog ett inlägg till slut från Winbergs fot här mot mitten, undan utav Litauen. Bollen tillbaka till Anvegård som tar emot, ner mot kortlinjen kommer ett inlägg, och där är Ilestedt, men hon hade behövt använda fötterna men nådde inte fram. Undan utav Litauen. Sverige vinner bollen ute på högerkanten hos Winberg igen. Tottenham spelaren med ett nytt inlägg mot svenskor, och Skröder till EJ som skjuter högt över, men hon måste ha varit offside när den bollen spelades fram. Och sen är det ju också omöjligt hur hon inte får den där bollen in i mål, oavsett offside av vinklingen eller inte. för Sverige som fortsatt har bara 1-0 borta mot Litauen 5 minuter in i den andra halvleken.
5: Ja, kanske tur för henne där att det var offside på henne, men också Felicia Skröder som ska ta emot bollen men får den för långt ifrån sig. Annars hade hon fått en ordentlig touch på den, så hade hon varit helt fri att kunna rulla in 2-0 mål. Det var hennes kanske andra för kvällen.
4: Ja, för visst var passningen en dålig mottagning.
5: Ja, det var det. Kan det varit så att hon var lite störd när bollen liksom lyftes in, så var det ju två stycken spelare som gick upp i en luftduell och bägge de missade den, så hon kanske blir lite överraskad av att bollen damp ner på hennes fötter.
4: Hur mycket är det där en faktor, om jag nu frågar dig som tidigare landslagsspelare, när man ställs mot okonventionellt motstånd i form av så pass mycket lägre kvalitet än vad man själv besitter, att det händer såna där oförutsägbara missar till exempel som gör att oj då, bollen ändå fram till mig.
5: Ja, nej, men det händer ju, och det handlar ju också om koncentration, att hela tiden vara på tårna och vara med på att det oväntat kan hända. Sen så blir det självklart att man kan somna till i vissa situationer, och när det är, när man verkligen ser att det är motståndaren som har kontroll på bollen, att man kanske slappnar av lite, och det är ju det de här målskyttarna som är, nu var jag inte den supermålskytt, men de som är, de slappnar ju aldrig av. De ligger hela tiden på rulle för att de, ja men, de kanske springer 10 gånger och inte får bollen 9 gånger, men den 10:e gången så händer det någonting, och då gör de det extra målet som gör att de klättrar i skytteliga tabellerna.
4: Här kommer Sverige, en fin uppspelning längs med backen som du har efterlyst lite grann, och så misslyckas IJ med mottagningen tillbaka till Anvegård som har varit ännu friare här i inledningen av den andra halvleken i sin positionering både höger och vänster och inåt och vänster. Ja, allt möjligt.
5: Ja, hon har utgången från vänster, men som sagt, hon glider in mer och mer och blir nästan som en nummer 10, som man kallar det, en spelare som ligger bakom forward framför mittfältet. Jag tycker hon är väldigt duktig i den positionen och brukar oftast hitta ytor där hon blir spelbar och lätt att kunna hitta in, och så är hon så duktig på att vända runt och utmana.
4: Och också faktiskt ju med vana i såna här matcher som mot Uppsala i damallsvenskan till exempel, ett lag som ju inte riktar in sig mot att själva gå framåt, då är hon ju en spelare som gör poäng emot de lite mer hemåtbackande försvaren där det kan bli trångt.
5: Ja, men så är det verkligen. Sen så tycker jag inte att Sverige har kommit igång med sitt passningsspel i den andra halvleken här. Då har det varit lite slarvigt. Och igång passningsspelet som jag tyckte man hade stundtals första 45 minuterna och låt som motståndarna få springa.
4: Här kommer Sverige igen. Winberg får bollen lite bakom sig, springs ner av en motståndare, men Sidotti Olme är där och hämtar bollen, så att det behöver inte göras något. Döda domare framåt till Lundqvist som kan skjuta från distans. Ja, det, och den går också över. Den bollen dyker inte ner innanför målramen ifrån Hanna Lundqvist som alltså spelar centralt på mittfältet. Kan jag påminna om dem som är på planen nu för svensk del. I målvakten Jennifer Falk. Det är högerbacken Smilla Holmberg. In vid henne Amanda Ilestedt och Bella Andersson. Och på vänstersidan i backlinjen Anna Sandberg. Har vi ett mittfält. Matilda Winberg till höger, Hanna Lundqvist, Julia Sidotti Olme i mitten och till vänster Anna Anvegård, även om hon då sveper runt. Men det här är liksom så som hon är uppskriven från det taktiska på startuppställningen. Felicia Skröder, målgöraren, och Evelyn Ije är anfallsduon när vi är inne i den 55:e minuten. Och Sverige har bollen hos Lundqvist mitt på offensiv planhalva. Hon driver fram. Hon jobbar själv. Hon tittar upp. Hon håller bollen. Hon spelar i sidled till Sidotti Olme som inte ens når den passningen. Så det var ingen vidare bra sekvens av Lundqvist, och lyftningen ifrån det lite desperata Litauen landar bollen hos Ilestedt som rullar ner till Falk snabbt framåt mot mittbackskollegan Bella Andersson, och så är Sverige på väg framåt igen.
5: Lundqvist har varit bra i den här matchen, men hon måste släppa bollen lite tidigare. Nu är det andra eller tredje gången där hon gör det bra. Hon driver fram bollen, men hon använder lite för mycket touch. Och i det här läget så var det också att hon spelade väldigt fel, som kunde bli farligt. Men svenskorna, mittbackarna, hade bra koll på sin motståndare där.
4: Här då, Smilla Holmberg tar emot bollen ifrån Anvegård ute på högersidan. Spelar inåt i mitten igen till Sidotti Olme som väggar tillbaka ner mot kortlinjen. Holmberg tvingas jaga bollen. Sula med sig och passar uppåt i planen till Vinberg. Sirotti Olme med lyftningen som inte når fram till Ammegård, och så är litauiska fötter där och skickar upp den emot. Ja, det blir bara Ilestedt och Andersson i den svenska försvarslinjen 10 minuter in på den andra halvleken. Sverige leder 1-0, lyfter den mot offensivt straffområde undan av Litauen. Det är ingen styrsel på spelet nu, men Sverige vinner ändå bollen gång efter annan. Och här kommer Lundqvist till vänster in i straffområdet, prickar den in mot DJ som inte riktigt är på tårna där, och målvakten är före och fångar bollen. Och 1-0 står sig i den 56 minuten.
0: Allsvenska fotbollen som återstartar efter landslagsuppehållet. Ledning 1-0 IFK Göteborg mot Västerås. 18 minuter spelat av den här matchen. En ganska jämn tillställning just nu. Efter en fin start av Västerås tog IFK Göteborg över matchen, och nu är det ett ganska jämnt läge. Ett avslut på mål har vi haft sen senast, Axel Taonsa. Han så gjorde 2 mål i förra matchen, men ett klurigt läge en bit ut i straffområdet. Bollen en bit över. IFK Göteborg nu med bollen. Målskytten Noah Tolf som spelar den inåt till Kruse. Kruse sätter den i backlinjen. Just nu så ligger Västerås försvaret lite lågt och bara väntar på att kunna vinna den där bollen för att ställa om snabbt i en kontring. Kan det möjligtvis komma i det här läget när IFK Göteborg vinner tillbaka den igen? Det är Sam Larsson som har den, rullar ut på högerkanten. Kan det komma ett inspel där utifrån nu? Då kommer istället ett försök till att spela mellan 2 stycken spelare utav Sugelj, och då lyckas han inte med det, och så får Västerås bollen. Och 1-0 IFK Göteborg, Noah Tolf målskytt, 18 minuter spelat på Gamla Ullevi.
4: I VM-kvalspelet för de svenska damerna, 1-0-ledning borta mot Litauen. Just nu bollande på egen planhalva och sen en lång boll upp mot Skröde som tar emot. Och målvakten är långt ut och Skröde bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskade. Hon gör inte bara sitt första landslagsmål utan nu ytterligare ett som på alla sätt och vis befäster det som ju har förutsatt från början att det ska bli en svensk seger.
6: Ja, egentligen första gången som Litauen tryckte upp lite folk, och då öppnade det upp sig en bra passning utav Almengård ifrån vänsterkanten som öppnar upp det helt där hon kan löpa. Och sen så måste jag säga en målvaktstavla hur hon placerar sig i det läget när Skröder egentligen bara, ja, men det blir ju öppet mål. Hon springer ju förbi och öppnar upp målet så att hon kan sparka in den hur lätt som helst. Kan vara så att hon tror att Skröder ska ta med sig bollen och att hon vill löpa med henne. Men bra sparkat in, bra löpning, bra passning. Målvakten kan göra mycket bättre på det.
4: Ja, hon var ju långt utanför sitt eget straffområde och hade ju inte ens möjlighet att nyttja händerna där om hon skulle slänga sig. Så att det var en satsning som hon valde att köra fullt ut istället för att ångra sig någonstans.
6: Ja, exakt.
4: Inget hade blivit bra i det läget, visst, när hon väl började rusa.
6: Men stekhet Skröder som fortsätter och gör mål är så viktigt för det svenska landslaget och för henne också. Och framförallt att man ser vilket självförtroende hon har i avslutningslägena. Att de sitter istället för att de sprids utanför.
4: Jag avbröt dig lite där för att det kändes som att hon skulle vinna bollen med offensiv press in i straffområdet. Men hon fick frispark mot sig i det läget. Felicia Skröder, 19-åringen som ju slog igenom som 16-åring. Vad var det när hon sparkade in målet för säkrat Champions League-spel för Häcken, att hon dagen efter var tvungen att skynda hem med moppen för att hon hade samhällsprov eller någonting dagen efter i gymnasiet. Det var liksom det hon gjorde parallellt med sitt genombrott i elitfotbollen.
6: Ja, och sen så fick man ju följa henne under hennes födelsedagar. Så var det ofta så att hon gjorde mål. Det var ju hattrick och 4 mål och allting som har varit en tradition nästan under hela hennes karriär.
4: Otroligt målsinne Felicia Skröder som ju har levererat direkt i Real Madrid också sen hon flyttade dit, även om det nu har varit ett par matcher utan mål, framförallt i det tuffa mötet med Barcelona där ju Real inte hade en chans och släppte in 7 bakåt. Något sånt skulle vi vilja se att Sverige gör här, fast omvänt då,
6: ösa
4: på mot Litauen.
6: Ja, nej, det hade vi verkligen önskat att man behåller den där nollan. Men det är ju ingenting som pekar på att de ska släppa in en boll i den här matchen. Jag tycker man har bra kontroll på spelet och Ja, men då önskar vi att det kommer lite mer mål. Och nu börjar vi ticka upp mot de där 60-65 minuterna som vi pratar om.
4: Hur är orken hos Litauen?
6: Ja, det är det som är frågan nu. Och sen så har man också då chansen att kunna kanske spara några spelare som är lite halvskadade eller som spelare som behöver spela.
4: Och här finns en möjlighet för Sverige i den 61:a minuten. Det är frispark. Det är en 15 meter ifrån straffområdet. Anna Anvegård står där redo att lyfta in bollen, men det är Winberg som får chansen istället, kommer mot högra delen av straffområdet, nickas ner mot mitten, EJ där stöter bara bollen, får inget avslut undan utav Litauen som också stoppar den från att gå till hörna, ut upp mot svenskor som nickar den framåt på offensiv planhalva i 2-0-ledning. Sidotti Olme lyckas inte med att spela bort en motståndare, får med sig ett inkast dock högt uppe i planen.
6: Domaren står och tar sig mot örat. Det är någon varcheck på någonting, men nej, nu kör hon igång spelet. Ja.
4: Bollen i mittcirkeln hos Bella Andersson. Vi pratar om tonåringar som har Real Madrid som klubbadress. Och precis när jag säger det så inser jag att hon har gått från 19 till 20 nu, så att hon är inte tonåring längre, Bella Andersson. Men när hon slog igenom i landslaget tidigare i våras, när det var sån mittbacksbrist bland annat då på grund av björnskadan, men också Magdalena Erikssons pensionering i landslaget, då var hon 19.
6: Ja, men det stämmer. Och är en väldigt intressant spelare.
4: Tack,
6: och framförallt som har fått spela mycket mer nu i Real Madrid.
4: Här kommer ett inlägg från högerkanten, Smilla Holmberg för Sverige i 2-0-ledning undan av Litauen. Sandberg fångar upp den mitt på offensiv planhalva, kort till Lundqvist, tillbaka Sandberg ut mot vänster. Winberg finns där. Vilken rörelse det är nu på de svenska spelarna. De verkligen byter positioner hela tiden.
6: Ja, det känns som att man har fått lite mer lugn också för innan det här 2-0-målet.
4: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen. Och då, än så länge, 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu, 63:e minuten.
6: Ja, nej, men det är helt annan rörelse i Sverige. Bra inlägg. Och, ja, men nu är det bara, hon sätter bara dit foten. Och så rullar lite retsamt in, men ett jättebra avslut. Timingen är perfekt och roligt för henne att det verkligen har blivit en ketchup-effekt på landslagsmålen.
4: Ja, det är knappt styrfart på den bollen när den går in i mål för svensk del. Men det som man kan ge henne beröm för är att hon sätter foten till det där inlägget från Winberg direkt och verkligen styr den mot bortre. Så även om hon inte får till kraften och farten, så är det en svår boll att stoppa för målvakten, även om det hade varit en bättre målvakt än vad vi ser här
6: det
4: i Tower.
6: Det är absolut. Det är ett väldigt bra avslut ifrån henne där. Hon vinklar in det på ett bra sätt, så att ett riktigt klassmål.
4: Och nu görs ett gäng byten i det svenska laget i den 64:e minuten. Och vi kan knappt få se vilka det var som kom in, mer än Stina Blackstenius, Filippa Angeldal och Monica Jusoba.
6: Stämmer bra.
4: Sen var frågan vilka som klev av också.
6: Idje gick av. Jag tyckte jag såg att Smilla Holmberg gick av också. Och Winberg var det också.
4: Just det. Spännande. Vi uppskattar ju nu att det inte blir några längre uppehåll kring byten inom den internationella, eller inom all fotboll på elitnivå. Men det är svårt ibland att hänga med.
6: Ja, nej, men
4: när man
6: är
4: referent och ska göra så många på samma gång. 64 minuten. Vi återstår att se då vad de här nya spelarna på planen kan åstadkomma för svensk del. Med hopp om fler som är sugna på att visa upp sig. Sverige har 3-0 borta mot Litauen.
3: Och IFK Göteborg har 1-0 hemma mot Västerås i den pågående herrallsvenska fotbollsmatchen som är 25 minuter gammal. IFK alltså där på hemmaplan. Betydligt mer därifrån givetvis i Sportextra framöver. Vi sänder som vanligt till 21:40. Och vi kommer också redovisa mängder av spännande siffror och budskap från lagsporter. Men det finns en del komplikationer.
7: Ja, men det gör det. Det är full omgång i Hockeyallsvenskan denna afton. Men för den uppmärksamma så har säkert den noterat att en match är inte igång ännu. Ny matchstart för matchen mellan Visby och Leksand. 19.30 gäller, alltså knappa 4 minuter bort, så släpps den där pucken även till den sista matchen. Detta på grund av stormvarningar. Det har ju varit riktigt oväder i regionen runt Gotland och det här har påverkat färjor, flygen, ja, och såklart domarna också som skulle ta sig dit. Det här har gjort också att flygbolaget har erbjudit pengar för till de resenärer som kan tänka sig avvara en biljett för att få domarna bort över till ön Gotland för att få till matchen. Nu är de på plats och som sagt, ungefär 3 minuter kvar till matchstart.
8: Radiosporten med allsvensk fotboll.
0: Det här allsvenska mötet mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. Det är ju 1-0 till hemmalaget IFK Göteborg. Och det här är en match som i mångt och mycket saknar klara målchanser. Målet kommer ju också till på en vänster utsida utanför straffområdet. Så det var ju inte ens någonting man normalt sett hade skrivit som en målchans. Men bollen gick i mål i alla fall när Noah Tolf gjorde 1-0 för IFK Göteborg i början av matchen. 27 minuter spelat just nu. Det är IFK Göteborg som har väldigt mycket boll. Västerås har tydliga problem med det höga pressspelet från IFKs sida. När IFK:arna sätter press på Västerås i uppspelsfasen så slutar det ofta med att det kommer en lång boll från VSK som sen ganska enkelt tar som hand utav IFK-försvaret. Å andra sidan har IFK Göteborg stundtals problem med det låga försvaret som motståndaren Västerås har. Det där gör att det är väldigt, väldigt svårt för IFK att trockla sig in i straffområdet och då skapa några målchanser. Där är väl en bild så där ovanifrån kring den här matchen när vi ser Västerås nu försöka på sin vänsterkant då. Så det är Jevet som har bollen. Han har ju varit initiativ så här långt, löpvillig som alltid ute på sin högerkant. Den här gången får han ett inkast med sig Simon Jevert som Tobias Heinz tycker att ja, men den där bollen borde jag väl ha fått, men nu fick han inte den utan det är Jevert som har den och fjärdedomaren får flytta på Heinz där och nu spelet igång igen, men inkastet ska göras om. Ja, tänk vad mycket tid det kan ta ibland bara för att få till ett inkast. Jag tror det var ett felaktigt inkast till slut som mynnar ut i att IFK får bollen. Ner till Emil Fast, han som debuterar från start i den här matchen, IFK Göteborgs mittbacksduo. Han har så här långt inte satts för några stora prov utan fått väldigt god hjälp av Jonas Bager att stånga undan bollen som har dykt upp där inne och har mest för att ägna sig åt att förflytta bollen 5, 6, 7 meter till en medspelare i närheten och på det sättet få en ganska fin start på sin allsvenska debut från start då han har gjort ett par inhopp kortare tidigare. Ingen vidare spel just nu när Västerås kastar in bollen rakt till Noah Tolf, målskytten. Letar och letar och letar. Med sin vänsterfot förpassar han bollen i sidled vidare till Kruse i IFK Göteborg. Halvvägs upp offensiv planhalva lägger han ut bollen till Heinz. Nu är Västerås-spelarna samlade så där fint i sitt låga försvar som tvingar IFK att flytta bollen ifrån vänster och till höger och ganska långt ifrån straffområdet och det som möjligen kan skapa farligheter. Men å andra sidan leder ju IFK den här matchen med 1-0 när vi har spelat 29 minuter mot Västerås Sportklubb.
4: 68 minuter spelat i Kaunas. Det är playoff från VM i Brasilien nästa sommar. De svenska damerna som har varit med i varenda mästerskap som har spelats i just VM-sammanhang då, genom tiderna. Och har 3-0-ledning borta mot Litauen. Och Hörna härifrån höger. Några byten har gjorts. Vi har kanske ännu inte fått se så mycket av de spelarna. Men det är en av de som startade matchen som kommer med Hörna. Sandberg mot mitten. Nickas av litauisk försvarare. Ute mot vänstra sidan på offensiv planhalva. Där Angeldal fångar upp bollen. Kort till Sijotti Olme. Åter till Angeldal med inlägget mot främre ytan. Studsar upp mot en motståndare som sparkar iväg bollen för Angeldal att ta emot igen längre bak i planen. Och rullar hem till Jennifer Falk som vaktar målet. Och nu är då Hanna Lundqvist nedflyttad från sin centrala mittfältsposition till högerbacksplatsen. När Amanda Ilestedt, Bella Andersson och Anna Sandberg är kvar ju i försvarslinjen. På mittfältet är det på högerkanten just nu Monica Yusuba och centralt Filippa Angeldal tillsammans med Julia Sijotti Olme. Och Anna Anmegård är ju kvar också som en offensiv mittfältskraft. Längst fram Felicia Skröder som har bollen här tillsammans med Blackstenius som hon passar emot som vänder upp. Spelar bakåt för ett långt skott som blockeras från Angeldal. Hon har ju jättefin bössa annars, det vet vi. Men det skottet nådde inte fram. Sandberg får bollen, spelar den rakt framåt till Angeldal utanför straffområdet till vänster. Ett inspel som stöts undan till en svensk hörna.
5: Mm. Så detta som ledde fram till den här hörnan är egentligen ett bra samspel mellan Yusuba och Skröder. De känner ju varandra. De är ju bästa kompisar utanför plan, även om de har olika klubbadresser nu. Men i Häcken så såg man hur de
6: tyckte om att spela väldigt mycket med varandra och en bra passning som leder fram till att Skröde kan få inlägget där. Egentligen, jag tycker att Blackstenius skulle kunna vända om och skjuta.
4: 13:e hörnan för Sverige. Ett par har varit farliga och varit väldigt nära mål. Men det har ännu inte blivit något sånt där. Sverige har 3-0. Hörnan mot främre stolpen.
6: Dålig.
4: Usel från Anvegård. Fanns bara en motståndare där. Den hann dessutom studsa 5 meter före den motståndare som då bara sparkade ut den till ett inkast för Sverige.
6: Ja, den var hon inte nöjd med själv heller. Hon skakar på huvudet och sparkar i backen efter den. Så det kan man förstå.
4: 70 minuten, över till 71, ett framspel mot Anvegård som stöt, liksom försöker med en volleypassning mot Skröders skalle, blev lite för hög, går ut genom straffområdet. Där var hon kvick tänkt att lite revanschera sig ändå, men få in den bollen mot mitten, Anvegård mot Skröder.
6: Ja, det är svårt att göra någonting när den kommer så bakom huvudet och man ska få upp benet och framförallt styra in den i centralt in i straffområdet. Det kan inte ha varit många millimeter som fattades för att Skröde skulle kunna göra sitt 4:e mål i den här matchen.
4: För det är hon som har gjort de 3 svenska målen i 24:e minuten på straff i den första halvleken. Det var hennes första landslagsmål. Vi har längtat efter det och sen har hon ökat på i den 58:e minuten, i den 63:e och nu är vi framme i den 72:a när bollen går fram till Blackstenius som tar emot, stöter ut mot Josuba på högerkanten, får tillbaka bollen, väggspelet, Josuba lite snart ner mot kortlinjen, kommer ändå ett inlägg som Blackstenius nästan kan skjuta på, men då är Anvegård före fast hon hade ryggen mot mål, spelar bakåt till Sijotti Olme med en lyftning mot Blackstenius undan ut ur straffområdet, där finns på högerkanten Josuba, Anvegård i samspel, ett inlägg med benskyddet från Josuba när den studsar upp och landar hos målvakten.
6: Va har varit pigg inledningsvis tycker jag, framförallt på de här väggspelarna och väggspel medan ju att man har bollen, spelat den och så får man tillbaka den, att man hela tiden löps.
4: Första touch, pom pom pom,
6: ja.
4: Helst. Då kan det gå snabbt, då kan man liksom finta bort motståndarna som Sverige har gjort ett par gånger där alltså. Men utan att skapa ytterligare mål. Det är 3-0 på bortaplan. Första mötet i playoffspelet och så tappar Litauen bollen från distans. Skjuter då Angeldal långt från mål och enkelt för målvakten att stoppa. Det är 18 ordinarie minuter kvar. 0-3. Svensk ledning.
0: Här är svenska fotbollen på hemmaplan. Svensk ledning Göteborg mot Västerås Sportklubb med 1-0. Noah 12 målskytte. 33 minuter spelat utav den här matchen. Och allt mer är det här IFK Göteborgs tillställning totalt sett. Men vi efterlyser fler målchanser. Det finns ju alltid statistik på expected goals i den här matchen. Och då är det 0,04 för IFK Göteborg och 0,07 för gästerna. Detta då trots att IFK Göteborg gjort ett mål. Men det var ju egentligen inte målchans när han sköter utifrån Noah 12. Får se om det kan bli någonting nu då. När IFK Göteborg sätter fart igen. Då är det Emil Fass som har den sett ute på vänsterkanten till Noah 12. 12 tittar lite grann omkring sig i sina nedhasade strumpor och så spelar han bollen vidare bakåt till ner till mittförsvaret igen där Jonas Bager möjligen kan hitta på någonting, spela sidled, ingen jättehög press ifrån motståndaren, ska de sätta till den nu då? Nej, det gör de inte, men tvingar ändå 12 att lägga upp den här bollen på en yta långt ute till vänster där det inte finns en enda spelare. Vi måste notera en sak också kring passningsläggaren till målen, Oliver Månsson född 2009 när The Guardian nu för en kort tid sedan presenterade listan över världens 60 största fotbollstalanger som är födda just det året, så hamnade Oliver Månsson just på den där listan som enda svenska spelare. Han har ju tagit en plats på det centrala mittfältet i IFK Göteborg i den här säsongen, Oliver Månsson, och dessutom då passat till det enda målet i den här matchen så här långt. Nu tittar Månsson på där inifrån sin mittfältsposition när IFK Göteborg håller på att slarva bort bollen, där högerbacken Kevin Ackerman inte får riktigt den fart på bollen som man vill ha, men IFK löser det. 12 på vänsterkanten, det är spel i mittens rike. Det är riket där vi egentligen inte, vi som älskar mål på fotbollsmatcher, inte vill ha bollen särskilt mycket. Får se om IFK kan sätta in den på en mer trevlig yta. Nick Skarv utav anfallaren Simmelhack som landar vidare hos VSK-spelare. Det är mest fysik där uppe, där ute det handlar om just nu. Inga målchanser, men IFK Göteborg har gjort matchens ända och leder 1-0 mot Västerås.
4: för Sverige i bortamötet med Litauen i VM-playoff. Och hon har kommit in här i den andra halvleken och hon får göra mål även hon, Stina Blackstenius, i den 75:e minuten. Och det är tack vare inhopparen Monica Josuba på högerkanten som vinner bollen, som spelar in den. Och där finns Blackstenius och enkelt placerar den in bakom den litauiska målvakten till 4-0.
6: Ja, otroligt fint förarbete av vad som gör, som är ett skolexempel. Hon tar bollen, springer mot linjen, så spelar hon den snett inåt bakåt och där står Blackstenius och ja, men bara sätter ner foten och styr in den i mål. Fint spel, roligt för Blackstenius också att hon gör mål, och jag tycker det är underbart att forwards gör mål i den här matchen. Det behövs.
4: I den 75:e minuten kom det här, ska jag justera till om jag sa någonting annat. Och det man ser på reprisbilderna där också, vilket vi naturligtvis skönjde med ögat kring när det hände direkt, är ju att Blackstenius verkligen söker upp den här ytan där bollen till slut kommer. För det är väldigt trångt, det är många litauiska försvarare som är i eget straffområde. Och hon verkligen, medan Josuba kämpar till sig den bollen och rycker ifrån sin försvarare, letar upp olika positioner. Ja, men då kommer litauiska i kamp, då flyttar hon sig en halv meter och till slut så kommer ytan.
6: Ja, det är jättebra. Jag tycker att egentligen alla de som har kommit in på plan har visat att man vill vara med och kämpa om en startplats i det här svenska landslaget. Framförallt Ba har varit väldigt pigg och bestått för mycket oroligheter där ute på högerkanten för Sverige.
4: Väldigt tacksamt också att komma in här. Du var inne på att hur länge håller liksom orken i Litauen, att då som svensk spelare inte bara vara starkare, bättre, utan också utvilad och komma in
6: ja, men så är
4: i den 66:e minuten. Det gör ju också en skillnad. Nu när vi är inne i den 77:e så är det färdigspelat för Anna Anvegård och in med Rosa Kafaji. Anvegård som ju varit en sån spelare som har stått utanför det svenska landslaget med ganska långa perioder, även om hon har många landskamper. Det här var hennes 38:e. Hur tycker du att hon levererade när hon fick chansen från start här?
6: Jag tyckte hon har varit väldigt pigg. Jag tyckte att hon verkligen stod för ett driv, hade några bra framspelningar. Hon, men det är också svårt att bedöma i en match där Sverige har haft sånt övertag, där det blir automatiskt att hon har mycket boll. Visst, hon är en offensiv spelare, men det är klart att alla de offensiva ser väldigt bra ut när man får ha boll hela tiden. Men ja, fullt godkänt. Hon står för bra prestation.
4: Nu är det i 4-0-ledning med 13 minuter kvar. Svensk frispark i ett bra läge. Bollen är bara ett par decimeter utanför straffområdet. Ganska långt ut till höger. Och Anna Sandberg med sin fina vänsterfot står där för att då, vad vi tror, inte avsluta utan lyfta in bollen emot straffområdet. Med den nickstarka spelare som Ilestedt, för att nämna mittbacken som har lyft upp här nu. Klar signal från den schweiziska domaren. Sandbergs vänsterfot in mot mitten. Där finns en litauisk skalle som får ut den över kortlinjen till en hörna för Sverige. Och det där målet på fast situation som inte är straff, det söker vi fortfarande.
6: Ja, och vi hoppas att det kommer nu här med Ilestedt eller en Belandersson eller vem som helst. Men det är alltid skönt om man har så mycket hörnor att få in en boll.
4: Rosa Kafaji som precis kom in på planen. Nu är det London City som klubbadress. Hon har klivit ut mot hörnan där hon skickar den in nära målvakten som har problem. Stöter ner den till svenskor och ytterligare hörna landade i när Litauen försöker mota undan dessa sparkar och avslut som svenskorna försökte med på nära avstånd. Och då är det Rosa Kafaji vid hörnflaggan igen. 15:e hörnan om jag räknar rätt. Den ska slås om därför att domaren inte är riktigt nöjd med hur spelarna beter sig där inne i straffområdet.
6: Känns nästan lite som att hon kollar på någonting, ja. Om det skulle vara att
4: hon har fått ett besked i sitt öra om att det ska vara något som kikas på. Ja, de är klara nu med det i alla fall, de videogranskande domarna. 4-0 leder Sverige med. Här kommer hörnan mot främre stolpen undan Litauen. Ytterligare hörna. Man känner sig som en Papegoja som upprepar sig hörna mot främre stolpen. Kort variant kommer här. Rosa Kafarci får tillbaka bollen. Vänder bort ett par spelare. Sen slarvig snålpassning tillbaka mot Sandberg som då Litauen är före på. Men i nästa läge så är det Sverige som vinner tillbaka den. Eller vinner, springer i kapten helt enkelt. När trötta litauiskor är långt ifrån bollen. Här kommer en lyftning från distans. Upp mot offensiv straffområde. Blackstenius är där. På andra chansen nickar hon ut den mot vänstersidan. Anna Sandberg, det är 10,5 minut kvar av ordinarie matchtid. Här kommer Sandberg som rycker ifrån med ett inlägg mot mitten. Där finns Bella Andersson som nickar. Men den landar ovanpå nätet istället för i det under ribban. Och anfallet över inspark Litauen.
6: Ja, roligt att se också att bägge mittbackarna är uppe på visst, de stannar kvar sen i hörnan men de springer inte hem, det gick ju ändå så en 30 sekunder utan de var lite sugna på att vara där uppe och fira mål också.
4: Och det finns ju fler chanser. Sverige med bollvinsten per omgående. Kafaji tar emot, vänder upp på patenterat sätt. Här kommer ett avslutsläge för Angeldal som in i straffområdet. Josoba tar emot, fintar bort sig själv. Bra försvarsspel där utav en litauiska som gick på bollen istället för spelaren. Men Sverige kan fånga upp bollen ute på högersidan igen. Rosa Kafaji. Överstegsfint. Bollar ut mot höger, väldigt trångt. Angeldal med inlägget som blockeras ut.
6: Till
4: en hörna! Jag vill minnas en VM-kvalmatch, tror jag det var, för en massa år sedan. När vi hade tagit oss till Lettland, detta grannland till Litauen. När Sverige hade 21 eller 22 hörnor utan att göra mål.
6: Okej, okay, ja.
4: Jag hoppas att den grejen inte upprepar sig.
6: Nej, det hoppas vi verkligen.
4: Kort hörnvariant. Sandberg till Kafaji. Många spelar in i straffområdet för Sverige. Kafaji kommer med bollen där efter att ha vänt bort en motståndare. Fint, men undan utav Litauen när Sijoti Olme nästan kunde avsluta. Kommer en ny lyftning. Nickas och det går i mål. Och det är Amanda Ilestedt i den 82 minuten. 5-0 Sverige. Och det är ingen snack om saken. Vi får leverans på allt det vi vill ha nu. Skröder spräcker nollan. Blackstenius kommer in och gör mål. Amanda Ilestedt visar hur farlig hon är på fasta situationer. Sverige håller nollan och öser på framåt.
6: Ja, det är ett motstånd som de har brutit ner under den här matchen. De har matat på i ett högt tempo, men alltså Ilestedt, hon är så säker på dem där. När inläggen kommer rätt, då är det oftast hon som är först på det. Och det är en stenhård nick, det är ingen diskussion överhuvudtaget. Upp i nättaket och Sverige, ja, men ganska komfortabelt så kommer de vinna den här matchen. Och jag tycker ändå så att vi har fått en del svar som varit positiva.
4: Som
6: att Skröder gör mål bland annat. Vi har också ett spel som kommer och går lite när man har ett snabbt passningsspel som gör att motståndarna inte kommer nära. Försvarsspel kan vi inte prata om så mycket för det har inte varit något försvarsspel. Eller det har varit ett väldigt högt försvarsspel. Jag tycker också positivt med Ba som kom in. Jag tycker att hon har visat att hon är en duktig ytter.
4: Här kommer Sverige igen med Sijoti Olme på högersidan, men hennes inspel blir lite bakom Blackstenius. Förlåt, jag avbröt dig. Men Monica Josseberg vet vi har varit ändå en favorit under Tony Gustafssons ganska korta förbundskaptenstid här. Nu fick hon inte chansen från start, men levererar som inhoppare.
6: Ja, och det är bra. Jag tycker att hon har haft många bra landskamper där, framförallt. Hon har gjort mål och det är viktigt att ha. Och det var ju Tony också sa, att det är inte bara elvan som startar, utan det är en slutelva också som ska in och göra jobbet.
4: 7 minuter kvar av ordinarie tid. Sverige går mot en stor seger som vi hade inte bara förhoppningar utan förväntningar på här borta mot Litauen. Leder med 5-0 i första mötet av två, returen på tisdag.
9: Jämnare då i återstarten av herrallsvenskan här hemma, där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås SK. Och det är ett Västerås som har sakta men säkert tagit steg framåt i den här matchen offensivt. Och domaren lägger inte till något på första halvlek utan blåser av det. Mycket, mycket märkligt. Vi har haft flera situationer där spelare har legat mot minst en minuts tillägg skulle vi haft på den här första halvleken. Men då kan jag i lugn och ro summera halvleken i alla fall med att IFK Göteborg leder med 1-0 efter efter att Noah Tolf gjort mål med sin vänsterfot, vänsterbacken, och där IFK Göteborg under långa stunder har varit laget som dominerat den här halvleken, men den senare delen har det varit mer utav Västerås. Men det här har inte varit en fredagskvällsunderhållning så här långt som gör att mungiporna går uppåt hos publiken. Möjligtvis åt hängivna IFK Göteborg-supportrar eftersom Blåvitt leder. Det har varit få, om en skulle säga till och med inga målchanser i den här matchen. Det har varit ett väldigt slarvigt spel där bollen har bytt ägare så att säga alldeles för enkelt genom att spelare har slarvat i uppspel, slarvat i nickskarvar, slarvat i det korta och det långa passningsspelet. Så ingen särskilt underhållande match så här långt, och vi har i alla fall fått se ett mål. Och återstår att se vad de båda tränarna ändra på till andra halvlek. Vi ska ju också veta att spelarna har ju haft ett lite längre paus i det allsvenska spelet, så lite grann som en nystart även för spelarna förstås. 1-0 IFK Göteborg när vi har spelat 45 minuter på Gamla Ullevi.
3: Och en andra halvlek som vi så gärna följer hos dig, Patrik, lite senare här i Sport Extra. Vägen till Litauen går här via en koll på nästa motståndare. Om man är lite kaxig, det ser bra ut för Sverige att gå vidare till playoff-final härnäst mot annat motstånd, Tjeckien eller Skottland. Första mötet de lagen emellan, 0-0. Nu är det halvtidspaus i den matchen. Vi har väl anledning att återkomma till styrkeförhållandena där så småningom. Men först ska vi ta reda på vilket lag som kanske redan ikväll får ett fördelsläge. Men än så länge 0-0 mellan Tjeckien och Skottland. Det känns väl rätt, Johan. Vi tar det i kapitel 2 på något sätt. Litauen först.
6: Ja, det håller jag helt med om, att man ska avsluta det här även om det ser kassaskåp säkert ut. Den här matchen, men jag har svårt att se också att Litauen skulle ta och göra mer än 5 mål på Sverige på returen som är här om några dagar.
4: Det kanske finns de som har lyssnat på oss här under kvällen som har tänkt att de där, vad störska och jinxande de är, de där personerna som sitter och pratar om det här svenska fotbollslandslaget. Jag medverkade också i P3 tidigare idag där reporten uttryckte sig så. Om vi nu liksom inte jinxar men ändå förutsätter att Sverige ändå vinner den här matchen mot Litauen, varpå jag kände att jag fick bita ifrån lite. Alltså Sverige är ett lag som konstant de senaste åren i de globala mästerskapen har gått till semifinal. Litauen är 94 rankat i världen bakom gäng som Fiji, Nepal, alltså länder som knappt existerar på fotbollskartan i damsammanhang, har inte varit nära att överhuvudtaget vara med i ett Europamästerskap eller sådär, Litauen, därför att det är dels en ung nation, det är också en ung nation vad gäller damfotbollen, att vi, om man nu så säger, håsar det svenska 8:e rankade laget i världen, Sverige. Och 8:e plats är ju liksom inte riktigt en toppplacering för det här blågula gänget heller, historiskt sett. Det är liksom i sin ordning.
6: Ja, men det är det absolut. Och sen får man ju tänka på, det var inte så allt för länge sedan som Sverige var nummer 1 i världen. Och sen som också kolla på spelarna som Sverige har. Alltså det är ju det. Det är, visst, det finns lite skador och det finns spelare som har slutat. Men det är fortfarande världsstjärnor som är i det här svenska landslaget. Som gör att har de en dålig dag, då ska de vinna den här också. Även om de går på tredje växeln. Så att visst, man kan vara kaxig och säga och begära att Sverige ska göra vissa saker. Men i det här är det bara en promenadseger egentligen. Sen så ska man inte säga någonting annat, att det är inte lätt att åka och möta den här typen av motstånd. För du måste vara fokuserad och påkopplad under hela matchen. Det tycker jag svenskorna har varit egentligen från första visslan.
4: Och här gör det fint också, Anna Sandberg in i straffrummet till vänster. Spelar in mot, där såg lite trött ut Sandberg. För den bollen kom en meter framför Blackstenius som var sopren. Men det var också offside av vinkat sen.
6: Synd att inte Sandberg, jag tror Blackstenius är offside när passningen kommer.
4: Ja,
6: nej, det var hon inte. Nej, dåligt faktiskt av Sandberg och inte få in den. Hon hade gott om tid. Hon hade kunnat springa med bollen lite längre också. Men Sverige gör en jättefin landskamp här. Där man visar att man är ett duktigt lag.
4: 2 minuter kvar av ordinarie tid och svensk ledning 5-0. 3 utav målen Skröder, det var de 3 första. Hon är fortfarande kvar på planen. Sen kom ju Blackstenius in också och gjorde 4:an. Och så Ilestedt som ersatte lagkapten i den första halvleken, Nathalie Björn som mittback. efter hennes långa skadefrånvaro i svenska landslagssammanhang. Nathalie Björn, så var det redan aviserat 45 minuters speltid, och då kom Ilestedt in och tog även över lagkaptenens binden. Här nickar hon undan bollen, om än inte lika resolut som när hon nickade in den i mål i den 82 minuten, men Sverige får frispark på egen planhalva.
6: Har Litauen haft något skott på svensk mål? Jag tror inte att man har haft det. Jag tror Falk som står i det, Jennifer Falk i det svenska målet, hon har nog stått där nere och fryst ganska mycket i vinden och i blåsten.
4: Här kommer Sverige igen, ett avslut från Monica Josoba, framspelad av Felicia Skröder. Inte riktigt kraft i det skottet, och då kan målvakten enkelt stoppa. Du var inne på att Jennifer Falk inte har haft några avslut, varken mot sitt mål eller överhuvudtaget faktiskt från Litauens håll. Nej. Sverige har haft 31 försök, som man kallar det, och 18 hörnor till exempel. Ja.
6: Och sen så sa jag vinden och blåsten eller samma sak, men det regnet och blåsten.
4: Ja, du kanske bara ville flexa synonymkunskaperna.
6: Ja, exakt.
4: Här i den sista ordinarie minuten, det fint samspel utav Skröder och Josoba, ett inspel som är hårt med rätt i famnen på målvakten från Josoba. Det är väl den där sista detaljen för henne att slipa på när hon nu ska spela i landslagssammanhang och även Manchester United som hon har flyttat till ifrån Häcken. 2 tilläggsminuter har vi inlett. Sverige leder 5-0. Returen spelas i Solna på tisdag. Och sen är det då det sista steget efter det. Antingen mot Tjeckien eller Skottland. Men det är först om några veckor som det spelas. Det är playoff-kampen gånger 2. Och det blir något helt annat.
6: Så är det. Det här är egentligen en match där man inte kan säga hur bra eller dåligt det svenska landslaget är för stunden, för det har inte varit något motstånd. Jag tycker att det är väldigt svårt att säga vad de står defensivt. Offensivt, absolut, de har gjort 5 mål, fullt godkänt, jättebra. Men det har också varit liksom en hörn, de har haft över 20 hörner. Och
4: nej, men 18.
6: 18, ja, men de har liksom så mycket så att det är så överlägset. Så att det är svårt att säga vad Sverige står.
4: Minuten kvar utav tilläggstiden, kanske inte är så viktigt att göra det heller, utan bara att Sverige, vi kan pusta ut över att Sverige har fått den här matchen där man har kunnat liksom skriva in Felicia Skröder i målprotokollet även i landslagssammanhang. Här kommer hon igen till högren i straffområdet, hon har med sig Blackstenius, försökt istället mot Kafaji med snett inåt passningen undan utav Litauen när det är 30 sekunder kvar.
6: Och att man ser att Nathalie Björn är tillbaks, som är så otroligt viktig i det svenska mittförsvaret. Det är också skönt att hon har fått 45 minuter. Hon spelar ju inte så mycket i Chelsea, hon är precis kommit tillbaka från skada. Men att hon får några minuter, kanske hon får i returen också i Stockholm, att hon får 45 minuter där igen och får lite matchtid.
4: Sverige försöker verkligen peppra på ända in i kaklet här borta mot Litauen för att skapa ytterligare målchanser om inte annat. Här kommer ett inlägg från Josoba. Sekunderna tickar ut där och Sveriges ledning 5-0 är där cementerad till segersiffror i, jag har sett över det här playoffsteget, första halvleken mot Litauen. En säker seger inför returen.
3: Ja, den var klar och tydlig. Tack så länge, Susanna Andrén och Johan Elmander. Och givetvis också om en kort stund intervjuer via Pontus Lind.
7: Och då tar vi oss till Hockeyallsvenskan där ett resultat sticker ut. Det visar sig vara fortsatt hela havet stormar. Då handlar det om Visby ishall där Visby Roma tar emot Leksand. 0-2 redan efter 5 minuter. Snart är den första perioden färdigspelad. Och även i damernas SDHL finns det resultat som sticker ut där Frölunda borta leder med hela 4-0 mot Färjestad.
3: Vi har pausläge i herrallsvenskan. Vi har IFK Göteborg mot Västerås 1-0. Den andra halvleken kommer till oss på tydligare vis i Sportextra strax eftersom det är färdigspelat nu i Litauen. Och så lovar vi en hel del koll på handboll, basket, innebandy och mycket annat också framöver här i P4.

0: en handbollsmålvakt.
1: Meja där, all about the money.
2: Många är artisterna som genom åren fått äta den berömda svensktoppstårtan. Nu är det din tur. Kom och fika med mig och Micke Sedberg.

0: i andra halvlek. Jämnade då mellan Malmö och Karlskrona 2019. Knapp ledning Malmö precis nu. Men bortaledning mellan Skånela och Alingsås i den herrmatchen 14-18. Vi återkommer med slutresultat.
1: Och i Hockeyallsvenskan för herrar, där har vi spel i den sista minuten i den första perioden. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand. Där har Leksand utökat till 3-0. Övriga matcher AIK-Karlskoga, 2-1-ledning för AIK. Hemmaledning för Kalmar också, 1-0 mot Almtuna. 3-0-läge, det är Mora-Oskarshamn, 3-0 alltså. Och Södertälje-Vimmerby 2-1 i detta nu, spel i andra perioden. Och så 0-0-matcherna, Västerås-Nybro, Östersund-Modo. Och så har vi SDHL. Ja, vi ska ta det resultaten också. När det kommer till damernas hockey, då har vi följande med spel i sluttampen då. Det här är matcher som är precis i avslutande läge, där seriesuveränen Brynäs leder med 3-0 mot SDE. Vi har också den där matchen som vi var inne på för en liten stund sedan. Färjestad-Frölunda, 0-4 fortsatt. Och så mållöst i HV71, Luleå 0-0. Och så lika läge, Linköping-Skellefteå 1-1. Spel i den sluttampen alltså av matchen.
2: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
1: Vi fortsätter med resultatservice. Det handlar om damernas superliga innebandy. Vi har spelat den tredje perioden när matchen kom igång lite tidigare än övriga. Thorengruppen uppe i Umeå, de leder mot Ändre med hela 7-1. Vi har Karlstad-Lockerud. Karlstad ledning med 3-1. Rönnby-Mora, hemmaledning även där med 5-1. Och så omvända siffror i matchen mellan Växjö och Kalmarsund, alltså 1-5. Herrarna är också igång och det är med en härlig match. Det brukar vara mycket känslor. Det är Jönköping mot Mullsjö. Jämt är det också i spel i den andra perioden. Ställningen 2-1 till hemmalaget Jönköping.
0: Och vi avvaktar om bara några minuter. Väntas kommentarer direkt från Litauen efter Sveriges storseger som det blev på bortaplan i det första mötet lagen emellan i damernas VM-playoff här i P4.

0: Van Morrison där och fotbollen i Litauen här.
1: Sverige vann, planenligt får man väl säga, den första VM-playoff-matchen mot Litauen. Det gjorde ett mål, Stina Blackstenius, som vi någonstans börjar i matchen som sådan. Du inledde på bänken, 5-0-seger för er. Vad tänker du?
2: Ett bra resultat som såklart var det vi kom hit för idag. Viktiga matcher nu och det var en bra start på den här samlingen och kunna ta med oss den här matchen in till nästa. Så ödmjuka inför det, men skönt resultat såklart.
1: Du inledde på bänken idag, fick hoppa in och så näta tämligen omgående. Vad säger du om de cirka 30 minuter som du fick på planen där ute ikväll?
2: Jag vill bara försöka komma in och bidra med energi och kul att få spela och få, ja, så det.
1: Du har ju vräkt i mål i det svenska damlandslaget under flera års tid. Om vi någonstans säger Felicia Skröder, 3 baljer idag, hennes första i landslaget. Vad säger du om Skröders insats?
2: Superimponerande och jätteglad för hennes skull. Framtiden ser verkligen ljus ut och det är bara början för Felicia. Hon har visat på många sätt redan vad hon kan och vad hon går för. Superglad för hennes skull.
1: Du har ju varit en viktig komponent som vi var inne på i anfallet i många år. Du fick börja på bänken idag. Dina tankar om att inte få förtroendet från start?
2: Man vill alltid spela så mycket som möjligt, men konkurrensen har också varit stor på forwardspositionen där jag är med och konkurrerar, så att man får respektera det beslutet och jag försökte ta chansen när jag fick den.
1: Dialogen mellan dig och förbundskapten Tony Gustafsson, hur har den sett ut? Jag tänker förklaringar till att du inte fick starta exempelvis.
2: Det håller jag mellan oss.
1: Tror du det här målet i alla fall som du ändå gör, även fast Felicia som du konkurrerar med gjorde 3, tror du det här målet du gjorde kan stärka dina chanser framåt? Vad tror du?
2: Vi får se. Vi får analysera matchen och sen ta det framåt. Men det är klart att man alltid vill vara med och spela så mycket som möjligt. Vi får se helt enkelt.
1: Du är 5-0, det är returmatch nästa vecka. Är det klappat och klart redan?
2: Vi vill ju fortsätta och köra på och nu är det klart att vi är glada för den här vinsten idag och 5-0 känns bra att åka hem till Sverige med, men en match kvar och jag hoppas att vi ska kunna göra en minst lika bra match på tisdag på hemmaplan.
1: Tack så mycket, Stina Blackstenius.
3: Till Göteborg och fotbollsmatchen mellan IFK och VSK. Det är 1-0 till IFK Göteborg efter den första halvleken. Och Gustav den andre Adolf må stå staty i Göteborg. Men att en dimma, möjligen lik den 6 november 1632 på morgonen, skulle breda ut sig över Gamla Ullevi den här dagen, det kanske man inte hade tänkt. Det var IFK Göteborg-supportrarna som tände en massiv mängd med bengaler i blått och i vitt. Och röken har täckt hela planen som vi inte har sett ut överhuvudtaget. Men nu är bollen igång och den gången försenade det ju 1632 det svenska anfallet. Frågan är vilket anfall som möjligen ska sätta fart på den här fotbollsplanen här just nu. Där vi såg en ganska torftig första halvlek med mycket misslyckade passningar, mer fysiskt spel, mer duellspel, en skönt fotbollsspel och ett mål som egentligen inte ens var en målchans utan ett skott ganska långt utifrån ifrån Noah Tolf som gav IFK det där 1-0. IFK nu med bollen i fortfarande lite dimma kvar över arenan här, men inte på något sätt problem för spelarna att se hur de ska agera när IFK har bollen i den egna backlinjen där Jonas Bager lyfter den långa bollen ut på vänsterkanten att jaga på för Tobias Heinz. Bra försvarsarbete där ifrån Herman Magnusson, stoppar upp Heinz och ger dessutom ett inkast till Västerås som egentligen inte skapade någon riktig målchans i den första halvleken. Och en nolla i målkolumnen för VSK, en etta för IFK. Det är beskedet när vi har spelat några minuter av den andra halvleken.
1: Här är Litauen igen där Sverige besegrade just Litauen i den första playoff-matchen 5-0. Och Felicia Skröder, du gjorde 3 mål och vi säger väl någonstans att nu kan vi sluta tjata. Nu har du gjort ditt första landslagsmål.
4: Ja, lite så.
1: Hur kändes det? Straffmål, ditt första någonsin i A-landslaget. Vad gick i huvudet och hjärtat i målsituationen?
4: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första och någonstans här känner jag att det är bara att fortsätta och trycka på. Otroligt skönt att ha Anna bakom sig som det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
1: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
4: Nej men alltså det ska jag inte säga. Alltså det var ju samma som frågan igår, men alltså det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
1: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröd gör hattrick, och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
4: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
1: Och vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
4: Nej, men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra. Och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
1: Vad ser du någonstans inom framtid nu då? Hur pass många fler kan det bli i närtid? Vad tror du?
4: Nej.
1: Svår fråga.
4: Ja, det är en svår fråga. Framtiden får avgöra.
1: Om vi säger matchen som sådan då, ni hade ju ett enormt tryck, men ni förvaltar någonstans de chanser ni får. Vad är det klappat och klart nu inför returen, vad tror du?
4: När det gäller att vi fortsätter ödmjukhet och att vi går ut och fokuserar på vårt. Det kommer nog bli ungefär samma matchbild hemma och de kommer försöka göra det svårt för oss. Och det gäller att vi har tålamod i vår offensiv och sätter dit bollen ännu mer.
1: Hur firar man sitt första landslagsmål?
4: Jag tror vi är hemma två i natt, så det blir kalmen bra.
1: Är det så enkelt?
4: Ja.
1: Grattis till hattrick och dina första mål i landslaget.
4: Tack snälla.
5: Ja, det har varit mycket snack om det i den 12:e landskampen för Felicia Skröder. Så blir det inte bara ett, inte bara två, utan tre mål, expert Johan Elmander. Hur betydelsefullt är detta?
6: Otroligt betydelsefullt för henne, men också för det svenska landslaget. Man får en målskytt som levererar mål, men också man ser, vi vet ju vad hon har gjort i Häcken, och att hon fortsätter göra det efter den flytt till Real Madrid, och att hon verkligen matar på och kan ta med det in i landslaget. Och sen så såg man också Anna Almegård och hennes samspel funkade väldigt bra, så att hon sa det också här att det är alltid skönt att ha henne lite bakom, men Felicia Skröder är hon som sparkar in dem. Jag tycker hon gör en väldigt fin insats här. Inte bara målna, utan hon är spelbar hela tiden och arbetar över stora ytor.
5: Vad månde bliva utav den här landslagskarriären Felicia Skröder? Hon är 19 år.
6: Jag hoppas att hon kommer ösa in mål för Sverige så att vi kan ta ett VM-guld i framtiden helt enkelt. Om det är i Brasilien redan, det vet vi inte, men då ska man ta sig dit först också. Men hon har all möjlighet och hon är redan en toppspelare inom europeisk damfotboll, men hon kan bli den som är väldigt högt upp där.
5: Om du går ner på detaljer, vad är det hon lyckas med? Vad är det hon är så bra på i jämförelse med andra anfallsspelare?
6: Nej, men först och främst så tycker jag att hon har en målfarlighet. Hon står rätt i de här positionerna som en målskytt har. Sen så har hon blivit snabbare, hon har blivit starkare och hon offrar sig också in när bollen väl kommer där. Då sätter hon både fram huvudet och kastar sig liksom med benen. Så att, och sen så tycker jag också att hon är duktig på att ta med sig bollen bort ifrån sin försvarare och komma till avslut. Och sen så har hon ju snabbheten, så hon har en komplett fotbollsspelarprofil. Och det som är underbart också, att hon kan utveckla ännu mer, för hon är ju så pass ung fortfarande.
5: Ja, och ännu har hon ju inte, efter att ha rusat in i svensk elitfotboll och även i A-landslaget de senaste 3-4 åren, haft något hack i skivan. Alltså hon har inte behövt stanna upp och känna att det har gått bakåt eller i stå riktigt någon gång.
6: Nej, verkligen inte. Det kanske har varit det här lite första landslagsmålet som har varit en liten hack. Liksom att man hade velat att hon skulle ha gjort det lite tidigare. Men nu är det som det är. Nu gjorde hon tre här ikväll som är hur bra som helst. Så vi hoppas att hon fortsätter att leverera med mål.
5: Med början på något stort nu då?
6: Det hoppas vi verkligen.
7: Fler kommentarer kommer, Tony Gustafsson, förbundskaptenen till exempel, framöver här i Sportextra. Och jag kan tillägga att vad gäller nästa omgång, om Sverige tar sig dit, mycket talar för det, så väntar ju Tjeckien eller Skottland i playoff-final om en slutlig biljett till Brasilien-VM. 0-0, 10 minuter in i den andra halvleken i den just nu pågående matchen, de lagen emellan. Första mötet där också. Strax till fotbollsallsvenskan, vi vet. IFK Göteborg 1, Västerås 0. Det är ju kvällens enda match och vi har kommit knappa kvarten in i den andra halvleken. Strax dit igen. Här är nu Ekot, Ola Jan-Åker Dunkers.
8: Där jag kan berätta att vänsterpartisten Mohammed Ali, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med nu på måndag. Det uppger han för Ekot. Hans inval i riksdagen berörs i en polisutredning om misstänkt valfusk.
9: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills enligt uppgifter från Falu tingsrätt. Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
8: Rapporterade Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. En man i 50-årsåldern häktades idag på sannolika skäl misstänkt för mord efter den dödliga knivattacken på en kvinna utanför en matbutik på Bellevuegården i Malmö i onsdags, rapporterar P4 Malmöhus. Mannen varken erkänner eller förnekar brott. Polisen har bekräftat att mannen hade någon form av koppling till kvinnan, men hur den ser ut är något man fortfarande utreder enligt åklagaren. Andre piloten som attackerade och skadade kaptenen på ett flygplan på väg mot Tel Aviv förra veckan hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det meddelar Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten hade inspirerats av terrornätverket Al-Qaida.
7: Tack för nu och välkommen tillbaka lite senare här under P4-kvällen.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
12: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
13: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
14: Radiosporten, dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
11: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
13: Och det där tyckte du inte Colin om.
15: Då dags för lite resultat på nytt. Det handlar om basketligan dam där Södertälje tar emot AIK denna kväll. Hemmaledning för Södertälje med 54-39. Det spelas basket för herrar också. Där är en av matcherna slut till och med. Det är toppmötet Norrköping-Södertälje. Det slutar med bortaseger 94-85 till Södertälje alltså. Vidare resultat i basketligan herrar är Högsbo Nässjö. Där har vi hemmaledning 62-53. Spel i den tredje kvarten ska vi säga också. Sloga Uppsala Köping. Där har vi hemmaledning 44-39. Umeå Jämtland. Jämt där. Vi har 43-47 bortaledning alltså. Och så Borås Luleå. Luleå i ledning 18-12, men där spel bara i den första kvarten.
10: Radiosporten med allsvensk fotboll.
3: Och spel i den 62 minuten mellan IFK Göteborg och Västerås Sportklubb. 1-0 för IFK Göteborg och publiken, den som vanligt välfyllda arenan här i IFK Göteborg spelar, inte riktigt fullsatt, men det är väldigt mycket folk på plats här som just nu skanderar för sitt IFK Göteborg som vill få fart på IFK. För det har varit en hel del VSK på slutet och vi har sett det som måste vara matchens prestation så här långt. En brytning i eget straffområde från mittfältaren David Kruse där Axel Tonsa hade dribblat bort 2, ja kanske till och med 3 spelare tagits in långt in i straffområdet. Då kommer Kruse rusande och med en helt precis brytning lyckas han få undan bollen till en hörna för motstånd. Och faran över så att säga. Annars hade det varit helt fritt och öppet läge för Tonsa i det där läget. Mycket fint agerat utav mittfältaren, den danske Kruse i det läget. Nu är det frispark för IFK Göteborg på mittplanen. Ja, 2 decimeter från mittlinjen ungefär. Så lyfts bollen framåt mot, ja det blir bara spelare i Västerås som nickar undan det där ganska enkelt. Kan ta emot den i nästa läge och lyfta den framåt. Men det är ett tufft spel från IFK-spelare som är en frispark till en VSK-spelare. Ingen vidare kvalitet heller i den andra halvleken spelmässigt i den här matchen. Det är mycket avblåsningar, mycket duellspel. Det är passningar som fortsatt har väldigt svårt att hitta till rätt adress. När det handlar om att VSK spelar fel så handlar det i stor utsträckning om att Göteborgspressen är väldigt tuff för Västeråsspelarna att hantera. När det handlar om IFKs misslyckade passningar så är det nog mer att kvaliteten inte riktigt finns där fullt ut den här matchen, om man ska vara riktigt ärlig. Inkast nu då IFK Göteborg på egen planhalva. Där spelet kan sättas från vänsterkanten. Målskytten, den enda matchen, Noah Tolf är det som ska kasta den där bollen. Lite alternativ. Sam Larsson finns där med sina kvicka fötter, så tar han sig förbi sin första motståndare. Trillar omkull på den andra. Ja, ni hör hur jag har det när jag försöker uppleva den här matchen. Det är frisparkar, det är inkast. Det är fasta situationer. Bollen ligger still. Det tar tid innan det kommer igång. Det får liksom ingen riktigt flyt i den här matchen. När den långa bollen kommer upp mot Simmelhack, han som var en starkt bidragande orsak till att IFK Göteborg gjorde det där ledningsmålet när han tryckte undan en försvarare i Västerås och som föranledde så småningom att bollen hamnade hos Noah Tolf som kunde trycka in den där med en utsida. Slarvig passning i IFK Göteborg nu i läget som ändå gör att IFK får tillbaka den där. Det är liksom Larsson som kommer igen full fart framåt och så är det en väldigt fin brytning där centralt ifrån Diagne som får undan den bollen för Västerås. Inte bättre än att den hamnar hos IFK Göteborg igen. Diagne igen får en knuff i ryggen. Domaren tänker blåsa av. Avvakta, blåser precis när Västerås får tag på bollen. Och Jonatas Karlsson i Västerås sträcker ut armarna. Men vad i hela världen, Sjödell? Sundell, varför blåser du det här läget när vi har fått kontroll över bollen och inte direkt? Ungefär så tänkte han när han sträckte sin höger och sin vänster hand rakt ut i lite förtvivlan. 1-0 IFK Göteborg, 65 minuter på klockan, men vi har i själva verket bara spelat en kvart av andra halvlek. För de första 5 minuterna så var det dimma över Gamla Ullevi som gjorde att spelet inte kunde komma igång, så vi kommer att spela åtminstone 95 minuter i den här matchen. 1-0 IFK mot VSK.
7: Tack för det, Patrik. Vi får en försmak här, visst är det så, på den nystart i fotbollsallsvenskan som vi har väntat på. Johan, Susanna, intressant med era tankar nu.
5: Ja, nu ska det ju avgöras med omstarten, så drar vi igång igen och det är ju en jakt på Sirius i serieledning. Det är 8 omgångar kvar, Sirius har 8 poängs marginal och Sirius spelar imorgon, Johan Elmander, mot Gais.
6: En tuff match där egentligen tror jag kommer vara en otrolig nyckelmatch för hur det kommer gå i allsvenskan. Skulle Sirius vinna den matchen, då tror jag att det blir svårt att fånga dem, även om de har ett ganska tufft spelprogram där de möter både Elfsborg, AIK och Hammarby i matcherna efter Gais där. Men skulle det bli ett kryss eller att de förlorar, då kan det bli lite nervigt där. Men ja, så det ska bli väldigt intressant att se den matchen imorgon.
5: Sirius på bortaplan ju mot Gais. Är det en svår uppgift för Uppsala-laget?
6: Ja, alltså det är ju det som jag också. Nu har det ju varit ett uppehåll så man vet inte riktigt vad Sirius, vad de står. Visst, man har kunnat träna tillsammans och man har kunnat också få tillbaka spelare som kanske var lite halvskadade och sånt där. Så att det är alltid lurigt det där när det är en uppstart igen efter ett längre uppehåll som det var den här gången när det var mer landskamper. Så det återstår att se.
5: Gais Sirius avspark 15.00 på lördagen, samtidigt AIK mot Bromma pojkarna. Sen 17.30 är det ju väldigt intressant efter fiaskot i kuppen och med en ständigt liksom nedåtgående formkurva för igen det mästarlaget Mjällby. Match mot bottenkonkurrenten som det har blivit nu för Mjällby, Degerfors 17.30.
6: Ja, egentligen Mjällby eller flopplaget i allsvenskan där man trodde att de skulle vara väldigt mycket högre upp i tabellen. Men det är så när det inte riktigt fungerar, det går det ganska snabbt. Och någonting som är oroväckande tycker jag i alla fall, det är att de har ju en del matcher i Europa också att spela som ska klämmas in i den här allsvenska slutspurten. Så att jag tror att Mjällby, att de kommer verkligen vara inblandade i de där bottenstriden. Om det, jag tror inte man kommer råka ut, men en kvalplats, det är inte långt borta.
5: Och apropå nyckelmatch då, så är det ju Degerfors som är på kvalplatsen nu. 3 poäng bakom just Mjällby som står för motståndet.
6: Ja, nej, men det är ju det som är en fördel för dem, det är ju att de har hemmaplan Mjällby. Det är svårspelat där. Skulle man vinna den matchen mot Degerfors, då får man lite liksom andas ut lite. Men då vet man också de Europamatcherna kommer, då är det tungt med resor och allting. Så de behöver knipa varje poäng de kan.
5: spännande både för botten och toppen ju när den 23:e omgången spelas. Efter det här långa uppehållet, som du var inne på, lite av en vägvisare för samtliga inblandade lag om vart den här hösten ska ta dem.
7: Mm, verkligen. Strax kvällens körriktning som bjuds mellan Göteborg och Västerås, som ni vet.

0: just nu heta Ella Langley där.
1: Och vi landar i den här allsvenska fotbollen på Gamla Ullevi Göteborg där hemmalaget har 1-0 mot Västerås. Men det är en ledning som är hotad, för under den här andra halvleken så har Västerås tagit sig närmare och närmare utan att skapa de riktigt bra målchanserna. Vi har sett några skott utifrån, men inte svårare än att målvakten i IFK Göteborg har lyckats knipa de där bollarna, Viktor Andersson där. Men spelmässigt så är det så att det är Västerås som har trycket i den här matchen just nu. Det pressspel som IFK Göteborg var så bra på i den första halvleken fungerar inte alls lika bra i den andra. Är det delvis beroende på någon slags trötthet eller vad kan det vara? Men nu är det IFK som är på väg framåt. En 3-2 situation i IFK Göteborg och så kommer en riktigt dålig passning, men bollen landar ändå hos Sam Larsson till slut. Och här kommer skottet från Oliver Månsson och den går ut till ett inkast. Ja, precis när jag pratade om att det är Västerås som har tagit tag i den här matchen i andra halvlek, så är det IFK Göteborg som skapar en målmöjlighet. Det har vi inte varit bortskämda med. IFK Göteborg har väl egentligen inte haft en enda riktigt bra målchans i den här matchen. Och ändå har man ju 1-0 med sig efter ett skott ganska långt utifrån. Västerås med några halvchanser i alla fall i matchen. Även om det spelmässigt var så att IFK Göteborg var det bättre laget i den första halvleken. IFK här då genom målskytten 12 som rullar ut den på vänsterkanten. Där finns ju Heinz. Heinz går mot Jevertz. Kan han lyfta in bollen i straffområdet och här kommer bollen ifrån Heinz på den bortre ytan, nickas undan ifrån försvarande VSK-spelare som också får bort bollen en bit ifrån det egna straffområdet. Den kommer dock tillbaka där igen, men nu har de väl ändå kontroll på den där bollen och kan rulla upp den till den inbytte Abdelraham Bouda som har kommit in här i den andra halvleken för gästerna i den topposition som han gärna spelar i. 73 minuter på klockan. Det är ledning för IFK Göteborg 1-0. IFK som hade 4 raka vinster inför det här uppehållet. Är man också på väg att starta med en vinst? Det är frågan på Gamla Ullevi.
0: Tillbaka till Litauen, fotbollen. Sveriges damer vann ju med 5-0 denna första match lagen emellan i playoff mot VM i Brasilien. Semifinal kan man kalla det. Det ska ju bli en annan motståndare i en playoff-final så småningom också. Vi hör en svensk mittback här, så det kom ett skadelarm häromdagen kring henne, men en fin insats ikväll.
2: Smilla Holmberg, Sverige besegrar Litauen 5-0 i första VM-playoffet, och det som var snackiset inför var ju hur håller foten, men det tycktes ju gå bra för dig. Hur var känslan?
3: Nej, men det var jättekul att spela. Foten kändes jättebra och så kul att vara tillbaka i landslaget och spela med det här laget. Och bara superskönt att vi lyckas göra 5 mål idag och hålla nollan, vilket också var en viktig del för oss. Så att, det var fantastiskt där ute.
2: Kände du någon form av oro inför, givet att den där har spökat för dig?
3: Nej, egentligen inte. Men teamen har varit jätteduktiga redan från start och lite 100% på dem. Och, det var bara typa den och köra. Och det kändes ingenting, så att det var jätteskönt.
2: Och inget som oroar framöver heller?
3: Nej.
2: Jag vet ju att du är nära och bra kompis med Felicia Skröder. Vad säger du om hennes insats? 3 fullträffar och nu har hon gjort sina landslagsmål.
3: Ja, jättekul för henne. Hon har väntat ett tag på det första landslagsmålet. Så jättekul att hon får göra 3 idag. Och hon är jätteviktig för oss och alla vet att hon är expert på att göra mål. Så det var ingen tvekan om att de målen skulle komma. Så att, superglad för hennes skull.
0: Smilla Holmberg där. Fler röster kommer från svenskfronten i Litauen här i Sportextra. Intressant är att det nu står på följande vis i mötet Tjeckien-Skottland, matchen mellan lagen som kan vänta för Sverige i nästa VM-playoff-runda om några veckor. Skottland har nu 2-0-ledning på bortaplan i Tjeckien och då är det med drygt en kvart kvar att spela. Just nu alltså kraftigt fördelsläge Skottland, de lagen emellan. Strax till slutkvarten fotbolls

0: Land. Amanda Jensen, Happy Land. Hörrni, det har spelats hockey, då handlar det om SDHL. Vi har slutresultat från denna kväll. Brynäs SDE, det blir en säker 3-0-seger för seriesuveränen Brynäs där. Vi har också slutresultat Färjestad Frölunda 0-4, HV71 Luleå 0-1. Och så avgörandet på straffar, det gäller också för övrigt, det ska sägas, i HV71 Luleå. Efter förlängning alltså, 0-1. Och Linköping-Skellefteå, 2-1-seger Linköping efter straffar. Vi har också paus i Hockeyallsvenskan. Då handlar det om herrsidan. Vi har 5-1-ledning för AIK mot Karlskoga. Vi har 2-0-ledning för Kalmar mot Almtuna. Mora-Oskarshamn 5-2, målrikt där uppe i Dalarna. Södertälje-Vimmerby 2-2. Västerås-Nybro 1-0 just nu i paus, alltså in mot den tredje perioden. Östersund-Modo även där 0-0. Och så har vi matchen som släpar lite grann, men det har precis blivit mål i den. Och då handlar det om Visby-Roma-Leksand, där serieledande Leksand nu leder med, i mitten av den andra perioden med 5-0.
1: När den allsvenska fotbollen i Göteborg är slut, alltså framöver här i Sportextra, så ska vi prata om Dejan Kulusevskis allra första matchminuter efter väldigt lång tid av skadeproblem. Och vi ska också beröra det faktum att Afrika på bred front stöttar Gianni Infantino vad gäller framtiden som president för FIFA, det stora internationella fotbollförbundet.
0: Och vi ska strax ta oss tillbaka till Göteborg. IFK Göteborg möter ju Västerås denna afton. Men först då, ja då är det ju så att i IFK Göteborg så finns lovande talangen Oliver Månsson, 17-åringen som idag kom med på listan. Ja, 60 spelare sammanställda av de mest lovande alltså. Samtliga födda 2009 och den enda svensk som tagit plats på The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger är just Oliver Månsson, som finns där borta hos dig i Göteborg, Patrik Ljung.
2: Ja, men det gör han och det är väldigt svårt. Jag ska säga, det står fortfarande 1-0 till IFK Göteborg mot Västerås, 16 000 åskådare på plats. Ja, men det är väldigt svårt att tro att han är 17 år gammal, Oliver Månsson, som tar en roll alltså på det centrala mittfältet. Det som enligt många kanske är den svåraste positionen du kan ha i ett fotbollslag, där du måste ha uppsikt framåt, bakåt, åt höger och åt vänster. Han spelar smart och han spelar klokt trots sin unga ålder. Han har ju fått mycket, mycket förtroende. Jag såg en intervju med honom nyligen när han gick in i den här säsongen, så hoppades han ju på att verkligen kunna få ta en ordinarie plats i U19-laget i IFK Göteborg, och så har han gjort en sån fenomenal resa. Killen född i Falkenberg, som 12-åring någonstans där började han att skjutsas till Göteborg för att spela fotboll med IFK Göteborg, och sen ett drygt år tillbaka så bor han här också och pluggar på gymnasiet i Göteborg, Oliver Månsson, vars kommer från en riktig pingisfamilj där pappa Magnus var landslagsspelare, till och med vid några landskamper i bordtennis. Även mamma Anna är också bordtennisspelare med ett förflutet i högsta serien i Sverige. Så kommer från en bordtennisfamilj i Falkenberg, men har utvecklats i IFK Göteborgs akademi under de åren här. Mycket, mycket spännande att följa honom framöver, vad det ska bli av honom. Ni hör att jag kan prata om annat än om matchen, för det är inte så att det händer jättemycket på målmässigt och chansmässigt just nu i den här matchen. IFK Göteborg försöker ju försvara den ledning man har. Det är mycket Västerås med bollen, men IFK Göteborg gör det bra när man lyckas hålla motståndarlaget en bit utanför straffområdet. Skotten kommer ganska långt utifrån IFK Göteborg med möjligheter via sina omställningar. Inspel då ifrån VSKs sida, misslyckas med det, bollen ut istället ganska långt ut i planen. Kommer en sticka ut mot vänsterkanten där Jonathan Karlsson finns. Karlsson skottfinta, går in med högerfoten, skjuter skottet där på täckande vikarierande högerbacken Kevin Ackerman, som har gjort det bra där ute på högersidan för IFK Göteborg. När han spelar en mycket ovan position för honom, så har han gjort det tillräckligt bra i den här matchen. Det har också Emil Fass, mittbacken, som debuterar från start för IFK Göteborg, 18 år gammal. Mycket ungdom i IFK, och han har klarat sin uppgift väldigt väl och fått mycket, mycket hjälp, ska jag säga, också av Noah Tolf som vänsterback och mittbacken Jonas Bager. Publiken är inte helt nöjd med domarinsatsen just nu när frisparken går till Västerås istället för till Göteborg. Och Västerås lyckas hålla bollen i spel också. Ska de få in i straffområdet också kunna skapa någonting? Nickas undan en, två gånger utav VSK-spelare till ett inkast. Eller IFK-spelare till ett inkast för IFK Göteborg. 84 minuter står det på klockan, men i själva verket så skulle jag säga att det är 79 eftersom vi fick vänta 5 minuter på att den andra halvleken skulle ta fart efter att det fyrades av ett 50-tal bengaler på läktaren i blått och i vitt. Steg röken upp mot himlen. Dimman la sig över hela den här arenan och vi fick vänta på spelstart där. Så 10 minuter kvar att spela ungefär av den här matchen. Västerås jagar just nu de här båda lagen på samma poäng, 6 och 7 i den allsvenska tabellen. Vi ska få ett anfall för IFK Göteborg nu som är på väg framåt. Kan det bli så att passningen kommer in till Tordasson som har kommit in på planen? Nej, passningen blev fel och VSK kan ta hand om den. Och vi har 1-0 IFK Göteborg i den 85:e spelminuten mot Västerås.
3: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs.
1: Hej där. Och i handbollen har vi nu slutresultat vad gäller kvällens matcher i både dam- och herrligan, damerna först. Helsingborg-Kristianstad 26-24 här i den andra omgången som det handlar om. Västerås tar andra raka segern 29-23 mot ett Hallby som nu har två inledande förluster. Önnered-Skuru har slutat 18-29, stor seger för Skuru på bortaplan. Skuru som förlorade i den första omgången. Och till den här andra omgången hör också matchen i onsdags. Då minns vi Sävehof-Skara. 30-32. Skara vann på bortaplan. De har ju inlett med två raka segrar. Och så herrarnas spel ikväll. Fjärde omgången gäller här. Lugi-Amo har slutat 30-35. Malmö-Karlskrona 34-30, seger för Malmö. Och mellan Skånela och Alingsås 26-31, vinst för ett Alingsås som inlett med tre segrar på de inledande fyra matcherna. Så långt alltså handbollen.
4: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Där IFK Göteborg leder 1-0 mot Västerås. Bollen in i straffområdet för Västerås. Kan man nicka den och gå in? Och precis utanför ett jätteläge för Västerås där att kvittera till 1-1 när bollen lyfts in i straffområdet. Utifrån högerkanten så är det Jens Magnusson som lyfter in den och bollen nickas fram där. Jag tror att det var Bodde som var sist på den där bollen. Men bollen precis utanför stolpen. Väldigt, väldigt nära. Kanske det närmaste som Västerås har varit i den här matchen totalt sett. För VSK just nu ett intressant byte när vi ser Jonathan Ring kliva in. Han har ju varit långtidsskadad, inte spelat fotboll på väldigt, väldigt, väldigt länge. Han kliver in för detta Västerås just nu. Intressant att se vad det kan betyda möjligen. Vi ser också Marcus Baggesen komma in för detta Västerås här på slutet när klockan visar 87 minuter. Kvar att spela skulle jag säga ungefär 8 minuter av den här matchen då när VSK-målvakten håller bollen i sina nypor. Elias Jäger rullar ner den på högerkanten till Herman Magnusson. Magnusson sätter snabbt upp den till Gevet på högerkanten. Slår en boll att löpa på längst där ute för Carl Gunnarsson som har kommit in också i matchen. Han lyckas inte så väl med sitt inspel utan IFK-målvakten kan slå undan den här bollen. Inte bättre än att den plockas ner på mittfältet först utav Västerås-spelare. Sen hamnar den hos de blåvittklädda i göteborgarna som kan hålla i den där ute och sätta in den centralt till Sam Larsson. Larsson som spelar lite grann på en egen nivå upplever jag i den här matchen. Han är tekniskt sett och snabbhetsmässigt och energimässigt en nivå utöver sina lagkamrater Sam Larsson som har betytt så mycket sen han kom tillbaka till IFK Göteborg. Jag tror att det är så att IFK bara förlorat två matcher sen han gjorde entré i IFK här nu då. IFK är i ett tufft läge i början på säsongen, har ju verkligen lyft sig på väg mot femte raka segern om det här skulle stå sig. 88 minuter på klockan nu när IFK får ett inkast på offensiv planhalva. Det kommer att ta en liten stund innan det där inkastet skickas iväg. Domaren har ögonen på inkastaren som är Ackerman. Det kan inte ta hur lång tid på det som helst. Upp med handen då, fem fingrar i luften och så börjar han räkna ner. Ackerman med inkastet och kastar in det i straffområdet där mot Simbelhack som bröstar den vidare, tappar bollen och så kan det bli en omställning för Västerås. Gevet på högerkanten, kan han sätta upp den mot Boda. Längst där borta kan han nå med bollen över på vänstersidan. Gör det, med då den IFK-spelare i vägen och stoppar den. Men Västerås tar hand om den igen på det centrala mittfältet. Nyss inbytte Jonathan Ring vidare ut i Gevet på högerkanten, 15 meter in på offensiv planhalva där Ring har bollen. Får två IFK-spelare emot så sätter ut den till Gevet igen. Passningen blir för kort och Noah Tolf vräker undan bollen och publiken här på Gamla Ullevi tycker att det är sensationellt bra att han får iväg bollen i det där läget och applåderar också tack vare att han får upp den på läktarens andra sektion, och då tar det lite tid när bollen kommer ner och klockan går IFK Göteborgs väg. 89 minuter. Jag gissar att vi har mer än 5 minuters tillägg på den här matchen. Det måste vi ha efter avbrottet i inledningen. Jag skulle gissa att det är mellan 6 och 7 minuter. Samtidigt gissar jag ju fullständigt galet i den första halvleken, så tar de där gissningarna med en nypa salt. När Västerås då, som vill ha ett poäng med sig den här matchen, misslyckas med ett uppspel från egen planhalva. Då är det Simmelhack som kommer igen. Då långsamt går det, stor och väldigt är han ju, 196 cm lång. Så lyckas han hålla undan sin spelare i Västerås och få frispark med sig där i ett ganska bra och intressant läge då för IFK Göteborg. Och försvararen Jack Tagesson förstår ingenting överhuvudtaget. Jag menar, han tryckte ju mig, han drog ju min tröja. Och så är det han som får frisparken där, mycket besviken Tagesson, därvid nominerad för ett par år sedan till bästa försvarare i U19-allsvenskan. Den är Jack Tagesson som förra året gjorde det väldigt bra i Nordic United i Superettan. IFK har lagt upp bollen då en bit ut till höger i höjd skulle jag säga med yttre kanten, den högra kanten på straffområdet för med IFK-ögon sett. Och som vi stegar upp en 10 meter ut ungefär, ett läge där Sebastian Larsson med sin fina fot skulle kunna lyfta in bollen till en IFK-spelare som vill ha den. Just nu finns det egentligen ingen IFK-spelare där inne, så det är möjligt att man väljer ett alternativ där man hellre spelar av det lite grann. Ja, men det gör man. Larsson tar den. Kliver inåt mot straffområdet, lägger den ner längs kortlinjen till Todasson. Todasson ska få en hörna med sig där vid, när det får han inte. Nej, det hör ni. Läktaren reagerar direkt. När vi ser att det är 7 tilläggsminuter på den här matchen. 6 minuter till ska spelas, en redan avverkad. När Västerås måste göra mål för att få med sig poäng härifrån. Ut med bollen då på högerkanten till Magnusson. Så slår en lång svepande boll från höger till vänster, skarvas vidare ända ut, längst ut till vänsterkanten där Baggesen finns. In med den i straffområdet, får IFK undan den, bara rensar undan den. Om det var dålig fotboll innan så är det ännu sämre nu. Och det hela slutar dessutom med att det blir en offside av vinkning och Västerås kan ta bollen. Jonathan Ring sätter igång den i mittcirkeln. Driver den framåt några meter för detta Västerås som om vi seger idag hade klivit upp på fjärde plats i tabellen. Just nu ligger man kvar på den sjätte med IFK Göteborg precis bakom sig på samma poäng som Blåvitt då. Baggesen tappar bollen. Det tycker publiken är väldigt underhållande att han trillar ut med bollen över linjen. Det gör ju att IFK kan ta hand om när det är 5 minuter kvar att spela. Inkast då IFK på egen planhalva när Kolben Todasson ska kasta den där bollen då. Viss väntan, här kommer den högt upp i luften, ska skarvas vidare då ut till ett nytt inkast, och det var inte Todasson som kastade, det var han som nickade, det var högerbacken Ackerman som kastade den där bollen. Det är ju av väldigt liten betydelse just nu när Västerås ska gå för det. Gevet med bollen vid mittlinjen på egen planhalva till höger, lägger han en löpboll där ute för spelare i Västerås. 3 västeråsare in i straffområdet, här kommer bollen in i straffområdet också, nickas undan IFK. Ta sig ut utan Noah Tolf som bara får undan, men inte bättre än att Gevet kan ta den igen som har mycket boll här i slutet på matchen, så sätter tillbaka bollen i backlinjen till Magnus, och Magnus som spelar i sidled till Filip Bonde. Bonde sätter ut en svår situation för Baggesen och hämtar den ut över linjen. Man kommer inte framåt nu, bra försvarsspel i IFK Göteborg som trycker upp motståndaren som inte kommer in mot straffområdet trots att man försöker. Baggesen då med vänsterfoten då, ska han ta fram den? Nej, IFK fortsätter spela bra försvarsspel och hålla spelarna en bra bit utanför straffområdet, de vinrött klädda spelarna i Västerås sportklubb. 4 minuter kvar, ledning IFK Göteborg 1-0. Här kommer Ring igen ut till Givert. Givert tar den vid linjen, tvingas vända tillbaka igen efter att två IFK-spelare kommer. Sätter den ända bak till Herman Magnusson. Tillbaka till Givert, då kommer ett inlägg. Fin inläggsfot har han ju, men nickas undan. Men en olycklig försvarare där nickar ut den till hörna och då öppnas ju möjligheterna. De stora framför Västeråsklacken. Ganska många Västeråsfans där borta i grönt och vitt som nu hoppas att den här hörnan som ska slås där utifrån utav Marcus Baggesen med vänsterfoten ska skruvas in och skapa en kvitteringsmöjlighet. 1-0 IFK Göteborg. Nu är målvakten uppe också. Elis Jäger vill vara med. Han tvekar lite grann. Men nu kliver han in ändå också i sin nästintill självlysande gulgröna dräkt. Där inne finns han, målvakten, för att vara med när hörnan ska komma in. I de sista minuterna leder Göteborg 1-0. Hörnan blir kort. Ska det öppna sig för Göteborg-konting när det inte finns någon målvakt i Västerås? Nej, en Västerås-spelare får undan den där bollen. Brytning sen IFK och inkast för Västerås på offensiv planhalva. Och målvakten Jäger har hunnit tillbaka i målet. Istället en möjlighet här och skott. Räddning av en IFK-spelare som ligger ner när målvakten är helt ur spel. Chanser igen för Västerås då, som är kvar i straffområdet. Baggesen in med bollen förbi alla spelare undan IFK en gång. Baggesen tar den igen. Oj vad han inblandade mycket Baggesen nu då. IFK ska få undan den där bollen. Ja men det får de. Jag tittar på klockan och ser att det fortfarande är nästan 3 minuter kvar att spela. Där bollen rullas ner till Elias Elis Jäger igen. Målvakten lyfter upp den på högerkanten. Undan utav IFKs Noah Tolf till Torbjörnsson. Får han med sig den bollen? Nej, inte bättre än att Västerås kan ta den igen. Ner till målvakten i Västerås när klockan går upp mot 95. Och publiken försöker lyfta sitt IFK nu som är illa ute. Målvakten IFK, Viktor Andersson, undan med bollen. Får hjälp utav Tolf. Ut med bollen till inkast på högerkanten. Halvvägs upp på offensiv planhalva för Västerås som jagar en kvittering i den här matchen. Det osar verkligen Västerås mål här nu när bollen kommer in i straffområdet igen. Undan med bollen utav Emil Fast, den allsvenska startdebutanten. Nytt inkast för Västerås då. 2 minuter kvar att spela. När bollen går bak i backläge till Herman Magnusson. Magnusson till Gevet. Gevet som helt plötsligt är längst bak i planen för detta Västerås. Han som normalt sett är wingback långt ute till höger. Har tagit en position som spelfördelare längst nere i Västeråslaget. När målvakten slår den på en IFK-spelare och det kan bli öppet läge för IFK Göteborg att göra mål. Målvakten jagar tillbaka, vräker omkull IFK-spelaren och det är straff i IFK Göteborg. Oj, oj, oj, vilken avslutning på matchen. Han är långt ute, målvakten Elis Jäger, och får bollen när han ska slå undan. Han slår den rakt på en IFK-spelare. IFK-spelaren som är anfallen, Alexander Simmelhack, springer mot straffområdet och då är Jäger på honom där i utkanten. Får omkull honom och domaren blåser straff för IFK Göteborg. Och nu är det tumult där ute i det där hörnet där man puttar och knuffar på varandra. IFK-spelare springer till där och måldomarna har fullt show nu att skingra spelarna där ute. Så nära att Västerås skulle göra målet som skulle betyda en poäng till VSK. Istället blir det en straffspark för IFK Göteborg. Och jag tittar på reprisbilderna och jag är väldigt tveksam till om det verkligen var så att det här hände in i straffområdet. Rött kort dessutom för IFK eller för Västeråsmålvakten Elis Jäger i den där situationen. Rött kort. Har man inte dessutom gjort alla sina byten i Västerås, vem ska man ställa i målet nu då när målvakten blir utvisad och straffen ska slås? Oj, oj, oj. Turbulent där, klockan går upp mot 97 och matchen ska ta slut. Men det kommer det inte ta, utan vi ska ju få se en straffspark och så ser vi en egen liten uppgörelse där borta också där Carl Gunnarsson inne och fightas med 2 stycken IFK Göteborg-spelare. Nu är det rena hockeytakterna här som man brukar se i ishockey när spelare kommer från alla håll och kanter för att vilja vara med i de röriga situationerna. Och domaren här nu då, Rickard Sundell, han har stora bekymmer att reda ut. Vilka ska vara kvar på plan? Vem ska varnas? Vad ska hända? Målvakten har inte gått därifrån än trots det röda kortet. För jag utgår från att det var han som hade röda kort. Jo, det var det. Nu ska han lämna över handskarna till någon stackare då som ska ställa sig i mål och försöka rädda den här straffen. Ingen vill ha handskarna. Är det så att det är... Nej, till slut får lagkaptenen dela ut handskarna till någon. Och om jag ser rätt här nu då så är det väl... Den senast inbytte spelare Ensabe Jumba som ska ställa sig i målet då och agera målvakt när straffen ska slås. Jo men så är det, han får en målvaktströja på sig nu då. Det var ju också ett sätt att få komma in för att få spela några minuter i den matchen. Han som varit mycket skadad och inte kunnat spela så mycket den här säsongen, försvarsspelaren som nu får gå in och agera målvakt när IFK Göteborg ska ha en straff. gisses vad som hände på den här arenan just nu. Vilken avslutning, vilken fredagkväll det blev. Jag som satt och tittade på den här matchen och kände att det här är en ganska trist tillställning. Det är inga målchanser, det är taffligt spel, det är mer närkamper än skönspel. Och så får man uppleva en avslutning där Västerås trycker på och skapar chans efter chans in i straffområdet för att kvittera. Och det till slut blir en olycklig situation där målvakten då i Västerås blir utvisad, rött kort, dessutom straff och möjlighet för IFK Göteborg att ta 2-0 i den här matchen då. En Sabe Jomba i målet är det som ska göra någonting nu när straffsparken då ska slås, och det är väl Sam Larsson förstås som ska ta den där straffsparken för IFK Göteborg. Klockan är uppe på 99 minuter. Det är säkert 2 minuter speltid kvar efter den här straffen. Tänk om han räddar straffen här nu. Tänk om han räddar straffen och Västerås kvitterar i de sista minuterna. Det kan fortfarande hända den här fredagskvällen. Nu kommer Sam Larsson. Här skjuter han över! Han skjuter över. Möjligheterna finns för Västerås. Jag gissar att det är 2 minuter kvar. Man har alltså en utespelare i mål från IFKs sida just nu. Eller från Västerås sida just nu. Han trycker till bollen där. Upp med den. Tänk om Västerås får en möjlighet till nu då. Målvakten ute här, långt utanför straffområdet. Funden där med knät. Det är det första agerandet för målvaktsreserven i Västerås. När Västerås kliver framåt, in med bollen i straffområdet. Ska det bli läge för Västerås nu alldeles beslut. Här kommer skottet från Baggesen. Går omkull i straffområdet. Ingen straff, ingen straff, ingen straff. Men en hörna i alla fall. Och då vill ju de vikarierna målvakten förstås vara med när det här ska hända där uppe. En Sabe Jomba kommer ju in i straffområdet också där uppe och vinkar. Jag vill ha bollen nu. Jag är klädd i målvaktströja, men jag tänker att jag kan göra någonting på den här möjligheten. Tänk om han sätter den här bollen nu. 1-0 för IFK Göteborg. Här kommer den undan av IFK till en ny hörna för Västerås. Domaren tittar inte på klockan. Domaren tittar inte på klockan. 1-0 IFK. Oj, oj, oj, oj, oj. Hörnan ska slås igen. Nu lugnar vi oss lite. Målvaktsreserven vinkar. Jag vill ha den. Den blir alldeles för lång. Den här bollen hamnar ändå hos vikarierande målvakten som tyvärr för Västerås del då får bollen på sig till inkast för IFK. Och då är väl frågan om något mer ska hända. IFK med möjligheten att göra 2-0 på en straffspark alltså. Men det blev inte så. Inkast IFK Göteborg på egen planhalva. Domaren verkar inte intresserad just nu av att blåsa av den här matchen. Västerås lyfter in bollen mot straffområdet. Nickas vidare undan IFK en gång. Västerås har kvar den, får en chans till kanske. En närkamp och så blir det väl frispark för IFK strax utanför sitt eget straffområde. Det kan inte vara många minuter kvar. Nu är det så där hockeygrupp igen samlat kring bollen och domaren och allting. Det är väl 5 IFK-spelare och 3 stycken Västerås-spelare. Man ska bestämma var den där bollen ska läggas. Vi har spelat 101 minuter fotboll just nu. Vi har inte spelat hela tiden, men det är det som är i alla fall. Där IFK Göteborgs målvakt, ledning 1-0, ska lyfta upp bollen nu då för IFK Göteborg då att hålla undan pressen som Västerås skapar. Här kommer bollen upp, domaren sätter pipan i munnen och det är över. Ja, det är ju ofta slutet på en fest man minns bäst, och det får du säga då den här kvällen också. Det var ett extremt drama som avslutade den här tillställningen. Det blev vinst för IFK Göteborg med 1-0 och Västerås har nu IFK Göteborg alldeles i ryggen när lagen har lika många poäng, 6 och 7 i tabellen.
1: Ja du Patrik, vilken bizarr avslutning. Jag minns att du när du gick och tog en kaffe i paus gäspade och tyckte att det var en ganska trist kväll. Men vad, ja, sen kom det här.
2: Ja, men som det kan bli, det är väl därför man alltid ska stanna sist när man är på fest någonstans. Jag minns ett ögonblick i min barndom när jag lämnade en match på Kyskulle i Vetlanda när hemmalaget låg under mycket i en bandymatch, och dagen efter Vetlanda-posten fick jag läsa om en mirakelvändning av Vetlanda, och då bestämde jag mig att jag ska aldrig lämna en idrottsanläggning innan sista sparken är sparkad. Och det tänker jag också kring publiken här som började resa sig för att gå härifrån strax innan slutet idag. Hoppas inte någon hann ut i parkeringen, för då missade de verkligen ett drama som slutade med att IFK Göteborg ändå vann den här matchen med 1-0.
1: Ja, så blev det. Tack för den här kvällen, Patrik.
2: Ja, tack så jättemycket.
1: Ja, och övriga omgången ser ut så här. För det, nu har man ju fått mersmak här ordentligt. Efter den här inledningen på nystarten. Vi snackar 23:e omgången av de sammanlagt 30 som finns. Vi har imorgon kväll AIK mot Bromma pojkarna. Ja, det är ju derby. Vi har Gais mot topplaget i serien Sirius. Och vi har

0: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
1: Hård rock i P4.
2: Ja, men hallå där, Karlavagnen säger vi.
3: Hallå, hallå.
2: Vem har vi här?
3: Gerhard Stenlund ikväll.
2: Ja, men jag tänkte väl det. Vi har ju grunnat på det här om det var Stenlund eller Stenlund. Och det är givet om vi är i Umeå, inte sant?
3: Det är lite dialektalt, helt klart, det får jag säga. Nej, men alltså, grejen är så här, vi kör ju igång här nu när ni är klara någonstans där 21.40 är tanken. Och då vill jag veta liksom om folks livsförändringar. Alltså det är många av oss mår ganska bra i sitt liv, medan andra kanske liksom trampar på i någonting som man inte riktigt trivs med. Och då visar det sig, det ungefär som vissa av oss känner att ja, men nu gör jag en livsförändring, eller så stannar man kvar. Och frågan är ju då om det här ger någonting eller inte. Och det här är jag jättenyfiken på. Så att redan nu, exakt nu, så kan man ringa in på 020 22 10 30 och berätta om sin egen livsförändring. Det här är ju superintressant. Jag tänker också att för dig då som sitter hemma framför radion och ska vara med nu ikväll i Karlavagnen, så kan man ju låta kvällens program inspirera, om det nu är så att man vill göra en förändring eller inte. Så det, vi kan nog få in väldigt mycket intressanta samtal.
4: Verkligen.
2: Slussen är öppen.
3: Ja, redan nu. 020 22 10 30. Ni kan ju vara med också, tänker jag. Eller hur? Ni får fundera lite och så får ni ringa in 21.40.
2: Ja, innan jag ringer och jag får prata lite här. Nej, men jag tänker ju genast, även om det här kanske är att göra lite lätt för sig, men att få barn är ju verkligen ett liksom skede i livet där man, ja, det förändras stort. Och det verkligen. Får jag nog säga, för min egen del i alla fall. Ja. Men jag imponeras mycket mer av de som verkligen gör livsstilsförändringar. Mm. Alltså till det bättre kanske då, om man har... känner att man behöver det.
4: Och i mitt fall, absolut. Och jag håller helt med. I mitt fall var det ovanligt sent också. Så den här förändringen skedde när jag var över 50. Alltså dels att bestämma sig för den partner man vill gå in för, så att säga, och vill vara tillsammans med. Och så då ett barn i så pass hög ålder.
3: Mm. Ja, det där är så, jag minns så väl när jag var livrädd när jag skulle berätta för mina föräldrar att alltså, ni ska bli farmor och farfar, och så tänkte jag, är man liksom, för jag var ganska ung då, jag var 26 år. Och då minns jag att mamma sa, men vet du en sak, man är aldrig redo att skaffa barn. Man är inte beredd på vad som händer, och det hade hon ju rätt i.
2: Man ligger något i det.
3: Ja, helt klart. Men oavsett vad det är, ni ser ju, det finns ju mycket att prata om här, och högt och lågt vad det gäller förändringar. Så att ring in redan nu 020 22 10 30 och berätta om just din livsförändring, så kör vi igång efter Radiosporten.
4: Toppen, tack Gerhard.

0: topp. Sportextra, men också Ekot här i P4.
1: För bara en stund sedan fick vi uppgifter om att en kraftig jordbävning inträffat nu ikväll i Panama i Centralamerika. Nu uppger USAs geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,6. Det finns än så länge inga uppgifter om större skador i Panama. Men tsunamivarning har utfärdats längs hela Stilla havskusten i Centralamerika. Även för Hawaii har en tsunamivarning utfärdats. Tre unga män på internatskolan i Sigtuna anhölls idag misstänkta för brott mot tre personer under 18 år som också går på skolan. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. Och en är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång.
2: Åklagare Lisa Dos Santos har inte velat kommentera fallet, men skrev i ett pressmeddelande under morgonen att det pågår ett intensivt utredningsarbete och att det kommer att hållas ett flertal förhör. De misstänkta brotten ska ha begåtts på skolan mellan den 1 och 3 oktober. Sigtuna skolan, Humanistiska läroverkets skolchef Sofia Kinberg säger i ett pressmeddelande att det som hänt gör henne arg och ledsen och att man idag behöver fokusera på eleverna. Det är inte första gången Sigtuna skolan, Humanistiska läroverket förknippas med liknande brottslighet. 2013 dömdes 5 elever för misshandel som präglades av förnedrande inslag där en yngre elev tvingades sitta på knä och fånga ostbollar med munnen. Ungefär 600 elever går på skolan och runt 220 av dem bor på internatet.
1: Reporter här var Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. På mötet idag mellan de rödgröna partiledarna som träffades för första gången samtidigt sedan valet diskuterades inte regeringsfrågan. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist sa efter mötet att de röda linjerna mot Vänsterpartiet ligger fast och vänsterledaren Nooshi Dadgostar hon kallade ändå mötet ett steg framåt. Nu på måndag då ska Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson lämna besked om regeringsfrågan till talmannen.
0: Från Ekot, Ola Janåker Dunkers. Nu till sportens största rubrik denna afton och det är det vi följde från Litauen, fotbollen för damerna, VM-playoffet, Litauen-Sverige 0-5. Stora siffror, men det här var bara första mötet lagen emellan, det väntar en retur i Sverige på tisdag den 13 oktober klockan 19.00. Men då har ju Sverige givetvis fördel av hemmaplan så det ser väldigt bra ut för Sverige till att ta sig till en slutlig playoff-final i så fall mot antingen Tjeckien eller Skottland. Och ikväll, i de lagens första möte så vann Skottland på bortaplan med 2-0. Det fanns en spelare i det svenska laget ikväll i Litauen som firade rejält med ett hattrick. Lyssna.
3: Framåt igen för Sverige. Här skröder till vänster i straffat avsluta på en jättefin utrusning av målvakten. Hon får den inte in bakom henne. Och sen sparkar Sverige på och får en straff i andra läget. En straff för Sverige i den 22 minuten i sin 12:e A-landskamp. 19-åriga Felicia Skröder har ännu inte gjort mål för Sverige. Hon har öst in dem i Häcken, i ungdomslandslag, i Real Madrid, i Europaspel, i seriespel, men här är det landslagssammanhang. En ganska kort ansats. Klartecken från domarhåll. Kliver fram, skjuter med högen. Iskallt i mål! Det första av förhoppningsvis väldigt många för Sverige. Felicia Skröder, 1-0 för Sverige, 24 minuten.
4: Otroligt viktigt för henne att få göra det målet. Det är iskallt. Hon är en målskytt. Jag satt och var lite nervös, men det behövde jag inte vara. Otroligt bra sparket in.
3: På egen planhalva och sen en lång boll uppåt Skröder som tar emot och målvakten är långt ut och Skröder bara rullar in den bakom henne över mållinjen till 2-0 i den 58:e minuten. Ja, hon gör det vi önskar. Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder är där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuten.
0: Så lätt det. Så långt alltså Felicia Skröders 3 mål. Sen kom också 4-0 för Sverige, Stina Blackstenius. Och även 5-0 för Sverige där på bortaplan i Litauen, Amanda Ilestedt.
5: Ja, Sverige vinner i Kaunas, Litauen mot hemmanationen med 5-0 i den första VM-playoffen. Vad säger du förbundskapten Tony Gustafsson efter den här segern?
6: Till början med vill jag vara tydlig med att vi ska inte överskatta den här segern på något sätt. Med all respekt för Litauen, men vi ska inte överskatta den på något sätt. Men vi ska inte heller underskatta när vi gör bra saker. Och idag finns det en hel del som har jobbat på som är betydligt bättre än vad vi såg i gruppspelet.
5: Ja, ni har ju snackat om någon form av förändringsresa från de 4 månader ni har varit utan landslagsfotboll. Vilka förändringar var det du såg idag som syntes?
6: Dels så tycker jag att det är ett harmoniskt lag som gör saker tillsammans, som under ett pressat utsatt läge visar att de är stabila och trygga som grupp. Sen tycker jag att det finns lite tydligare linjer i våra spel, och inte minst är vi betydligt bättre i våra defensiva omställningar där vi har varit sårbara i sådana här matchbilder tidigare. Och sen tålamodet och mogenheten att bryta ner ett lag som är så pass kompakta. Vi ska komma ihåg att vi har 5 spelare i startelvan som aldrig någonsin har spelat avgörande playoff, och då tycker jag att det är en ganska mogen prestation från ett oerfaret lag.
5: Om vi någonstans snackar glädjeämnen bortsett från den här segern och 5-0, Nathalie Björn tillbaka efter 300 dagar utan landslagsfotboll. Vad säger du om hennes 45 minuter som det blev i återkomsten?
6: Ja, men för det första är jag så otroligt glad för Nattis skull. Jag vet vilken resa hon har haft för att ta sig tillbaka hit, så att jag är jätteglad för hennes skull. Men sen, hennes prestation är ju överraskande imponerande. Hennes timing i försvarsspel, hennes timing i passningsspel från att vara borta så länge. Men sen kanske det allra mesta hon tillför är ju hur bra hon gör de andra. Hon bär ju det här laget och skapar en stabilitet och trygghet på ett sätt som jag tror att vi mår väldigt bra av.
5: Och det andra då, om man tittar lite längre upp i planen, hon som står där borta som ju har varit i händelsernas centrum och har snackat om att hon har inte gjort mål i landslaget än. Nu har gjort 3, Felicia Skröder. Vad säger de om anfallsspelarens insats?
6: Det är väl som hennes lagkamrater säger, att hon bara gör första så blir det islossning, och de känner henne ganska väl, och det har de ju helt rätt i. Och vi har alla känt oss trygga i det, och därför också som jag haft tålamod med henne och startat henne i princip varenda match när jag blir förbundskapten, för hon behöver de här internationella erfarenheterna för att växa på den internationella scenen också. Och sen att hon känner tryggheten från oss internt, att vi tror på det lugnt det kommer. Och idag slappar hon av, spelar en roll som också är bättre för henne, vi får bättre träff med spelare runt henne, sätter spelarna som förstår hennes rörelsemönster och då är det extra roligt. Sen tycker jag faktiskt också att hon visar på en mental styrka när hon sätter den där straffen. Du kan ju också tänka det snacket som har varit. Första landslagsmålen när kommer och så står man i ett avgörande playoff och så är man straffläggare. Och så. Men hon är ju iskall i den situationen, och det tyder också på en mental styrka.
5: Avslutningsvis nu, är det klappat och klart att det blir ett playoff-final givet att ni har 5-0 och returmöte är nästa vecka?
6: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året. Så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
5: Tack.
6: Tack snälla.
0: En matematisk övning där på slutet med de där ackumulerade, tappade landskamperna sett till spelares olika meriter. Ja, Tony Gustafsson intervjuad av Pontus Lind som om en stund också återkommer med en spelare igen från det vinnande svenska laget, Nathalie Björn.
7: Och i Superligan, då handlar det om innebandy, så hade vi en match ikväll när det kommer till herrar. 4-2 blev segerresultatet när Jönköping tog emot Mullsjö. Stor matchvinnare i hemmalaget Anton Svanberg med 2 mål. Där. Damerna, de spelade också i Svenska Superligan, innebandy alltså, och det var en riktig fyrverkeripjäs till omgång.
0: Berätta.
7: Det må jag säga. Ja, ja. Men lyssna här. Thorengruppen, de vinner mot Ändre med 7-1. Karlstad vinner mot Lockerud Mariestad med 7-3. Rönnby Mora 9-2. Oh. Och så den mest målrika då kanske, nästintill i alla fall. Växjö Kalmarsund, där gästande Kalmarsund vinner med hela 10-1.
0: Sådan är innebandyn, va?
7: Ja, men de säger väl det. Målrikt och glatt.

0: Och precis det är ju känslan just nu runt damfotbollen.
1: Nathalie Björn, Sverige vinner 5-0 i VM-playoffet borta mot Litauen. Det hade gått över 300 dagar sedan du hade på den där landslagsdressen. Hur var det att stå där ute och kliva in och höra nationalsången och allt vad det innebar?
2: Nej, men otroligt stort moment för mig. Jag har längtat och en otrolig stolthet att få gå ut med tjejerna och leda dem ut på planen.
1: Var det en sån här känsla att wow, nu är det på riktigt igen? Eller var det, hur kändes det liksom? Ja.
2: Jo, men det är klart att det är så här. Ja, nu har jag kommit tillbaka, så jag liksom, allt jag har gjort lite för har verkligen paid off. Så att en enorm tacksamhet skulle jag beskriva det. Väldigt, väldigt tacksam.
1: Känner man en stolthet också?
2: Verkligen. En otrolig stolthet såklart att få sätta på sig landslagsträning till man tar för givet. Liksom, och det har man ju saknat, så att verkligen en stolthet.
1: Vad säger du om din insats då? Du hyllades av förbundskapten Tony Gustafsson.
2: Ja, det var ju snällt av han. Jag hade inte jättemycket att göra idag. Men det blir ju mer fokus mentalt. Liksom. Det var skön match att komma tillbaka till där det inte är... När vi vet att vi har kontroll på matchen, vi kommer ha mycket boll. Så att det handlar mer bara mentalt att fokusera så att döda deras kontringar så snabbt som möjligt. Men ja, jag gjorde inte så jättemycket.
1: Nu valde man att låta dig spela 45, men vad var jobbigast? Är det den här matchen eller ett hårt vanligt träningspass?
2: Nej, alltså match är alltid match skulle jag säga. Alltså det är jättesvår fråga att svara på. Men match är alltid match och det är alltid speciellt med alla känslor som kommer till.
1: Och vi bara tar ett par korta ord om anfallsstjärnan som hon har blivit i Real Madrid. Nu gör hon 3 mål sina första i landslaget. Vad säger du om Felicia Skröder?
2: Nej, men vi vet ju vilken fantastisk fotbollsspelare och talang hon är. Och hon har visat på träningar den kvaliteten hon besitter. Så att det var väl bara en tidsfråga när hon fick göra sina första mål.
1: Jag såg att du var snabbt fram och kram om henne när hon gjorde sitt första mål på straffen där. Vad sa du till henne?
2: Så jag vet inte vad jag sa. Bra Felle, skönt. Nu är det bara fortsätta.
1: Avslutningsvis då, när du lägger huvudet på kudden här om ett par timmar, vad tror du att du kommer tänka då?
2: Jag tror jag kommer somna på 2 sekunder. Jag kommer känna, fan vad skönt att vara tillbaka.
0: Verkligen, Pontus Lind reporter. Innan dess hörde vi för övrigt Lale, det kände ni säkert till. Från damerna till en stor profil på herrsidan.
3: Här kommer ett blågult glädjebesked, för Dejan Kulusevski har nu gjort sina första matchminuter på över 500 dagar. Det är Fotbollskanalen som rapporterar och hänvisar till Daily Mail som skriver att 26-åringen deltog i en träningsmatch förra veckan. Kulusevski spelade i en A-lagselva från Tottenham som mötte en elva bestående av U21 och U18-spelare från klubben. Det är dock oklart hur mycket speltid Kulusevski fick, men ett steg i rätt riktning mot en comeback. Senast han spelade en tävlingsmatch var i maj 2025 då han skadade knät mot Crystal Palace. Sedan dess har Kulusevski genomgått 2 större operationer.
0: Det rapporterade Gustav Ränkeskog. Vi kan väl toucha lite grann nystarten som sker i helgen i just Premier League. Även om det än så länge är med all sannolikhet utan allt för mycket spel av Dejan Kulusevski. Hans utveckling kommer ju stegvis. Tottenham förresten spelar borta mot Manchester United i morgon, då vi också hittar Arsenal i hemmamatch mot Leeds. I London också Chelsea i hemmamatch mot Bournemouth, för att ta några exempel från matcherna då. Riktigt stor och mäktig match har vi ju på söndag i form av Liverpool mot Manchester City. Notera att den matchen alltså spelas på söndag. Liverpool mot rubrikernas klubb just nu, Manchester City. Då alltså.

0: Jojo, vad är det för känsla som skapas av Justin Timberlake?
1: Ja, men goda skulle jag säga. Det är nästan så att man vill söka upp dansgolvet så här på fredagkväll.
0: Ja, verkligen. Bra idé.
1: Mm. Hörrni, det har spelats basket under denna kväll. När det kommer till basketligan dam, ja då är det Södertälje AIK. Södertälje, en klar seger med 80-56. Bästa poänggörare också för Södertälje som har inlett den här säsongen med två raka segrar. AIK, två raka torsk. Men poängbäst då? Ja, vem var det? Jo, Frida Eldebrink såklart. 17 fullträffar den här kvällen. Basketligan för herrar, där är det mycket som är avslutat. Det handlar om Norrköping mot Södertälje. Där blir det borta seger för Södertälje med 94-85. Högsbo-Nässjö 85-81. Uppsala-Köping, där blir det borta seger 94-81. Och sen så Umeå-Jämtland, där blir det också en bortaseger, kan vi notera att Jämtland vinner där med 93-64. Och sen den avslutande matchen, den som fortfarande spelas, de var ju en timme senare där i Borås i mötet med Luleå, där vi just nu, även där, bortaledning. Luleå leder med 73-65, spel i den tredje kvarten.
0: Alldeles strax en röst till från kvällens fotbollsallsvenska match. Vi hittar den på här sidan. IFK Göteborg besegrade Västerås med 1-0. Först det här.
2: Afrikas 54 nationsförbund stöttar FIFAs hårt kritiserade ordförande Gianni Infantino i kommande FIFA-val. Det säger ordföranden för Afrikas fotbollsförbund enligt danska nyhetsbyrån Ritzau. Avgångskrav har riktats mot Infantino, inte minst från det europeiska fotbollsförbundet UEFA. Tidigare i veckan så meddelade den före detta schweiziske landslagsspelaren Ramon Vega att han vill kandidera till posten som ordförande i det internationella förbundet. Vega är den första att kliva fram som potentiell utmanare till Infantino. Senast den 18 november måste en motkandidat presenteras och kongressen hålls sen i mars nästa år.
0: Det berättade Isabel Gradin.
1: Som vi var inne på så har det spelat allsvensk fotboll ikväll. Det var IFK Göteborg som slog Västerås med 1-0 och det var en rafflande avslutning på den här matchen. Och i matchen fanns också Oliver Månsson med, 17-åringen, den stora talangen som idag presenterades i The Guardians prestigefyllda lista över världens största talanger. Och han tog sig också till Patrik Ljunggrens intervjumikrofon efter den här rafflande avslutningen och det var... Allt hände de där sista minuterna och så här säger han själv efter segern mot Västerås.
3: Det var speciellt, verkligen. Det kan inte vara den finaste fotbollen vi har spelat i år. Men en krigarinsats verkligen, där alla 11 krigar för att förhindra mål och hålla nollan. Så verkligen en kämparinsats och otroligt skönt med nollan.
4: Ja, du pratade om kämparinsatsen. Vad var tanken? Ni spelade väldigt bra i ett pressspel till exempel i den här matchen. Vad var planen?
3: Nej, det var gå ut och göra samma som jag gjorde första. Gå på dem och ja, men trycka och vinna boll. Liksom. Sen kanske det gick lite bättre i det pressspelet i första än vad det gick i andra. Så det får vi bara analysera vad vi kan utveckla till nästa match. Men otroligt skönt med visst.
4: Hur är det att spela i ett lag när ni radar upp segerna fem före uppehållet och så inledning med en seger nu?
3: Nej, såklart otroligt skönt. Det spela här på Gamla Ullevi en fredagkväll framför fansen, det är otroligt verkligen. Så att det är jättekul att få fira minst med dem och ja, hoppas det håller i sig.
4: Och för din egen del, du har kommit med på listan från The Guardian över de 60 mest talangfulla spelarna i din ålder i hela världen. Går det att ta in det där?
3: Nej, det är klart det är speciellt. Det är verkligen, det är jättekul att de uppmärksammar den, verkligen. Men man får fortsätta jobba, lägga ner jobbet här varje dag. Det är fokus på blåvitt och fokus på allsvenskan. Så att, nej, vi ska fortsätta på att vinna matcher och förhoppningsvis göra en bra höst.
4: Du är inte så sugen på att prata om dig själv, eller?
3: Nej, det är en lagsport, det är en laginsats, så att det är laget.
4: Men du, vilken uppmärksamhet har du fått kring det här då?
3: Nej, det var några kompisar som skickade till mig och så vidare. Liksom. Så att, man fick ju se det, absolut.
4: Hur tänker du själv kring din framtid? Vad är viktigt för dig nu att ta ytterligare steg? Det är en sak att vara väldigt bra när man är 17, en annan sak att vara när man är 25.
3: Nej, det är som du säger. Man får fortsätta kriga på varje dag. Varje träning är viktig varje dag. Liksom. Så att det är bara att fortsätta jobba på och utveckla sig själv hela tiden.
4: Men är du överraskad att det för dig har varit så pass enkelt att ta steget från juniorfotboll in i allsvensk fotboll?
3: Alltså ja, det är klart det har gått väldigt snabbt. Det ska man inte sticka under stolen, så att det är lite förvånande man absolut. Men samtidigt så tror jag på mig själv och vet mina kvaliteter. Så att nej, det är såklart jättekul att det har gått så snabbt som det har gjort. Och hoppas det håller i sig.
1: Oliver Månsson där, som alltså ingår i den 60 spelare som The Guardian alltså listar. Alla födda 2009 och han är en av dem. Reporter Patrik Ljunggren. Tänk. Game. Lindom.

0: Här hörde vi Rosé och Bruno Mars. Nu ett helt annat ämne.
1: Studentprotesterna rasar i Frankrike och nu visar den franska NBA-stjärnan Victor Wembanyama sitt stöd till studenterna.
2: Jag är content que les jeunes, les lycéens et les jeunes en général se fassent entendre parce que moi je les entends et je les soutiens et j'espère que les gens qui sont là-haut tout là-haut en feront de même.
1: Jag är glad att de unga gymnasieelever, unga generellt gör sig hörda, för jag hör dem och jag hoppas att de högst uppsatta kommer göra det också, säger fransmannen på en presskonferens med sitt NBA-lag San Antonio Spurs. Bakgrunden till demonstrationerna som började hos gymnasieelever men som också har spridit sig till universiteten handlar om ett missnöje med skolans resurser.
0: Det rapporterade Tim Gashi.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Du ska lämna min kille i fred och dör.
5: Han var ju en mega stjärna worldwide.
4: Jag bara gick fram, tog tag i kilten, lyfte på honom och han hade inga kalsonger.
5: Så då frågade han, was it looking good?
6: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
4: Det slog ut alla organ, ja, det blir jävligt svart.
5: Och det där tyckte du inte Colin om.
4: Bara jag inte brinner upp.
7: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
8: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
8: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
7: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
8: Ja, eller hur?
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och så några ord till från Radiosporten innan vi så småningom ska vända till Karlavagnen.

0: Ikväll, herrallsvensk fotboll. IFK Göteborg vann hemma över Västerås med 1-0. Och så då det härliga intrycket av en fotbollsdam som noterade inte bara sitt första landslagsmål utan till och med 3.
1: Här kommer ett inlägg från Winberg mot mitten. Skröder där och skjuter in den i mål. Hattrick för Felicia Skröder. Äntligen kommer målen och då än så länge 3 stycken borta mot Litauen i VM-playoffet nu 63 minuter.
0: Det stannade vid 3 men vackert så. För Sverige blev det 5 sammanlagt. Litauen 0, Sverige 5 i första mötet lagen emellan. Sportextra-teamet, ja vi tackar för oss nu. Vi gör det. Astrid Johansson, Martin Hedberg, Team Gashi, ljudteknikerna, Mariette Parling, Tobias Karlsson. Och här i studion,
2: Patrik Åhman
0: och Bengt Skött. Och nu säger vi, god kväll.
3: Det här är Karlavagnen med mig, Arash Stenlund. Och kväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med hur vi har det, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra, och det är vi ju faktiskt värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blev det bättre eller sämre? Ring in till Karlavagnen, 020 22 10 30 numret, 020 22 10 30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring eller inte, så kanske kvällens program kan inspirera. Så ring in till Karlavagnen, 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Där smyger han undan Orup med låten Åh vilken dag. Och det är fredag, du lyssnar på Karlavagnen med mig Gerard Stenlund. Och jag vill ikväll veta, jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. En del av oss är ju nöjda med våra liv. Ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Och det här är vi ju värda, så att jag är jättenyfiken hur du gjorde och varför du förändrade ditt liv. Blev det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Går också jättebra att gå in på Facebook som du hittar då, om du söker Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Kristoffer Liljefors skriver också, det här är lite spännande. Det kan ju faktiskt förändras livet alltså när man då råkar ut för något med hälsan. 2011 sa kroppen ifrån, då fick man tänka om, planera på ett annat sätt, leva i nuet, mycket mindre stress. Du kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se är adressen. Dessutom, nytt för i höst, det är ju inte bara nya bilder på oss programledare, utan du kan också delta via appen eller via vår hemsida. Där kan du delta i kvällens program, skriva kommentarer och annat. Och då går du bara till Karlavagnens sida i Sveriges Radio-appen eller på webben där du kan kontakta oss. Men allra främst, eller helst, ring in till Karlavagnen ikväll på 020 22 10 30. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Och då säger jag god kväll till Kenneth Eriksson. Ringer från Stockholm.
1: Ja, det stämmer.
0: Du, hur är läget?
1: Jo, men det är ganska bra tycker jag. Ha? I Stockholm en regnig höstkväll med 15 sekunder meter utanför.
0: Oj, oj, oj.
1: Så att det är väl ganska bra, tycker jag.
0: En helt vanlig kväll i Sverige. Men jag såg också, jag tror faktiskt att hela landet har ett sånt här väder idag, såg det ut som när jag tittade sist på.
1: Man håller sig gärna innan just nu.
0: Ja,
1: det gör man.
0: Härligt, och då kan man ha på radion också. Men du, det här med livsförändringar, det är ju spännande och intressant på alla sätt. Hur är det för dig?
1: Jo, men alltså för mig så har det varit så att jag började jobba ganska tidigt i livet och sådär. Så jag jobbade som försäljare och var försäljningschef och marknadschef och hade hela världen som ett arbetsfält egentligen. Fram till 2005, 28 december 2005, så förlorade jag min son som var 6,5 år.
0: Oj.
1: Och det var en ganska, alltså det är en overklig, alltså en overklig känsla att förlora ett barn som man älskar över allt annat. Och de nästkommande 6 månaderna efter det så var jag ganska destruktiv mot mig själv. Jag hade 3 bilar, 3 båtar, jag hade sommarstuga, jag hade pengar på banken och sådär. Så jag levde ganska destruktivt. Men sen någonstans på den här resan så vaknar man upp och liksom bara så här, när mitt liv är slut, vad har jag bidragit till världen? Och kom fram till att jag har inte bidragit till någonting. Jag har bidragit till att folk har fått större tv-apparater, plattare tv-apparater, mer prylar och så vidare. Men jag har inte gjort någonting bra. Och då fanns det folk i min omgivning som tyckte att ja, men alltså Kenneth, du är ju duktig på händerna liksom, och människokroppen är ju fascinerande.
0: Mm.
1: Och det väckte min nyfikenhet, så att hösten 2006 så började jag att plugga. Började studera och bytte helt bransch från en elektronikindustri där jag tjänade massor med pengar och levde i lyx till att börja jobba med människor med kronisk smärta. Man blir inte rik på det, det kan jag säga, det blir man inte med. Men det var en helt ny värld för mig att liksom, wow, jag gör skillnad för min granne som sitter bredvid mig. Jag gör skillnad för mänskligheten eller för människor runt omkring mig. Och jag tjänar inte mycket pengar, men jag mår så jävla gott i själen av att göra rätt.
0: Det här är så intressant, kan man ju tycka. Jag har så otroligt mycket frågor till dig. Vad tror du att du hade kommit till den här insikten? Nu råkade du ut för någonting vansinnigt tråkigt och hemskt. Att ditt barn gick bort och så. Men tror du att du hade landat i det här även om inte det hade hänt?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Du tror inte det?
1: Nej, jag tror att jag hade varit kvar i ekorrhjulet. Mm. Alltså, jag har ju varit försäljningschef och marknadschef och jobbat med hela världens marknadsfält. Haft pengar i överflöd och alltså, min dotter föddes 94. 6 månader senare så, alltså, då hade hon en platt tv-apparat i sitt sovrum. Hon var 6 månader gammal.
0: Mm. Ja, det är viktigt när man är 6 månader att man ska ha det.
1: Ja, men eller hur? Men liksom, ja. 3 båtar, 3 bilar, sommarsemester, sommarstuga. Alltså. Och det var bara för att man kunde. Mm. Och hade det här inte hänt mig 2005 så hade jag nog varit kvar i den där fantasivärlden av att det är det viktiga. Mm. Idag så är det så 20, jag har ju hållit på med det här i 20 år nu och det är så här, ja nej, jag kommer aldrig bli rik. Det kommer jag inte bli, men jag är så extremt lyckligt lottad att få kunna förändra andra människors liv. Jag träffar människor med smärta sedan 10-15 år tillbaka. Ingen hittar någon lösning, de är utförsäkrade. Och gud vet vad det är, oavsett om det är kroppsligt eller om det är själsligt. Och man på väldigt kort tid kan få dem att liksom slippa sin smärta, hitta en glädje framåt i livet, lyckas. Man får samtal från familjer och släktingar som säger tack för att du har få tillbaka min mamma eller pappa. Liksom.
0: Men Kenneth, är inte det här ett tydligt exempel på som jag som plöjer biografier i överflöd, för jag tycker det är så intressant att få höra människors liv och så, vad som händer. Att pengar verkligen inte är allt.
1: Pengar är absolut inte allt. Det är absolut ingenting. Jag gjorde en ganska stor förändring då, det har inte min, alltså, nu nämner jag den här för 3 år sedan. Mm. Jag bodde i Stockholm, jag bodde i ett radhus, en bostadsrättsförening, det kostade mycket och så vidare, men jag köpte den billigt. För 3 år sedan så bestämde jag mig för att jag skiter här nu. Så jag sålde allt jag hade i Stockholm och flyttade upp till 49 kvadratmeter i en liten by utanför Sundsvall. Mm-hmm. Med utedass och liksom, och jag känner så här, pengar är inte allt. Jag har gjort mig, alltså jag har inga skulder, jag har ingenting.
0: Nej.
1: Jag har inga skulder, ingenting som jag måste betala av. Det innebär att, ja men okej, fan, jag behöver inte jaga livskvalitet med ekonomin.
0: Ja, det där tror jag att det är viktigt. Sen tror jag det är lätt också när man sitter och kanske inte har så mycket på det brödet. Ja, men det är lätt för dig att säga som redan har tjänat så mycket. Men jag måste säga att de jag har pratat med så är det inte. Det är ganska tydligt att det viktiga i livet är och kanske som du säger, att känna mening, ha ett bra umgänge. Sådana saker värdesätter man. Men om du tittar på ditt liv idag då, där du har landat, hur känns det?
1: Ja, men alltså idag är jag tjänar inte mycket pengar, men jag är lycklig. Mm. Och jag gör förändringar för min omgivning. Jag kan lämna, jag kan med gott samvete känna att jag gör skillnad i samhället idag. Mm. Och problemet är när man tjänar mycket pengar, då lever man också som om man hade mycket pengar. Ens levnadsstandard ökar ju. Det är inte så, alltså man väljer ju liksom, ja men jag har så mycket pengar, jag kan köpa vad jag vill. Mm. Men när man har mindre pengar, då är det så här, okej, då tänker man efter, vart vill jag lägga pengarna? Vad är det som gör det största skillnaden? Idag säger så här, så att få träffa en människa som är 67 år, som har levt med smärta i 10-15 år, på tung medicinering och så vidare, att liksom på kvällen när jag går hem så vet jag att jag har gjort förändring. Den här människan kan gå hem och vara smärtfri.
0: Ja, det är ju fantastiskt. Du, Kenneth,
1: det är så häftigt.
0: Det är så intressant att höra och kul att få höra. Men innan jag släpper dig, jag måste bara få fråga. Vad hände med din son? Du behöver inte berätta om du inte vill.
1: Nej, men min son föddes ju med ett handikapp från födseln. Mm. Och så vidare. Han hade jobbigt de första 6,5 åren. Det hade han jättejobbigt. Men det som tog honom till slut var en lunginflammation.
0: Ja.
1: Hans kropp orkade inte hantera en lunginflammation i slutet.
0: Mm. 6,5 år gammal.
1: 6,5 år gammal.
0: Ja. Det här med att du också då tog det som hände och blev destruktiv. Hade du kunnat på något sätt undvika det, tror du, eller var det bara att...
1: Nej, men alltså i min värld så var det som så att det mest overkliga man kan vara med om, det är att förlora sitt barn.
0: Mm.
1: Alltså, du kan inte förbereda dig för det. Hur mycket du än försöker och fantiserar om att det här är det värsta som kan hända, du kan inte föreställa dig förrän du är där. Vad är det mest destruktiva man kan göra? Ja, jag åkte till Las Vegas och tömde i stort sett varenda bar som gick att tömma.
0: Men nu får vi lite lärdom av det här också, Kenneth. Tyckte du att det var ett bra sätt att lösa problemet som du råkade ut för här?
1: Absolut, absolut. Men alltså, hade jag inte hamnat i den här situationen så hade jag inte varit där idag.
0: Jag menar bara att om någon skulle hamna i en sån här tragedi, rekommenderar du att halka iväg och vara lite destruktiv i ett halvår eller inte?
1: Nej, men alltså, rekommendera ska man aldrig göra. Men någonstans så är det så. Jag har gjort massor med utbildningar efter det här. Jag är utbildad så i terapeut. Jag har jobbat med det här ämnet i många, många år. Och det är ju som så att de första 6 månaderna så kommer det ske en massa saker efter en sorg, oavsett om det är konkurser eller om det är förluster eller vad det är, separationer eller vad det än är.
0: Mm.
1: Där kommer du göra en massa tokiga saker. Och låt det vara okej. Det är okej att göra tokiga saker en period. Men sen handlar det om att ta sig därifrån.
0: Mm. Jag tänker bara att det kan vara lätt om man nu gör det så kanske det var svårt att ta sig därifrån, så händer det ännu värre saker.
1: Ja,
0: men vet du en sak? Vi ska faktiskt släppa in ekonomiheten alldeles strax. Det var så långt samtal där, men det var så intressant, Kenneth. Och man blir liksom, man inser att livet, vi har ju ingen aning vart det tar vägen, och det är så intressant att få höra till exempel av dig då om det som har hänt. Tusen tack för att du är med i Karlavagnen.
1: Absolut, så gärna så.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll.
0: Ja, men detsamma. Och för dig som lyssnar, ring in. Jag vill höra om din livsförändring också. Telefonnumret är 020-22-10-30. 020-22-10-30. Ring in och berätta. Vi fortsätter efter ekonomiheterna. Vi tar och lyssnar på Kate Bush, Running Up The Hill, fram till dess. Ring in och berätta om din förändring i livet. 020-22-10-30.

0: Här är Ekot. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
1: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
2: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
3: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
2: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
3: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
2: Men om och hur samtalen ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
4: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
2: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
4: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
0: Och reporter där var Mattias Plejel. Och vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om det som kommit ut från mötet.
5: Ja, knutarna mellan partierna är inte lösta, och jag har inte hört någon påstå att en rödgrön regering skulle ha kommit närmare. Däremot så har partiledarna nu ju träffats, suttit i samma rum, och de har till och med ställt upp på bild. Så det är ett litet steg ändå. Än så länge så är faktiskt inte den här regeringsbildningen ovanligt utdragen, men den är ändå ovanlig på så sätt att den knappt har börjat. Alltså partiledarna har ju inte ens setts offentligt tillsammans förrän nu.
6: Så vad ser du framför dig? Vad kommer hända nu?
5: Ja, nu ska ju på måndag då Magdalena Andersson avrapportera till talmannen, och ingenting talar för att hon har då lyckats samla stöd för att acceptera som statsminister. Hon kan be om förlängd tid, men då ska väl förhandlingar pågå, har det låter som på talmannen. Och han verkar heller inte tänka sig långa förlängningar. Så det mesta talar väl för att riksdagen snart har en omröstning som Magdalena Andersson inte klarar.
0: Sa vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Julia Brynolfsson. Vänsterpartisten Mohammed Ali från Borlänge i Dalarna, som lyckades kryssa sig in i riksdagen, kommer att inleda sin tjänstgöring i riksdagen från och med måndag. Det uppger han för Ekot.
7: Det var vid ett kort möte i Borlänge idag som Mohammed Ali bekräftade för Ekot att han kommer att vara på plats i riksdagen på måndag. Han vill inte uttala sig på band, men säger att han nekar till all inblandning i eventuell valfusk och att han inte har blivit kontaktad av polisen i den pågående utredningen. Ingen person har heller delgivits misstanke om brott i utredningen hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
8: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
9: Alltså, jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
7: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
0: Reportrar Kennedy Mohammed.

0: Ahmed Perkudo och Hiva Abdelsade i samarbete med P4 Dalarna. En kraftig jordbävning har ikväll inträffat i Panama i Centralamerika, uppger USA:s geologiska institut. Skalvet ska uppmätts till 7,7. Dessutom finns uppgifter om ett antal mindre efterskalv i området. Det finns ännu så länge inga rapporter om större skador. Tsunamivarning har utfärdats längs Stillahavskusten i hela Centralamerika samt Hawaii. Nobels fredspris går i år till den sydafrikanska människorättsjuristen Navi Pillay. Det tillkännagavs tidigare idag. Och under eftermiddagen så höll hon en presskonferens i tyska Nürnberg som vår korrespondent Katarina von Arnt bevakade.
1: Hon berättade bland annat vad det var hon tyckte var det viktigaste hon hade gjort i sitt yrkesliv, och svarade hon så här:
2: What happens to women and children in conflict times, especially with rape and sexual violence, being seen as collateral damage or as reward for the hard fighting soldiers, that we finally recognize that as an international crime in the Rwandan tribunal.
1: Ja, hon sa att hon tycker att det är upprörande det som hänt kvinnor och barn i konflikter. Och det hon var stolt över, det är att ha medverkat till att sexuellt våld äntligen ses som en krigsförbrytelse inom internationell rätt.
0: Rapporterade Katarina von Arnt. Och den norska Nobelkommittén beskriver Navi Pillay som en av vår tids internationellt viktigaste jurister. Hon har ställt människorättsförövare och krigsförbrytare till svars under årtionden.
3: A person who with exceptional courage and integrity.
4: I motiveringen beskrivs fredspristagaren ha ett exceptionellt mod och en integritet. Navi Pillay har visat vägen för en global rättsordning med en juridisk noggrannhet och stark moralisk kompass. Hon har bidragit till att krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord lett till straff, uttalar Nobelkommittén i Oslo.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
4: Priset kommer i en tid när världsordningen förändrats. Den höga juristen har tagit många strider i känsliga konflikter. Hon föddes i Sydafrika i en familj med indisk-tamilsk bakgrund, hade en nyckelroll i kampen mot apartheidsystemet och försvarade Nelson Mandela. Pillay har varit FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, domare i internationella brottmålsdomstolen, vid internationella tribunalen för Rwanda och nu i internationella domstolens fall mot militärjuntan i Myanmar. Förra året under ett FN-uppdrag slog Pillay fast att Israel begår ett folkmord i Gaza, något som hon fått kritik för från Israel även idag. Pillay blev överraskad av beskedet om fredspriset. Hon sa skämtsamt till sina kollegor att om applåderna blir tillräckligt starka kanske hon ger priset till Donald Trump.
2: I may share this prize with Trump.
0: Och reporter där, det var Beatrice Jansson. På Moskvas fyra flygplatser har det införts flygrestriktioner idag. Det rapporterar Aftonbladet och hänvisar till Moscow Times. Orsaken ska vara drönarattacker i området, och under eftermiddagen så var det ett stort antal förseningar och inställda avgångar. Enligt Moskvas borgmästare så har ett tiotal drönare skjutits ner. Tre unga män i 18-årsåldern som går på internatskolan i Sigtuna anhölls idag efter en polisinsats vid skolan igår. Åklagaren bekräftar att två av dem är anhållna misstänkta för grova sexuella övergrepp och grova olaga tvång. En är anhållen misstänkt för misshandel och olaga tvång mot tre personer under 18 år. Det är okänt hur de misstänkta ställer sig till anklagelserna. Så vädret imorgon: rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna så övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland så ökar molnigheten. I norra Norrland blir det soligt. Temperaturer från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Det avslutar Ekot klockan 22 som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Johan Hellström.
5: Nej, otroligt skönt.
6: Och det här är Radiosporten. Det blev seger för de svenska fotbollsdamerna i första mötet med Litauen i VM-kvalet. Sverige vann med 5-0 på bortaplan och anfallsstjärnan Felicia Skröder, som ju fram till idag inte gjort något landslagsmål, blev tremålsskytt.
5: Nej, otroligt skönt att bollen äntligen gick in efter första, och någonstans här känner jag att ja, men det är bara att fortsätta och trycka på. Och, ja, otroligt skönt att ha Anna bakom sig som... Ja, det är en trygghet att ha bakom sig igen när man har bytt lag.
7: Om vi nu då lägger handen på hjärtat då, och är lite ärliga, har det varit en press för dig att du inte har gjort något mål?
5: Nej, men alltså, det ska jag inte säga. Alltså, det var ju samma som frågan igår, men alltså, det är ingen press utan mer att det sätter lite hjärnspöken såklart, men inte, jag skulle inte säga någon press utan mer att det bara ska lossna.
7: Radiosportens expert Johan Elmander, han sa inför idag att jag tror Felicia Skröder gör hattrick, och det gjorde du. Vad säger du om de här tre målen och allt vad det innebär?
5: Ja, han hade rätt. Får tacka han då att han sa det innan.
7: Men vad säger du om din insats? Tre mål och du leder ju Sverige i stora stycken offensivt. Vad säger du?
5: Nej, men jag tycker vi hade kunnat göra ännu fler mål framåt. Men vi sa det halvtid att det kommer nog lossna lite nu andra, och det gjorde det. Vi fick in fler mål och väldigt skönt att få sätta dit första målen.
6: Returmöte väntar på nationalarenan i Solna redan på tisdag nästa vecka.
8: Nej, nu måste vi vara mjuka i och inse att det är en match kvar, men framförallt också att varje minut på banan är ett sätt för oss att växa som lag och bli en match bättre tillsammans. Många spelare har aldrig spelat ihop, många spelare under 10 landskamper. Som många vet så har vi tappat 1000 landskamper från EM förra året, så det är fortfarande ett oerfaret lag som behöver varenda minut tillsammans.
6: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Pontus Lind.
9: Det här är Karlavagnen med mig, Aron Stenlund, och ikväll vill jag höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Många av oss är ju nöjda med hur livet ser ut, men ibland så krävs en livsförändring för att vi ska må bra. Det här tycker jag förstås att vi är värda. Så när förändrade du ditt liv och varför? Blir det bättre eller sämre? Du kan ringa in till Karlavagnen på 020-22-10-30, 020-22-10-30 och berätta. Och för dig som funderar på om du borde göra en förändring, så kanske kvällens program kan vara en inspiration. Vad vet jag. Ring in till Karlavagnen 020-22-10-30 och berätta om när du förändrade ditt liv. Hjärtligt välkommen!

0: Miley Cyrus Flowers här i P4 och Karlavagnen med mig Gerard Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är ju som vanligt 020 22 10 30, annars kan du gärna skriva på Karlavagnens Facebook-sida. Du hittar oss genom att söka på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Där är det många som skriver. Bland annat så har vi Mia Giljusson. När jag flyttade till Gotland 2016 från Styrkö, saknade min ö, så flyttade tillbaka efter 18 månader. Inget jag ångrar, även fast jag lämnade många fina människor där borta, så övervägde inte min hemlängtan till ön. Ja, gå in och skriv. Du kan också skicka e-post. Det gör du till karlavagnen@sverigesradio.se. Men du kan ju också delta via Sveriges Radio-appen eller hemsidan. Då gör du så att du går till Karlavagnens sida där i Sveriges Radio-appen. Där kan du alltså kontakta oss genom att klicka på rutan delta. Men jag vill att du helst ringer in. Det är ju roligt att prata. Ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har varit i Stockholm och pratat med Kenneth. Nu landar vi i Göteborg. Jenny Svensson, hej!
1: Hej!
0: Allt väl?
1: Ja, men jag tycker att det är fantastiskt.
0: Härligt.
1: Det är en fredag. Ja,
0: ja, det är ju skönt. Jag var i Göteborg bara för 2 dagar sedan.
1: Jaså?
0: Min sann.
1: Det där, ja.
0: Och tappade bort lite bagage på en flygplats. Men det verkar löst.
1: Det är en annan historia.
0: Ja, ja, det vart ingen livsförändring, om man säger så.
1: Men nej, det blev inte.
0: Det här med att förändra liv då, är det någonting som du brukar göra, eller?
1: Ja, men så fort jag kommer åt, kan jag få säga.
0: Det är så? Okej.
1: Okay. Nej, men skämt åsido, det var väl... Den största förändringen jag har gjort var 2010, 16 år sedan. Ha. När jag fick ta mitt förnuft till fånga. Och jag hade varit i alkohol- och drogmissbruk. Det var ganska tungt och höll på förlora livet. Oj. Faktiskt. Jag kunde inte ta hand om barnen, klarade inte att jobba och fick möjlighet att komma iväg på en behandling. Jag hade tänkt att jag hade tagit ledigt från jobbet, eller jag var sjukskriven helt klart mätter, och hade tänkt att jag skulle vara där i en månad och så skulle livet bli fantastiskt. Men efter en månad så hade man bara öppnat locket liksom. På Pandoras box. Och fick börja bearbeta allt det som liksom var anledningen till att jag var tvungen att bedöva mig. Liksom. Ja, och på den vägen var det. Liksom.
0: Men det nu, jag blir så himla nyfiken, Jenny. Nu har jag sett 1000 frågor. Har du tid?
1: Ja, nej, men... har du tid? Jag älskar att köta.
0: Nej, men för det, du säger någonting intressant här. Du säger att du jobbade. Ja. Klarar man av att jobba och samtidigt ha ett tungt alkohol- och drogmissbruk?
1: Nej, det gick inte så bra. Grejen var att den officiella versionen var ju att jag var psykiskt sjuk och hade en rad diagnoser som skulle undersökas. Jag blev sjukskriven på grund av alla möjliga olika diagnoser. Sen skulle jag börja jobba 25% och jag klarade av med nöd och näppe. Nu i efterhand kan jag ju erkänna att jag tog kokain på toaletten. Jag jobbade inom finans och klarade inte av att hålla mig nykter och drogfri. Liksom. Så nej, det gick inte så bra, vet du.
0: Men för du säger någonting intressant här också. Märkte inte personer runt omkring dig det här för att du gömde det bakom psykiskt, alltså att du mådde dåligt psykiskt?
1: Jag tror att många visste, men det är ju någonting med det där med alkohol och droger. Alltså, först och främst så tyckte ju jag att mitt problem var inte alkohol. Mitt problem var alla människor som tyckte jag hade ett problem, du vet. Jag var väldigt arg och manipulativ i det. Jag var redo att göra vilka förändringar som helst, men absolut inte sluta dricka och droga. För jag visste liksom ingenting annat.
0: Nej.
1: Så det var... Ja, men det var svårt att hålla upp, kan jag säga.
0: Men blir det ett försvar mot hur du mår? Alltså att du på något sätt lägger över på att det är andras fel? Liksom.
1: Absolut, visst var det så. Alltså, jag blev jättearg. Och, det värsta som jag kan tycka idag då var ju att jag fick ju panik och isolerade mig. Och det här var ju alltså innerst inne visste jag någonstans, men jag visste inte. Jag kunde inte fortsätta och jag kunde heller inte sluta, va? Nej. Men jag kunde inte ta hand om mina barn, och det är ju fruktansvärt alltså att inte kunna det. Och den skammen blir ju så stor till sitt, och det utåt sett så blev jag arg när folk sa att jag hade ett problem. Jag blev arg när folk kontaktade mig för att kontakta inte mig för jag är så psykiskt sjuk och behöver vara i fred. Och, ja, det var fruktansvärt alltså, men någonstans så fanns det inget annat sätt i det här, för jag kunde liksom inte bryta. Jag var tvungen att bli plockad från ett sammanhang till ett behandlingshem.
0: Men en fråga då, handen på hjärtat, är, gör man rätt som anhörig eller närstående på något sätt, eller kollega kanske på ett jobb, när man ändå säger, men vänta här nu, mår du bra? Även om man
1: 100%.
0: Får det, så man ska fortsätta att säga det, man ska inte ge sig.
1: Det ska man. Nej. Och jag kan faktiskt säga att mina barn nu då, vi har ju fått en fantastisk relation. Jag vet att min dotter slog larm på någon vid något tillfälle på jobbet, och det en person som inte har problem kommer aldrig att ta illa upp, vet du. Och den värsta siffran är ju att från första misstanke till man kommer iväg på behandling är ungefär 13 år. Men och det hinner bli ganska stor katastrof.
0: Men vad var kärnan i att du faktiskt tog tag i det här och gjorde den här förändringen?
1: Men i rätt tid, kan jag säga. Vid en sårbar punkt fick jag ett samtal av min syster där hon sa, snälla, får jag hjälpa dig? Och jag sa, ja. Och då gick det ganska fort. Liksom.
0: Var det skönt att säga ja istället för att försvara sig den där gången?
1: Ja, gud, det var en sån lättnad. Jag hade liksom inte, väggarna blev trängre runt mig liksom. Jag kunde inte bibehålla, jag klarade inte av att gå till läkaren mer. Jag klarade inte av att, ekonomin höll på att gå åt skogen. Du vet, det var så himla många saker som kom närmare och närmare liksom. Så att det fanns inget annat val där. Jo, men mer än att avsluta mitt liv. Vilket jag då trodde faktiskt skulle vara bättre för min omgivning.
0: Det är svårt att förstå det här när du hamnar så här långt in och mår så dåligt som du gjorde. Men man börjar ju förstå när liksom du känner att ett av valen är att avsluta ditt eget liv.
1: Ja, och det var för andra skull. Jag visste ju någonstans också att människor runt mig var oroliga och mådde väldigt dåligt av det här. Men det är klart att det är inte ett bra alternativ liksom.
0: Nej. Och det kan du ju säga nu när du liksom ser tillbaka på. Men hur alltså, märker man när man har kommit så långt in att man är liksom fast och att det blir ett missbruk? För jag tänker att det här börjar väl säkert som någonting kul möjligtvis, eller?
1: Ja, men det började. Jag var ju partyprinsessa, vet du. Jag var på borden och tyckte livet var helt enkelt. Tills det inte var det mer. Men vet man någonstans, man kan vara i förnekelse 99% av tiden, men 1% är man det inte, och då vet man. Men på slutet var det ju så att jag var ju tvungen att döva mig. Mm. 5% också, för det fanns ju liksom inte någon möjlighet. Men visst vet man någonstans där inne, men har man aldrig fått en lösning eller tror att det kan finnas en lösning, så är ju inte det ett alternativ liksom.
0: Nej. Men det är ju fantastiskt härligt att höra att du har vänt det här livet så strångt gjort.
1: Ja, men du vet, det finns ju inte på tapeten. Efter den dagen när jag kom till behandlingen, jag kan säga det. Min terapeut sa till mig så här, en av de första dagarna. Jenny, det kan bli bra, jag lovar. Det är aldrig någon som har sagt till mig tidigare. För du vet, det gav mig en gnitta hopp, och det höll jag fast vid. Och du vet, det har gått 16 år nu och det har inte funnits en tanke på att någon som vill ha någonting igen.
0: Så vansinnigt bra gjort, hörru.
1: Ja, du vet. Jag hittar inte ord nästan. Någonstans har det också blivit en självklarhet. Men det fanns ingen självklarhet att sitta här på en fredag med tända ljus och mysa helt nykter, va?
0: Underbart.
1: Och så ska jag bli farmor också, tänkte jag. Att de ska få en... Jo, min son. Tänk att han ska få en nykter farmor istället för en fylld farmor, vet du.
0: Världens bästa present, ju. Du hade nog inte kunnat ge något bättre till ditt barnbarn än just det.
1: Det är ju så, vet du.
0: Så himla häftigt. Men du, Jenny, när jag släpper iväg dig, tack för att du delar med dig, för det här är ju så otroligt intressant och kanske viktigt att höra. Vad har du för råd att ge till dem som kanske är inne i ett liknande missbruk och inte mår så bra? Finns det någonting man kan säga?
1: Jag tycker att man kan, nu är det väldigt svårt att lita på människor, men att våga räcka ut handen till någon.
0: Mm.
1: Eller gå, det finns ju väldigt många fina gemenskaper och självhjälpsgrupper. Ringa ett samtal till någon, jag vet inte, ANA, vad det nu är för problematik man har. Det finns ett sånt fantastiskt nätverk om man behöver hjälp, alltså. Som inte heller behöver kosta några pengar.
0: Tusen tack, Jenny Svensson i Göteborg. Och vet en sak? Ha världens bästa liv.
1: Ja, men tack. Det är samma till dig, Jara. Det var jättefint att få vara med.
0: Ja, men underbart. Det är vi som ska tacka. Ha det gott och trevlig helg.
1: Tack, det är samma till dig.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Karlavagnen ikväll alltså. 020-22-10-30 ringer du. Kvällens ämne är ju då alltså att jag vill höra om när du förändrade ditt liv. Och det går bra att skriva på Karlavagnen i Sveriges Radio P4 eller e-posta till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst så vill jag ju att du ringer på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Ikväll vill jag veta om hur och när du gjorde en förändring i ditt liv.

0: fantastiska Curtis Mayfield, Move On Up.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det handlar förstås om dig som sitter och lyssnar. Jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. Och då säger jag hej till Karin Söderlund i Kiruna.
2: Ja, hej.
0: Det här är ju så härligt att vi liksom vi betar av hela landet. Nu ska vi ner söderöver också snart om en stund, tänker jag. Hur är läget uppe i Kiruna?
2: Det är bara bra.
0: Det är bara bra. Det har snöat i Dalarna och trakterna, vad jag förstår. Har ni börjat få någon snö än i Kiruna?
2: Nej, det var lite pudersnö. Och sen har det kommit på fjällen så är det också lite puder, men ingenting på vägarna än.
0: Nej, du ser det. Jag är ju en av dem som har, jag vill ju ha riktiga vintrar, så att man får, det var lite si och så med det här uppe i Umeå-trakten där jag bor förra året, så att jag hoppas att det kanske blir lite bättre. Men det här med förändringar och Karin Söderlund då, hur går det ihop?
2: Ja. Jo, när jag, eller 2010 så hade jag en dotter som skulle gå sista året på gymnasiet. Och hon och jag hade levt ett väldigt speciellt liv. Så, men då så sa hon att hon skulle flytta hemifrån när hon hade gått ut gymnasiet. Och då kom jag på att det kommer inte funka och jag ville inte att hon skulle bli mamma till sin mamma. Så jag har kört taxi. Så jag bestämde mig för att söka ett säsongsjobb i Sälen. Så, och det är en av de få gånger som jag har gjort en riktig ansökan och fått åka på anställningsintervju och såna här grejer. Men jag fick jobb. Så jag jobbade där i 2 säsonger.
0: Ja.
2: Och sen så på sommaren så var vi ett gäng som flyttade bilarna till Öland eller några bilar. Och så körde vi där nere. Så. Alltså flyttade verksamheten dit. Och sen så åkte jag tillbaka och jobbade en vinter till och sen tillbaka till Öland och jobbade en sommar. Och sen så tyckte jag det var så kul, så sen så höll jag på i sammanlagt 12 år, så till 2022 höll jag på och fixa mitt eget säsongsjobb, om man säger så. Eller?
0: Men det, och det är ju så, för jag menar, man förknippar väl säsongsjobb med, det är väl liksom de här 20-åringarna som kör det.
2: Ja, precis. Och jag var 44 när jag kom på att jag inte hade gjort det när jag var 20.
0: Det är ju
2: mitt liv funkade inte riktigt så.
0: Jag har ju också
2: utan då fick jag bara så.
0: Men vad var det som fick dig då och liksom kastade ut och göra det här?
2: Att nej, men jag visste att jag, alltså första gången i mitt liv så kände jag att det här kommer aldrig gå. För att vi var så knutna till varandra, min dotter och jag.
0: Ja.
2: Och vi hade liksom ingen som, alltså vi var bara beroende av varandra. Så det var väl det liksom att jag, och jag hade ju liksom aldrig haft pengar. Alltså du vet, en ensamstående mamma som ja, försöker klara livet och på det sättet som går, om man säger så.
0: Mm.
2: Men ja, det tyckte jag var ett bra sätt.
0: Men det, du säger också att du tyckte att du var för, kan man vara för mycket med sin dotter?
2: Ja, det kan man. Om man har felakt, alltså om det har hänt händelser i livet så att man liksom blir beroende av varandra. Och ja, att man liksom inte, ja, känner det att det var bra. Och sen också så hade ju hon, jag hade ju aldrig kunnat hjälpa henne att flytta hemifrån. Nu fick ju hon bo i orubbat bo.
0: Ah, okej. Okay. Det var du som flyttade liksom. Det var lite omvänt där.
2: Ja.
0: Men
2: så vi bodde i Halmstad då. Så jag flyttade 64 mil.
0: Hur kändes det då att bryta med dottern på det? Alltså nu bröt ni ju inte, men alltså att liksom bryta där att ni skulle umgås hela tiden. Hur kändes det?
2: Alltså det var bara skönt.
0: Det var det.
2: Och sen, alltså om jag då inte haft många vänner eller så, eller inte känt att jag haft mycket stöd, så var man ju lite orolig. Men jag sprang på en dagmamma som jag hade haft till mina brukar ha två barn, men nu var det bara den ena dottern då ju. Så då liksom möter jag henne på affären eller någonting sånt, och det hade ju gått många år sedan hon var där ju. Och hon bara säger det: nej, men det är det häftigaste du har gjort i hela ditt liv. Ja. Och sen så säger hon att hennes son har tagit körkort. Så då säger hon bara det liksom: nej, men ring, då skickar jag dit honom om det är någonting, om hon behöver hjälp med någonting. Och det tycker jag, ja, det är den här personen som liksom verkligen fick, alltså som alltid fanns där om det skulle hända någonting. Mm. Den här livlinan man behöver.
0: Men var det någon gång under den här vägen du kände, men vänta nu här, ska verkligen en 44-åring säsongsjobba?
2: Nej, alltså det här blev helt otroligt. För jag levde ju alltså med killar som var i 20-årsåldern. Och sen så bodde vi ju tillsammans. Vi hade ju en fyrumslägenhet. Så vi hade ju vardagsrum, och sen så var det ju, ja, 3-4 stycken som bodde i den här lägenheten och jag då.
0: Men det här är superhäftigt, för det här öppnar ju dörrar för fler. Att det är liksom inte för sent att prova säsongsjobba om man liksom har passerat 40 år. Vad sa arbetsgivaren när du hörde av dig?
2: Alltså, nej. Alltså, det var bara lite sådär, men alltså, det var inget som var problem med det. Och sen så tror jag att jag är den typen också som... Ja, alltså jag vet inte, men jag träffade nog rätt personer där.
0: Ja.
2: För jag, en kille som jobbade i taxiväxeln, han drog sig till minnes när han flyttade hemifrån. Och vilka problem han hade med sin liksom mamma och sådana här grejer. Så han blev ett jättestort stöd för mig. Alltså, ja. Och sen när min dotter kom och hälsade på. För då var det ju faktiskt så också att hon gick på en friskola.
0: Ja.
2: Så hon fick alltså en veckas extra jullov.
0: Ja.
2: Och så fick hon dubbla sportlov.
0: Åh, vilken
2: och
0: bonus.
2: Och sen så fick hon dubbla påsklov.
0: Ja, du ser.
2: Och alltså det är ju jättekul att en skola kan göra så. För hon hade ju inte, alltså min dotter hade ju inte en mamma som, ja, alltså så.
0: Hon hade en mamma som säsongade helt enkelt.
2: Ja, ja, men då var det ju så att vi hade en kompis, en killkompis, som körde öppet spår, eller skidade öppet spår från Sälen till Mora. Så då när hon var där den här extra veckan fick hon ju alltså följa med honom till starten. Vid 4-5 på morgonen. Och sen var med honom till han startade.
0: Mm.
2: Ja, det är också sådana saker som lär mer än vad skolan gör ibland.
0: Ja, men såklart. Det är otroligt inspirerande och underbart att då vet man att det inte är för sent att säsonga om man har missat det. Tusen tack Karin Söderlund för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja. Och sen har det också lett mig till, det vill jag säga det sista, att jag har flyttat till massa andra ställen. Jag har ju alltså hållit på, detta var ju de två första åren. Och sen så, och nu har jag faktiskt hittat hem, för nu har jag kommit tillbaka till Kiruna. Och nu har jag bott där snart i 7 år.
0: Helt underbart.
2: Och nu är jag hemma.
0: Då tycker du ska ha en helt underbar helg i Kiruna, Karin.
2: Ja,
0: och tack för att du hörde av dig. Underbart, ha det gott.
2: Ja, tack.
0: Hejdå.
2: Hej.
0: Ja, underbart. Man kan också gå in på Facebook, där är det många som skriver. Bland annat så skriver Stefan: i februari så bestämde jag mig att ändra kost och mer motion för att gå ner i vikt. Så jag gick ner från 101 kilo till 75 kilo på 3 månader och sen har hållit vikten sen dess. Så att jag är rätt nöjd. Karlavagnen ikväll om när du gör en livsförändring. Jag tycker du ska ta och ringa in. Vi håller på en och en halv timme till här nästan. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Så ring in och berätta. Och som sagt, för dig som då funderar på kanske att göra en livsförändring, så kan ju det här kvällens program inspirera. Men som sagt, hör av dig på 020 22 10 30 och berätta om när du förändrade ditt liv. 020 22 10 30.

0: Exakt så heter Walter Nilssons låt Lukas, Dennis och farsan som du hör här i P4 Karlavagnen ikväll, där jag vill höra: när gjorde du en förändring i ditt liv? Vad handlar den om? Vad gav den? 020 22 10 30 är numret. Du kan gärna också gå in på vår Facebook-sida och skriva, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Så det är nya då. För jag vet att det här ska vara det nya sättet att kontakta oss i framtiden. Och det är ju det här att man kan delta via Sveriges Radios app. Det är bara gå in då på Karl Magnus sida där och söka, så finns det en ruta där det står delta. Det går även via webbsidan, Sveriges Radios webbsida, om du går in på Karl Magnus. Men allra helst ringer du på 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring. Ja, Stockholm, Göteborg, Kiruna, nu i Uppsala. Hej Mattias Lag.
1: Hej Gerd.
0: Allt väl?
1: Allt är mycket väl, tack. Och
0: det är fantastiskt bra. Jag tycker att det är ett så intressant ämne, för att den här stunden vi har på livet kan ju, eller i livet där på jorden, det är ju otroligt föränderligt. Och vi vet ju egentligen, det enda vi vet säkert är att vi ska dö. Det kan man ju konstatera.
1: Vi föds och vi dör.
0: Ja, det, så är det. Men sen vad som händer emellan, det är ju jätteintressant att se hur vi hanterar det och om man törs göra någonting åt det. Så det är spännande att höra alla intressanta berättelser. Hur är det för dig, Mattias?
1: Jag hade ett väldigt, väldigt jobbigt liv fram till ungefär 2018.
0: Okay.
1: På grund av en ryggskada så gick jag upp enormt mycket i vikt och hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Jag drog på mig en stor, stor övervikt och satt och tröst åt och grejade. Och det slutade med att jag vägde 160 kilo och kunde inte knyta mina egna skor. Jag hade fettlever, jag hade högt blodtryck, jag hade diabetes typ 2 och massor med livsstilssjukdomar.
0: Oj, nu...
1: Är du kvar?
0: Ja, jag är kvar. Det hände någonting där, hörde.
1: Ja, det bara försvann. Nej, men jag hamnade i en väldigt, väldigt hopplös situation. Och efter mycket om och men så satt jag och tittade på tv med min fru. Och hon tittade på det här Biggest Loser som var på tv. Och det var det värsta jag visste, eftersom jag själv var tjock. Och hade en hopplös situation. Jag tänkte att det var otroligt lågt underhållsvärde i kraftiga människor som svettades och grinade. Det var min uppfattning. Liksom. Men i slutet på programmet så sa de: sök till nästa säsong. Och då tittade frun på mig och sa: du borde söka till det här. Och jag hade noll lust. Men jag hade hört någonstans att det var så 1200 sökande på varje säsong. Så jag tänkte, jag skickar in det för hennes, så hon är tyst.
0: Men handen på hjärtat, Mattias, var det bara för hennes skull här nu?
1: Jag skulle säga 90%, för jag var inte där riktigt.
0: Nej,
1: men jag, trots att jag var i en fullständigt hopplös situation, att mitt liv var alltså totalt i botten, så hade jag liksom inte energin att ta tag i det, känns det som. Men jag skickade in den där ansökan, och sen så tog det bara 4-5 dagar så ringde det en människa från castingen på TV4 och sa att du är jätteintressant, vi skulle vilja träffa dig. Och då var det liksom igång, så då kunde jag inte bara fega ur, utan jag åkte till Stockholm och det slutade med att jag kom med och gjorde ju då 2 månader i TV. Och en enorm livsstilsförändring. Jag gick ju ner 43,8 kilo. Jag gick ifrån riktig softpotatis till fullt frisk faktiskt. Och det som var en av liksom huvudbeståndsdelarna i Biggest Loser, det var att promenera. Vi promenerade 7 timmar om dagen. Vissa dagar 7,5 timmar om dagen. Och det var inte det roligaste man kan göra, kan jag säga. Så att jag hade som en liten så här tankeexperiment att jag fantiserade om hur man skulle kunna göra det där ännu bättre. Och jag visualiserade att jag själv skulle någon gång i tiden skapa liksom som ett center dit man kan åka och hjälpa sådana som mig och de här andra 11 deltagarna. Och varje kväll så la jag mig ner. Jag hade ju ingen aning om hur det här skulle gå till. För jag, på den tiden så sålde jag kaffemaskiner. Jag hade ju noll koll på det här med rehabilitering och sådana här grejer. Utan det slutade med att jag skrev ner i problemform dietist. Det måste vara en dietist där. Okej, måste prata om funktionell näringsfysiologi. Inte bara prata om att äta bättre och röra lite mer, som många dietister kanske säger. Nu raljerar jag lite här. Mm. Men just det här problematiserade allting och fick till slut ihop då en hel svart bok som jag hade med mig hem sen efter 2 månader med bekymmer och utmaningar. Och sen så var det väl inte mer med det, men det där satt fast hos mig att för grejen var att jag hade sökt innan Biggest Loser, så hade jag ett par gånger sökt efter ett ställe dit man kunde åka och få hjälp, liksom. Hjälp mig. Men jag behöver ju hjälp med hela ballerutten, så att säga. Med kosten, med träningen, de behöver en förståelse för mig, den situation jag är i och såna här grejer. Och tyvärr så är inte vården världens bästa på det där idag. Det finns säkert vissa regioner, men inte den region jag fanns i just då. Sagt och gjort så, om vi teleporterar framåt ungefär ett halvår, så ringer en gammal kompis till mig och säger: hörru, så då hade jag berättat det här för honom, att jag hade suttit och skrivit på den här boken. Så sa han: varför gör vi inte det här? Det finns ett ställe uppe i Jämtland som heter Salu, som Folksam, försäkringsbolaget, har haft som hjärt- och kärlklinik som de ska sälja. Och jag bara, alltså vilken grej. Och ungefär 14 dagar efter det, då åkte vi iväg och tittade på det där stället. Och det låg i en liten by som heter Föllinge. Jag visste inte ens att det fanns.
0: Där har jag varit, kan jag tala om. Jag har spelat i Föllinge.
1: Har du gjort det? Ja, men vad trevligt. På hembygdsgården eller på knutpunkten?
0: Ja, jättebra fråga. Det kan jag inte säga, men i Föllinge har jag varit.
1: Det är så litet.
0: Det är jättelitet. Men Kenneth, jag måste bara fråga dig en sak, för det här är så intressant. Alltså, om man tittar på, alltså, enligt Folkhälsomyndigheten så är det alltså 54% av Sveriges vuxna befolkning övervikt 2024. Ja. Det är ganska mycket ändå om man tittar så här. Och då har man ju, när man följer det här, så är det ju alltid svårt, alltså om man tar tag i det här så är det så svårt att hålla i. Hur var det för dig direkt du var med, för du gick ju ner så pass mycket i det programmet, kunde du hålla i det här nu då direkt efteråt?
1: Jag höll i det relativt bra, och det var en av de stora punkterna som jag hade i min bok också. Varför går man upp igen, och vad är det, för vi var 12 personer som var med i Biggest Loser. Mm. Och 10 av dem gick upp, minst det de hade gått ner, och några av dem till och med lite till. Och det här var ju en springande häst. Varför är det så, och vad kan man göra åt det rent konkret? Liksom? Mm. Och det är någonting som man fick lov att borra väldigt, väldigt djupt i. Att göra en livsstilsförändring, det är bland det svåraste man kan göra. Mm. Det är liksom, det är så många faktorer i en livsstilsförändring. Så att man måste ta hand om alltihop. Du behöver ha en KBT-terapeut eller en terapeut som går in i skallen på dig och tittar, vad är det för pusselbitar där? Man behöver befästa nya vanor. Man behöver lära sig om kost på riktigt. Liksom. Det handlar om att näringsätta kroppen så kroppen inte ropar efter näringsämnen.
0: Och att inte hamna i det här dåliga belöningssystemet som vi lurar oss själva med konstant. Att, nej, men nu har jag haft en jobb, nu får jag fasen i mig äta chips.
1: Ja, precis. Ja, men vi är lite felprogrammerade där, brukar jag prata om på mina föreläsningar. Så när vi ska unna oss något, redan som liten söt pojke, då blev jag ivägknuffad med vattenkammat hår och så en ballong till kompisen som fyllde år. Och vad är det första där? Då ska vi fira. Vad är det vi firar? Jo, då är det gräddtårta, det är glass och det är godispåse när man går hem. Vad händer på julafton? Jo, vi överäter. Vi äter 32 olika maträtter, och det är efterrätt, och det är chokladaskar om man får ta från underlagret, och det är knäck och det är cola och allt. Och påsk, vad gör vi då? Jo, då bär vi iväg ett stort ägg proppfullt med godis till varandra. Till och med på jobbet ställer de upp ett stort ägg fullt med godis. Så att jag anser att man är felprogrammerad. Unnande sätt samman med överätning eller socker. Och där behöver vi lära om. Jag brukar prata om att tänk dig att unna dig ett friskt liv. Det är väl det ultimata unnandet.
0: Absolut.
1: Och för att kunna göra det så behöver du dels ha kunskap och dels ha verktyg för att göra det. Mm. Och sen ha handfasta strategier. För det är så, livets båt gungar då. Och då är det lätt om man då har en historik som jag hade, att typ tröstäta eller unna mig eller såna här saker, så behöver jag göra på ett annat sätt.
0: Ja, det är otroligt spännande. Mattias, vi ska ta och lämna dig där. Vi ska hinna med något fler. Men alltså det, alltså man skulle vilja prata jättemycket med alla ni som ringer. Det här är ju så intressant. Men jag gillar det du skickar här nu då.
1: Vad kul, jag måste säga en grej. På slutet. 1600 personer har jag rehabiliterat sedan 2019.
0: Det är ju fantastiskt. Stort grattis. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Stort tack själv,
0: Hej. Ja, det är underbart. Hej. Mattias Lag alltså. Ja, men fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 10 30. Jag vill höra om din livsförändring.

0: Victor Lexell, lys på mig här i Karlavagnen ikväll med mig, Arash Stenlund, där jag vill höra om när du gjorde en förändring i ditt liv. 020 22 10 30 numret. Och då säger jag god kväll till dig, Niklas Johansson.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Ringer från Kristianstad.
1: Kristianstad kommun, ute i Lindrad, nära Brostorp.
0: Ah, hörru du, hur ser din förändring i livet ut?
1: Min förändring har varit att jag har bott i Malmö i 52 år, liksom i en storstad. Och sen så, jag och min fru letade hus och sånt, så hittade vi ett hus där ute i skogen. Och då så flyttade vi ut här till Lindrad och här har vi bott nu i 2 år. Så jag tycker det är en viss förändring. Så vi var 1 kilometer in i skogen.
0: Wow, men hur kom det så att ni kom på den här idén?
1: Ja, vi har odlat mycket och sånt, haft odlingslott i Malmö och sånt. Och sen så bara kände vi för att flytta ut i skogen. Alltså vi letade hus och sånt här. Vi tänkte, vi kan, om vi har odlat, arrenderat en lott, så kan vi kanske ha en egen tomt. Och så hittade vi ett hus här, så ett fint trähus och sånt. Så tänkte vi kunde bo här ute, så odlar vi lite på vår tomt och en stor skogstomt. Det trivs jättebra. Det är det bästa jag har gjort.
0: Men jag tänker att det här kan ju inte vara något tvärt beslut. Bott i Malmö i 52 år. När började den här tanken liksom i dig eller i er?
1: Tanken var några år innan vi letade hus och sånt. Och sen så typ min dotter, våra barn och sånt bor här i Kristianstad, så liksom vill vi vara nära och sånt liksom.
0: Ah, okej, okay. Så ni har ändå, det var inte, ni har lite några släktingar i närheten.
1: Ja, och sen så, ja, men vill ju förändra lite kanske.
0: Ja.
1: Man vill ha ett fint hus och sen tänkte jag, varför kan man inte satsa i en annan kommun? Vi var på en typ en semester i Önnestad och uppe i Kristianstad.
0: Mm.
1: Och då tyckte vi det var jättefint där. Och så tänkte vi, vi ser hur fint det var där och sånt. Vi letade ett hus och tänkte, kanske här kan man bo kanske någonstans. I Kristianstad så hittade vi det här huset. Och sen så var det dyrare och dyrare i Malmö också.
0: Ja, så blir det.
1: En hyreslägenhet som, ja, så.
0: Men just det, förmodligen så betalar ni väl säkert lika mycket för att bo i ett hus nu, eller kanske mindre till och med?
1: Mycket mindre. Så att, mycket, ja, alltså mindre. Det är ju självförsörjning med egen brun. Jordbar brun och liksom sånt, och öppna spis och sånt, och liksom mer ett harmoniskt liv när man är lite äldre.
0: Ja, det känns ju som att
1: istället för stressen i stan.
0: Ja, det känns som att ni trivs väldigt bra. Men det här med, var ni aldrig oroliga för? Jag menar, man ska ju ändå överleva och sådär. Jag tänker på jobb och annat.
1: Jag är kvar med ett jobb i Malmö, men sen blev det jättejobbigt att pendla liksom.
0: Ja, just det.
1: Så jag bara sa upp mig och sökte ett annat jobb. Här i Kristianstad fick det. Alltså jag sa inte upp mig från jag hade jobbet liksom.
0: Nej.
1: Men jag sökte andra jobb och det var slutet, tänkte jag. Det finns.
0: Men Niklas, det är ju också intressant att man kanske inte ska vara så himla rädd. Det kommer att ordna sig.
1: Jag brukar tänka så här, ibland så ska man bara säga upp sig, så brukar jag räkna så 1, 2, 3, 4, bara skriva under och säga upp det.
0: Det är en otroligt bra grej. Ja, men det är så härligt att höra, och din fru trivs lika bra.
1: Jag trivs lika bra här. Hon trivs ännu bättre. Det var hennes stora dröm liksom, men sen så blev det min dröm också.
0: Ja, underbart. Är det bästa, är det lugnet då, och att ni får liksom odla och sådär?
1: Lugnet vi får odla, och sen så, det känns ju, när vi flyttade hit först var jag skulle få ångest för att jag bott 52 år i Malmö. Men jag fick ingen ångest, det var precis som jag hade kommit hem.
0: Ja. Otroligt fint.
1: Och sånt.
0: Otroligt
1: fint. Jag vill bara berätta, jag var lite nervös och ringa först. Jag har lyssnat många gånger med alla vågar typ ringa.
0: Snyggt! Nu tog du också en förändring, Niklas. Du, tusen tack för att du ringde. Vi ska ta och släppa in ekonyheten här. Och du säger ju, man ska inte ångra att man, eller jag menar, man ska inte följa att man är blyg och så. Utan man ska göra det man vill. Tusen tack, Niklas. Du som lyssnar, fortsätt ringa 020 22 10 30. Jag vill höra om din förändring i livet nu i ekonyheten.

0: hittills, enligt uppgifter från Falu tingsrätt på fredags eftermiddagen.
1: Mohammed Ali hade plats 9 på Vänsterpartiets lista i Dalarna, men valdes oväntat in i riksdagen efter att ha fått över 600 personkryss. Snabbt efter nyheten om hans inval kom medieuppgifter om att polisen utrett misstänkta oegentligheter under förtidsröstningen i Borlänge. Den utredningen hade lagts ner, men åklagare beslutade att återuppta den. Vad misstankarna handlar om är oklart, men åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption har sagt att den berör Mohammed Alis kandidatur.
2: Alltså, jag kan bekräfta att grundanmälan rör valfusk i förhållande till Vänsterpartiet i Dalarna i Borlänge, så att det finns tydliga kopplingar dit, ja.
0: Mohammed Alis tjänstgöring i riksdagen började egentligen den 28 september, men han var inte närvarande vid riksdagens öppnande utan ansökte om 2 veckors ledighet med hänvisning till den pågående polisutredningen.
3: Reportrar var Kenadid Mohammed, Per Kudo och Hiva Abdelzade i samarbete med P4 Dalarna. De rödgröna partiernas möte på en herrgård på Lidingö utanför Stockholm idag beskrivs som konstruktivt, men det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte, sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
4: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
5: En lägesbeskrivning var rubriken för de rödgrönas träff på Högberga herrgård vid inloppet till Stockholm. Men dragningen från en rad olika samhällsaktörer om situationen i landet och världen, ja, det var inte presskåren särskilt intresserad av. De envetna frågorna om hur det går i regeringsbildningen, de fick bara svävande svar. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
6: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om det som facket och Svenskt Näringsliv tog upp här idag till exempel, kunde diskutera det.
5: Har du och Centern kommit närmare varandra på något sätt om er syn på sakpolitiken och vad Sverige behöver och så?
6: Ja, jag tycker att vi har haft bra samtal, jag och Elisabeth, och pratat med varandra här i pauserna. Så jag uppskattar verkligen att vi har kunnat sitta ner i samma rum. Det var bra att vi kunde göra det, och nu behöver processen gå framåt förstås.
5: Men om och hur samtal ska fortsätta, det gavs det heller inte några besked om. Någon eftersittning på kvällen blev det i alla fall inte, sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
7: Det är många som har aktiviteter bokade i kvällen, bland annat barnkalas.
5: Okej, men kommer ni fortsätta samtalen här nu efter detta?
7: Exakt hur jag bedömer att bästa sättet är att ta nästa steg i den här processen, det kommer jag reflektera över under helgen.
3: Reporter Mattias Pleijel. Från Panama i Centralamerika, som ikväll drabbades av en jordbävning, rapporteras nu om skadade byggnader, strömavbrott och inställda flyg. Tsunamivarningen som utfärdades har dock hävts, och Panamakanalen 200 km från skalvets epicentrum fungerar som vanligt, rapporterar Reuters. Skalvet uppmättes till 7,7 och flera mindre efterskalv har rapporterats. Det finns i nuläget inga rapporter om skadade personer. EU har fått Kina att gå med på att frivilligt minska sin export av elhybridbilar till EU. Det är ett av resultaten efter förhandlingarna mellan EU och Kina som avslutades i Peking idag. Beskedet är ett viktigt steg för att avvärja risken för handelskrig.
8: We have reached a shared understanding to moderate China's export of hybrids and plug-in hybrids to the European Union. This opens the prospect of cutting China's export by more than a half.
9: Det var en uppenbart nöjd europeisk handelskommissionär som mötte pressen i Peking. Kommissionär Maroš Šefčovič sa att Kina och EU enats om att Kinas export till EU av elhybridbilar ska minska. Det finns möjlighet till en halvering, enligt kommissionären. Det här är ett viktigt steg för EU eftersom den kinesiska exporten av laddhybrider till den europeiska marknaden ökat kraftigt efter att exporten av elbilar minskat på grund av EUs tullar. Och bilar är en viktig del i det stora handelsunderskottet som EU har gentemot Kina och som unionen oroas ska hota den egna industrin. EU och Kina har diskuterat handelsfrågan sedan i juni, och inför mötet

0: som avslutades här idag i Peking så sa Maroš Šefčovič att han nu vill se konkreta resultat. Men än är inget klart. Nästa vecka kommer EUs stats- och regeringschefer att diskutera vad parterna landat i och hur man från EUs sida ska se på det. Från Peking har man än så länge bara publicerat listan över punkterna som parterna enats om. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Andre, piloten som attackerade kaptenen på ett flygplan på väg till Tel Aviv i förra veckan, hade planerat att krascha planet på Tel Avivs internationella flygplats. Det uppger Förenade Arabemiratens chefsåklagare som utreder fallet. Enligt åklagaren har man hittat bevis för att piloten var inspirerad av Al-Qaida. Kaptenen på flygplanet skadades när andre piloten gick till attack med en yxa. Han övermannades dock av passagerare och besättning som sen kunde nödlanda i Saudiarabien. Så vädret imorgon rör sig ett regnområde in över Götaland, Svealand och Gästrikland. I norra Värmland och delar av Dalarna övergår nederbörden i snöfall. I övriga delar av södra Norrland ökar molnigheten, i norra Norrland soligt. Temperatur från i söder 10-14 grader till i norr omkring 0 grader. Ekot Johan Hellström.
2: Och det här är Karla Vagnen med mig, Gerard Stenlund, där vi fortsätter prata om livsförändringar. Som till exempel vår vän, nu försvann det här, vad spännande, jag ska precis berätta om. Jo, det är ju Evy Elin. 2014 så fick hon ett implantat i överkäken och var tvungen att sluta röka. Och för bästa resultat så är det bästa jag gjort efter 50 år som rökare. Men jag vill också höra vad du har gjort för förändring i ditt liv och hur det fungerade och varför. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Jag önskar dig hjärtligt välkommen. Vi fortsätter ända fram till klockan 12. 020-22-10-30. Jag vill höra om din livsförändring.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund. Det handlar om din förändring i livet. Det är ju många som är starka, kanske möjligtvis, eller lite tuffa och tar det här och hittar en förändring som kanske då blir till det bättre. Ikväll kan vi lugnt säga att alla som har ringt in, de säger ju att man inte direkt ångrar sig, helt enkelt. Men jag vill ju höra hur din livsförändring ser ut. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vi åker till Oskarshamn. Hej Siv Ekstrand.
1: Ja, hejsan.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är bra.
0: Skönt med fredagkväll, eller spelar det någon roll vilken dag på veckan du har?
1: Inte så mycket, eftersom jag är pensionär så styr jag ju min tid, eller borde styra den egentligen, även om jag fyller den med mycket som styr det också. Så att,
0: jag tycker bara det är så konstigt jag har ju så här, även om jag leder och semester, så är det som att helgerna är ändå lite roligare än veckodagarna, fast man liksom, det är som att man har inprogrammerat, jag vet inte.
1: Ja, det beror väl lite på vad man fyller veckodagarna med.
0: Eller hur? Du kanske är duktig på att fylla dina veckodagar. Men det här med förändringar och livet då, Siv, hur har det sett ut för dig?
1: Jag har väl egentligen levt tre olika perioder i mitt liv, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Och jag tänker väl som så att man kanske inte ska vara så rädd för förändring. Utan Ibland väljer man förändring och ibland tvingas man till förändring. Men att man försöker att se det som någonting som kan bli början på någonting nytt och någonting annat.
0: Men kan du förstå personer som tycker att det känns lite obehagligt med förändring?
1: Ja, både och. Men vi är ju olika som människor och många kanske tycker att det är tryggt att vara på samma arbete genom hela livet eller bo på samma plats eller sådär. Men, och då kan det bli jobbigt med förändring. Jag är väl den som tycker att det är spännande och intressant att lära och lära nytt. Jag är 70 nu, men jag lär mig nytt hela tiden. Så att jag har levt som sagt tre perioder, en period med man och tre barn i 25 år. Och där gjorde jag ett val till en förändring och skilde mig och ville få ett annat liv.
0: Men var det på grund av vad? Att du inte liksom trivdes i hur livet kändes?
1: Nej, barnen flyttade ut och jag kände att jag hade inte riktigt det jag ville ha. Jag hade inget dåligt äktenskap, inte alls. Men efter 25 år så, ja, det var färdigt på något sätt. Och jag tyckte att jag som lite drygt 50 hade förhoppningsvis ganska många år kvar att kunna utvecklas och göra någonting annat av mitt liv. Och det gjorde jag. Jag flyttade och bodde själv ett år lite drygt och så träffade jag en ny man och kände att jag hade hittat den som jag skulle dela resten av livet med. Men vi fick 5 år och sen blev han sjuk och fick bukspottkörtelcancer. Och det gick ju väldigt...
0: Det är jättespännande, Siv, för att då har ju du egentligen varit med om båda delarna, för jag känner att du känns som en sån person som följer, du lyssnar på dig själv så att säga. Och då valde du efter 25 år att gå vidare. Hur kändes det i dig? Kändes det bra när du valde att avbryta det livet?
1: Alltså, det är ju inget lätt beslut och det är klart att det kan kännas bra på sitt sätt, men samtidigt så känns det ju att hela marken gungar. Hur ska detta gå och vad ska barnen säga och vad ska, ja, det är en massa frågetecken. Men vågar man inte så blir det ju inget annat. Och som sagt, i ett sånt läge kan man ju välja. Välja om man vill ha förändringen eller om man vill välja att vara kvar och kanske försöka skapa en förändring där. Eller ja. Välja att vara kvar.
0: Ångrar du beslutet?
1: Nej, det gör jag inte. Det var rätt beslut för mig.
0: Ja, men sen då så träffar du då en ny som du beskriver som ja. Din soulmate. Och då gick han bort ja. Efter 5 år. Så då förlorade ja. Du. Hur kändes det då?
1: Alltså det kändes fruktansvärt. Det var ju ingen valbar förändring, utan det var ju någonting som bara kom. Och vi hade ju massor med planer för vad vi skulle göra med livet framöver. Då var vi knappt 60. Så vi hade ju jättemycket planer för hur livet skulle se ut under resten av livet. Men det var liksom ingenting. Det var ingenting som gick att göra någonting åt, och det gick snabbt, och jag plötsligt stod jag som änka. Och ja, allting rasade ju, det gjorde det ju.
0: Men hur, vad hade du för inställning? För det där tycker jag är så intressant. Jag brukar prata med personer i min närhet om att vi kan ju som inte, vad ska man säga, vad hade du för inställning till att man faktiskt kan, man kan ju förlora, vi har ju haft exempel här, man kan förlora barn, man kan förlora föräldrar, man kan förlora sin partner.
1: Oh, ja.
0: Och det här vet vi ju, alltså det kan hända. Mm. Är det viktigt att ha en sån inställning att saker och ting kan hända, tycker du? Eller får man bara ta det när det kommer?
1: Nej, det tror jag inte. Man måste ju leva det livet, alltså trivs man i det livet man har, så måste man ju leva det fullt ut och inte gå och tänka på att det här kan försvinna. Det tror jag inte man orkar leva på det sättet, utan jag är väl snarare så att när jag gör någonting så gör jag det minst 110% liksom, och då finns det inte något annat som säger att det här är nu och det kanske inte blir så här i framtiden.
0: Men finns det någon motsättning i det då? För att vi kan ju aldrig vara säkra. Att man kan ha den känslan i kroppen att det kan ju faktiskt hända, för så är det ju.
1: Ja, men jag tror att den känslan förtar en del av livet. Även om vi allihopa vet, och vi vet ju allihopa att vi själv har ett slut någon gång, men hur många av oss går och tänker på det dagligen? Liksom,
0: nej, det kan
1: att det här
0: kanske
1: är sista gången jag sätter mig i bilen. Eller det här är kanske sista gången jag dricker ett gott glas vin. Eller, alltså så kan man inte. Eller jag känner att jag kan inte leva så.
0: Nej. Men sen så tappar du då din soulmate där efter 5 år. Vad hände sen?
1: Mm. Ja, då var jag ju på ett gungfly ett tag. Ett par år ungefär innan jag hade bestämt mig för vad jag skulle göra med. Det jag bestämde mig för, det var ju att jag skulle leva. Jag skulle inte bara överleva. Jag kan inte vara 60 år och liksom slå mig till ro och bara tycka synd om mig och tycka att livet är pest.
0: Nej.
1: Så jag bestämde mig för att jag skulle leva det liv som vi hade tänkt att leva. Och det var att leva ett ganska fritt liv. Vi hade skaffat husbil och hade liksom planer för det. Så att när det hade gått ett par år och jag hade hunnit bli 61, hade möjlighet att inte gå i pension kanske, men sluta arbeta kunde jag göra. Så då valde jag att göra det och satsa på det här fria livet med husbilen. Jag bytte till en lite mindre husbil och sådär som passade mig själv då. Och så startade jag det livet. Jag flyttade dessutom. Jag bodde ju nere i Skåne som du kanske hör.
0: Ja.
1: Och då flyttade jag upp till Oskarshamn. Jag har ju tre döttrar och den ena, den yngsta, bor här i stan.
0: Ja, just det.
1: Och de har en flicka som hade diabetes sen hon var 2 år. Så att jag kände att här behövdes jag nog mest liksom som stöd och stöttning. Så att det blev Oskarshamn och så blev det husbilsliv.
0: Hur mår du idag då? Hur är ditt liv idag?
1: Idag så ser det helt annorlunda ut. Jag levde det här fria livet, husbilslivet, vinterhalvåret nere i Spanien, sommarhalvåret med husbil, husvagn under någon period och så mycket, mycket liv på camping även på sommarhalvåret, men också mycket tid med familj och så, för de träffade jag inte på vinterhalvåret. Och så såg det ut till förra våren. Och det var väl tänkt att jag skulle fortsätta. Så, var väl planen egentligen. Mm. Men precis när jag skulle åka hem från Spanien på våren så får jag veta att ett barnbarn här i Oskarshamn hade blivit väldigt sjuk. Hon hade fått en hjärntumör. Så än en gång kom cancern. Och jag insåg att det var inte läge för mig att åka ner till Spanien igen efter sommaren i det läget. Så jag sålde av där nere. Hittade snabbt en köpare till mitt boende där nere. Och jag åkte hem. Mm. Och sen blev det fram till i februari i år. Mycket tid med familjen och stötta och hjälpa till. Det fanns ju en stora syster också där. Och, mm. Så då gick ju den största delen av tiden dit. Och jag bestämde mig för att nu ska jag vara hemma. Nu ska jag bo i Sverige. Så att, och jag hade varit lite politiskt intresserad. Eller rättare sagt, jag har alltid varit politiskt intresserad. Men inte tyckt att det var läge. Jag jobbade inom skola som lärare och rektor. Och jag tyckte inte det var läge att jobba med eller satsa på politiken där. Jag tyckte jag skulle vara neutral på något sätt.
0: Och nu är du säkert hamnade det också. Jag måste fråga dig också innan vi avslutar. Hur mår barnbarnet idag?
1: Barnbarnet gick bort i februari.
0: Det blev så.
1: Ja, det visste vi från början att det inte skulle klara sig utan att det var en tidsfråga. Så att tyvärr så blev det så som vi visste. Så nu är jag ju inte lika mycket inne i familjen där. Jag finns ju som stöd naturligtvis. Mm. Det är ju en hemsk upplevelse att förlora sitt barn.
0: Alltså, ja, det är svårt att sätta sig in i. Men alltså det känns ju också, det i allt som har hänt så är det också härligt att höra din berättelse, hur du liksom tänker och hur du lever. Det känns som att du verkligen lyssnar på dig själv.
1: Ja, så nu satsar jag på politik istället och lägger mycket tid på det.
0: Du ser.
1: Och det är rätt så kul och spännande att se att man som pensionär kan faktiskt
0: vara med och
1: komma
0: påverka.
1: Igång med politik. Ja, vara med och påverka. Jag sitter i nämnd, jag är inröstad i fullmäktige från och med i höst.
0: Det här skickar ju jättebra signal. Vi har fått två exempel. Man kan jobba som säsongare över 45 och man kan gå in i politiken när man är 60. Du, jag får tacka dig, Siv. Ha en underbar, trevlig helg.
1: Ja, och var inte rädd för förändring.
0: Det är det vi tar med oss. Det är ju underbart. Tack så mycket och ha en trevlig helg, så hörs vi. Hej.
1: Tack du. Hej.
0: Ring in på 020 22 10 30 och berätta om din livsförändring. Vi har ju haft helt underbara exempel från livet här ikväll. Och det fortsätter vi med 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Duran Duran med låten Ordinary World.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det handlar om när du gjorde en förändring i ditt liv. Telefonnumret är 020 22 10 30. Nelly Strömberg, god kväll.
2: Hej, god kväll.
0: Ringer från Stockholm.
2: Ja.
0: Härligt. Det där vi började faktiskt den här kvällen. Så vi hinner ju med några fler.
2: Är jag sist nu eller?
0: Nej, du är faktiskt inte det. Vi hinner med fler. Det tror jag i alla fall. Tänk om vi fastnar och så pratar vi en halvtimme med dig. Vi får väl se.
2: Ja, det var ju fantastiskt. Tänk att det är andra gången som är på, eller tredje gången som är på radio.
0: Jaha, vad roligt. Mm. Men du, det här med att förändra sitt liv då, vad har du för exempel?
2: Ja, alltså det är egentligen som ett mirakel alltihopa, för att jag har alltid varit konstintresserad och tecknat och målat och sådär. Och gått olika kurser och förberedande för komma in på konstfack och sådär. Men jag var väldigt ung då. Riktningen blev att jag började med reklam och jobbade på reklambyrå. Och så fick jag barn och så var jag hemma. För jag verkligen ville vara hemma. Mm. Och men sen en dag så kände jag att nu är det snart dags att förändra mitt liv. Och vad ska jag då göra för någonting? Och reklamen var... Det är ju väldigt stressig värld och jag hade fortfarande mindre barn, små barn, eller i alla fall halvvuxna, eller vad säger jag, tonåringar menar. Så att jag känner nej, jag ska nog försöka hitta någonting annat. Och så gick tiden och sen plötsligt så får jag ett brev från en person som jag har träffat en enda gång på en kurs. Och uppenbarligen så tog hon notis att hon tyckte att jag var intressant. Och hon skickade nog till väldigt många människor det här brevet. Det var innan mejl, för det här var 35 år sedan. Och det var ett väldigt fint brev. Och hon beskrev det som att hon ska släppa allting. Hon jobbar som läkare i vanliga fall. Men hon ville ta ett års ledigt för att bara måla något som heter Vedic Art.
0: Vad är det för något?
2: Ja... Det är en konstform kan säga, eller metodik för att komma igång med sin kreativitet. Så egentligen har det inte så mycket med måleri att göra, men det lättaste sättet att närma sig sin kreativitet är att måla. Det kan ju alla göra. Mm. Även en blind kan måla.
0: Fast mer eller mindre bra. Jag är till exempel helt värdelös.
2: Det har ingen betydelse för det är själva lyckan. Det är inte det att det ska bli så tjusigt. Nej. Utan det är själva lyckan att få uttrycka sig. Mm. Ja, så att det är det hela går ut på. Och sen är det då 17 principer som handlar om just den kreativitet, den kreativa fasen genom hela, när man då gör kanske en målning eller så. Ja. Men egentligen handlar det om, vi skulle kunna lika väl stå och diska. Där finns också de här 17 principerna kan man säga. För det, i alla fall så... blev jag helt det är liksom när jag såg det där Vedic Art på i det här brevet så blev jag alldeles så förbytt. Jag bara kände att dit ska jag. Så då gick jag till min man och sa att nu måste jag ner till Skåne. Han sa, har du blivit helt tokig eller? Det här går ju inte. Det funkar inte. Men nästa år så kan du väl åka. Och jag var otålig så jag gick jag hade turen att den här mannen som heter då Kurt Kjellman som startade den här kursen. Han var då i Uppsala så att jag åkte dit på hösten och så gick jag två kurser med honom. Och jag var jätteglad. I andra så hade jag jobbat med konst och uttryckt mig så mycket. Men det här var, jag kände mig så totalt fri. Fri att göra vad jag vill, fri. Det var som magiskt alltihopa.
0: Men var det liksom en känsla då att du på något sätt ville byta liv eller saknar du någonting?
2: Ja, absolut. Jag ville ju hitta vad jag skulle göra i mitt liv. Ja. Och så har jag hållit på med det här i 35 år. Så jag är har varit en av dem som är väldigt, väldigt aktiv i Vedic Art. Vedic Art är nu spritt över hela världen. Och finns framförallt i Europa väldigt starkt.
0: Men om jag då missförstår, eller jag ska inte missa, om jag nu förstår dig, så handlar det inte fortfarande om att göra motiv utan att få ut en någonting. Är det så?
2: Jo, eller, har du... Det blir ju det med tidens, när man håller på så blir det mer och mer mitt eget uttryck. Det är ju egentligen hela vad Vedic Art går ut på, när jag lär en människa som kommer på mina kurser, då är det meningen att man ska få hitta sitt eget uttryck, eller rättare sagt få behålla sitt eget uttryck. Mm. Man inte bara härma Picasso eller någon annan. Det blir lite tråkigt för en själv.
0: Men då kan man konstatera att det här betyder rätt mycket för dig, eftersom att du nu var så, hur länge har du hållit på, så 35 år?
2: 35 år.
0: Ja, ja.
2: Så det har jag varit lärare i 32 år, tror jag.
0: Och det kommer att fortsätta med nu då hela ditt liv?
2: Ja, resten av mitt liv tänker jag fortsätta med det här. För det är så oerhört givande att se en människa bli så där jätteglad. Precis som jag blev när jag började.
0: Ja.
2: Och kom då ner så småningom ner till Öland och gick kurs där. Och ja, allt som har hänt under årens lopp. Det är så magiskt och så fantastiskt.
0: Underbart. Du, Nelly Strömberg, tusen tack för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv.
0: Och ha en trevlig helg.
2: Ja, detsamma. Ja, hej.
0: Hej, hej. Ja, vi hinner med fler samtal. Och det handlar ju då om din livsförändring. Vad består den av? Vad hände? Och hur mår du idag kring det här? Fundera på det och så ringer in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Eagle Eye Cherry, Save Tonight här i P4. Det är precis vad jag ska göra. Jag kommer att minnas den här kvällen. Det är så spännande att höra om dina förändringar. För det är det som Karlavagnen handlar om i kväll. 020 22 10 30 är numret. Vi har även fått in... Man har ett nytt sätt att kontakta oss också. Det kan jag ju dra igen här för dig som lyssnar på Karlavagnen ofta. Man kan gå in på Sveriges Radio-appen. Där finns det då ett sätt att kontakta oss. Man trycker bara på delta så kan man skriva där. Så har vi möjlighet att ringa upp er och annat. Men vi har faktiskt Hanna som har hört av sig på det sättet. Hon skriver så här: vi väljer att flytta från Stockholm till Hälsingland för hundarnas skull. Märkligt kan tyckas, men det är inte bara människor som drabbas av stress. Vi har sommarhus i Hälsingland och märker så tydligt på hundarna så fort vi är här att hundarna mår så mycket bättre. Så förhoppningsvis så går flytten för gott sommaren 2027. Inte bara för hundarnas skull, men djur visar oftast vägen för människor. Ja, men allra helst så vill jag att du slår numret 020 22 10 30 och berätta om din förändring i livet. Vi åker faktiskt då, på tal om Stockholm, som det här meddelandet var ifrån. Vi landar i Åkersberga, Niklas Holmberg. Hej!
1: Hej på dig!
0: Allt väl?
1: Absolut. Jag vill börja med, jag hörde den där damen från Kiruna.
0: Ja, just det.
1: Och där börjar egentligen min historia alltså.
0: Som säsongare?
1: Ja, i Riksgränsen. Det var så här, mina föräldrar skilde sig. Jag bodde ensam i Luleå. Jag var väl 16 år.
0: Ja.
1: Och jag var ganska duktig på att åka skidor. Jag hade tävlat i utförsåkning och var... Ja, jag kan säga att jag var medel... Ja, måtta i... Jag var ganska duktig i Sverige-eliten, om man säger så.
0: Okej.
1: Och kommer upp till Riksgränsen som 16-åring, som liftskötare. Och får ju där bland medelsvensson där de var på sina turiståkningar och ena med det andra. Och jag glänste i backen, alltså, det kan jag ju säga. Jag hade ju från slalomåkningen, var ju snabbare i fötterna än vad en vanlig motionsåkare var, om man säger så.
0: Ja.
1: Och... där började ju baren då, och jag varit bjuden på, ja, det ena och det andra. Och hur gör du då, hur gör du nu, och bla bla bla. Jag varit som en liten stjärna där som 17-18-åring. Där började min alkoholpremiär. Och ja, så att jag brukar skämta lite så här. Ja, när jag slutade tävla utförsåkning så gick det ut för.
0: Just det. Det kan man ju skämta om, men ändå ganska allvarligt. Ja. Underton, kan man ju säga.
1: Ja, och sen så flyttade jag ner till Stockholmstrakterna och hade ju barliv och det ena med det andra. Och så hade det varit värre och värre. Och sen var jag bostadslös och så var jag med i Karlavagnen för, ja, jag tror det är 20 år sedan. Nu sa ju din kollega här att det var inte dig jag pratade med, men det var en norrlänning jag pratade med i alla fall. Ja. Då satt jag i en telefonhytt på ett stödboende, för jag var bostadslös och allting var åt, ja, åt, ja, vi behöver inte säga ordet. Och jag hade en underbar, fin människa som jag pratar med fortfarande. Han heter Rickard Mesterton. Han var chef på det här stödboendet på Östermalm där jag bodde.
0: Mm.
1: Och så sa han: Niklas, ska inte du bara jobba någonstans? Och ja, så jag, vars fan ska jag jobba? Jag var ju helt vilsen. Alltså. Jag var ju, ja, hur ska jag säga? Jag var förvirrad. Jag visste ingenting.
0: Mm.
1: Och då hade han någon kompis som sa: kom, vi åker upp till Danderyds sjukhus. Ja, så vad ska jag hit göra? Jag kanske börjar jobba som vaktmästare här. Och så jobbar jag där i, jag var väl ett halvår eller någonting. Och så, där kom min förändring. Jag gick en, jobbade en natt. Och fick ett larm och gick på BB-avdelningen. Och går in och då säger jag ska hämta någonting där. Och jag gick och så sköterska, då sprang där inne på BB mitt i natten. Och så säger de, ja det ligger i slasken. I slasken? Vadå slasken? Ja, då låg det ett inlindat dött barn i slasken. Och jag går upp för trappen, den lång gång upp till kylrummet på Danderyds sjukhus. Och bar det här barnet i min famn. Och där vände mitt liv. Och jag tänkte, jag pratade till det här barnet så här. Men snälla du. Du fick inte vara med om livet. Och jag som har betett mig så jävla illa. Och så la jag det i kylen. Där small det i huvudet på mig. Sen utbildade jag mig till behandlingsassistent. Jobbat med ungdomar i norra Stockholm i över 13 år. Och sett förändringen på dem. Jag har haft ungdomar som har kommit hem till mig. Som har varit helt vilsna. Och tackar mig för att jag har hjälpt dem. Och det känns underbart. Mm. Så att förändringar, det är att betyda någonting för varandra.
0: Ja, så framförallt att förändringen betyder något för dig. Men det är också så intressant hur landar vi i de här förändringarna. Och i det här fallet så var det var ju väldigt speciellt, måste man säga.
1: Ja, men från ett lyxliv som jag hade upp riksgränsen och jag var så omtyckt, sen ner i skiten och sen resa sig. Och jag vill tacka den här Richard Masterton som hjälpte mig något så fruktansvärt mycket och gav mig positivitet. För att ge positivitet till en som är inne i missbruk som jag var. Mm. Det är push. Mm. Det är precis som en idrottsman. Du måste
0: få lite stöd.
1: Träna både hjärna och kropp.
0: Mm. Mm. Nej, viktigt och härligt att höra. Och vet du någonting som är så intressant, med på tal om att du vill tacka den låten som ligger näst här nu, I Had Some Help heter den, med Post Malone och Morgan Wallen. Nu handlar den i och för sig om att man måste vara två för att det ska gå, ett förhållande ska gå i kras. Men jag tänker att vi får byta betydelsen då till han som hjälpte dig.
1: Du vet om en sak, den bästa låten jag vet, det är Torsten Flink med när han går barfota.
0: Ja, just det.
1: Jag reser mig igen. Aha.
0: Den handlar om dig nästan, kan man säga.
1: Absolut.
0: Ja. Ja,
1: men vet du vad?
0: Ja.
1: Får jag bara avsluta
0: absolut
1: så här?
0: Absolut.
1: Jag vill tacka alla mina kvinnor som jag levt ihop med. Ni är underbara. Jag bor i en liten stuga nu. Jag trivs så in i helvete bra med min ensamhet. Men jag är inte ensam. Utan ni finns i mina hjärtan. Alla tjejer kvinnor som jag har varit tillsammans med.
0: Låter ju fantastiskt. Tusen tack Niklas, och vi tackar för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, du, jag är inte bitter.
0: Härligt. Det låter fantastiskt bra. Ha nu en trevlig helg Niklas.
1: Ja, detsamma.
0: Tack för att du är med. Hej då. Ja, Karlavagnen ikväll om din livsförändring. 020-22-10-30 ringer du. Fundera, vi hinner med något samtal till här, så tar vi och lyssnar på I Had Some Help, Post Malone, Morgan Wallen.

Det där, det var Alex Warren, nej, Post Malone, Morgan Wallen heter de förstås, I had some help, som vi på ett sätt då ändrade meningen i, bara för att vår kära Niklas som ringde in här fick hjälp av en person som betyder mycket. Och det här kan ju innebära, när man gör förändringar i livet, så kan ju personer i ens närhet som ställer upp betyda jättemycket. Jag vill höra om din livsförändring, och telefonnumret är 020-22-1030. Det går också bra att skriva på vår Facebook, så Anneli Eriksson skrivit: jag gifte mig när jag var 25, skilde mig när jag var 35, var singel i 2 år, sen så träffade jag en ny man genom en kontaktannons i tidningen i slutet på 90-talet. Jag flyttade till Värnamo, sen bodde jag i Malmö några år och sen så flyttade jag till Kalmar i 19 år. I Kalmar stad så flyttade jag 6 gånger på 19 år. För 2 år sedan så flyttade jag till Jönköping, så jag har ändrat mitt liv många gånger. Väldigt nyttigt att göra det. Man lär sig mycket på det. Vi träffar nya vänner och allt jag gjort tillsammans med min särbo sedan 29 år tillbaka. Jag tror jag har flyttat färdigt nu, men den som lever får se, det skriver Anneli Eriksson. Det här är Karlavagnen och jag vill höra om din livsförändring. Telefonnumret är 020-22-1030, 020-22-1030.

0: Alex Warren, Fever Dream här i Karlavagnen där vi pratar om livsförändringar. Christian Johansson har skrivit så här på Facebook: när jag hörde Yngwie Malmsteen, gitarristen, jag hängav mig till att öva elgitarr stenhårt. Och det här kan ju förstås förändra ens liv. Ofta så kan det vara så här tillfälligheter också, eller egna val. Oavsett så vill jag att du ringer in på 020 22 10 30. Och då ska vi se, vi har med oss en person här som gärna vill vara anonym, visst kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Du kanske känner igen mig på rösten, vi har pratat förut.
0: Jaha, ja.
1: Men det är så här att jag är en anonym alkoholist kan man säga, eller nykter alkoholist. Så ja. Mig, ja, det är därför jag inte vill gå ut med någon namn.
0: Nej, men det är ju ingen fara. Du, berätta, hur har din förändring sett ut?
1: Det var ju så här att jag har väl druckit alkohol i hela mitt liv, höll jag på att säga. Men när jag blev pensionär och flyttade från utlandet och hem till Sverige så blev det började bli mer och mer och eskalerade så att det slut blev det ohållbart.
0: Men det här är så spännande, för det här vet vi att man kan hamna i, men att ta sig ur det här är ju inte alltid så självklart. Vad var det som gjorde att du kunde kliva ur?
1: Så här var det, att jag försökte ju gång på gång att så att det är bara att inte handla. Om jag inte har någonting så kan jag inte dricka, så enkelt är det ju. Men det gick ju inte, dagen efter då var man ju på bolaget och handlade i alla fall. Jag insåg ju till slut att det går inte. Och så pratade jag med min läkare om... Det var nog andra sjukdomar också. Så. Gick igenom en medicinlista. Och så säger han så här: ja, den här medicinen ska man inte ta om man dricker alkohol. Skojar med mig. Jag dricker allt vad jag orkar varje dag. Jaha, då ska vi kanske ta bort den då. Ja. Och då sa jag så här att jag skulle egentligen vilja komma in på 12-stegsprogrammet på behandling. För det hade jag hört om. Och det var en släkting till mig som hade varit på ett behandlingshem.
0: Men ville du bli nykter då?
1: Ja, jag ville inte fortsätta med det livet jag
0: hade. För att vi ska förstå här, hur mycket kunde du dricka per dag?
1: Ja, allt vad jag orkade.
0: Ja, men hur mycket det är så svårt att veta.
1: Ja, men i sprit så jag säger en kvarting och så några öl per dag.
0: I snitt alltså. Ja, det är inte klokt.
1: Det är ganska mycket.
0: Men tog du det in då på det här behandlingshemmet?
1: Ja, då fick jag komma på hemkommunens öppenvård på utredning. Och då bestämde jag mig för att vara 100% ärlig. Och säga som det var, hur mycket jag drack, när jag drack och allting. Och de hade ett frågeformulär och så räknade de ihop poäng. Och då kom jag ut på grovt missbruk. Det var läkaren också som sa att du får kontakta kommunen. För jag kan hjälpa till med mediciner och sånt där.
0: Nu får du avsluta på 30 sekunder. Vi måste, för nu de släpper in ekot här. Men vad hände då? Blev du nykter då till slut?
1: Jag har varit nykter i 1 år och 10 månader. Och jobbar i AA och jobbar i stegarna. Och försöker hjälpa andra. Och hjälper mig själv på det sättet.
0: Och det funkar bra?
1: Det funkar, och det är en dag i taget, och aldrig ta det första glaset. Och så en dag i sändet.
0: Alltså så snyggt jobbat skulle jag vilja säga.
1: Och så säger till mig själv varje morgon: idag ska jag inte dricka alkohol, vad som än händer. Då behöver jag inte tänka mer på alkohol.
0: Det får bli avslutningsorden. Tusen tack för att du var med och ha en trevlig helg. Och lycka till i fortsättningen, kör hårt.
1: Amen. Tusen tack.
0: Vi har haft fantastiska medhjälpare här ikväll i Slussen. Renata Dos Santos, Tolga Adjutsel och på sociala medier Saga Åkerlind. Tekniker Magnus Kjellson och producenten, hon heter Freja Lanto Heldebro. Vi har musik som har lagts av Maria Ensell. Jag heter Gerard Stenlund och jag önskar dig som lyssnar en mycket, mycket trevlig helg.
2: Här är Ekot. Det blev inga konkreta besked om regeringsfrågan vid de rödgröna partiernas möte tidigare idag. Vänsterpartiets krav på ministerposter och Centerns nej till vänstern i regeringen diskuterades överhuvudtaget inte. Det sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist efteråt.
3: Nej, gjorde den inte. Vi pratade bara om det som handlade om dagen idag.
4: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar verkade ändå nöjd med att mötet alls kunde hållas.
5: Att vi kunde sitta i samma rum idag och prata med varandra om

0: övergrepp och grova olaga tvång. Och en är misstänkt för misshandel och olaga tvång. Det är oklart hur de ställer sig till anklagelserna. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. I sociala medier beskriver Trump henne som lojal och briljant. Ekot vid minnat med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia i din radio. P3 och P4 har nu ett program som heter Vaken i Eten, och här håller vi på med önskemusik i natt. Det kommer vi göra ända fram till klockan 6. Massa musik kommer spelas. Jag och Kalle är det som sköter spakarna i detta nu, och så kommer Robert Frank vid senare också med mer önskemusik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Ha bara en god motivering. Utveckla gärna ditt svar och berätta varför du vill höra låten. Du kan skicka din önskning

önskan till mig på mejlen vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250, inleda med vaken kan du göra. Och så finns vi också i appen Sveriges Radio. Det gäller att gå in i spelaren och klicka delta så kan du skriva in till oss. Eller ringer du, det tycker jag är mysigt. 020-99-55-00, det är telefonnumret du kan ringa för att nå vår röstbrevlåda. 020-99-55-00 alltså. Patrik, han skriver, kom precis hem från en konsert med Carola. Missade finalen, detta på grund av färdtjänst, berättar han. Men jag vill då att du gärna spelar mig Främling med Carola.

Carolas främling i P3 och P4. Jag får ett meddelande från Lena som skriver: jag har precis sett Oasis, Don't Look Back in Anger, på en streamingtjänst. Alltså den där dokumentären. Och det påminner mig om när jag och min styvmamma var i Cardiff under deras andra återföreningskonsert. Jag tror det var 2025. Nu är hon och hennes man i Las Vegas faktiskt. Detta för att se bandet Metallica. Så då får jag ta och önska Oasis alldeles för mig själv, ja. Och då vill jag gärna höra låten med Oasis, Little by Little.

Är det verkligen Don't Look Back in Anger? Jag tror inte det. Jo, det är det. Men det är inte Little by Little. Så den ska vi såklart ordna så att Lena får det hon faktiskt önskar. Vi byter till den där låten Little by Little istället.

Little by Little med Oasis. Vi tar oss vidare till en önskan som kom in från Jan. Han skriver: jag önskar en som jag aldrig får höra. Det är en låt med Roger Whittaker. En låt som heter New World in the Morning. Snälla, kan du spela den?

New World in the Morning med Roger Whittaker, där vi tar oss vidare nu till Paul McCartney. En låt som Ann-Kristina önskat som heter Days We Left Behind. En väldigt fin låt enligt Ann-Kristin, och han sjunger den så väldigt bra. Strångt gjort av en 84-åring.

0: Paul McCartney med Days We Left Behind här i P3 och P4. Dags nu tycker jag att lyssna in oss på vår röstbrevlåda dit du kan höra av dig på 020 99 55 00 och önska en låt. Fick in ett meddelande där som låter sig så här och någonting. Vi lyssnar efter.
1: Ja, hej. Jag heter Ingrid. Jag vill gärna höra Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper. Jag tycker att den är så underbar.

0: Hårdrock i P4.
1: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
2: I've arrived, you know, I'm here.
1: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
3: That's it. I don't need anything else.
1: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
4: Hårdrock i P4.

What's Love Is med Sanna Nilsen här i P3 och P4. Roger skriver ett sms till 72250, inleder med vaken så här i önskenatten och önskar en klassisk countrylåt. Det är Achy Breaky Heart med Billy Ray Cyrus. Efter en lång dag ute i blåst och regn under dagen så passar den här.

Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart. Vi fortsätter på country-temat nu med Kristinas önskelåt. Det är för den som kanske kan vilja dansa lite. Jag går på line dance och den här låten är bra. Jag har lärt mig den. Att dansa till den här.

Jill Johnson, Rose Garden. Det viktigaste i ett förhållande det är att ställa upp för varandra, skriver Staffan. Vissa tycker tydligen att det främst gäller den andra. I längden straffade sig. Karma, ni vet. Därför vill jag att ni spelar låten Grenade med Bruno Mars.

0: Bruno Mars med Grenade här i P3 och P4. Caroline Åslund i studion, hallå där.
1: Hej.
0: Du, hur ser det ut i trafikläget? För du är ju från trafikredaktionen, ska sägas.
1: Mm, jag tittar mig runt omkring och söker bekräftelse, men jag behöver ju inte göra det. Jag vet att jag är från trafikredaktionen.
0: Ja, du vet det. Ja, det är bra. Stadigt. Ja.
1: Det var väl lite bök och stök inledningsvis utav kvällen, kan man väl säga. Just nu är det väldigt lugnt. Det jag har att berätta om är en singelolycka som inträffade i Västmanland för ett tag sedan, men där det nog fortfarande är avstängt, i alla fall i norrgående. Det handlar om riksväg 56 om man vill köra från Västerås mot Sala. Vid den norra avfarten till Berga så pågår det arbeten. Nu är det bärgning utav bilen som man väntar på.
0: Just det. Mm. Om man stöter på patruller under natten så är du redo på att svara?
1: Mm, på 020 999 444.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Jag jobbar som lokförare, skriver Filip. Kör just nu tåg söderut mot Gävle och senare Stockholm. Vet att det regnat kopiösa mängder längs ostkusten och stora delar av södra Sverige det senaste dygnet. Vet att många kollegor på järnvägen är ute och stretar i mörker, regn och rusk. Och skulle därför vilja pigga upp natten med den passande dängen Rytmen av ett regn med Millas mirakel. Önskar mina kollegor och alla andra som lyssnar en trevlig natt.

Rytmen av ett regn i P3 och P4. Jag får in ett meddelande på mejlen vaken@sverigesradio.se eller om det var i appen Sveriges Radio när man klickade på delta där i spelaren. Ska låta vara osagt, men det står i alla fall: hej bästa Vaken med P3 och P4. Efter en tuff arbetsvecka och helgen äntligen här, så varför inte höra den fantastiskt härliga låten av Ella Langley. Bästa hälsningar från två trogna nattugglor som lyssnar på vanlig gammaldags radio på FM-bandet. Vi vill höra Shoes in Texas.

0: Ella Langley, låten heter Choosing Texas. Här är P3 och P4 får du den. Nu får du röstbrevlåda 020 99 55 00.
1: Hej, jag skulle vilja höra låten Atom med Lovet och Ytterligare. Hej då.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sverige.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Här är P3 och P4. Dags nu att lämna över till Ekot och nyheterna. Alexander står redo med dem.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA säger president Trump att han och Vladimir Putin enats om stora ryska dieselleveranser till USA och världsmarknaden, rapporterar Bloomberg. Trump hävdar att priserna ska sjunka snabbt. Beskedet kritiseras av Ukrainas president Zelensky som säger att rysk energihandel förlänger kriget. Sverige nu. Fackförbundet IF Metall är redo att gå ut i strejk för att stötta Kommunal i kravet om kortare arbetstid för de som jobbar oregelbundet. Det säger IF Metalls avtalssekreterare Simon Petersson.
4: Ja, det kan betyda att vi är beredda att lägga ner arbetet för att den här frågan ska lösa sig.
5: Konflikt helt enkelt.
4: Ja, alltså det är alltid den yttersta effekten av att parter inte lyckas lösa en fråga. Jag förväntar mig att de löser den här frågan och att det inte ska behöva bli konflikt. Men det är klart att så är det. Om det behövs så är vi redo.
3: Och som vi rapporterade tidigare idag kommer ett av Kommunals viktigaste krav i den kommande avtalsrörelsen vara att deras medlemmar som jobbar heltid på kvällar, nätter och helger inom exempelvis äldreomsorgen ska få kortare arbetstid på samma sätt som skiftarbetare inom industrin som de haft sedan länge. Södra Panama skakades under kvällen av två kraftiga jordskalv

Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell. I din radio så är det några minuter efter ett. I studion denna natten är Kalle Johansson och Robert Frank. Vi håller på med önskemusik fram till klockan sex. Temat i natt är fritt. Du får gärna vara med och bidra med en låt om du vill. Du kan ju göra det på massa olika sätt. Du kan ju till exempel mejla då vaken@sverigesradio.se. Du kan höra av dig till dig på våra sociala medier eller gå in i appen Sveriges Radio och klicka medverka, eller förlåt, delta i spelaren, så kan du nå oss därigenom. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken, och så finns vi på telefon också. Gammal hedlig telefon med sladd, om du nu har en sladd. 020-99-55-00 är telefonnumret i alla fall. Tala in ett meddelande efter pipet kan man göra. Då har jag sagt det, och så kan jag också säga att Kenneth skulle gärna vilja höra en låt med peps. En låt som man blir riktigt glad över att höra, med en väldigt fin text dessutom. Vi klarar oss nog ändå, heter den.

Peps Persson i din radio. När vi tar oss vidare i natten med en, ja, kanske inte lika fullt så glad låt, utan en stilla ballad faktiskt. På söndag så är det ett år sedan min mor gick bort, skriver Björn. Och det var hennes önskan att få den här låten spelad på sin begravning. Och det gjorde den också. Vore fint att få höra Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta.

Björn Skifs och låten Håll mitt hjärta. Önskenatten som har fritt tema i natt tuffa vidare. Och nu ska vi ta in ett meddelande som kom in på mail. vaken@sverigesradio.se tror jag bestämt. Det är Eva som skriver Unchained Melody med The Ridges Brothers. En så fin låt från tiden när det begav sig. Man dansade och livet lekte. Eva i Köping.

Veronica Maggios 17 år. Jag kollade på vår älskade musikskatt. Jag tror det var avsnitt 3 eller 4. Då hon i alla fall var med i programmet. Väldigt spännande att få höra om det där albumet Satan i gatan som det heter. Detta var ju då samtidigt som Oskar Lindros, hennes ex, släppte massa låtar. Jag tror det var Klappar och slag albumet hette. Och det var ju då, ja, de blottade sin relation tillsammans. Det var väldigt fint att höra dem i den här intervjun av Magnus Broni alltså. Finns att titta i SVT Play om du vill se vår älskade musikskatt. Vi ska ta oss vidare från 17 år och då tar vi oss till en önskan som jag får in av David. Han skriver, jag önskar att ni spelar Jag saknar dig med Ulf Lundell. En fin låt med en text om hösten som bara han kan beskriva. Ja, lite tankar om kärlek är i låten också. Det brukar ju vara det med Uffes låtar.

0: Önskenatten är du lyssnar till i P3 och P4. Jag får in meddelande från väldigt många personer. Det tycker jag är mysigt. Du är varmt välkommen att höra av dig också, om du inte redan gjort det. SMSa 72250, inleda med vaken kan du göra. Eller ringer du på 020 99 55 00. Det är alltså telefonnumret till vår röstbrevlåda. Jag tycker faktiskt att vi tar lyssning efter på ett sådant nu.
1: Men hej i natten. Det här är Berit från Gävle. Jag skulle bli så glad om jag fick höra "Jag tänker leva tills jag dör" med Mikael Wiehe och Olle Jönsson. Tusen tack och godnatt.

Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?

Uffe, som David kallar honom. Det är alltså Ulf Lundell och Göteborgs symfoniker med låten Jag saknar dig här i P3 och P4. Sara, hon skulle vilja höra en låt med sitt favoritband som hon har lyssnat på genom hela livet. Det är bandet The Hooters och en låt som alltid får henne på väldigt bra humör. Det är låten Satellite.

The Hooters, Satellite, här är P3 och P4. Jag får ett meddelande från pensionären Ann-Britt som skriver: jag skulle så gärna vilja höra en låt med Simon Superti, en härlig låt som man hör väldigt sällan. Undrar om ni kanske kunde ta och spela den där med Simon Superti som heter Somna om.

Simon Sperti med Somna om. Hej på er i Vaken med P3 och P4. Jag skulle vilja höra Maxida Märak med sin senaste låt Tack och förlåt. En vacker låt och text som talar för sig själv. Och Maxidas fantastiska sångröst målar en underbar bild av det hela.

Maxida Märak med tack och förlåt. Jag skulle vilja hälsa till alla tidningsbud där ute, skriver Sanna i Hedemora. Idag är det tidningsbudens dag och jag skulle vilja höra Don't Bring Me Down med Electric Light Orchestra. Hej, hej!

Ghost med He Is. Fått meddelande från Eva. Önskar jag inget. Jag önskar få höra en låt med Dolly Parton. Jag fick höra den här versionen för absolut första gången en kväll på en stor AV ute på lokal i Sundsvall. En ung tjej som hette Caroline sjöng den versionen på utestället. Så vacker. Dolly Parton och låten I Will Always Love You.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Andre piloten som försökte kapa ett flyg på väg mot Tel Aviv i förra veckan ska ha planerat att krascha in i Tel Avivs internationella flygplats. Det hävdar åklagaren i Förenade Arabemiraten enligt landets statliga nyhetsbyrå. Planet ska under tumultet ha störtdykt innan andre piloten övermannades av passagerare och flygpersonal. Åklagaren uppger att piloten ska ha varit inspirerad av 11 september-attackerna och ville döda så många som möjligt. I USA bekräftar nu president Trump att Katie Zachariah blir hans nya pressekreterare efter Caroline Leavitt som lämnade posten i augusti, det rapporterar AFP. I sociala Zachariah är advokat och politikkommentator med nära band till MAGA-rörelsen. Årets lilla Tranströmerpris gick i år till femteklassaren Agnes Jonsson i Västerås.
3: I höstens mörker har jag tystnaden tala, vårt bortglömda språk.
4: Så lät årets vinnardikt och det var över 600 femteklassare som var med i tävlingen där de skrev varsin haiku. Och den vinnande dikten har nu ristats in i en gatusten som senare i höst ska läggas på Tranströmerplatsen utanför stadsbiblioteket i Västerås.
3: Och fast fortfarande väldigt chockande att min dikt som jag har skrivit kommer ligga där i flera år.
4: Vinnaren av årets stora Tranströmerpris gick till författaren Ann Jäderlund och under en skoldag besökte hon den vinnande klassen för att prata om dikterna.
5: Det var väldigt fint. Jag hade gärna stannat längre och hört ännu mer om deras haiku-dikter. Jag älskar när barn skriver poesi. De är de rätta poeterna.
4: Maria Bergström, P4 Västmanland.
2: Och med det så rundar vi av Ekots nyhetssändning klockan 2 i studion Alexander Ivanovski.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.